0: našim poslucháčom mala priblížiť, tak sú tu jednak samozrejme tie jednotlivé náhrobné kamene, tie epitafy odfotografované, ale sú tu aj dobové fotografie, sú tu vysvetlivky, sú tu naozaj ako keby výňatky z dobovej tlače. Chcelo to veľa nasadenia, veľa odvahy a veľa prebdených nocí na to, aby svetlo sveta uzrela takáto dôležitá publikácia?
1: Áno. Áno, najmä tých nocí, lebo ja som ten nočný typ, takže mne sa lepšie pracuje práve v noci, keď všetci spia a ja mám teda naozaj kľud. Áno, chcelo to veľa porovnávania, chcelo to veľa overovania a porovnania si aj prekladov, ktorý som dostala od jedného prekladateľa a od druhého, že vlastne ktorý je správny, pretože no ja som prekladateľ a ja viem, že môže nastať niekde posun a tu vlastne ani pri tých prekladoch nie je úplne nejde úplne o to, aby ten preklad bol dokonale presný a aj rímovaný, ako aby sme dodržali ten rím v ako je v hebrejčine, ale ide o ten význam, aby sme zachovali, aby sme sa dozvedeli vlastne o tom človeku, čo tam je. Bolo naozaj veľmi, veľmi ťažké niekedy pospájať rodinné väzby, najmä keď boli rodiny, ktorých priezviská sa píšu rôznym spôsobom, ale vlastne je to jedno priezvisko. A či to už bola chyba úradníka daného v tom čase, čiže naozaj len taká rodina Vajsovcov, akože má niekoľko, či je to SZ, alebo SS, alebo iba Z. Mm-hmm. Takže tie variácie sú rôzne a bolo preto ťažké zistiť, či sú naozaj rodine spriaznení, alebo ide o nezávislé rodiny a tak ďalej. Čiže čo, kto s kým, tak toto bolo náročné, áno.
0: My sme spomínali, že teda venovali ste sa pedagogickej aktivite, ste prekladateľka, tlmočnička a je človek, ktorý naozaj robí veľmi veľa preto, aby oživil príbehy starej zabudnutej židovskej komunity v Banskej Štiavnici a píšete teda aj knihy a pri písaní si človek práve tejto témy si človek ako keby rozširuje tú sieť tej spolupráce, nachádza nových ľudí, nové kontakty. V tomto smere, čo všetko vám to dalo? Pretože určite to muselo byť miestami až také magické, keď ste zistili, že ako sa tie nitky dokážu pospájať, či už v okolí Štiavnice, alebo ako sa rozširujú smerom možno do sveta. Takže skúsme možno hovoriť o tejto téme.
1: Áno, bolo to mnoho odborníkov, s ktorými som sa zoznámila, mnohí z nich boli veľmi nápomocní, či už len radou, hej, alebo takým úsmerom, za čo som ja veľmi vďačná, pretože naozaj ja som v tomto lajk. No. Boli aj takí, ktorí samozrejme skutočne pomáhali s týmto. Ale čo bolo asi najčarovnejšie, sú práve tie náhody, ktoré aj táto kniha, aj tak to, že sme vlastne aj na sociálnych sieťach, aj že máme webovú stránku, tak tá náhoda a ten zázrak internetu, nazvime to, nás dokázal spojiť s príbuznými, ktorí žijú tisíce kilometrov od Banskej Štiavnice a náhodne sa dozvedeli, možno z rozprávania starých rodičov, len taký útržok, alebo aj, často aj po ich smrti našli niekde v dokumentoch, že aha, tak súčasťou života tohto človeka bola aj Šelmec Báňa alebo Šemnic, čo sú staré názvy pre Banskú Štiavnicu. A predstavte si, že tí ľudia prejdú tisíce kilometrov len preto, aby sa pozreli, kde ten ich prarodič býval, kde pracoval, kde žil a dúfajú teda, že nájdu nejaké dodatočné informácie. A pre mňa je to dôležité preto, nielen preto, že získam aj informáciu o tom, že nejakí príbuzní sú, ale má to aj taký čarovný rozmer, že si uvedomím, že Banská Štiavnica zrazu má presah až niekde do ďalekých krajín a jej história pokračuje tam ďalej.
0: Aj vtedy máte pocit istej satisfakcie, ak to tak môžeme nazvať?
1: Určite áno. Určite áno. Každý, kto príde s nejakou informáciou, aj teraz v sobotu, to bolo úplne čarovné, prišla rodina z Banskej Hodruše, kde tiež boli židovské rodiny a prišli, že našli taký kelímok a ja som rozprávala, vlastne oni to povedali až potom, hej. Ja som rozprávala históriu jednej lekárnickej rodiny a ukázala som fotku a tá pani na mňa hovorí, že No, ale my sme toto našli na záhrade.
0: Mm-hmm.
1: A ja hovorím, vážne? Že wow. Mm-hmm. Tak to sú také milé náhody, že ťažko tomu uveriť, keď niekedy si človek môže myslieť, keď mu to rozpráva, že táto si vymýšľala, ona by bolo zaujímavé, mm-hmm. ale skutočne sa to stalo.
0: Úžasné. Samozrejme, budeme hovoriť aj o ďalších príbehoch, aj o odkrývaní ďalších súvislostí, ktoré sa týkajú židovskej komunity v Banskej Štiavnici, ale teraz je ten priestor na to, aby sme zapojili aj našich poslucháčov v prípade, že o to majú záujem. Takže ja len pripomínam, že spôsobov, akými sa môžete stať spolutvorcami nášho dnešného večerného rozprávania, je niekoľko. Nech sa páči, buď nám zatelefonujte priamo do nášho Banskobystrického štúdia. K dispozícii máte dve linky s číslami 414 80 86 alebo 414 80 87. V oboch prípadoch je to Banskobystrická predvoľba 048. Alebo ak radšej píšete, ako telefonujete, tak nech sa páči, k dispozícii je naša známa e-mailová adresa regina.stred@stvr.sk. Nech sa páči, po pesničke budeme pokračovať.

0: Obľubuje tvrdú metalovú hudbu, má rada Metalliku, jazdí na motorke, konkrétne čoperka je tá, ktorú vlastní a rada sa prevezie aj na takých netypických plavidlách. Nie, nepreladili ste si inú rozhlasovú stanicu, milí posluchači, stále počúvate Rádio Regina, stále je našou hostkou Beata Rückschloss-Nemcová, dáma, ktorá sa venuje odkrývaniu príbehov židovskej komunity v Banskej Štiavnici. Ale jej iný rozmer je aj tento a je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. Rozmeňme to trošku na drobné. A ja potom vysvetlím, prečo sme sa k tomuto intermedzu dostali.
1: No, ja som kedysi bola šéfkou takého občianskeho združenia, volalo sa to, že Informačné centrum mladých, kde sme robili všeličo možné a mala som tam takú partiu mladých ľudí a partiu dobrovoľníkov. A v rámci toho sme si zmysleli, že my tých mladých ľudí musíme aktivizovať, aby niečo činili a konali. A jedným z tých bolo napríklad Festival bizarných plavidiel, ktorý sme zorganizovali naozaj bez podpory jediného evra, naozaj len tak, akože čo sme dokázali samou svojou prácou urobiť. A konalo sa to na tajchu počúvadlo, najprv potom sme sa aj presunuli na iné tajchy, ale na tom počúvadle to bolo najlepšie. A bolo to veľmi vtipné, musím povedať. A aj samotný ten prvý festival bol pre mňa šokom, pretože zrazu prišlo veľa ľudí, ale aj účastníkov, pretože celým princípom toho Festivalu bizarných plavidiel bolo, že účastník z verejnosti si mal zostrojiť nejaké šialené plavidlo, prísť a preplávať tým plavidlom podľa možnosti celý úsek. Hej? Mm-hmm. Čo nie každému sa teda podarilo. A naozaj taká tá kreativita, tá zábavychtivosť miestnych, ale aj takých, čo sa o tom dozvedeli, bola veľká. My sme mali, tuším, že prvý ročník 24 lodí, ktoré prišli súťažiť. Mali sme tam takzvanú aj dračiu loď, mali sme tam aj najmenšieho účastníka, ktorý sa plavil na lodi, a mal asi 2 roky, mali sme aj najstaršieho účastníka, ten mal asi 90 rokov. Pre mňa to bolo také, že ľudia sa vedeli zabávať bez toho, že by čakali, že ich niekto zabaví. To bolo krásne na tom. Robili sme to skoro 10 rokov, potom už sa energia vyčerpala a tak možno, že sa toho ešte niekto chytí, lebo naozaj to bolo veľmi milé podujatie.
0: Áno, tá vaša mnohostrannosť, tá vaša rôznofarebnosť vašej osobnosti, ktorú máte, je naozaj famózna. Mňa okrem iného teda zaujalo to, že počúvate tvrdú metalovú hudbu, pretože tí z vás, ktorí vás poznajú, a škoda, že rozhlas teraz neprenáša obraz, pretože by si povedali, že ste distingovaná, očarujúca dáma, na ktorú by som tak... Áno, nie, nepochopili ste, vás ste očarujúca, distingovaná dáma, na ktorú by som z tej prvej dobrej povedala, že počúva Chopina. A tu zrazu bum, Metallica. Hej? Čiže tie paradoxy sú naozaj očarujúce vo vašom prípade, veľmi je mi to sympatické. Ešte k tej čoperke, lebo to by sme nemali odísť bez toho, aby sme si toto vysvetlili. Takže vozíte sa na čoperke?
1: No áno, bol to pre mňa sen vždy. Odjak živa a len náhodou som ja vlastne prišla k prvej motorke. Paradoxne som si najprv spravila vodičský... Som najprv mala motorku, až potom som si spravila vodičský preukaz na motorku. Bola krásna, bola to, ak môžem povedať, teda bola to Honda, aj teraz mám Hondu. A tak som si prešla niekoľkými motorkami a nie som ja nejaký šialený jazdec, som taký opatrný jazdec. Mám to rada, hoci sa toho asi bude musieť vzdať zo zdravotných dôvodov, ale som rada, že som si túto čas na splnila.
0: Áno, a teraz vysvetlím, že prečo sme sa týmto intermedzom dostali k tej ďalšej téme, a to je k menu človeka, ktorý takisto sa s Banskou Štiavnicou od istého času spája. Nebolo to tak vždy a bolo potrebné ho vyhľadať, bolo potrebné nájsť tú stopu, ktorá k tomu človeku viedla. Ak poviem meno fotografa, ktorého sme už dnes spomínali, tak ďalší fotograf, dovolím si tvrdiť v tomto kontexte ešte slávnejší, bol Dežko Hoffmann. Hovorme o tejto téme.
1: Dežko Hoffmann bol taký malý židovský chlapček, ktorý odišiel z Banskej Štiavnice veľmi chudobný, aj sa narodil do veľmi chudobnej rodiny. V podstate dnes môžete navštíviť rodný dom Deža Hoffmana, ale to už je veľká stavba proti tomu naozaj, v akých podmienkach on býval. Jeho otcino aj odišiel do Ameriky. aby hľadal prácu. A aj toto je také zaujímavé, že mnohí ľudia trpia predsudkom, že židovské rodiny boli iba bohaté a preto ich nenávideli a preto ten holokaust. A, ale aj tento náš Deško bol veľmi, veľmi chudobný a jeho mamina potom odišla do iného mesta, do Žiliny, aby mu dala možnosť podpory aj inej rodiny vlastne z jej strany. A to mu pomohlo, pretože dokázal vyštudovať, potom išiel do Prahy, tam sa jeho osud spečatil vo filmových štúdiách, pretože dalo mu to možnosť filmarčiny, fotografie a potom išiel fotografovať reportážne, fotografovať občiansku vojnu v Španielsku. On mal naozaj osud plný zvratov, plný zmien a je taký jeho odkaz, si myslím, ktorý vlastne nebol nikdy povedaný, že z takého chudobného, úplne chudobného chlapčeka sa dokázal vypracovať na človeka, ktorý ovplyvnil život slávnej kapely a zaujímali sa o neho slávne hviezdy showbiznisu, pretože naozaj on ako začal fotiť Beatlesákov, tak zrazu toho Deška chceli všetci, lebo tak. On tie jeho fotky boli také živé, také úžasné. Takže netreba sa trápiť tým, kde som sa narodil, pretože hranice toho nášho malého okresu nemusia určiť hranice nášho osudu. Tak to je pre neho aj pre neho také príznačné a myslím si, že aj pre mnohých mladých ľudí, ktorí žijú v tej Banskej Štiavnici a frflú na Banskú Štiavnicu, tak by si možno mali uvedomiť, že ten osud majú aj vo svojich rukách. Čo je ale asi takou úlohou pre nás, nehovoriť iba o Deškovi Hoffmanovi, už ďalej ako iba o fotografovi Beatles, pretože on mal veľmi zaujímavú práve tú reportážnu fotografiu tak. Tiež a ten osud v tej španielskej vojne, keď bol s Hemingwayom, keď bol so Zapom, keď sa prvýkrát oženil, tak táto časť jeho životného osudu bola naozaj tiež veľmi zaujímavá.
0: Kto vie, možno ďalšia z knižných publikácií, ktorá uzrie svetlo sveta z vášho pera, bude inšpirovaná aj týmito témami. Ja naozaj z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, pred pár týždňami som bola opätovne v Banskej Štiavnici a práve v tomto dome, ktorý tí z našich poslucháčov, ktorí tam boli, mi určite dajú za pravdu, tie fotografie, ktoré sú tam rozmiestnené, naozaj každá z nich hovorí svoj zaujímavý príbeh a musím pochváliť mladého muža, ktorý tam robil sprievodcu, a to na margo toho, čo ste vy pred chvíľočkou povedali, že tí mladí ľudia by si mali uvedomiť, že aj možno ten región, v ktorom, alebo to malé mesto, v ktorom sa aktuálne nachádzajú, takže nemusí byť až také malé svojim významom. A on to potvrdil, keď som sa ho pýtala, že ako sa sem dostala, či ho to baví, tak naozaj potvrdil, že je tam pár dní, ale že tá práca s ľuďmi a rozprávanie príbehov o Dežovi Hoffmanovi, že niečo, čo ho naplňa. A bol to naozaj mladý muž, ktorý nemal ešte možno ani 25 rokov, ale hovoril s takou mierou entuziazmu a zanietenia, že to bolo až také očarujúce. Takže rodný dom Deška Hoffmana v Banskej Štiavnici je jedným z bodov, ktoré môžu byť ako keby vstupnou bránou do tohto sveta pre tých, ktorí o tom možno nikdy nepočuli. Medzi tým ale som nahliadla do našej mailovej schránky a s radosťou citujem jeden z mailov, ktorý prišiel. Píše pani Mirka z Bernoláková. Dobrý večer, vašu knihu som dostala od manžela na Vianoce, je tu odfotografovaná knižka Židovská Štiavnica. Pani Mirka ďalej píše, že po pol roku som sa konečne dostala k čítaniu, veľmi ma zaujala, pri niektorých kapitolách som mala slzy v očiach. Ďakujem. Mirka z Bernoláková, pridala teda aj fotografiu.
1: Ďakujem ja.
0: My ďakujeme veľmi pekne a nič krajšie ako premostenie k ďalšej téme sme si teda ani len nemohli prijať. Takže od knižky Židovský cintorín v Banskej Štiavnici plynule prechádzame ku knižnej publikácii Židovská Štiavnica. Hovorme trošku o tejto knižke, pretože naozaj listujúc v nej, opäť sú tu aj fotografie, sú tu aj odkryté dobové príbehy jednotlivých osobností. Ako vznikalo toto dielo?
1: Tieto dve knihy sú podobné v tom, že sú zamerané teda na príbehy tých rodín, že sa snažím naozaj porozprávať, čo ktorá rodina robila, čím sa živili, kde bývali a tak ďalej. Rozdiel je v tom, že v židovskom cintoríne je história zameraná na tých, ktorí sú pochovaní na židovskom cintoríne, čiže oni sa nedožili toho holokaustu, oni sa nedožili druhej svetovej vojny, čiže tieto príbehy sú staršie. A v židovskej šťavnici sú vlastne príbehy ľudí, ktorých život bol násilne ukončený, teda ktorí žili počas druhej svetovej vojny a ich teda osud spočatil holokaust. Takže toto je taký základný rozdiel medzi nimi, ale obidve sú také príbehové. Ale obidve knihy rozprávajú o tom vlastne, akí tí Židia boli šťavničanmi. Čím sa živili, že boli naozaj aj chudobní, aj bohatí, že tam boli významné židovské rodiny, ktoré dali mestu prvú banku, prvý hotel. Bola tam rodina napríklad Helovcov a Ungárovcov, ktorí z môjho pohľadu, nie, však Šťavnica je vnímaná ako veľmi taká zaujímavá turistická destinácia, a ako keby to bolo iba posledných 10-12 rokov, ale nie je tomu tak. Napríklad práve títo Helovci a Ungárovci kúpili od mesta Banská Štiavnica v tom čase, keď oni žili, kúpele vo Vyhniach, takú tu tie prevádzky, pretože mesto sa s tým tak nejako borilo, nevedeli to uchopiť. A oni z nich vybudovali krásne kúpele, ktoré ponúkali nielen kúpeľnú liečbu, ale aj bazény pre verejnosť. Niektoré boli zadarmo, niektoré boli spoplatnené, ponúkali korzo, ponúkali obchodíky so suvenírmi, dokonca vozili ľudí do Banskej Štiavnice, aby im ukázali tú Banskú Štiavnicu. Čiže oni z môjho pohľadu boli jednými z takých priekopníkov toho rozvoja turizmu v Banskoštiavnickom regióne. Boli tam ľudia, ktorí boli aj lekármi, ktorí počas vojny potom sa rozhodli, že pôjdu sa schovávať, pôjdu k partizánom a budú pomáhať. Ohrozia aj tak svoju rodinu a príbuzných, že vystavovali aj seba, aj ich akože, osudu tej druhej svetovej vojny a tomu strachu, že ich niekto prezradí. A pomáhali napríklad aj z toho úkrytu, chodili, zachraňovali životy, pomáhali oslobodiť Banskú Štiavnicu. Čiže naozaj tá židovská komunita v Banskej Štiavnici bola súčasťou toho mesta a bohužiaľ málo sa ich vrátilo a nemal kto ďalej rozprávať tieto príbehy. A nemal kto povedať, že veď to boli Šťavničania, veď to boli naši susedia. Tragédiou je, že v podstate ja si myslím, že tá majoritná spoločnosť pred vojnou si vlastne ani nevšimla, že sú Židia, možno iba tým, že v nedeľu neprišli do kostola. A zrazu v jednom okamihu prestalo byť dôležité, že sú to dobrí susedia a začalo byť dôležité, že sú Židia. A zrazu nastal zvrat v tých osudoch tých ľudí, ktorí mali svoje plány, ktorí chceli žiť ďalej, ale nemohli.
0: Rozumiem. Opäť len pripomeniem našim poslucháčom, či už telefonické kontakty alebo mailovú adresu prostredníctvom, ktorí sa môžu zapojiť do nášho dnešného večerného rozprávania a môžu sa stať spolutvorcami večerných reflexí. Takže, milí poslucháči, nech sa páči, telefonické linky 414 80 86 alebo 414 80 87 Banskobystrická predvoľba 048 alebo podobne, ako to urobila pani Mirka Zbernoláková, ktorá nám napísala na mailovú adresu regina.stret@stvr.sk. Nedá mi predsa len, nielen preto, že tu u nás v štúdiu na stole ležia vedľa seba tieto dve knižky tak vizuálne, ale preto, že obsahovo sú prepojené. V prípade knihy Židovský cintorín v Banskej Štiavnici, tam ste už spomínali to, že naozaj vám to ako keby veľmi rozšírilo ten okruh ľudí, kontaktov, prostredníctvom, ktorých ste získavali tie informácie potrebné pre spísanie tejto knižnej publikácie. Ako to bolo v prípade Židovskej Štiavnice? Sú vôbec nejakí preživší? Sú tie kontakty, ktoré sú, alebo tie zdroje, ktoré sú živé a vďaka ktorým môžete ako keby si možno aj verifikovať niektoré tie príbehy?
1: Áno, sú ešte niektorí preživší a sú hlavne ich potomkovia. A je to rodina Gemajnerovcov napríklad, ktorí mali krásny príbeh barokovskej a gemajnerovskej rodiny, keď vlastne z každej tej rodiny zostal iba jeden preživší a spojili sa spolu napriek teda vekovému rozdielu a vytvorili krásnu novú rodinu a pokračujú vlastne až k dnešnému dňu. Je to príbeh Lacka Velvarda, ktorý už niekoľkokrát odznel v médiách a on je v podstate jediným preživším z tej pôvodnej komunity, ktorý žije v Banskej Štiavnici a na budúci týždeň už bude mať 90 rokov. a je vitálny, má plno energie, má famóznu pamäť, je vzdelaný, takže je naozaj rado sa s ním rozprávať. A boli to aj iní, ktorí poskytli teda svoj príbeh. Niektorí tak váhali, že my sme síce potomkovia, ale nie sme si úplne istí, či môžeme o tomto rozprávať, lebo predsa ten strach ešte, že niekto ich môže atakovať, zostal. Ale postupne, ako sme sa s tými ľuďmi rozprávala, tak mnohokrát ten strach opadol a dozvedela som sa viacej, napríklad aj o rodine Singerovcov, ktorí mali obchodík a prevádzku v nedalekej dedinke v Antone. Akým spôsobom napríklad bol osud vedený v tejto rodine, že proste malá, mladá, krásna židovka z rodiny Sinclairovcov bola zachránená v podstate sobášom s katolíkom. Nebolo veľa takých príbehov, že sa podarilo zachrániť a preto je úžasné, že dokázali o tom povedať a ja som veľmi vďačná, že som mohla o nich napísať.
0: Ste múdra, sebavedomá, silná žena, ale predsa len toto je téma, ktorá v nejednom prípade ponúka skôr smutnú a tienistú stránku. Boli naozaj situácie, pri ktorých ste sa nedokázali ubrániť slzám?
1: Určite áno. Najmä keď človek číta napríklad matriky a číta, koľko detí v danej rodine zomrelo, alebo číta deportačné zoznamy a zoznamy z koncentračných táborov, kto neprežil a potom si tam číta vlastne, koľko mal rokov. Jasné, každá smrť násilná je tragédiou, ale pri tých deťoch to človek tak obzvlášť citlivo vníma. A aj celkové si myslím, že toto sú veci, ktoré aj na mňa veľmi, veľmi zapôsobili. Ani nie to, že ten holokaust bol plný neľudskostí, ako fakt, že tieto neľudskosti páchali ľudia. To je úplne omračujúce.
0: Áno, emócie sú naozaj silný nástroj. Strach je silná zbraň, ktorá dokáže neuveriteľné veci aj v pozitívnom, ale žiaľ aj v negatívnom slova zmysle. A práve ak by sme sa mali vrátiť na začiatok a hovoriť o tom, že čo ste ešte v pozícii pedagogičky chceli vlastne dosiahnuť, že ten úplne prvotný impuls bol snaha bojovať proti tomu antisemitizmu, ktorého ste boli svedkom v pozícii učiteľky. Je v tomto prípade tento váš príbeh a toto vaše snaženie do istej miery úspešným príbehom? Teraz, keď sa za tie dekády môžete pozrieť späť, vidíte, že to má zmysel, že to zasahuje a lieči a učí, alebo je to stále neutíchajúci boj, pretože občas máte pocit, že je to boj s veternými mlynmi? Ako to cítite?
1: Všetko dokopy, asi musím povedať, lebo naozaj z istej stránky je to takým zadosťučinením, pretože vlastne táto časť histórie, ktorá mala byť vymazaná, nestalo sa tak. Nestalo sa tak aj vďaka teda môjmu úsiliu a nestalo sa tak aj vďaka tým ľuďom, ktorí boli ochotní rozprávať, pretože bez nich by to nebolo, samozrejme. A pretože ak sa snažíte vymazať taký ten kus histórie, tak len vytvárate priestor na polopravdy alebo cielené klamstvá a ten sa veľmi rýchlo zaplní, obzvlášť v dnešnej dobe, kde existujú sociálne siete a na nich vlastne historický fakt má menej miesta ako nejaký nastajlovaný influencer a takéto nejaké polopravdy a konšpiračné teórie. Takže z tohto pohľadu áno, niečo sa mi podarilo splniť. Viem aj na tých, vidím aj na mladých ľuďoch, s ktorými sa rozprávam počas workshopov alebo návštev cintorína, že na to veľmi pozitívne reagujú. Aj napríklad takí, čo sú v triede, takí tých za tých vôdzovkách, za tých triednych mačov, že príde hrdina a chce tam povedať niečo múdre. Zaujímavé je, že ja v podstate s ním nebojujem, a ja sa skôr spýtam a nechám ho samého seba doviesť k iným otázkam, alebo tí jeho vlastní spolužiaci začnú ho vychovávať, áno? Ako začnú mu vysvetľovať. A o to ide, aby sme boli schopní hovoriť aj o tom, čo je nepríjemné, pretože história Slovenska nie je len tá príjemná. My sme boli súčasťou aktívnou druhej svetovej vojny a práve aj teda súčasťou fašizmu a nacizmu. Netreba si predtým zakrývať oči, treba to povedať a netreba sa za to v zásade ani hanbiť, tí, ktorí sú potomkovia ľudí, ktorí boli aktívni, gardisti napríklad, nemôžu za to, tí potomkovia nemôžu. Treba to povedať a treba povedať OK, tak z tohto sme sa poučili a pôjdeme ďalej.
0: Neboli by ste to vy, ak by ste okrem tých aktivít, ktoré sú, a dovolím si tvrdiť aj z vášho dnešného večerného rozprávania, je zjavné, že sú viac než potrebné, užitočné a obdivuhodné, ale neboli by ste to vy, ak by ste zostali len pri týchto aktivitách, ale samozrejme je mi jasné, že idete ďalej a že sú nové aktivity a nové smerovania, ktoré sú pred vami. Akým spôsobom sa budú ďalej tieto vaše aktivity rozvíjať, čo všetko máte v pláne, aj o tom budeme hovoriť po pesničke. Zostaňte s nami.

0: spisovateľka a propagátorka dejín židovskej kultúry v Banskej Štiavnici pani Beata Rükšlo-Zemcová je stále v našom banskobystrickom štúdiu. Vy počúvate večerné reflexie, ktoré pre vás dnes večer vysielame z Banskej Bystrice. Banská Štiavnica, Banská Bystrica, krásne sa to doplňa. Sľúbili sme našim poslucháčom, pani Beata, že budeme hovoriť o tom, čo vás čaká, čo nosíte v hlave ako plán, ako ambíciu, ale už to nie je len taká tá vzdialená budúcnosť, ale veľmi sa to približuje a stáva sa to realitou. Asi viete, kam mierim?
1: Áno. A máme vlastne také dva ciele v najbližšom období, a to je teda dokončiť opravu Cidu Gadin, čo je teda pohrebná kaponka, a urobiť tam nejakú trvalú expozíciu. Nie teda iba nejaké textové časti, ale nejaké aj predmety, ktoré sa nám podarilo zachrániť a získať. Ale ešte predtým by sme chceli urobiť takú vec, na ktorú sme sa hotovali mnohé roky a nemali sme na to technické prostriedky. Uh-huh. A to sú popadané veľké náhrobné židovské kamene, a ktoré stále ležia teda tým nápisom dolu, a my vlastne nevieme, kto je tam pochovaný.
0: Kniha je zatiaľ zatvorená, vy chcete otvoriť.
1: Presne tak. A keďže môj manžel teda prišiel na spôsob, ako to technicky zvládneme, a už teda podnikol voči tomuto aj nejaké teda reálne kroky, všetko si to vymyslel, pre neho je to taká výzva. A takže ja sa veľmi teším, že tie kamene zdvihneme, postavíme na miesto tam, kde majú byť, a odhalíme mená ľudí, ktorí sú tam pochovaní, pretože to bude pre mňa znamenať, že budeme môcť pátrať v archívoch po ďalších informáciách a prípadne aj po ďalších príbuzných. Čo bude znamenať ďalšie stovky mailov z mojej strany? Písať a písať.
0: Ešte možno práve o tej práci, tej detektívnej práci, ako sme to nazvali, by sme možno mohli hovoriť v tých nasledujúcich minútach. Čo všetko to znamená? To máte vo svojej mailovej schránke naozaj stovky, desiatky mailov z rôznych vedeckých inštitúcií, z rôznych múzeí, z rôznych synagóg všade po svete. Ako to vlastne vyzerá? Tá vaša, nechcem povedať možno, že denná, ale naozaj tá pravidelná agenda súvisiaca s touto témou.
1: No, pravidelne treba hľadať meno, ktoré sa nachádza niekde v nejakom štiavnickom magazíne z daného obdobia, čo je celkom náročné, pretože je písané väčšinou v maďarčine alebo v nemčine. A musím povedať, že ešte tá stará maďarčina, to je riadny oriešok. A je to také celkom vtipné niekedy rozlúskať, ale dnes už sú na to nástroje, tak, ktoré veľmi efektívne pomáhajú. A úžasné je, že naozaj mnohé archívy po, či už v Budapešti alebo vo Viedni, sú digitalizované, a aj pracovníci veľmi ústretoví, čiže ja si vytipujem, čo potrebujem, nasmerujem ich asi, čo by mi mali pohľadať a v akých oblastiach sa pohybovať, a teda už potom čakám na odpoveď, či príde. Potom, ak sa tam objaví nejaké iné miesto, nejaká iná zmienka o niečom ďalšom, tak zase hľadám na iných zdrojoch, či nájdem nejakého človeka, potomka, ktorý je spojený s daným príbuzným. A niekedy neúspešne, niekedy úspešne, ale naozaj sú to stovky hodín pátrania, kde na rôznych portáloch pátram po príbuzných a potomkoch a snažím sa ich kontaktovať. Trošku som ja taká smutná napríklad, lebo viem, že existuje v Izraeli komunita Banskej Štiavnice, tých, ktorých vlastne sa tam presťahovali alebo ušli pred antisemitizmom, ktorý bol aj po vojne v Banskej Štiavnici, a nie len teda v Banskej Štiavnici. A napriek mojej dlhoročnej snahe, napriek tomu, že referencie išli o mne od mnohých zaujímavých a spoľahlivých osobností, tak sa mi nepodarilo dostať spätnú väzbu z tejto komunity. Tak možno, že raz, to je taký tajný sen, že raz sa to splní.
0: Veríme tomu, že áno, budeme držať palce. Nemáme už veľa času do finále našej relácie, preto mi nedá možno postupne pozvolená prejsť k takej téme, ktorá naozaj súvisí s vami ako s osobnosťou, ako s odvážnou ženou, ktorá zobrala na seba neľahké bremeno odkrývania histórie. Čomu vás to naučilo za tie dekády?
1: No, asi aj také pokore, pretože ja som sa snažila zachraňovať jednak príbehy, jednak samotný ten židovský cintorín a náhrobné kamene, A v podstate si myslím, že stalo sa aj to, že tento cintorín a celá táto téma zachránila aj tak môj život a také moje hodnoty, že som si viacej uvedomila, na aký dočasný je ten náš pobyt tu, ako veľmi vážiť si môžeme, musíme život a pamäť, ktorú máme, že ak si niečo pamätáme, tak to musíme hovoriť, neskrývať, aj keď je to nepríjemné. A život si pamätať alebo vážiť do tej miery, že neotáľajme aj napríklad s dobrými skutkami a robme ich teraz, nečakajme, že ich urobíme niekedy potom, alebo ich necháme niekedy na niekoho. A pretože je to otázka niekedy pár týždňov a všetko sa môže zvrtnúť. Niekedy sa politická situácia zvrtne tak, ako sa už raz zvrtla. A nemusí to byť vždy pozitívne pre náš život.
2: Naopak, o čo vás to obralo? Pretože, a teraz nemám na mysli len to prvoplánové, že naozaj každú tú sobotu by ste mohli fungovať iným spôsobom, ako iná normálna žena vo vašom veku odpustíte v tom najlepšom a najušľachtilejšom slova zmysle, som to myslela. Ale vy naozaj sobotu čo sobotu trávite na tom židovskom cintoríne. Takže logicky sa natíska otázka, že čo vám to vzalo?
1: Vzalo mi to asi taký ten naivizmus, že keď urobím niečo z môjho pohľadu dobré, tak to všetci ocenia ako dobré. Mám tým na mysli napríklad aj také vandalské útoky, ktorým my ako cintorín, teda to hovorím my, čelíme každý rok. A to nie sú také, že niekto tam náhodou preliezol múr a oprel sa o náhradný kameň a tým padol. Ale to sú také útoky, ktoré naozaj cieľene si ľudia zoberú nejaký nástroj a zničia ten náhrobný kameň. Toto ja nerozumiem. Neviem si predstaviť seba, že by som ja niekedy zničila čokoľvek, čo ľudská ruka vyrobila. Alebo aj príroda. Ne? Neviem si toto predstaviť.
2: Rozumiem.
1: Ale napriek tomu už viem, že takéto bytosti medzi nami sú. A neviem, či sa to dá zmeniť. Teda.
2: Ako čelíte takýmto situáciám?
1: Je to náročné. Ja som v prvom rade vždy kontaktovala políciu, lebo to taký bol ten procedurálny postup. Ale v zásade sme zistili, že nemá to nejaký pozitívny výsledok. V zmysle tom, že sa nedopatrame k tomu, kto tam bol a kto to zničil. Niekedy aj napriek tomu, že sme poskytli adekvátne fotografie. Takže
2: ako si to vysvetľujete?
1: Radšej si to nechcem vysvetľovať, pretože tie vysvetlenia sa podsúvajú rôzne, ale radšej to nechávam tak. A keď sa toto stane, tak je to smutné. Človek tomto tak emocionálne veľmi zamáva, ale ide ďalej.
2: Pokiaľ ide o tú spätnú väzbu, ktorú dostávate, určite je, ak už nie na tej dennej báze, ale verím tomu, že sú tie príjemné stretnutia, keď sa prejdete po meste, stretnete známeho a ten povie, áno, stretol som tú, ktorá spomínala, že je židovský cintorín, že je tvoja kniha. Deje sa toto? Máte to šťastie zažívať takéto tie veľmi príjemné situácie, ktoré človeku musia nejakým spôsobom dať tú istú mieru satisfakcie za to, čo robí?
1: Áno, určite sa to deje. Ja sa veľmi teším, že to nie sú teda iba ľudia, ktorí prídu ako turisti do Banskej Štiavnice, ale deje sa to aj od tých miestnych, hej, že to je to taká spätná väzba, že tá komunita to vníma, aspoň teda tej častej komunity, že aj toto bola naša história a postavíme sa k tomu tak, že aha, nielen sa o ňu zaujímam, ale dokážem aj pozitívne ohodnotiť to, že sa vlastne vracia späť, že sa vracia do dejín mesta. Pretože áno, Židia boli súčasťou Banskej Štiavnice, boli dôležitou súčasťou Banskej Štiavnice.
2: Áno, toto je príbeh, ktorý sa nedá možno vyrozprávať v skratke, napriek tomu, ale mnohé knižky majú to svoje rezume, takže majme aj my to dnešné večerné rezume. Aká bola aj tá židovská Banská Štiavnica? Čo všetko dala táto komunita mestu do chvíle, kým nemusela čeliť tej obrovskej tragédii, ktorej čelila?
1: No, boli to rôzne povolania. Boli to majitelia reštaurácií, boli to majiteľ dokonca takého pohostinstva, kde slávna Štiavnická akademická obec, čiže študentská z Banickej akadémie, chodievala na známe pitky a mali tam svoje rituály, čo boli veľmi krásne rituály, musím povedať. A odhliadnúť od toho, že to boli také opialešie, ale nevadí, veď kto to študentskému životu patrí. A oni naozaj sa žili s tou židovskou krčmičkou tak, že dokonca nazývali majiteľa Uvintriho, lebo to bolo Uvintersteina, Bernáta. Dala banskoštiavnická komunita, akože naozaj človek, napríklad, ktorý sa neskôr stal predsedom prvej židovskej náboženskej obce v Prahe po Nežnej revolúcii. A on sa stal aj takým príkladom, bol to Karol Wasserman, ktorý možno dnes môže byť braný ako príklad zodpovednosti a takej nesebeckosti, pretože on v skorom veku osirel. Aj mama, aj otec mu zomreli, mal brata a tlačili na ňo, hoci to nemal rád, aby sa stal lekárnikom, aby udržal tú lekáreň, urobil to. A dokonca sa musel vzdať tej lekárne, lebo druhá svetová vojna, potom si ich znova založil, zase mu ich zobrali a napriek tomu tam zostal ako vedúci. No, je to taká tá zodpovednosť, ktorú ja vidím v tom, že uprednostnil zodpovednosť voči rodine, voči tradícii pred samým sebou. To dnes nemajú mnohí ľudia, sme takí egocentrickí, takí sebastrední, že najdôležitejšie je iba, čo sa našich plánov a našich snov týka.
2: Rozumiem. Ak by sme sa mali vrátiť na začiatok, aby sa kruh uzavrel, ja som v úvode našej relácie hovorila o tom, že budeme hovoriť o pamäti miesta, ale aj o sile príbehov. Veľmi chcem veriť tomu, že sa nám to aspoň z drobnej malej miery podarilo, ale sľúbila som aj to, že budeme hľadať odpoveď na otázku, prečo je dôležité poznať a chrániť kultúrne dedičstvo. Takže prečo?
1: No, taká obligátna odpoveď by bola asi, aby sme si to nezopakovali, ale naozaj pamäť je taký obranný mechanizmus, aj prevencia, pretože ak viem, aký postup malo niečo v histórii, aký postup malo napríklad odobratie ľuďom základné práva, majetku a tak ďalej, tak viem to načítať, či sa to deje v súčasnosti alebo nie. Pamäť je vlastne našou cestou k budúcnosti, aspoň ja to tak vnímam.
2: Ďakujem veľmi pekne. Spisovateľka, propagátorka Deň židovskej kultúry v Banskej Štiavnici. Dáma, ktorá má mnoho vrstiev, mnoho krásnych farieb a mnoho inšpirácií, ktorú rozdáva na vôkol. V nejednom prípade naozaj v dokonalej miere, bez nároku na honorár, bez nároku na nejaké finančné a iné uspokojenie. Robí to preto, že verí tej sile myšlienky, ktorá bola na začiatku. Takže ďakujeme veľmi pekne. Pani Beáta Rükšloss-Nemcová bola dnes večer s nami v Banskobystrickom
1: štúdiu. Za pozvanie a trpezlivosť.
2: Ďakujem veľmi pekne, bolo nám cťou. A vám, milí poslucháči, samozrejme ďakujeme za pozornosť, ak ste nás počúvali a páčilo sa vám, sme radi. Majte ešte pekný zvyšok dnešného večera. Peter Káloši a Monika Pastuchová želajú pekný večer.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Pekne z Reska sme dnes začali Zahrajte mi túto s terchovskou muzikou Pupou. Vítajte, milí poslucháči. Čo nás dnes čaká? Nuž, predovšetkým v najbližší víkend čaká Banskú Bystricu, Deň kroja. Autorkou ideí je Janka Kuzbeľová z detví, nadšenkyňa pre folklór a hlavne tradičný odev Slovákov. To, čo sa deje s našim folklórom a tradičným odevom v posledných rokoch, ma doviedlo k myšlienke, ako to vlastne bolo s využívaním tradičného odevu regiónov Slovenska obyvateľmi miest v minulosti. Vedeli ste, že aj táto téma má svoju bohatú históriu? Dnes si povieme aj o tejto časti dejín nášho kroja. Aby sme mali pred dňom kroja jasnejšiu predstavu. V štúdiu Rádia Regina Stred Banskej Bystrici sú tu v najbližšiu už necelú hodinku pre vás Marek Rimóci a Zuzana Drugová.

Počuli sme folklórnu skupinu Skrpelian a ľudovú hudbu Kečka. Kroj. Kedysi odborníci týmto názvom pomenovali slávnostnú formu tradičného odevu. Ten náš na Slovensku je rôznorodý a pestrý podľa regiónov, podľa dedín. Kedysi sa tiež hovorilo, že odev bol niečo ako občiansky preukaz. Podľa jeho nositeľa vedeli, odkiaľ je, koľko má rokov, či je slobodný, alebo ženatý, či vydatá. Tradičný odev sa však v iných prostrediach stal aj symbolom. Prvé využívanie tradičného odevu regiónov Slovenska v mestskom prostredí súvisí s národným uvedomením v strednej Európe v období okolo polovice 19. storočia, kedy stúpal záujem o ľud aj u umelcov, akými boli Jozef Mánes či na Slovensku Peter Miloslav Bohúň. Pod vplyvom tohto hnutia došlo k prebudeniu záujmu o ľudový odev na Slovensku v 60. rokoch 19. storočia, keď napríklad bratislavský krajčír Štefan Horník propagoval a vyhotovoval tzv. Slovenské nosivo. To si u neho objednávali slovenskí národovci. Koncom 19. storočia sa záujem o ľudový odev prejavoval najmä prostredníctvom výšiviek a ornamentu, upevňoval sa zberateľstvom a mnohými výstavami výšiviek. Z nich najvýznamnejšia bola výstava spolku Živena v Martine v roku 1887. A o činnosti Živeny v tejto oblasti si povieme o chvíľočku.

Počuli sme Danku Sihelskú. Pred jej piesňou som vám sľúbila tému o ženskom spolku Živena. Práve z podnetu Živeny totiž vznikla aj tzv. Slovenská košeľa, ktorá v istom období prešla aj regiónmi Slovenska. Významne ju propagoval Pavel Socháň. Táto košeľa si našla svoje miesto nie len na Slovensku, ale veľmi pevne sa ukotvila v prostredí našich krajanov na Dolnej zemi. Aj v nasledujúcich obdobiach rôzne spolky propagovali slovenskú výšivku. Medzi nimi najmä spolok Izabela, ktorý bol založený v roku 1895, alebo aj Družstvo pre speňaženie domáceho ľudového priemyslu v Skalici. To bolo založené v roku 1909. V 20. rokoch 20. storočia boli vydané viaceré vzorkovníky výšiviek, ktoré sa šírili naprieč slovenskými regiónmi. Následne, v medzivojnovom období, sa originály krojov začali zámerne politicky objavovať aj pri verejných oslavách. Najčastejšími prvkami, ktoré boli na štýlizovaných fotografiách dokumentované ako vlastenecký odev, boli bohato vyšívané kroje z viacerých oblastí západného Slovenska u žien a spomínaná slovenská košeľa u mužov.

Pred Ankou Molnárovou a Orchestrom ľudových nástrojov som hovorila o tom, že v medzivojnovom období sa originály krojov začali zámerne politicky objavovať aj pri verejných oslavách. Národopisné a folklórne podujatia usporadúvali politické inštitúcie, ale aj spoločenské organizácie, a to na pozdvihnutie národného povedomia alebo aj s vedomím hodnot ľudového umenia. Najokázalejšími zo spomínaných podujatí boli tzv. Svátky ľudu československého v roku 1928 v Prahe. Na Slovensku to boli folklórne podujatia organizované Maticou Slovenskou v Martine, Košiciach, vo Vysokých Tatrách a v kúpeľných strediskách. Najvýznamnejším iniciátorom a často aj organizátorom folklórnych akcií bol Karol Plicka, vtedy pracovník Matice Slovenskej. V 20. rokoch 20. storočia sa na týchto slávnostiach najčastejšie objavovali folklórne skupiny z Čičmian, z Liechova, Detvy, Hrochote, Vašca, Ždiaru, Malčíc zo Zemplína, Vyšných Raslavíc zo Šariša, Helpy, Polomky z Horehronia, Hornej Súče zo Západného Slovenska a tak ďalej. Mnohé z nich účinkovali aj v Prahe, napríklad Detva a Čičmany v rokoch 1925 a 26. Vo Viedni v roku 1929 vystupoval Vážec a Helpa a dokonca vo Frankfurte nad Mohánom v roku 1927 vystupovala Mijavská Tudíková kapela.

Počuli sme folklórnu skupinu Bažalička, hrala ľudová hudba Mladosť. Okrem národopisných slávností, ktoré som spomínala pred chvíľočkou, druhou živnou pôdou pre folklorizmus boli na našom území tradičné spoločenské zábavy, usporadúvané národovcami pred prvou svetovou vojnou, majálesy či bály. Tancovali sa na nich aj rozličné ľudové, kukané, tlieskané, šátečkové, boskávané, ale aj čardáše, mazurky a podobne. Tradícia týchto majálesov a bálov sa udržiavala aj v medzivojnovom období. Nemáme síce správy o všetkých tancoch, ktoré sa na týchto zábavách tancovali, ale vieme, že jednými z najrozšírenejších a najreprezentatívnejších boli beseda. Beseda česká, moravská, neskôr slovenská či československá bola zmesou štylizovaných tancov na ľudové piesne. V medzivojnovom období sa na Slovensku udomácnila najmä na zábavách organizovaných Sokolom, Živenou či ďalšími spolkami.

0: Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám teraz ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V Telgárte sa v piatok začne trojdňový program Dní obce, ktorým si pripomenú 700 rokov založenia. Súčasťou podujatia bude aj folklórny program. V sobotu o 17. hodine sa začne vystúpenie Martiny Ťaskovej Kanošovej, o 18. hodine koncert Jana Ambróza s podjavorskou muzikou a po ňom bude nasledovať program folklórnej skupiny Telgárt. V nedeľu o 14. hodine sa pred kultúrnym domom v Telgárte začne koncert ľudovej hudby Stana Baláža. Piatok o 18. hodine otvoria v Rejdovej už 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu. O 7:30 večer bude nasledovať program súboru Háj z Rimavskej soboty, potom program interpretov slovenskej, maďarskej aj rómskej kultúry, súboru Železiar z Košíc a piatkový večer uzavrie koncert Júlie Kozákovej s kapelou s projektom Manuša. Gemerský folklórny festival bude pokračovať bohatým celodenným programom aj v sobotu. Sobotný program Gemerského folklórneho festivalu ponúkne remeselnícke a gastrodvory, etnografické prednášky aj tvorivé dielne. Popoludní o 13. hodine sa začne program folklórnych kolektívov z celého Slovenska. Nasledovať bude program detských súborov, vojvodinských Slovákov, ale aj program speváckych skupín, ktoré zachovávajú tradičné formy viac hlasnej interpretácie. Účinkovať v ňom budú Sliačanka z Liptovských Sliačov, Žrnovanka z Hornej Maríkovej, Dubina z Rožňavy, Genšenky z Honie, Stromíš z Vlachova. Nasledovať bude program domácich kolektívov, gala program, aj zábava s ľudovou hudbou Stana Baláža. V Banskej Bystrici sa v sobotu stretnú účastníci Slovenského dňa kroja. Na námestí SNP sa o 10. hodine začne pestrý program tanca, spevu a prezentácie krojov zo všetkých regiónov Slovenska. O 8:30 večer sa začne slávnostný gala večer, ktorý STVR odvysiela v priamom prenose na Jednotke. Klokoči vás v sobotu privítajú na Dni obce Klokoč aj podujatí Tradičná chuť Podpoľania. O 8:30 bude otvorená súťaž v príprave jedál a o 12:00 hodine bude nasledovať ich ochutnávka. Deň obce Klokoč ponúkne aj program folklórnych súborov. O 16:00 hodine vystúpi folklórna skupina Chotár, nasledovať bude program folklórnej skupiny Detvani, Hráči a súboru Hriňovčan. Počas dňa bude vyhrávať ľudová hudba Deška Oláha. Čerenčanov bude v sobotu držkobranie. O 9. hodine sa začne súťaž vo varení držkovej a kotlíkovej špeciality. Od 10. hodiny bude súčasťou podujatia aj folklórny program, v ktorom budú účinkovať ľudová hudba Ďatelinka a jej solisti, súbor Očovan, Vladimír Homola a Veronika Bodnáriková. Ľudová hudba Ďatelinka tento rok oslavuje 55 rokov od svojho založenia. Tejto príležitosti bude venovaný koncert 11. októbra o 17. hodine v kinosále obecného úradu v Kriváni. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na prázdninovú nedeľu, ktorá ponúkne rôzne atrakcie, hry aj tvorivé dielne. V Španej doline pripravujú prázdninovú školu tradičných remesiel. Uskutoční sa počas budúceho týždňa od 17. do 21. augusta. Ponúkne tvorivé dielne pre deti od 10 rokov a mládež, zamerané na tradičné techniky s využitím vlny, textilu, drôtu, hliny, dreva či skla, ale aj paličkovanie španodolinskej čipky. Hrušové v týchto dňoch naplno prebiehajú prípravy Hontianskej parády, festivalu, ktorý popri scénických vystúpeniach ponúka návštevníkom vyskúšať si remeslá a tradičné práce, ochutnať jedlá pripravené podľa miestnych receptov. Festival je postavený na spolupráci celej obce. Na jeho príprave sa podieľajú desiatky dobrovoľníkov, folkloristov, remeselníkov, gazdiniek, vinohradníkov, včelárov aj ďalších ľudí, ktorí chcú ukázať to najlepšie z Hrušova a Hontu. Na Hontianskej paráde vás privítajú už o týždeň v piatok 21. augusta. Pokračuje jeden z organizátorov podujatia Jan Brloš.
1: Tohtoročná Hontianska paráda je tradične postavená na štyroch pilieroch. Pripravujeme výstavy, pripravujeme ukážky prác rolníckych, pripravujeme remeselníkov a pripravujú sa scénické programy. Vypukne to piatok po obede, kedy začnú už fungovať dvory, začnú ukážky. No okrem hontianskych remeselníkov sú tu aj z iných regiónov, z celého Slovenska sa hlásia remeselníci. Vyberáme takých, ktorí majú svoju robotu takú tradičnú, aj možno, podľa možnosti s ukážkami. Je ich okolo 120, viac nemáme kapacitu a sú z celého Slovenska, dokonca aj zo zahraničia. Piatok začnú už ukážky tradičnej žatvy a rôznych iných prác. Otvoria sa výstavy a scenický program začína na amfiteátri o 18. hodine. Tak v tomto roku opäť pripravujeme pestrý program zo Slovenska a zahraničia, od profesionálnych súborov po amatérske súbory, ktoré začínajú, a dávame im možnosť vystúpiť na rôznych iných podiach, neviem, na hlavnom amfiteátri. V piatok začíname zahraničnými účastníkmi zo Srbska a z Čiech. Potom pokračujeme s scenickým programom, ktorom účinkujú domáci, hontianskí účinkujúci, a to najmä Milan Veróny mladší, ktorý účinkuje v popredných slovenských folklórnych súboroch ako muzikant. Tentokrát si zavolal svojich hostí, ale sú to aj hostia z Podpolania a hostia z východu, folklórny súbor Raslavičan. Vo večernom programe sa predstaví hrušovský kolektív, zložený z folklórnej skupiny, zo ženskej speváckej skupiny, z detskej folklórnej skupiny a ľudových hudieb. Je to na tému konope a ďalej to bude pokračovať vystúpením zo skupenia Cigánsky diabli, kde bude účinkovať aj skupina tanečníkov z popredných tanečných skupín na Slovensku.
0: O programe, ktorý bude na Hontianskej paráde už o týždeň v piatok 21. augusta, nám podrobnejšie informácie poskytol jeden z organizátorov podujatia Jan Brloš. A práve na Hrušovskú parádu môžete získať dve vstupenky, ak sa zapojíte o chvíľočku do našej súťaže. Teraz sa už prenesieme do Novohradu a vypočujeme si dve piesne v podaní Margity Jágerovej. Po nej budeme súťažiť.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Ako som avizovala, máme pre vás dve vstupenky na festival do Hrušova. Stačí, ak odpoviete na dve otázky, samozrejme, o festivale v Hrušove. Ak máte záujem, zavolajte na niektoré z telefónnych čísel 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87.

0: ráno, už máme niekoho na linke, kto sa k nám dovolal.
1: Dobrý deň, Ružena.
0: Odkiaľ ste, pani Ruženka?
1: Rimavská Baňa.
0: Super. Takže ideme sa pýtať. Festival ponúkne program na hlavnom amfiteátri, v dedine i na Lazoch a predstaví folklórne kolektívy zo Slovenska aj zo zahraničia, tradičné remeslá a hospodárske práce. Otázka, čomu býva na Hontianskej paráde venovaný program na Lazoch? Je to tradičné hospodárenie? Áno alebo nie?
1: Áno. Áno,
0: super. A ďalšia otázka, trošičku pre hladných to bude problém, ale ja siahnem po tejto informácii. Atmosféru festivalu doplní pečenie chleba a hrušovského lepníka v kamenných peciach. Čo je to lepník, viete povedať?
1: Pesto chlebového chleba. Dobre. A také malé okrúhle to pečú.
0: Super, takže máte dve vstupenky na Hrušovskú parádu. Prosím vás, ostaňte nám na linke, zapíšem si vaše meno a dám vám inštrukcie. Blahoželám.
1: Ďakujem.
0: A my si už teraz pustíme folklórnu skupinu Podhradie a podhradskú muziku.

Pred súťažou a folklórnym spravodajstvom som spomínala rôzne tance, ktoré sa na Slovensku tancovali. Kukané, tlieskané, šátečkové, boskávané, ale aj besedu. Trochu o histórii tohto na Slovensku už takmer zabudnutého tanca. Etnochoreológ dr. Stanislav Dúžek uvádza besedu ako komponované pásmo pôvodne salónnych, neskoršie scénických tancov podľa vzoru štvoriliek, ktoré sa uplatňovali práve v národnom živote. Beseda mala určitú spojitosť s ľudovým tancom či piesňou, menej však už mala spojitosť s ľudovým prostredím. Predlohou bola prvá, neskoršie nazývaná česká beseda. Tá bola vytvorená z obrodeneckých pohnútok. Na podnet Jána Nerudu ju podľa vtedajších zvyklostí zostavil tanečný majster Karel Link s hudobníkom Ferdinandom Hellerom v Prahe v roku 1862, vznikla z 10 českých ľudových tancov. Podľa informácií v Českej encyklopédii, českú besedu pri jej prvom uvedení 13. novembra 1862 v Prahe osobne tancoval aj Jan Neruda. Slovenská beseda podľa Stanislava Dúžeka málo zohľadňuje ľudové pramene. Jej autormi boli František Kamenáš a Antonín Ruček a poprvýkrát ju uviedli v Bratislavskom Sokole v roku 1926. Besedy sa uvádzali na Slovensku veľmi zriedkavo, hlavne na tanečných a kultúrnych podujatiach rôznych spolkov a škôl, najmä v medzivojnovom období, potom zriedkavo, až celkom zanikli.

0: ráža v zahrade, vek si mi ty na veľkej západe, kvitneš vo mne ako rúža v zahrade.
1: A po Anke Pecníkovej a ľudovej hudbe Juraja Pecníka už mám pre vás augustovú pranostiku. Tá hovorí, ak v auguste nie to rosy, môžeme búrku očakávať. No už neviem, asi skôr verím odborníkom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a tí na štvrtok 13. augusta pre stredné Slovensko predpovedajú jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe miestami okolo 24 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov. Na Orave bude chladnejšie. Zároveň bude slabý, miestami severný až severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.

0: Počuli sme gajdošskú muziku Beskyd a goralské dievčenské piesne spod Babej hory. V úvode dievčatá spievali o ostatkoch. Viete, čo to je? Fašiangy. My sme však v horúcom lete a tak verím, že sme vás dnešným výberom hudby aj celou reláciou zahrete mi túto osviežili. Ak už nie fyzicky, tak aspoň duchovne. Zo štúdia Rádia Regina Stred v Banskej Bystrici vám želáme zvyšok dnešnej stredy príjemnú náladu v kruhu najbližších. Pozdravujú Marek Rimóci a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na vašu pozornosť znova v stredu o týždeň.
1: Ponike, ponike!

Príjemný stredajší letný podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. Nasledujúcich 30 minút je vo vysielaní Rádia Regina Západ určených práve vám. Slnečné lúče vedia človeka skvele nabiť, ale ak ich je priveľa a príliš horúcich, ako za posledné týždne, tak aj pekne vyčerpať. Ponúkame vám osvieženie v podobe príjemnej muziky a okrem toho aj informácie, kam za dobrou dychovkou počas najbližších dní. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka.

Na úvod zaznela orchestrálna skladba Mirenka v podaní Vyštučanky. Teda nie, že by som si chcela hrať sama sebe, ale páči sa mi a teda pre upresnenie dodám, že jej autor Peter Burica ju venoval svojej prvorodenej dcérke. V našich dychovkových reláciách som už viackrát spomínala pre dychovku mimoriadne plodný ročník muzikantov, najmä trúbkárov, ktorí sú u nás dodnes aktívni a pomerne úspešní. Sú to páni narodení pred polstoročím, a to presne v roku 1976. Patria k ním Stanko Dávid či Roman Hudec, obaja pochádzajúci zo Skačian, ale aj Vladko Kočický, Ferko Miko, Peter Vido či Mauačan Fero Bečka, a z inonástrojárov treba spomenúť aj dvojčatá Petra a Pavla Smolárovcov. K plejáde tohtoročných 50-tníkov sa práve dnes zaradil aj Peter Burica. Srdečne mu blahoželáme a čo si pekné z jeho tvorby si ešte aj zahráme. K písaniu a úpravám pre dychovku sa vraj dostal postupne cez ovládanie hry na trúbku a ako hráča ho poznajú napríklad aj na Morave. Ak mám správne informácie, tak prvotina Petra Buricu bola úprava ľudovej piesne Ešte som nevidel. Tu mu nahrala v tomto roku už 90-ročná Lapášanka. Z tvorby Petra Buricu som pre vás v tejto chvíli vybrala polku Cestička do poľa, ktorá zaznie v podaní Bučkovanky, a pieseň Na vrchu Machnáča, ktorú nám zahrá a zaspieva Textilanka.

Medzi kapely, ktoré sa akosi správnou zhodou okolností priplietli do muzikantského života Petra Buricu, patrí aj Straňanka. Víťaz Zlatej krídlovky v Hodoníne z roku 2008 a majster Európy z roku 2009. Po tomto mimoriadne úspešnom ťažení Straňanky vznikli samozrejme aj úspešné CD albumy tejto kapely, na ktorých nájdeme aj autorské skladby Petra Buricu. Jednou z nich je úvodná polka Straňanka, když začne, pod ktorú sa Peter podpísal aj ako textár, a tiež Valčík, Dívka nevinná, s textom Vladimíra Salčáka.

Jednou z najnahrávanejších skladieb Petra Buricu je pieseň Zavolaj ty, Šuhajko. Tu majú v repertoári a aj na nahrávkach naozaj viaceré slovenské kapely. Spomeniem len niektoré z nich. Textilanka, Vyštučanka, Bojnická kapela či Bučkovanka. Ja vám najnovšiu verziu tejto obľúbenej piesne ponúkam v podaní Senčanky.

Je tu čas na víkendové dychovkové tipy. Milí priatelia, neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a aj v našich zemepisných šírkach sa to podarilo. Aj u nás je dychovka, ktorá má troják. Pre neznalých preložím, že zahrá 3 koncerty v priebehu jedného víkendu. Tou vyvolenou je Tejstovanka a vypočuť si ju budete môcť v sobotu 15. augusta o 15. v Novákoch, v ten istý deň o 20. v Plevníku Drienovom a do tretice v nedeľu 16. augusta o 18. v Nitre na Dožinkoch. No a keďže si kapelník Tejstovanky David Krajčí od minulého piatku píše čísla 3 a 1 pri uvádzaní svojho veku, tak vás môžem ubezpečiť, že troják s Tejstovankou bude určite na jednotku. Príďte, budeme sa na vás tešiť.

Na dýchovku si môžete zájsť aj v sobotu 15. augusta do Stupavy Mástu, kde miestne hodové slávnosti okrášlia aj Malačané. Malá kapela Krojovanka vystúpi tento víkend v rámci sprievodného programu Špačínskeho jarmoku, no a remeselný jarmok chystajú na sobotu 15. augusta aj v Trenčianskych Tepliciach, kde okrem iných účinkujúcich vystúpi aj Textilanka. Na hodových slávnostiach v Kočovciach si v nedeľu 16. augusta zahrá Stříbrňanka a nemšovské kultúrne leto obohatí svojim koncertom zajtra o 14.07 večer Túfaranka a v nedeľu 16. augusta o 18.30 Lidečanka. V nedeľu o 17.00 si v priestoroch Trnavského amfiteátra zahrá aj legendárna Trenčianska 12.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného dychovkového vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Tešíme sa na vás opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ, tentoraz s folklórnym servisom. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump čelí žalobe za spoplatnenie prednostného prístupu k príspevkom na sociálnej sieti. 10 000 Kanaďanov žiadajú vyhostenie amerického veľvyslanca z krajiny. Dnes bude opäť jasno s teplotou do 31 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Čiastočné zatmenie slnka sa na Slovensku začalo včera po 19. hodine, jeho maximum nastalo po 20. hodine. Na západe krajiny mesiac prekryl viac ako 3/4 slnečného kotúča, smerom na východ bolo zatmenie menej výrazné, hovorí Peter Habaj, astronóm z hvezdárne v Hlohovci.
2: Výnimočné hlavne tým, že 27 rokov tu takéto výrazné zatmenie nebolo. Posledné výrazné zatmenie, ktoré bolo v Strednej Európe, alebo ktoré prebiehalo cez Strednú Európu, bolo v roku 1999, 11. júna.
1: Celý priebeh zatmenia však u nás nebolo možné sledovať. Slnko zapadlo ešte pred jeho skončením, pokračuje astronóm Dávid Šebeň z krajskej hvezdárne v Žiline.
3: Jedinou nevýhodou bolo, že sme ho vlastne nevideli celé a jeho maximálna fáza nastala už, keď slnko bolo pod horizontom. Najbližšie zatmenie z územia Slovenska budeme vidieť 2. augusta 2027.
1: Dve americké mediálne spoločnosti zažalovali

0: amerického prezidenta Donalda Trumpa za spoplatnenie prednostného prístupu k jeho príspevkom na platforme Truth Social, ktoré dokážu zásadne ovplyvniť napríklad situáciu na trhoch. V žalobe sa uvádza, že tento postup je neobvyklý, korupčný a protiústavný. Predplatitelia služby získávajú takmer okamžitý prístup k Trumpovým správam na Truth Social, a to s rozhodujúcim náskokom niekoľkých sekúnd pred širokou verejnosťou. Už viac ako 70 tisíc Kanaďanov podpísalo petíciu, v ktorej požadujú vyhostenie amerického veľvyslanca Pete Hoekstru z krajiny. Odvolávajú sa okrem iného na jeho normalizáciu hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom prípadnej anexie Kanady. V texte petície sa okrem iného uvádza, že Hoekstra mal množstvo vyhlásení, ktoré podľa predkladateľov podkopávajú diplomatické vzťahy medzi Ottawou a Washingtonom, vrátane označenia kanadských federálnych volieb z roku 2025 za protiamerické. V petícii sa spomína tiež prepojenie veľvyslanca na hnutie za osamostatnenie provincie Alberta. Hoekstra svoje činy obhajoval slovami, že jeho prácou je reprezentovať názory prezidenta Trumpa. Dočasná vláda Venezueli a zástupcovia opozície ukončili v stredu prvé kolo rokovaní zameraných na uzmiernenie národa potom, keď Spojené štáty v januári zvrhli dlhoročného vodcu Nicolasa Madura. Obe strany sa po niekoľkých dňoch diskusí zhodli v dvoch otázkach. Prvou je reforma súdnictva, ktorej súčasťou by mal byť aj venezuelský najvyšší súd, ktorý v roku 2024 potvrdil Madurovo znovuzvolenie, a to napriek závažným obvineniam z podvodu. Druhou je snaha o získanie prístupu k zmrazeným finančným prostriedkom na podporu obnovy po zemetrasení, ktoré Venezuelu zasiahlo v júni. Na rokovaniach sa nezúčastnila líderka opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier Mária Corina Machadová. Emma Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Na atletickom šampionáte v Birminghame triumfovala suverénne časom 52,91 sekundy.
1: Tak samozrejme som spokojná, že som zvíťazila, že som to potvrdila, že som favoritka. Splnila som si ten môj cieľ, že som majsterka Európy. I keď úprimne ja s tým výkonom a behom nie som úplne spokojná, ale mám zlato, to je asi týchto pretekov to dôležitejšie. A verím, že časom ešte budem môcť vylepšiť ďalších pretekoch.
0: Dnes bude opäť jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 26 až 31, na severe miestami na 21 až 26 stupňov a prevažne slabý alebo severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. 5 hodín, 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Čiastočné obmedzenie v Košiciach, Šaci na Lučnej opravujú vodovodnú prípojku. Premávka je zúžená do jedného pruhu. V obci Jousa na hlavných ťahoch budujú vodovod a blokujú jeden pruh. Úplná uzávera platí v Košiciach na Popradskej ulici od križovatky s ulicou Toriska po križovatku s ulicou Trieda KVP. V Košiciach takisto pre opravu cesty a chodníkov je uzavretá Zbrojničná ulica v úseku od križovatky s Baštovou po križovatku s Mojzesovou. Medzi Raslavicami a Abrahamovcami sanujú svahy a opravujú cestu, úsek je uzavretý a diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Všade sú naznačené dopravné značenia, obchádzky, samozrejme, tak si všímajte a spomalte. No a na radar už v týchto chvíľach natrafíte na diaľnici D1 za Štrbou smerom na Poprad. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
3: No a ja vám prajem pekné ráno spolu so Sergejom Kováčom. Dnes je Medzinárodný deň ľavákov, tak niečo si k tomu povieme, ale predpokladám, že ani jeden nepatríme do tejto skupiny, ale vždy som obdivovala, ak niekto dokázal plynule písať inak ako my ostatní. Medzinárodný deň ľavákov bol založený v roku 1992 vo Veľkej Británii. Vzhľadom na popularitu tohto sviatku sa začal oslavovať aj v ďalších krajinách sveta. No, ide skôr o globálny prejav solidarity a uznania pre ľavákov, ktorí tvoria približne 10% svetového populácie. Možno zmapujeme aj nejakých slávnych, tak ostaňte s nami aj dnes. Je štvrtok 13. augusta a my prajeme pohodové počúvanie aj takto skoro ráno.
2: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou. Dobré ráno, východniari.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: O minútku bude štvrť na 6. Blahoželáme aj dnes, 13. augusta. Ak listujete kalendárom a máte ho na tej správnej strane a v tom správnom dni, tak dnes meniny oslavujú Ľubomírovia. Vraj sú to páni charizmatickí. No tak ja by som pri tých, ktorých poznám, túto charakteristiku aj celkom schválila. Minimálne náš meninový oslávenec, ktorého máme my pripraveného aj zvukovo, taký určite je. Mužské meno Ľubomír má slovanský pôvod a jeho význam je mierumilovný, samozrejme. Blízky známi ich vraj poznajú ako príjemných a tak, ako som spomenula, charizmatických ľudí. No a k meninovým oslávencom dnes patria napríklad aj slovenský básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ Ľubomír Feldek, bývalý slovenský futbalista Ľubomír Lúhový, ale aj bývalý technicky nadaný a hravý futbalista, špecialista na priame kopy, neskôr aj tréner, držiteľ ocenenia futbalista 10 ročia Ľubomír Moravčík, slovenský hokejista, hviezda NHL Ľubomír Višňovský, najlepší hokejista Slovenska roku 2005, ale aj napríklad viac násobne najlepší obranca v ankete Zlatý puk, ako aj šachový veľmajster Ľubomír Vtáčnik. No a nedá mi nespomenúť aj tých, ktorí tu už nie sú, divadelný a filmový herec Ľubomír Pavlovič, ktorý sa okrem herectva venoval aj divadelnej a televíznej réžii, alebo aj herci Ľubomír Lipský, herec a komik, ale aj napríklad Ľubomír Beneš, viete kto to bol? Bol to český animátor, režisér, autor, tvorca animovaného seriálu Pat a Mat o dvoch majstroch. No, ja si ešte spomínam a má blízko k tomu, o kom budeme hovoriť my, Ľubomír Šebej, okrem toho, že je to môj spolužiak a je obrovskou súčasťou Kandráčovcov a nie len na ten cymbal, ale naozaj úžasný multiinstrumentalista má dnes meniny. No a ja som samozrejme spomenula nášho oslávenca, ten tiež neubieha ďaleko od folklóru, je ním dlhoročný hudobník, primáš a pedagóg Ľubomír Šimčík, dlhoročný člen folklórneho súboru Šarišan. Pri príležitosti svojho jubilea bol aj našim hosťom v portrétoch a tak vyberám z nášho rozhovoru aj spomienky na detstvo a priestor, v ktorom žil.
2: Vyrastal som v Hermanovciach, ale mama ma porodila tu na Prešove, ako už väčšina žien v tom čase možno. 10 rokov teda som bol v Hermanovciach aj so svojou rodinou, so súrodencami a na túto etapu života mám len tie najlepšie spomienky, lebo to prostredie, v ktorom som vyrastal, bolo úžasné a ma nepriamo vždy formovalo a dodnes to vo mne ostalo. Myslím nie len prírodu, okolie, ale aj ľudí a všetko, čo s tým súviselo, všetko to, čo robili moji rodičia, lebo obidvaja boli učitelia, ale dedinský učiteľ nerobil len to, že učil, ale na neho padali aj mnohé iné zodpovednosti, tak otec sa nevyhol tiež takýmto veciam. Viedol i ochotnícke divadlo, viedol i folklórny súbor detský, viedol mnohé iné aktivity, ktoré súviseli s obcov a to vlastne sa dialo pred mojimi očami, takže všetko to dodnes mám pred sebou ako taký nejaký dokumentárny film a stále sa k tomu môžem vrátiť.
1: Tak aj my sa, chvála Bohu, môžeme vrátiť ku krásnym pesničkám aj napríklad na LP platni, ktorá Ľubomírovi Šimčíkovi vyšla práve pri príležitosti jeho jubilea a môžeme si vypočuť, ako hrá správny primáš. No a oslávencom aj primášovi Ľubomírovi Šimčíkovi spieva Karol Duchoň.

5 hodín 21 minút a poďme na počasie. Bude teplo aj dnes, aj keď toto ráno je veľmi, veľmi príjemné a veľmi čerstvé, tak ja vždy hovorím, že ak chcete výjsť von za dobrého počasia a nadýchnúť sa, tak je to práve táto hodina a tento čas. No tak dnes bude jasno až polooblačno, na severe prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu miestami do 29, teplota na horách vo výške 1500 metrov 14 stupňov, no a fúkať nám bude severný vietor a ten je už aj teraz trošičku vyššie dvihnutý, minimálne v Prešovskom kraji, tak do 30 km za hodinu a dokonca v nárazoch aj do 50. Tak prajeme vám pekný deň, dnes nás trošku ofúka, ale v tom najpríjemnejšom slova zmysle.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín 25,5 minúty na našu dnešnú tému ste sa už chytili, ak to takto môžem povedať. Užívate si v lete skoré ráno alebo dlhé večery? Je leto obdobím, kedy vstávate skôr alebo si užívate naozaj ten dlhší letný večer? Ste v lete napríklad ranné vtáča alebo nočná sova? Ktoré aktivity napríklad v Horúčovách presúvate na ráno a ktoré na večer? No tak ja hneď musím citovať pána Antona, pretože ten už je hore, predpokladám dávno, pretože ráno okolo 5 sa prebudí a začína nás počúvať. Takto funguje celý deň a užíva si dôchodok. A keď niekomu povie, že je na dôchodku a má menej času, ako keď chodil do roboty, tak viac dôchodkárov mu to len potvrdí. Tak toto je napríklad Anton, ale môžete pokojne písať až do 8:30 na tú našu dnešnú tému, pretože si myslím, že je príjemná. A napríklad Daniela je nočnou sovou. Užíva si zasa dôchodku úplne inak. Ráno vstávať nemusí a nemusí sa ani plašiť, ako píše. Takže naozaj aj toto sú dva pohľady dvoch ľudí, ktorí dnes už nemusia do práce, ale ak musíte, tak ako vyzerajú vaše rána, ako vyzerajú vaše večery, čo v lete presúvate, na ktorý čas a kedy je ten váš. No, ja si myslím, že v tých Horúčavách by tento ranný čas mohol byť váš, pretože je tu veľmi príjemne. Nás sa to veľmi netýka, pretože my to svoje vstávanie, či chceme, či nechceme, takto skoro ráno presúvame do nášho vysielania, ale zasa vždy sa do neho tešíme, tak vám prajeme dobré ráno v tejto chvíli. 5 hodín 27 minút.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Je presne pol šiestej, narodenie dieťaťa ľaváka je výsledkom komplexnej hry genetiky asymetrického vývoja v maternici a vonkajších vplyvov. No a prečo to hovorím? Pretože je Medzinárodný deň ľavákov a tak sa im sporadicky počas nášho dnešného vysielania budeme venovať. No a taká genetická predispozícia tvorí síce 25%, ale neexistuje samozrejme jeden jediný gen ľaváctva, no a podľa rozsiahlých genetických štúdií sa na lateralite podieľa až okolo 40 rôznych génov, no a tieto gény ovplyvňujú napríklad tvorbu bielkovín, ktoré určujú pravoľavú asymetriu tela už počas embryonálneho vývoja. No a potom si povieme ešte aj nejakú štatistiku, do ktorej napríklad zapadajú aj vnúčikovia nášho Sergeja, pretože keď my dvaja nie sme ľaváci, ako sme to povedali, tak Sergej mi zveril tajomstvo, že teda predsa len jeho vnúčikovia sú. Tak povieme si, aká je tá genetická predispozícia, ak sú rodičia praváci, prípadne jeden z rodičov ľavák a tak ďalej. Takže zostaňte s nami.
1: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty. Nehoda na ceste prvej triedy číslo 16 pri obci Hrhov zrazilo auto lesnú zver, tak buďte opatrní. Čiastočné obmedzenie v Košiciach v Šaci na Lučnej opravujú vodovodnú prepojku. Premávka je zúžená do jedného pruhu v obci Jousa. Na hlavných ťahoch budujú vodovod a tiež blokujú jeden pruh. Úplné uzávery platia v Košiciach na Popradskej ulici, ale tiež v Košiciach je uzavretá aj Zbrojničná ulica v úseku od križovatky s Baštovou po križovatku s Mojzesovou. Medzi Raslavicami a Abrahamovcami sanujú svahy a opravujú cestu. No a diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Všade sú naznačené obmedzenia alebo obchádzky, tak sledujte dopravné značenie a predovšetkým rešpektujte rýchlosť.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemné ráno s rádiom Regina Východ.

0: Prakovciach v Gelnickom okrese premenili nevyužité priestranstvá na novú oddychovú zónu. Jej dôležitým prínosom je tiež hospodárenie s dažďovou vodou, no a Lenka Jureková najskôr oslovila miestnych obyvateľov.
1: No, ja to vnímam veľmi pozitívne, nakoľko nám chýbal taký čistý, moderný priestor, kde by sme sa mohli stretávať. Taktiež ďalšie pozitívum vnímam v tom, že to vizuálne veľmi zatraktívnilo obec, ale čo je najväčšie pozitívum je, že to je prvý impuls, prvý krok k tomu, aby sa tu niečo začalo diať, aby sa obec začala modernizovať a trošku sa rozhýbala.
2: Myslím si, že to tu patrí, pretože takto to tu vyzeralo kedysi a tá fontána je v podstate podľa mňa takou pripomienkou.
3: Tá oddychová zóna bola už dávnejšie a bola zlikvidovaná a teraz, chvála Bohu, že ju znova obnovili. Bo nič také tu nebolo, že sa dá trošku posediť, dá kde slušne.
4: No sa nám páči, že máme kde ísť, hej, proste s deťmi sa prejsť trošku. Dobrá vec to je, no.
5: Novú oddychovú zónu otvorili v Prakovciach na sídlisku Breziny. V minulosti tam boli schody už v schátranom stave a nevyužité plochy. Doplňa zástupkyňa starostu Viera Jančíková.
6: Ešte dávnejšie pred týmito schodmi, v 50. 60. rokoch, bola tu pôvodne fontánka so zelenou takou infraštruktúrou, boli tam kvety, stromy. Tá fontána bola zasypaná a boli urobené tieto schody.
5: V rámci novej oddychovej zóny pribudli lavičky, osvetlenie, fontána a zelené plochy. Prínosom sú i retenčné opatrenia. Zachytávajú tam totiž dažďovú vodu zo strechy nedalekého domu dôchodcov. Opäť Viera Jančíková.
6: Pod zemou sú umiestnené retenčné nádoby na zber dažďovej vody a tá slúži na zavlažovanie. Tu sú také trysky, ktoré v prípade sucha zapne sa ten systém a vlastne s tou dažďovou vodou sa zavlažuje táto zelená časť. Súčasťou vlastne aktivít bolo aj vybudovanie týchto gabionových múrov oporných schodiska a súčasne aj tejto priepustnej zámkovej dlažby. To znamená, že voda sa dostáva vlastne do tej zámkovej dlažby, do zeme. Nevytvárajú sa tu nejaké tie ostrovčeky alebo nie je tu problém s tým, aby tá voda niekde nám tu stála.
5: Andrej Steiner, odborník na mestský rozvoj a zakladateľ Karpatského rozvojového inštitútu, vníma budovanie zelených zón v obciach pozitívne. Dôležité však je, aby opatrenia boli cielené. To znamená, aby zelené zóny budovali na správne vybraných miestach.
7: Či bol pred nimi urobený nejaký prieskum, kde urobiť adaptačné opatrenia, kde nasadiť zeleň, v akej hustote, to všetko by malo predchádzať akýmkoľvek opatreniam adaptačným, to znamená, že by sa mali vytipovať najväčšie klimatické rizika pre obec a tam urobiť opatrenia.
5: Viera Jančíková z Prakoviec tvrdí, že pred revitalizáciou zelenej zóny spomínaný prieskum nerealizovali. Pripomeňme, že projekt stál 463 tisíc eur a pokryli ho najmä eurofondy.
0: V Prakovciach nahrávala Lenka Jureková.

Paul McCartney a Michael Jackson, vynikajúca skladba Say, Say, Say, 6:15, no a v tejto chvíli ja vám poviem, že teda bude jasná až polooblačno, na severe prechodne zväčšená oblačnosť, teploty 21 až 26, na juhu miestami do 29, teplota na horách 14 stupňov, to je v tej 1500, no a fúkať nám bude tak trochu severný vietor 30 km za hodinu až do takej 50, no tak ja navrhujem dnes a veľmi súhlasím s Lucií Bílou, možno je čas už piť iba dobrú kávu.

0: čase byť.
1: Ja verím, že s touto pesničkou súhlasíte aj vy a s týmito radami, ktoré odzneli v tomto texte. 5 hodín 49 minút na Ľuboš Kasala v rámci stovky rozhlasového vysielania na Slovensku sa dnes venuje orchestru ľudových nástrojov, no a aj v tejto rubrike spomenieme jedného primáša. Bývalým tohto orchestra bol Peter Uličný.
2: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
3: Orchester ľudových nástrojov.
4: Hudobné teleso založil roku 1976 Ondrej Demo, pretože práve ľudová hudba má v rozhlase veľmi hlboké korene.

0: Poslaním oľňuje nahrávať folklórnu hudbu pre rozhlasové vysielanie, ale aj uvádzať folklór na koncertných podujatiach. Jeden z primášov bol aj Peter Uličný.
1: My máme šťastie v tom, že boli sme ako rozhlasové teleso a rozhlas samozrejme šíri do éteru aj tento druh hudby a vysielala to v podstate celá Európa na základe určitých licencií a zmluv. A nás to viedlo k takému drillu, jednak drillu preciznosti a jednak drillu štýlovosti. A to bolo veľmi náročné, hlavne pre nás, čiže sme stále chodili do terénu, počúvali sme nahrávky ľudových muzikantov a odtiaľ sme sa učili.
2: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Tak vlastne naša skoro prvá hodinka vysielacia Rádio Budíka je za nami, je 5 hodín 54 minút a ešte taká krátka genetická predispozícia našich ľavákov, o ktorých sme rozprávali, takže neexistuje len jediný gen pre ľaváctvo a také tie šance, že dieťa budú ľaváci, keďže dnes je Medzinárodný deň ľavákov, tak sú asi takéto. Ak sú obaja rodičia praváci, tak šanca narodenia ľaváka je približne 9%. Ak je jeden z rodičov ľavák, pravdepodobnosť stúpa na približne 20 až 25. No a ak sú obaja rodičia ľaváci, tak šanca je vraj až okolo 26 až 40%, ale väčšina ich detí sú však stále praváci, čo potvrdzuje, že gény zasa nie sú všetko. No a my tak po šiestej spomenieme aspoň zo pár zaujímavých osobností, ktoré alebo ktorí boli ľaváci. No a pôjdeme v našom vysielaní ďalej a dvoch zaujímavých osobností, jednej dámy a jedného pána sa opýtame, aké je ich ráno. Ak vás to zaujíma, zostaňte s nami.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby z príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvítězíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalici otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů!

a zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Spoločnosť Sojtron sa ohradzuje, že o kamerách pre rezort vnútra neklamala. Ukrajina nebude ráno zverejňovať štatistiky ruských balistických útokov. Dnes bude opäť jasno s teplotou do 31 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Spoločnosť Sojtron neklamala o dopravných radarových kamerách, v ktorých sa našli ruské komponenty, povedal výkonný riaditeľ Ondrej Smolár. Firma podľa neho pracovala s informáciami, ktoré mala v tom čase.
3: Je nám veľmi nepríjemné, že sme sa ucitli uprostred nejakého politického boja. Nemali sme o tom žiadne vedomie, proste my sme transparentne v dobrej vôle nakupovali zariadenie, ktoré bolo dovezené, certifikované na Slovensku. Nemali sme dôvod to spochybňovať.
2: Reagoval tak na slová ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD, že dodávateľská firma rezort oklamala. Spoločnosť Sojtron ako aj ministerstvo sa odvolávali na to, že zariadeniam vydal certifikát Slovenský metrologický ústav. Ten však ozrejmil, že skúmal len to, čo zariadenia merajú presne. Z vyjadrenia citujeme.
4: Ústav nie je orgánom, ktorý v rámci schvaľovania typu komplexne preveruje kybernetickú bezpečnosť zariadenia, jeho dodávateľský reťazec, pôvod jednotlivých komponentov alebo celkovú vhodnosť zariadenia.
2: Ukrajinské letectvo prestáva vo svojich ranných hláseniach zverejňovať štatistiky ohľadom ruských vzdušných útokov vykonaných balistickými strelami. Informoval o tom server RBK Ukrajina s odvolaním sa na hovorcu vzdušných síl Juria Ihnata. Podľa neho bude letectvo naďalej informovať o hrozbe vzdušných útokov a zachová aj formát ranných hlásení o vzdušných bojoch z predchádzajúcej noci. Záchranné práce po zemetrasení, ktoré v pondelok zasiahlo Kolumbiu, vstúpili do záverečnej fázy, uviedli tamojší predstavitelia. Počet obetí podľa nich už medzičasom stúpol na 200.

0: 65, pričom takmer 500 ľudí zostáva stále nezvestných. Zranenia utrpelo takmer 3500 ľudí. V stredu za obete zemetrasenia vyhlásili 3 dni štátneho smútku. Milióny ľudí na severnej pologuli sledovali včera večer zatmenie slnka. Najvýraznejšie zatmenie slnka od roku 1999 sledovali ľudia vo Veľkej Británii, kde z pohľadu väčšiny krajiny mesiac zakryl slnko pri vrchole úkazu na viac ako 90%. Úplné zatmenie bolo večer viditeľné z časti Španielska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Na atletickom šampionáte v Birminghame triumfovala suverénne s náskokom 42 stotín sekundy a potvrdila úlohu líderky tohtoročných svetových tabuliek.
1: Bola som neskutočne šťastná, že som to zvládla, že som to ustala. Cítila som aj tú podporu, aj to, že to ľudia ma sledujú a že som tu v tej pozícii vyhrať tú medailu zlatú a naozaj v tom cieli, ako som zvíťazila. To za mňa všetko opadlo a sa cítim taká dosť ľahšie, že som to potvrdila, že som zvíťazila.
0: Dnes má byť jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 26 až 31, na severe miestami 21 až 26 stupňov, vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. 6 hodín, 3,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme na cesty. Nehoda na ceste prvej triedy číslo 16 pri obci Hrhov. Tam zrazilo auto lesnú zver. Buďte opatrní. Na diaľnici D1 v tuneli Branisko smerom na Prešov stojí pokazené vozidlo. Tunel je v tomto smere na nevyhnutný čas uzavretý. No a na radar natrafíte pred Bohdanovcami smerom zo Slanca a v Lipníkoch v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
3: Medzinárodný deň ľavákov je dnes, no a okrem iných oblastí majú zastúpenie aj vo vede. Známy gravitačný zákon, ktorý je jednou z prvých tém na hodinách fyziky, pravdepodobne ľavou rukou sformuloval aj Isaac Newton. No a už v detstve bol poriadne manuálne zručný, postavil napríklad slnečné aj vodné hodiny a rôzne mechanické hračky. V roku 1672 zostrojil aj špeciálny ďalekohľad, ktorého šošovky taktiež brúsil sám. Nie je žiadny dôvod myslieť si, že by ľaváci boli menej šikovní, len potrebujú tie správne nástroje, ktoré im sadnú do rúk. No a vo vedeckej komunite pritom zďaleka nepatril Isaac Newton k jediným ľavákom. Jedna z najznámejších ženských vynálezkýň Marie Curie, ktorá sa zaslúžila o prevratné objavy na poli radioaktivity, bola tiež ľaváčka, rovnako ako slávny a geniálny umelec Leonardo da Vinci. Ten štetcom v ľavej ruke namaľoval obraz poslednej večere alebo portrét Mony Lízy. To všetko ešte okolo roku 1500. My vám prajeme zo štúdia Rádia Regina Východ. Dobré ráno, dnes som tu so Sergejom Kováčom, tak príjemné počúvanie.
2: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: 6 hodín 13 minút, prajeme vám dobré ráno, listujeme kalendárom. No a 13. augusta 1983 sa narodila Táňa Pauhofová, obľúbená slovenská herečka, často hostujúca samozrejme aj v Čechách. Ako 11-ročná stála pred kamerou v televíznom seriáli, ja verím, že si spomeniete, Škriatok. Divadelné herectvo na VŽMU v Bratislave absolvovala v roku 2005. Už počas štúdia hostovala v činohre SND a ostala by tam bez mala 20 rokov, keby v roku 2025 nebola z činohry prepustená v rámci konsolidácie. Táňa Pauhofová hosťovala aj v iných slovenských divadlách, v divadle Astorka, Korzo Arena, v štátnom divadle v Košiciach. Nakrútila niekoľko výrazných filmov, televíznych filmov či seriálov. Na umeleckom konte má niekoľko pekných ocenení za svoju prácu. Je manželkou hudobníka Jonatána Pastyrčáka a mamou dcery Mily. Samozrejme veľmi príjemná, priama a otvorená žena. Na to si na nej samozrejme všetci v kultúrnej a aj predpokladám inej spoločenskej oblasti ceníme. Ja som sa s Táňou Pauhofovou stretla v období premiéry filmu Známy neznámy a popýtala sa aj na jej rána či množstvo práce.
2: Ja ráno potrebujem viac času na to, aby som sa sprítomnila, takže určite nie je tak, že vstávam 15 minút pred odchodom a utekám. Ja mám rada naozaj ten čas pre seba. Je to veľakrát naozaj jediný čas pre seba, ktorý mám, predtým, než sa zasa v noci neskoro vrátim domov, takže si to užívam. Na nejaké veľké raňajky nie som, tie až si dávam neskôr. Keď mám čas, aj si zacvičím, aj si ešte niečo prečítam, aj si v pohode veci nachystám, takže vyrážam pokojne.
1: Ja som dnes čítala taký zaujímavý pojem, že macho management, to je to, čo keď nikdy nič nestíhame a sme stále len vyčerpaní a už všetko robíme, multitasking a všetky veci. Vy ste naozaj obsadzovanou herečkou. Ako si viete ustrážiť tú takú svoju psychohygienu?
2: Ja sa to učím za pochodu, pretože to nie je niečo, čo by vám vedel niekto povedať, ako sa to má robiť, lebo je to veľmi individuálne. A je pravda, že som zažila obdobia, kedy to bolo absolútne cez čiaru a bola som veľmi vyčerpaná. A ono si to potom odnáša aj telo, aj psychika. Vlastne aj keď prišla pandémia, tak som si uvedomila a všetko sa zastavilo, že ako veľmi unavená som už bola a že človek je ako taká motorová myš, že stále vlastne ide, plní to, čo má, všetky povinnosti. Takže ja už sa vlastne teraz snažím, ešte stále to nemám úplne vychytané, ale snažím sa úplne cielene pracovať aj so svojím súkromným časom, lebo doteraz som bola naučená perfektne zvládať, práve ako ste povedali, ten time management a multitasking v rámci práce, ale nikdy som automaticky nerátala do toho celého aj svoje súkromie. Takže teraz už to isté sa snažím ako keby k tomu vedome pristupovať aj s tým časom pre seba a hlavne nezanedbávať spánok, lebo aspoň sama na sebe viem, že akýkoľvek spánkový deficit sa mi potom pekelne vráti späť.
1: No a o spánkovom deficite my ranní moderátori vieme svoje, takže prajeme vám v tejto chvíli príjemné prebudzanie, pekný štart do nového dňa a ak máte aj vy narodeniny, tak všetko najlepšie.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: 6 hodín 22 minút, dnes také odborné počasie z uhla pohľadu odborníka spolu s meteorológom Pavlom Beránkom. Prajeme vám dobré ráno.
2: Pekné ráno.
1: Tak ako to vyzerá práve teraz na východe Slovenska? Nám sa vidí pekne a veľmi príjemne.
2: Na východe Slovenska je jasno a teplota je teraz na väčšine staníc relatívne nižšia. Tá noc, ktorá skončila pred asi pol hodinu až hodinou, bola naozaj dosť chladná, hlavne na severe v dolinách, aj keď nie úplne všade. V tejto chvíli máme nasledovnú teplotu. Poprad má 5 stupňov Celzia a dokonca Červený Kláštor len 3 stupne a tam pred nejakými pár minútami bolo dokonca len 2,4 stupňa Celzia, takže naozaj veľmi, veľmi chladno. Ďalej aktuálne Kežmarok má 6 stupňov, Tatranská Lomnica 10, Skalnaté Pleso má 6 stupňov, Štrbské Pleso od 9, Plaveč hlási 6, Bardejov 8, Prešov má 12, Stropkov 9 stupňov, Medzilaborce hlásia 10, Jakubovany pri Sabinove v tejto chvíli 13, Čaklo pri Vranove nad Topľou má 15 stupňov, Kamenica 7, Vyšná Slaná nedaleko Rožňavy má 9 stupňov, Silica, ktorá takisto nie je ďaleko od Rožňavy, má teplotu 13 stupňov, Moldava nad Bodbou má 15, Gelnica na Spiši 7, Kojšovská Hoľa 10, Košice majú 17, Trebišov 16, Somotor 17 a Orechova 11. Východoslovenská nížina Abov, tá má vyššiu teplotu hlavne kvôli tomu, že tam počas väčšiny noci aj teraz fúka severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Tak ja musím povedať, že tieto noci a tieto stupne celkom milujem. Ako to bude počas dňa? Bude to tiež také príjemné dnes?
2: Ja mám na to rovnaký názor, mám radšej chladnejšie noci v lete ako nejaké výpeky a predpokladáme, že počas dnešného dňa bude na východnom Slovensku prevažne jasno, aj keď popoludní na niektorých miestach môže byť prechodne polooblačno. Bude to bez zrážok a najvyššia denná teplota dnes na východnom Slovensku v rozpetí od 22-21 stupňov na Hornom Spiši do nejakých 29 až 31 stupňov v rámci východoslovenskej nížiny. Vietor postupne väčšinou severný do 30 km za hodinu, ale lokálne a to hlavne na Spiši a na Gemeri aj slabý premenlivý vietor.
1: Bude aj tá nasledujúca noc taká celkom príjemná a chladná, aký bude zajtrajšok?
2: Táto najbližšia noc, ktorá nás čaká, bude veľmi podobná tejto, ktorá bola, to znamená teplota bude klesať väčšinou na 15 až 9, ale lokálne najmä v dolinách na 8 až 2 stupne, takže hlavne v dolinách to bude dosť čerstvá noc, ale všade sa bude dať v pohode vyvetrať. Zajtra cez deň podobne ako dnes väčšinou jasno až polojasno, teplota o nejaký stupeň vyššia, najvyššia denná teplota zajtra zväčša v rozpetí od 24 do 31 alebo 32 stupňov Celzia.
1: No, zaujímalo by ma, či aj zaprší aspoň v najbližších dňoch a aké budú tie najbližšie dni do konca týždňa.
2: Víkend by mal byť taký, že bude jasno až polojasno, noci budú o niečo teplejšie, ale nejaké veľmi teplé noci to stále nebudú, aj keď noc do soboty na nedeľu už na juhu môže byť okolo 18 stupňov. Cez deň sa bude oteplovať, najvyššia denná teplota v sobotu a v nedeľu zväčša od 26 do 33, možno na juhu až do 34 stupňov Celzia, hlavne nedeľa bude veľmi teplá. Ale toto oteplenie je len prechodné, od pondelka od utorka by sa malo začať výraznejšie ochladzovať a vyzerá to zatiaľ tak, že budúci týždeň by už mohlo začať aj pršiavať alebo začať pršať. Takže uvidíme, ako to dopadne, ale je to dosť nádejné. Všetko nasvedčuje tomu, že budúci týždeň to počasie už bude úplne iné a budeme mať aj zrážky.
1: Tak okrem toho, že by sme to chceli, tak by sme to aj potrebovali za predpoveď počasia dnes. Ďakujem Pavlovi Beránkovi, ďakujeme, pekný deň.
2: Podobne, do počutia.
0: Príjemné ráno s Rádiom Regina Východ.

0: Do pol siedmej chýba minútka, zostaňte s nami. Budeme dnes rozprávať o ráne aj s Martinom Husovským, lídrom, alebo teda spevákom kapely Komajota. Aj povie, že prečo sú u neho rána tak trochu iné. No a aké sú rána u vás, to nás zaujíma. Či ste, dajme tomu, počas leta naozaj takou tou nočnou sovou, alebo naopak tým ranným vtáčaťom a presúvate ešte na tie príjemné rána nejakú svoju činnosť, ktorú máte. Tak dajte nám vedieť.
1: Martin Nahálka vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok aj v sobotu na Gemerský folklórny festival do Rejdovej. V piatok večer na noc plnú padajúcich hviezd s pozorovaním Perzeid do Michaloviec, v sobotu na 10. ročník podujatia Gotická cesta zabudnuté dedičstvo do Ochtinej a v sobotu a v nedeľu na podujatie Dni parnej nostalgie do Košíc. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty. Nehoda na ceste prvej triedy číslo 16 pri obci Hrhov zrazilo auto lesnú zver, buďte opatrní a radary v Plavči smerom na Starú Ľubovňu pred Bohdanovcami smerom zo Slanca, v Lipníkoch v oboch smeroch a na výjazde z Čaklova na Vranov na Topľov.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Vaše leto s rádiom Regina Východ. Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 37 minút, prajeme vám dobré ráno. No, chytila vás téma dňa a my sa veľmi tešíme. Užívate si v lete skoré ráno alebo dlhé večery? Tak pani Mária píše, že v podstate je nočná sova, no neprekážalo by jej ani ranné vstávanie. Odkedy je šťastne na zaslúženom dôchodku, vstáva vtedy, keď sa jej chce a bez budíka. V zime dokážem spať i do 9, v lete vstávam okolo 6 bez budíka, lebo chcem poliať záhradku skôr, ako bude horúco. Ako by ma tie rastliny volali a mňa teší pomôcť im. Potom si popoludní oddychnem. Pani Mária mi nastavila zrkadlo, nepopolievala som. Pani Monika, dobré ráno prajem. S ranným vstávaním som nemala problém, ani keď som chodila do práce, ale ani teraz, keď si užívam vytúžený dôchodok. Zbožňujem letné rána, najmä ranný spev vtákov, škorce už od 4. hodiny prespevujú, čo ma úplne fascinuje. Nedá sa slovami opísať tá nádhera. Sedím na terase záhradného domčeka, popíjam čajík a sledujem to ranné prebudzanie okolo seba. Teším sa z každodenných prekvapení, hlavne na záhradke sledujem, ako rastú rastlinky, kvety. Z rána je na záhrade veľa práce, hlavne teraz v období sucha. Snažím sa rastlinkám pomôcť, dodať im tak prepotrebnú vláhu, a to zalievaním vodou, ktorú si každý večer nachystám do krhličiek, vedier, ale aj do veľkého súda. Potom si opäť večer sadnem na terasku a tíško pozorujem, ako sa všetko ukladá k spánku. Teším sa z úrody, je to neopísateľný pocit z dobre vykonanej práce. Zo pár ohlasov nám zostalo, my sa k ním určite vrátime. No, ja musím povedať, že verím, že na dôchodku nebudem ranné vtáča. Stačilo mi 30 počas môjho produktívneho veku, pretože aj to je realita nášho vstávania, a verím, že budem poctivou nočnou sovou, aj keď Boh vie, keď chcem tú záhradku, tak budem musieť polievať. Ale ako píšete, alebo večer, alebo ráno, je to na nás. Pekné ráno.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvr.sk.

6 hodín 42 minút, dnes jasná až polooblačno, na severe prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 21 až 26, miestami do 29 stupňov. Fúkať nám bude dnes severný vietor, tak do 30 alebo možno aj 50 km za hodinu, tak si užite dnešný deň.

0: Slovenský hudobník a skladateľ Martin Husovský, spevák a spoluzakladateľ kapely Komajota, skladateľ scenickej hudby pre množstvo domácich aj zahraničných divadiel, nevynímajúc napríklad SND, pre ktoré pracuje aj v tomto období, či Prešovské národné divadlo, ale aj to v Žiline, no a samozrejme domáce divadlo Jonáša Záborského v Prešove, ale aj poľské divadla. Stretli sme sa nedávno na oslave a uvedení knihy textárky Silvie Kaščákovej, kde bol hosťom a interpretom, no a dokonca má od nej aj nejaký text. A tak sme sa stihli krátko porozprávať aj o tom, aké sú jeho rána.
1: Moje rána sú krásne. Ja sa vždy teším, že môžem stať, že čo si ten daný, ktorý deň pre mňa prichystal. Vždy sa teda budím s takou panikou, že čo som nestihol, kde som mal byť a aká skúška divadla už prebieha. Ale to trvá roky, dokiaľ sa z toho človek dostane. Akokoľvek, ja sa vždy ráno teším na to, čo ten daný konkrétny deň prinesie.
2: Ty si mi ale povedal ešte jednu vec, že posledné 3 roky vstávaš ešte o čosi radšej ráno. Prečo to je, povedz? To je taká ušľachtilá vec.
1: No lebo ja už 3 roky nepijem, ale že vôbec alkohol. A občas sa mi stane, že v krčme tak akože kamarátom vravím, že teraz vám trošku zavidím, ale na to je najlepšia odpoveď, že jasné, ty nám zavidíš teraz večer a my tebe budeme ráno. Čiže tak si to vždy predstavím, že ako sa asi majú tí moji kamaráti a ako dobre sa mám ja.
2: A je to ráno, keď do niečoho takého vstúpime, ako je abstinencia, iné?
1: Je, určite, je úplne iné. Človek má chuť žiť, človek nerieši existenčné problémy typu nádych, výdych, čo mi vlastne je a nič ho nebolí. To ráno je naozaj veľmi pekné. Vlastne úplne prvé, čo som si všimol, je, že na balkóne som si všimol, ako krásne spievajú vtáčiky. A to si tak každé ráno poviem, že bože, to je tak krásne a veľakrát som si to nevšimal.
2: Čo si dáš do pohára, čo si dáš na tanier, raňajkuješ alebo tak sa rozbehneš na lačno?
1: Rozbieham sa na lačno. To je ďalší nešvar, ktorý budem musieť odstrániť, ale banán. Doktor mi povedal, že si mám dať banán a mám sa spamätať, takže väčšinou keď je banán, tak si dám ráno banán a kávu.
2: Ktorú pesničku z tých svojich by si rád počul ráno?
1: Ráno v novinách.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Prevencia je jednou z najdôležitejších zásad správnej starostlivosti o zdravie, no a nie len to naše, ale aj našich domácich zvierat. Na to, aby sa kliešte na nich neprichytili a neohrozili ich chorobou, používame rôzne ochranné prostriedky, ktoré, takto nám povie veterinár Tomáš Čigarský.
2: Najjednoduchším spôsobom je vybrať to mechanicky. Sú na to také špeciálne lyžičky alebo také pinzety. Treba vlastne s tou lyžičkou toho kliešťa podbrať až akýby ku tej hlavičke a točiť smerom buď doprava alebo doľava. Tým pádom sa zrušia tie spojenia toho aparátu, v ktorým je kliešť prisatý o to telo zvieraťa, a tým točivým pohybom vlastne ten aparát odtočí a potom iba vlastne ten kliešť nám zostane vlastne v tej lyžičke a vieme si ho ešte skontrolovať, či je pohyblivý. Či je tam aj hlava prítomná a či ten kliešť žije, keď sa pohybuje. Ono niekedy, stále keď človek vyberie toho kliešťa, tak si ešte odkontroluje, niekedy je tam ten pohyb ešte aktívny, či ten kliešť je plne živý. Stane sa aj veterinárovi sa stane, že od toho kliešťa vyberá a tá hlavička tam zostane. Treba ho potom vybrať ihlou, samozrejme vyčistiť tú ránku, to miesto prichytenia s nejakým dezinfekčným roztokom. Ak dôjde k tomu, že sa tá ránka zapáli, alebo je tam nejaký opuch alebo psíček, potom aj na ďalší deň nejaký tiež smutný, letargický, má zvýšenú teplotu, treba potom nasadiť aj nejaké lieky, antibiotika, lieky od zápalu.
1: Prevencia je síce najlepší spôsob ochrany pred chorobami, ale čo robiť, ak sa na naše domáce zviera kliešť predsa len prisal a ako ho vytiahnuť, poradíme zajtra.

0: Je presne 6 hodín 56 minút, najvyšší čas, aby sme uviedli rádiožurnál, ktorý príde o chvíľočku na rad a my po ňom pokračujeme samozrejme hrou o CDčko, tak sa pripravte, ak ste ešte nevyhrali u nás.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra odmieta politickú zodpovednosť v súvislosti s ruskými komponentmi v radaroch. Potrestá zodpovedných manažérov. Venezuelská dočasná vláda a opozícia sa dohodli na pokračovaní rokovaní. Prvé kolo prinieslo aj dohodu o reforme justície. Dnes bude opäť prevažne slnečno a 21 až 31 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Kontrola Národného bezpečnostného úradu preukázala, že komponenty v cestných radaroch pochádzajú z Ruska a mohli by pre štát predstavovať bezpečnostné riziko. Potvrdil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD. Na vyvodenie vlastnej politickej zodpovednosti však priestor nevidí. Podľa neho pri testovaní dvoch kamier nikto nepochybil. Napriek tomu potrestá riaditeľa príslušného odboru a projektového manažéra, ktorí za nákup kamier zodpovedali.
2: Po výsledkoch kontroly NBU minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zdôraznil, že dve kamery boli v testovacej prevádzke, neodosielali dáta ani nemali prístup k systémom ministerstva vnútra.
3: V tom čase, kedy sme informovali, tak sme sa hneď obrátili na nášho dodávateľa. A dodávateľ nám potvrdil to, čo som vám povedal, čo išlo aj verejne, že vám deklarujeme, že v kamere nie je žiadny komponent, ktorý by pochádzal z Ruskej federácie, pretože sme boli oklamaní.
2: Dodávateľ spoločnosť Sojtron vinu odmieta, reaguje výkonný riaditeľ firmy Ondrej Smolár.
4: Proste my sme transparentne v dobrej vôle nakupovali zariadenie, nemali sme dôvod to spochybňovať.
2: Voči kritike sa ozval aj Slovenský meteorologický ústav, ktorý zariadeniam vydal certifikát. V stanovisku sa bránia, že skúmali len to, či zariadenia merajú presne a ich úlohou nebolo preverovať ich pôvod. Na sporné kamery upozornilo Progresívne Slovensko. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátora vraví, že po začiatku vojny na Ukrajine mali byť radary prebalované v Chorvátsku, aby sa mohli predávať na európskom trhu napriek sankciám.
5: Ale celé to zariadenie je ruské, vyrábané v Rusku, beží na ruskom softvéri, beží na ruskom firméri. Tie kamery sú ruské, nie niektoré komponenty sú ruské.
2: Zároveň dodáva, že minister podľa nich nepovedal úplnú pravdu a ak tak sám nespraví, zverejňa ďalšie informácie. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Viaceré okresy čaká do roku 2030.

0: prepad počtu žiakov materských aj základných škôl o 10 až 20%. Menej detí možno pozorovať za posledné roky aj pri nástupe prvákov, hoci celkový počet žiakov základných škôl zatiaľ rastie. V materských školách počty detí klesajú už tretí rok.
1: Podľa najnovších predbežných prognóz Infostatu môže byť prepad počtu žiakov ešte výraznejší, než sa doteraz očakávalo, hovorí demograf Boris Vaňo.
2: Tieto nové prognózy sú už pesimistickejšie. Je ten pokles o niekoľko bodov väčší, pokiaľ sa niečo mimoriadne nestane na poli tej migrácie.
1: V turčianskych Tepliciach bolo už v lani škôlkach o 10% menej detí ako pred 5 rokmi. Mesto sa podľa primátora Igora Husa pripravuje aj na ďalší pokles.
3: My sme napríklad dali rodičom ponuku, že môžu aj skôr nastúpiť tie deti do tej materskej škôlky. Tak toto využívajú. Napríklad pred skončením tých 3 rokov, keď môžu, tak nastúpia, majú 2,5 alebo proste tak.
1: Ak bude deti ďalej ubúdať, na miesto 4 škôlok by mohli zostať 3. Na menšie počty detí reaguje aj ministerstvo školstva, napríklad zmenami v sieti základných škôl. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
4: V roku 2025 sme upravili pravidlá financovania, zbierame tiež plány rozvoja jednotlivých škôl a podporujeme hľadanie riešení vrátane prepájania menších škôl do funkčných celkov či školských klastrov.
1: V škôlkach môže úbytok detí zmierniť a rozšírenie povinného predprimárneho vzdelávania. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
6: Pondelkové zemetrasenie v Kolumbii, najsilnejšie za takmer 50 rokov, si podľa miestnych úradov doteraz vyžiadalo najmenej 265 obetí. Takmer 500 ľudí je nezvestných. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella oznámil zámer vyhlásiť v krajine stav ekonomickej núdze. Rusko v noci zaútočilo na najväčší ukrajinský riečny prístav na Dunaji Izmail v Odeskej oblasti na hraniciach s Rumunskom, oznámili tamojšie úrady. O prípadných zranených či obetiach neinformovali. Ukrajinské letectvo prestáva vo svojich ranných hláseniach zverejňovať štatistiky ohľadom ruských vzdušných útokov vykonaných balistickými strelami. Podľa hovorcu vzdušných síl Jurija Ihnata bude letectvo naďalej informovať o hrozbe vzdušných útokov a zachová aj formát ranných hlásení o vzdušných bojoch z predchádzajúcej noci. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan včera v Ankare rokoval s prezidentom palestínskej samosprávy Mahmúdom Abbasom. Na spoločnej tlačovej konferencii obvinil izraelskú vládu premiéra Benjamina Netanyahua zo snahy odstrániť Palestínu zo svetovej agendy tým, že profituje z chaosu a nových konfliktov v regióne. Už viac ako 70 000 Kanaďanov podpísalo petíciu, v ktorej požadujú vyhostenie amerického veľvyslanca Pita Hoekstru z krajiny. Odvolávajú sa okrem iného na jeho normalizáciu hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom prípadnej anexie Kanady. Pre požiar na severe Francúzska v departmente Pas-de-Calais museli evakuovať približne 1200 dovolenkárov. Ďalšie 3 požiare vypukli v Dunách na pobreží Lamanšského prielivu.
0: Venezuelská dočasná vláda a zástupcovia tamojšej opozície sa počas prvého kola rokovaní zhodli v otázke reformy súdnictva a snahy o získanie prístupu k zmrazeným finančným prostriedkom na podporu obnovy po zemetrasení, ktoré Venezuelu zasiahlo v júni. Rokovania o zmenách v krajine po zvrhnutí prezidenta Madura začiatkom roka sa začali minulý týždeň.
7: Od rokovaní si mnohí sľubujú, že nakoniec povedú k demokratickým voľbám. Zatiaľ sa obe strany zaviazali len k prvým krokom. Vládu dočasnej prezidentky Delcy Rodriguezovej na rokovaniach zastupoval jej brat Jorge Rodriguez, ktorý je zároveň predsedom venezuelského parlamentu. Informoval, že obe strany sa dohodli na posilnení programov zameraných na bývanie, dodávky elektrickej energie, zdravotnú starostlivosť a odstraňovanie trosiek po zemetrasení z júna, ktoré má už vyše 6300 obetí. Budú sa tiež snažiť, aby bol Venezuele obnovený prístup k jej zlatým aktívam v rámci medzinárodných rezerv, ktoré sú uložené v Bank of England. Malo by ísť o 31 tón zlata za asi 4 miliardy dolárov, ktoré banka drží v podzemných trezoroch a dlhodobo odmieta vydať, lebo neuznáva legitimitu prezidenta Madura. Pre opozíciu, ktorú zastupuje bývalá poslankyňa Dinora Figuera, bola dôležitým bodom transformácia justičného systému. Obe strany podľa nej začnú proces vedúci týmto smerom. Súčasťou týchto reforiem by mal byť aj venezuelský najvyšší súd, ktorý v roku 2024 potvrdil Madurovo znovu zvolenie, a to napriek závažným obvineniam z podvodu a napriek tomu, že oficiálne výsledky neboli zverejnené. Dokument však zatiaľ nespomína ďalšie orgány, ktoré opozícia chcela v rámci tranzície prebudovať. Miroslava Nejra, Kuežar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Hovorkyňa Bieleho domu Caroline Levitová vo funkcii končí, oznámil to prezident Donald Trump. Podľa neho sa chce viac venovať deťom a manželovi. Kto ju vo funkcii nahradí, zatiaľ nie je známe.
8: Naša úžasná hovorkyňa Bieleho domu a jedna z mojich najdôveryhodnejších asistentiek, Caroline Levitová, opustí koncom mesiaca svoju funkciu, aby mohla tráviť viac času so svojimi krásnymi malými deťmi a rodinou. Toto rozhodnutie plne chápem a rešpektujem, napísal vo vyhlásení prezident Donald Trump. Dodal, že Levitová zostane aj po odchode z Bieleho domu jeho neoficiálnou poradkyňou. Tá označila v poste prácu hovorkyne prezidenta za najväčšiu česť a dobrodružstvo jej života. Levitová vo svojej funkcii Donalda Trumpa zúrivo obhajovala a podľa kritikov šírila dezinformácie. Voľby v Kalifornii sú isto sfalšované pre ich možnosť voliť poštou. 28-ročná Levitová v jednom zo svojich vyhlásení označila demokratov za extrémistov, ohrozujúcich krajinu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Aj susedné Česko naďalej trápi veľmi suché počasie, pre ktoré väčšina vodných tokov v krajine dosiahla historické minimálne prietoky alebo sa k tejto hranici blíži. Vody je málo aj v studniach a predpovede počasia naznačujú, že situácia sa ani v najbližších dňoch nezlepší.
9: Najväčšie české rieky trápi sucho. Podľa údajov Českého hydrometeorologického ústavu majú skoro všetky merané toky v Česku podpriemerný prietok, väčšina dokonca extrémne podpriemerný a často sú dokonca sa najnižšie v histórii merania. Týka sa to napríklad rieky Labe, kde je prietok na jednej z najnižších hraníc v histórii meraní. Historicky najnižší prietok má aj rieka Morava v Olomouci, kde je menej vody, než tu bolo pri veľkom suchu v roku 1921. Vďaka priehradám je na tom miestami trochu lepšie Vltava. Českí experti už hovoria o hydrologickom suchu, teda že dochádza voda v podzemných aj povrchových vodách, vysvetlil pre Český rozhlas hydrolog Martin Pecha.
10: Vliv na to mají poslední dve zimní sezóny, ktoré nebyly vydařené, co se týče sněhu a za doplnění zásob vody v přírodě. A když se pak naakumuluje vlastně několik těch vlivů, to znamená špatné zimní sezony s malým množstvím sněhu, dva roky po sobě nadprůměrné teploty a dva roky po sobě podprůměrné srážky, tak bohužel se pak dostáváme do toho stavu, jaký je teď aktuálně.
9: A to má vplyv nielen na člověka, ale najmä na rastliny a živočichy v okolí riek, připomíná hydrolog. Sucho trápí aj většinu Evropy. Na historicky nízkých stavoch jsou aj Dunaj, Rýn alebo Visla. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
5: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
0: Slovensko má za sebou najvýraznejšie zatmenie slnka za posledných 27 rokov. Mesiac včera večer zakryl na západe krajiny veľkú časť slnečného kotúča. Smerom na východ bolo zatmenie menej výrazné. Úkaz prilákal ľudí aj na spoločné pozorovania.
11: Pred hvezdárňou v Hlohovci sa ľudia schádzali ešte pred začiatkom úkazu. Krátko po 19. hodine sa potom mesiac začal postupne nasúvať pred slnečný kotúč.
12: Je to tu plné ľudí a užívam si to tu.
13: Sme zobrali sklo, aby sme mohli pozorovať to zatmenie.
14: Páči sa mi tá atmosféra, ľudia sú milí, každý je v očakávaní, ako to všetko bude vyzerať.
11: Podmienky na pozorovanie boli najlepšie na západe Slovenska. Práve tam mesiac zakryl najväčšiu časť slnka. Celý priebeh zatmenia však u nás nebolo možné sledovať. Slnko zapadlo ešte pred jeho skončením. Ivan Dorotovič, riaditeľ úseku Hvezdárne a múzea v Hurbanove.
15: Mesiac sa dostane presne medzi slnko a zem a na niektorých miestach úplne zakrie slnko, ale to sú len miesta vo veľmi úzkom páse, keďže zem rotuje.
11: Pás úplného zatmenia tentoraz Slovensko minul. Prechádzal cez arktické oblasti, Grónsko, Island a Španielsko. U nás zostala časť slnečného kotúča viditeľná až do jeho západu, hovorí Peter Habaj, astronóm z Hvezdárne v Hlohovci.
16: 27 rokov tu takéto výrazné zatmenie nebolo. Posledné výrazné zatmenie, ktoré bolo v strednej Európe alebo ktoré prebiehalo cez strednú Európu, bolo v roku 1999 a 11. júna.
11: Na ďalšiu príležitosť pritom nebudeme čakať 10 ročia. Čiastočné zatmenie bude zo Slovenska pozorovateľné aj na budúci rok. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
5: Rádiožurnál Šport.
17: Ema Zapletalová je majsterka Európy v behu na 400 metrov prekážok. Na atletickom šampionáte v Birminghame triumfovala suverénne časom 52,91 sekundy a potvrdila úlohu líderky tohtoročných svetových tabuliek. S náskokom 42 stotín získala pre Slovensko druhé európske zlato v ére samostatnosti.
18: Ešte to asi úplne registrujem, že som zvíťazila, alebo teda, že mám medailu. Ale samozrejme sa z toho veľmi teším a som šťastná, že ako ide táto sezóna, aj keď ešte to nie je koniec, ešte ma čakujú meetingy. Ale toto bol ten prvý vrchol sezóny a ten som splnila, ako som mala.
17: Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili európsky superpohár. V súboji o trofej v Salzburgu zdolali Aston Villa 2-1. Lukáš Haraslín prestúpil zo Sparty Praha do Saudskej Arábie do klubu Al-Fatí. Pražania by mali za svojho doterajšieho kapitána dostať približne 6 miliónov eur.
19: Tak stále sa to vo mne bije. Odchádzam vlastne z prostredia, ktoré mi prirastlo k srdcu a nielen mi, ale svojej rodine, takže bude to emočné, ale je to nová výzva pre mňa a proste taký je futbal.
17: Futbalisti Žiliny majú nového trénera. Odvolaného Pavla Staňa nahradil doterajší asistent Vladimír Veselý.
20: Všetko sa to zomlilo veľmi rýchlo, zo dňa na deň a beriem to ako fakt. Beriem tú ponuku s pokorou, ale proste s výzvou. Teším sa na to. Samozrejme je to iné, keď odchádza kolega, ktorým sa poznáme 20 ročia.
17: Na plaveckých majstrovstvách Európy v Paríži skončila Tamara Potocká 7. vo finále disciplíny 50 metrov motýlik. Za vlastným národným rekordom zaostala o 23 stotín.
21: Nerobím si z toho zlú hlavu, keďže je to fakt najnabitejšia Európa, aká kedysi bola. Pred dvoma rokmi by som možno mala aj medailu, teda nemožno, ale určite, takže konkurencia je extrémna, ale nejaké veci sa mi nepodarili, ale to nevadí, to sú proste tie 50-ky.
17: Talianka Kurtisová zlepšila svetový rekord na 50 metrov znak na 26,63 sekundy.
5: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: V súvislosti so suchom, ktoré zasiahlo veľké časti Európy, zasadne v Paríži krízový štáb. Na väčšine územia Francúzska sa očakáva ďalšia vlna horúčav. A témou sucha sa budú zaoberať aj krajinskí ministri dopravy v Nemecku. Budú hľadať riešenia pre lodnú dopravu, ktorú komplikuje nízka hladina Rína. V britskom volebnom obvode Clacton, bašte populistickej strany Reform UK, budú doplňujúce voľby. Rozhodnú, či sa líder strany Nigel Farage vráti do parlamentu potom, keď z neho dobrovoľne odišiel.
5: Rádiožurnál Počasie.
22: Dnes bude jasno až poloblačno, teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov. Slabý alebo severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu.
5: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť pri jeho rannom vydaní ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónov Samuel Prekop, Elena Koričanská a Jana Balková.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
22: 7 hodín, 15 minút.
5: Zelená vlna.
23: A my pozdravujeme na cesty na východe. V kolóne si počkáte na vjazde do Popradu z Hozovca 10 minút a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime už 30 minút. Čiastočné obmedzenie z dôvodu prác na ceste platí v Košiciach, v Šáci na Lučnej opravujú vodovodnú prípojku. Premávka je zúžená do jedného pruhu a v obci Jousa na hlavných ťahoch budujú vodovod, blokujú jeden pruh. Úplné uzávery platia v Košiciach na Popradskej ulici, v Košiciach takisto pre opravu cesty a chodníkov je uzavretá Zbrojničná ulica, ale aj medzi Raslavicami a Abrahamovcami sanujú svahy a opravujú cestu, takže úsek je úplne uzavretý a tiež diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce. Všímajte si všetky dopravné značenia a dodržiavajte odporúčanú rýchlosť. No a na radar natrafíte v Plavči smerom na Starú Ľubovňu a v Drienovci v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
23: Niekedy z obdivu k niekomu inému môže vzniknúť niečo podobné, ale zároveň svojské a originálne. Takto sa podarilo speváckému triu La Gioia, ktorí sa inšpirovali vokálnou skupinou Il Divo. No a dnes sú už od roku 2008 absolútnou a obľúbenou súčasťou nášho umeleckého sveta. Ich koncerty sú plné pesničky, ktoré sú prepracovaním skladieb do operného šatu obľúbené a páni sympatickí. Ak si chcete zahrať o ich najnovšie CD, pokojne tak urobte už o chvíľu, ak ste u nás ešte nevyhrali, alebo minimálne teda ten mesiac, ako vravíme. No a so Sergejom Kováčom vám prajeme pekné ráno.
5: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Ladžoja, to je názov slovenského pop operného tria, no a tak, ako som povedala, vznik skupiny v roku 2008 podnietila inšpirácia pop vokálnou skupinou Il Divo. Repertoár formácie tvoria známe skladby pop music upravené do operných aranžmánov, no a koncom roka vydali nový multižánrový album La Musica. Ak máte záľusk na CDčko týchto umelcov, tak otázka na dnes znie a pôjdeme tak trochu do iného žánru. V našom popoludnejšom vysielaní máme aj skôst ľudovej hudby, v rámci ktorého sa dozvedáte množstvo zaujímavých informácií zameraných na ľudovú hudbu. Ako sa táto relácia volá? Tak samozrejme, my vám prezradíme alebo pomôžeme, že trvá hodinu a počúvať ju môžete po skončení prúdového vysielania od 16. Volajte 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Marek na východ. Vieš, že vieš.
1: A v tejto chvíli by mala vedieť pani Valéria z Košíc. Dobré ráno.
2: Dobré ránko.
1: Tak kde my teda hráme, keď skončíme celé to naše vysielanie a po 16. začne relácia, ktorá...
2: Veľmi rada počúvam reláciu, zahrajte mi túto po 16. hodine.
1: No vidíte, tak máte aj pravdu, nie len, že ju máte rada.
2: Áno.
1: Takže tým pádom ste samozrejme nevyhrali síce CDčko s ľudovou hudbou, ale s takou veľmi zaujímavou, volá sa La Muzika. Poznáte aj takéto spevácke trio La Gioia?
2: Áno, pozerám, počúvam ich.
1: Áno. A vydali nové CDčka, predpokladám, že sa vám bude páčiť, mám ho prepočuté. Ano. A naozaj multižánrové, veľa pekných pesníček urobených do takéhoto operného šatu, pretože práve títo páni robia tak trošku reklamu aj tomuto, ako sa hovorí, fachu alebo forme spievania. No, ja sa vás opýtam ešte jednu vec, pani Valéria, my dnes rozprávame ráno aj o tom, či ste ranné vtáča alebo nočná sova, a hlavne v lete, tak ako vám plynie čas v lete, povedzte.
2: Viete, čo je to podľa počasia, keď je horúco, človek si pospí kratšie, a keď je chladnejšie, tak dlhšie.
1: Áno.
2: Ale pravidelne sa mi rádio zapína o 6. hodine a potom mám vypnuté vás do večera.
1: Áno, zapnuté.
2: Zapnuté do večera.
1: Zapnuté do večera. Tak moja preto všetko viete. To je vaše šťastie a preto ste aj dnes vyhrali, pretože máte prehľad o tom, čo vysielame. Pani Valéria, ďakujeme, pozdravujeme vás, no a samozrejme cenu vám pošleme.
2: Ďakujem.
1: Pekný deň.
2: Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Portréty.
1: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
2: Pachateľa dolapili ešte v ten deň. Suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
1: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v Portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme na cesty. Kolóna na viazde do Popradu z Hozelca zdržanie 10 minút. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime tiež 10 minút. Medzi obcami Hermanovce a Bertotovce sa blízko pri ceste pasie stádo kráv, tak zvýšte opatrnosť. No a na radar natrafíte v Plavči smerom na Starú Ľubovňu a v Drienovci v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 36 minút, tak naša ranná téma je o tom, či si naozaj užívate ráno, alebo trošku tie dlhšie večery v lete. Tak naozaj musím povedať, že vaše ohlasy boli celkom zaujímavé, ale dá sa povedať, že sa relatívne aj zhodujete v tom, čo píšete. Aj Lucia, ktorá píše: dobré ráno, milá Regina, v lete vstávam skôr, záhrada volá, a v tom sa práve zhodujete, v tých záhradách, ktoré sú teraz suché, tak verím, že vás potešil aj Pavel Beránek, keď povedal, že snáď v tom budúcom týždni aj zaprší. No a hlavne, keď sú horúčaví, zavárať, skôr si porobiť, navariť a večer dlhšie posedieť s rodinkou, takže pekný letný deň vám prajem. Pani Božena, prajem dobré ráno aj napriek tomu, že už si užívam dôchodok, môj organizmus to nechce pochopiť, v lete alebo v zime žiadna výnimka sa nekoná, ako ranné vtáča začínam s Reginou Rádio Budík. Priznávam, že niekedy mi je to aj ľúto, vraj sa pod to podpísali aj roky odslúžených nočných služieb, môže byť, áno, telo si pamätá. Večer počúvam zase večerné vysielanie, tak asi trochu patrím aj k nočným sovám, všetko v pohode zvládam, prajem pekný deň. Tak pani Boženka, len to vydržte, to je to príjemné, že môžete aj skoro vstať, aj neskoro spať, lebo v podstate to nie je ten taký vnútorný stres, takže ničoho sa nebojte, to vám hovorím ja ako samozvaná odborníčka. No a ak by sme chceli ukončiť túto našu tému vašimi ohlasmi, ktoré sú na Facebooku, tak na teraz pani Mária: dobré ránko prajem, ja som typické ranné vtáča, o 4:30 vstávam, uvarím si čaj, sadnem si na terasu a vychutnávam si ho pri východe slnka s výhľadom na Vyhorlacku pahorkatinu a samozrejme spoločnosť mi robíte vy, Rádio Regina. Je to môj každodenný rituál, môj balzam na dušu, po ktorom sa môže začať deň a s ním aj povinnosti, ktoré nás čakajú. Večer, keď už je pokoj po celom dni, sadnem si s manželom na terasu, rozprávame sa, smejeme sa, pozorujeme oblohu a spomíname do neskorých večerných hodín. Nočnou sovou by som nemohla byť, pretože nočný spánok je pre mňa veľmi dôležitý. Pozdravujem vás a prajem krásny deň. Tak v jednej odpovedi pani Mária dala aj niekoľko dobrých rád, takže v každom prípade toto sú vaše ohlasy, ktoré ešte môžete pokojne doplniť aspoň tak do 8:30. Takže užívate si v lete skoré ráno alebo dlhé večery, ktoré možno aktivity napríklad v horúčavách presúvate na ráno a ktoré na večer.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: 7 hodín 42 minút, ako bude dnes a zajtra, tak to hovorí meteorológ Pavel Beránek.
2: Predpokladáme, že počas dnešného dňa bude na východnom Slovensku prevažne jasno, aj keď popoludní na niektorých miestach môže byť prechodne polooblačno. Bude to bez zrážok a najvyššia denná teplota dnes na východnom Slovensku v rozpetí od 22-21 stupňov na Hornom Spiši do nejakých 29 až 31 stupňov v rámci východoslovenskej nížiny. Vietor postupne väčšinou severný do 30 km za hodinu, ale lokálne, a to hlavne na Spiši a na Gemery, aj slabý premenlivý vietor. Táto najbližšia noc, ktorá nás čaká, bude veľmi podobná tejto, ktorá bola, to znamená teplota bude klesať väčšinou na 15 až 9, ale lokálne najmä v dolinách na 8 až 2 stupne, takže hlavne v dolinách to bude dosť čerstvá noc, ale všade sa bude dať v pohode vyvetrať. Zajtra cez deň podobne ako dnes väčšinou jasno až polojasno, teplota o nejaký stupeň vyššia, najvyššia denná teplota zajtra zväčša v rozpetí od 24 do 31 alebo 32 stupňov Celzia.
0: Dobré ráno, východne.

0: 7 hodín 46 minút. Dnes vám nedám takú klasickú hádanku, na akú ste zvyknutí, iba že by som sa opýtala, kto pre Slovensko získal historické zlato z majstrovstiev Európy v atletike. Tak áno, vynikajúca Ema Zapletalová splnila pozíciu favoritky a tak ako som povedala pred chvíľou, pre Slovensko získala historické zlato z majstrovstiev Európy v behu na 400 metrov prekážok. Triumfovala s časom 52,91 sekundy. No je to úžasné a samozrejme Ema tak potvrdila úlohu najväčšej favoritky. My máme exkluzívny rozhovor, samozrejme, pretože na vrcholné miesta atletiky sa dostala po naozaj ťažkom období zranení a dnes nám robí Ema Zapletalová radosť. Treba povedať, že pred sezónou 2025 zmenila trénera, je ním holandský kormidelník Bram Peters, no a ja som sa Emy Zapletalovej pre Rádio Regina Východ opýtala, či je to aj o psychológii tak trochu a či tréner je aj takým mentálnym koučom.
1: Určite áno, mňa on ma veľmi dobre pripravil mentálne, čo sa týka pred tými všetkými behmi aj počas sezóny. Aj keď tu je nejaký tréning, ktorý mi nevíde, tak vždy on príde a porozpráva sa so mnou. A keď som smutná, tak mi sa vysvetlí. Takže je určite aj takým mentálnym koučom.
0: Ako vnímate celú tú situáciu okolo vás? Je to aj taká zmena toho, že naozaj ste zrazu stredobodom tých spoločenských udalostí?
1: Hej, vnímam to, ale som rada, že môžem byť možno takou inšpiráciou alebo vzorom pre mladú generáciu, pre mladých športovcov, že som to dokázala, môže ich hlavne inšpirovať ten môj príbeh, že som sa nezdala, naozaj to nebola jednoduchá cesta. Stále som sa nevzdala, nakopovala to vpred a to môže tiež inšpirovať aj mladú generáciu, ktorá potrebuje hlavne v tejto dobe takých ľudí, ktorých môžu nasledovať a sa inšpirovať.
0: Toto je naša majsterka Európy v behu na 400 metrov prekážok Ema Zapletalová, pokorná a inšpiratívna. Tak pokojne sa môžeme inšpirovať. Pekné ráno.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: 7 hodín 52 minút tento týždeň rozprávame v našej rubrike o príbalových letákoch, no a tie nestačí len prečítať, dôležité je vedieť informáciám v ňom aj správne porozumieť. Upozornenia, dávkovanie či zoznam nežiaducich účinkov totiž nemajú pacienta vystrašiť, ale pomôcť mu užívať liek bezpečne, približuje Ondrej Sukel, prezident Slovenskej lekárnickej komory.
2: Pokiaľ lekár predpíše užívanie nejakého lieku, mal by vedieť, či tú dávku, ktorá je štandardná, uvedená v nejakých guidelinoch a postupoch, mení, a mal by na to pacienta upozorniť. Určite pacient by nemal zažívať prekvapenie, že má užívať niečo inak, ako je uvedené v tejto informácii. Napríklad taký bežný diklofenak, ktorý sa užíva vo viacerých prípravkoch, má štandardnú dávku do 150 mg u dospelého človeka, ale bežne pri nejakých silných zápalových bolestiach sa v priebehu pár dní môže užívať až do 200 mg denne. Nie dlhodobo, ale môže sa. A teda vlastne toto je niečo, čo môže byť v úvozovkách v rozpore s tým, čo je uvedené pri balovej informácii. Ale všetky tie odchýlky by tam mali byť nejakým spôsobom uvedené, ale keď je nejaká, povedzme, veľmi veľká, niekoľko desiatok až 100% odlišné, tak je vhodné kontaktovať toho predpisujúceho lekára, čo mal vlastne na mysli.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: legendárky je poverí Kessara, 7 hodín 56 minút, no a správy s Kristínou Pládičkovou a potom už klasika, na ktorú ste zvyknutí medzi 8 a 9. Zostaňte s nami.
1: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke.
2: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
3: Neviete, kam v nedeľu 16. augusta? Príďte do Krempnej na Poľsko-slovenský festival. Od 12. do 18. hodiny na vás čakajú remeslá, kulinárska súťaž, folklór a skvelá atmosféra. Vstup voľný. Festival je realizovaný projektom s názvom Značkový región bez hraníc, spolufinancovaným Európskou úniou v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spoločnosť Sojtron reaguje na slová ministra vnútra, že o kamerách neklamala. V septembri nastúpi do prvej triedy menej žiakov, klesá aj počet detí v škôlkach. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, väčšinou 21 až 26 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plátičková. Spoločnosť Sojtron neklamala o dopravných radarových kamerách, v ktorých sa našli ruské komponenty, povedal výkonný riaditeľ Ondrej Smolár. Firma podľa neho pracovala s informáciami, ktoré v tom čase mala.
2: Je nám veľmi nepríjemné, že sme sa ucitli uprostred nejakého politického boja. Nemali sme o tom žiadne vedomie, proste my sme transparentne v dobrej vôle nakupovali zariadenie, ktoré bolo dovezené, certifikované na Slovensku. Nemali sme dôvod to spochybňovať.
1: Reagoval tak na slová ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, že dodávateľská firma Resort oklamala. Spoločnosť Sojtron, ako aj ministerstvo, sa odvolávali na to, že zariadeniam vydá certifikát Slovenský meteorologický ústav. Ten však ozrejmil, že skúmal iba to, či zariadenia merajú presne. Z vyjadrenia citujeme.
3: Ústav nie je orgánom, ktorý v rámci schvaľovania typu komplexne preveruje kybernetickú bezpečnosť zariadenia, jeho dodávateľský reťazec, pôvod jednotlivých komponentov alebo celkovú vhodnosť zariadenia.
1: V septembri nastúpi do prvej triedy viac ako 57 tisíc žiakov. Je to najmenej za uplynulých 5 rokov. Ministerstvo školstva na menšie počty detí reaguje napríklad zmenami v sieti základných škôl. Z vyjadrenia citujeme.
4: V roku 2025 sme upravili pravidlá financovania, zbierame tiež plány rozvoja jednotlivých škôl a podporujeme hľadanie riešení vrátane prepájania menších škôl do funkčných celkov či školských klastrov.
1: Rovnako klesá aj počet detí v materských školách. V Turčianskych Tepliciach ich bolo už vlani o 10% menej ako pred 5 rokmi. Primátor Igor Hus hovorí, že sa pripravujú aj na ďalší pokles.
5: My sme napríklad dali rodičom ponuku, že môžu aj skôr nastúpiť tie deti do tej materskej škôlky. Tak toto využívajú. Napríklad pred skončením tých 3 rokov, keď môžu, tak nastúpia, majú 2,5 alebo proste tak.
1: Viaceré okresy čaká do roku 2030 prepad počtu žiakov materských aj základných škôl o 10 až 20%. Čiastočné zatmenie slnka sa na Slovensku začalo včera po 19. hodine, jeho maximum nastalo po 20. Na západe krajiny mesiac prekryl viac ako 3 štvrtiny slnečného kotúča. Smerom na východ bolo zatmenie menej výrazné, hovorí Peter Habaj, astronóm z Vezdárne v Hlohovci.
6: Výnimočné hlavne tým, že 27 rokov tu takéto výrazné zatmenie nebolo. Posledné výrazné zatmenie, ktoré bolo v Strednej Európe alebo ktoré prebiehalo cez Strednú Európu, bolo v roku 1999.
1: Celý priebeh zatmenia však u nás nebolo možné sledovať. Slnko zapadlo

0: ešte pred jeho skončením. Pokračuje astronom Dávid Šeben z Krajskej hvezdárne v Žiline.
1: Jedinou nevýhodou bolo, že sme ho vlastne nevideli celé a jeho maximálna fáza nastala už, keď slnko bolo pod horizontom. Najbližšie zatmenie z územia Slovenska budeme vidieť 2. augusta 2027.
0: Emma Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Na atletickom šampionáte v Birminghame triumfovala suverénne s náskokom 42 stotín sekundy. Pre Slovensko získala 2. európske zlato v ére samostatnosti.
2: Ešte to asi úplne neregistrujem, že som zvíťazila a teda, že mám medailu. Ale samozrejme sa z toho veľmi teším a som šťastná, že ako vidí táto sezóna, aj keď ešte to nie je koniec, ešte ma čakujú meetingy. Ale toto bol ten prvý vrchol sezóny a ten som splnila, ako som mala.
0: Dnes bude na východe prevažne jasno až polooblačno, teplota 21 až 26, na juhu kraja miestami do 29 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov Celzia. Mierny miestami nárazový vietor.
3: Zelená vlna.
0: 10 minút sa zdržíte v kolónach v Košiciach na Palackého smerom do centra aj na moste VSS smerom k Optime. V Košiciach Šatci na Lúčnej opravujú vodovodnú prípojku, premávka je zúžená do jedného pruhu. Pre opravy a sanácie je úsek medzi Raslavicami a Abrahámovcami uzavretý. Radary ste videli na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom na Liptovský Mikuláš, v Drienovci v oboch smeroch a na výjazde zo Zborova na Chmeľovú. Prajeme bezpečnú jazdu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
4: Dnes sme tak trochu mapovali aj ľavákov, pretože je medzinárodný deň ľavákov, ale keby som sa opýtala, kedy ste naposledy písali rukou, taký celkom dlhý text alebo niečo, čo by chcelo krasopis. Dnes je totiž aj deň kaligrafie, teda krasopisu, čo znamená vizuálne umenie tvorby nápisov pomocou ruky a špeciálnych nástrojov. Jej cieľom je dať slovám estetickú formu, harmóniu a osobitý štýl. Kaligrafia, ktorú často spájame s východnými znakmi, vôbec nie je iba o čínskych alebo japonských znakoch, hoci je ázijská tradícia krasopisu naozaj svetová. Preslávená, umenie krásneho písania sa nezávisle vyvinulo v mnohých kultúrach po celom svete. No, možno aj také hudobné noty majú niečo do seba, veď často vytvoria za sebou na piatich čiarach úžasný zvuk. A dve na oko rovnaké piesne nemusia byť v notovom zápise úplne to isté. Možno dnes si taký cover vypočujeme. So Sergejom Kováčom prajem pekné ráno a pohodové počúvanie.
3: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: 8 hodín 10 minút. Dnes Martin Tomčík do našej rubriky prepracovaných skladieb vybral nasledujúcu dvojicu piesní. Najprv to bude v pôvodnej verzii pesnička Put Your Hand in the Hand v podaní kanadskej skupiny Ocean. Je to ich titulná skladba z debutového albumu z roku 1971, ktorej sa podarilo dosiahnuť vrchol amerického rebríčka. No a autormi slovenskej cover verzie sú textár Tomáš Janovič a speváci Peter Vašek a Eva Kostolániová. Pesnička sa volá Cítiš, krúti sa zem. Obe verzie boli teda u svojho publika úspešné a obľúbené, a tak vám ich dnes hráme.

0: 8 hodín 16 minút. Neviem, čo si vy predstavíte, milí poslucháči, pod názvom vtáči strom. Ja strom, ktorý patrí vtákom. A to je popravde zrejme každý. A je fajn, ak na strome majú vtáky svoje búdky, minimálne pripravený nejaký zob, ktorý predovšetkým v zaťažkávajúcich ročných obdobiach či podmienkach padne vhod. No a Východoslovenské múzeum v Košiciach na Hrnčiarskej ulici dnes pripravilo od 16. zaujímavý workshop výroby vtáčich búdok. No a ten povedie kto iný ako ornitolog Peter Krišovský. Dobré ráno.
1: Dobré ránko, zdravím poslucháčov Rádia Regina.
0: Pán Krišovský, vás už naši poslucháči naozaj dôverne poznajú. Ste človekom, ktorý je s prírodou a vtáctvom bytostne zžitý, spätý, takže nebudete chýbať ani, alebo nebude chýbať ani vaša prezentácia dnes, tak o čom bude?
1: Tak prezentácia, ako už ste uviedli, bude venovaná vtáčim búdkám a bude práve tam vysvetlený aj ten rozdiel medzi vtáčou búdkou a krmidlom, lebo vtáčia búdka vlastne nahrádza úplne niečo iné. A budeme hovoriť o ich význame, o ich výrobe, o typov búdok, pre aké vtáčie druhy sú určené a prečo ich potrebujú.
0: No tak čím sú vtáčie búdky pre vtákov? Kedy sú možno nevyhnutné? Akú plnia úlohu predovšetkým? Má napríklad taká búdka nejaké atribúty, podmienky na to, aby bola vhodná? Možno aj podľa typu vtáctva, povedzte mi.
1: Tak samozrejme, vtáčia búdka v prvom rade nám nahrádza butľavý strom, ktorý v prírode chýba. Vo väčšine prípadov búdka nahrádza tú dutinu alebo nejakú plochu, kde vtáky môžu hniezdiť. A preto vyrábame také typy búdok, ktoré sú presne určené na konkrétny vtáčie druh. To znamená, že musia splňať nejaké tie parametre, aby tie vtáky tú búdku obsadili.
0: A viete nám aj povedať, aké? Čo sa týkajú tie parametre, ktoré musia spĺňať?
1: Tak samozrejme, tá vtáčia búdka musí byť bezpečná pre tie vtáky. To znamená, že musí dobre tesniť, nesmie tam zatekať voda, nesmie tam byť prievan. A aby sa tam nedostal nejaký predátor, nejaká kuna, lasica, tuľava mačka. Takže preto je veľmi dôležité dbať na to, aby tá búdka mala tie správne rozmery pre konkrétny druh. Či sú to napríklad sikorky, muchárky, vrabce, sokoly, žltochvosty. A podľa toho aj tieto búdky rozdeľujeme do viacerých skupín a každá tá skupina má svoje predpísané parametre, rozmery, ktoré musí spĺňať.
0: No a každý vtáčik si nájde tú svoju, chcete povedať, pán Krišovský?
1: No tak tie druhy, ktoré žijú v tej krajine, využívajú práve, niektoré druhy využívajú práve tie vtáčie búdky. Mm-hmm. To znamená, že oni si ich nájdu a tieto búdky, ktoré využívajú v tom hniezdnom období, potom v zimnom období môžu využívať ako ukryty na nocovisko, na spanie. Veľakrát sme pozorovali práve sikorky, ktoré využívajú takéto búdky na to, aby tam prenocovali, prečkali to zimné obdobie. A vlastne takto dokážu prežiť aj vlastne mrazy a zimy, ktoré máme v našich zemepisných šírkach.
0: Áno. No, vy dnes, pán Krišovský, dáte v rámci workshopu návod, ako budku zostrojiť. Ako teda bude workshop vyzerať? Sú pripravené nejaké súčasti, materiál, alebo si čo treba priniesť?
1: Samozrejme, my máme pripravené diely konkrétnych vtáčich búdok, sikorníky a polubúdky pre žltochvosta. A tieto diely budú návštevníci alebo zájemci o workshop zbíjať. To znamená, že máme pre nich pripravené klince, máme jednotlivé diely búdok a na tomto workshope sa vlastne naučia, ako postupovať, ako správne vyrobiť túto búdku. Prečo možno niekedy bežné veci, alebo dá sa povedať, jednoduchá vec je veľmi dôležitá práve pre tie vtáčie druhy alebo pre tú búdku, aby naozaj bola bezpečná. Prečo napríklad ku vtáčej búdke nikdy nerobíme bydielko, ako v mnohých prípadoch sa takéto búdky predávajú, že je tam palička pri otvore a tieto vlastne nástrahy, ale aj správne typy, ako takúto budku zostrojiť, ak je niekto šikovný kutil a majster, si môže vyrobiť rôzne typy budok, alebo prípadne darovať takú vtáčiu budku a vlastne môžeme povedať, že takýmto spôsobom môže darovať aj tej prírode život.
0: Tak ja tak trochu šípim, že bude to taký celkom širokospektrálny workshop aj to, čo sa týka veku. Určite nie úplne pre maličky, ale pre takých tých, ktorí už vedia robiť s nejakými nástrojmi a pre dospelých je to celkom hodné, však ako by ste to ohraničili vy.
1: Tak je to pre rodiny s deťmi, takže na jednej strane si to môžu deti vyskúšať. Máme skúsenosti, že aj škôlkári dokážu takúto budku zbiť pod dohľadom dospelého, samozrejme.
0: Áno.
1: Takže naozaj každý si môže vyskúšať, držať to kladivo, pribiť ten klinec do jednotlej budky. Dokonca budeme robiť aj ochranné natiery, jednoducho ekologicky, ako takú budku chrániť, aby nám čím dlhšie vydržala v prírode alebo v záhrade, aby sme mohli potom na jar pozorovať, ako tieto vtáčie druhy zberajú ten hmyz, ktorý nám škodí, alebo ktorý oni konzumujú v čase hniezdenia.
0: No a máte aj plán, kde tieto budky budú inštalované, alebo si každý tú svoju vezme kam chce?
1: Tak máme viac kusov týchto búdok. Niektoré budky budú inštalované na nadvorí Rodošta, Východoslovenského múzea v Košiciach, a niektoré budky si budú môcť návštevníci alebo účastníci workshopu zobrať so sebou domov.
0: Tak ornitolog Peter Krišovský vám povie určite viac o 16. na workshope výroby vtáčich búdok vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach na Hrnčiarskej ulici práve dnes. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.
1: Do počutia, ďakujem.

0: Minútka a pol chýba do pol deviatej. Užívate si v lete skoré ráno alebo dlhé večery? Odpovedali ste nám počas celého rána ešte stále. Môžete, sumarizujeme tému pred deviatou, ale v každom prípade u vás hrá rolu samozrejme záhradka, jej zalievanie, a to sa dobre robí trošku neskôr večer alebo predsa len skoro ráno. A naozaj v lete si viac užívate predsa len tie pekné rána, a zvlášť to dnešné bolo veľmi príjemné, aj čo sa týka teplot, tie sa dnes vyšplhajú celkom príjemne, takže vyzerá to na pekný deň. Tak ešte nám píšte, ak máte chuť sa podeliť aj o to, akú aktivitu napríklad v Horúčavách presúvate na ráno a ktorú na večer. No a o chvíľočku si povieme aj to, čo sa deje v kultúre.
1: Zvony nad krajinou.
2: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
3: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, to všetko tu je.
2: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
1: Pohotovosť.
4: Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti, aj vážnejšie poškodenie zraku.
5: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky aj doplávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
4: Ako oči počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka? Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarči, v pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty. Čiastočné obmedzenie platí v Košiciach, v Šáci na Lučnej opravujú vodovodnú prípojku a tiež v obci Jousa na hlavných ťahoch budujú vodovod. Tam sú blokované pruhy, ale teda hlavne jeden. Úplná uzávera platí v Košiciach na Popradskej ulici, takisto v Košiciach pre opravu cesty a chodníkov je uzavretá Zbrojničná ulica, ale aj medzi Raslavicami a Abrahamovcami sanujú svahy a opravujú cestu a tiež diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce. Naznačené sú samozrejme obchádzky, a tak si všímajte dopravné značenie a rešpektujte aj odporúčanú rýchlosť. Na radar natrafíte na diaľnici D1 pri výjazde Poprad Východ smerom na Liptovský Mikuláš, na výjazde zo Zborova na Chmeľovú a v Hlinnom. V oboch smeroch buďte opatrní, šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

defunto. 8:35 a my sa ideme pozrieť, čo dnes ponúkajú kultúrne stánky. Vtáči strom sme spomínali a tak ešte pripomíname, že Východoslovenské múzeum v Košiciach dnes na 16. hodinu pripravilo remeselno-prírodovedný workshop na výrobu vtáčich búdok. Nazvali ho Vtáči strom a jeho súčasťou bude aj inštalácia búdok v Bielinkovej záhrade. Obývačka v Katovej bašte v Košiciach dnes o 18. hodine ožije rozprávaním historika Richarda Papáča na tému katastrofy a pohromy v Košiciach v rannom novoveku. Slávnostným otvorením nového amfiteátra sa dnes večer o 19. hodine začne trojdňový festival Tajomná Levoča. Dnes večer sa v ňom predstavia dýchové telesa z Levoča a Poľska a bude sa už aj premietať. No a divadlo Kontra v Spišskej Novej Vsi dnes hrá o 19. hodine komédiu Roya Hutchinsona Mesiac a magnólie alebo ako získať 10 Oscarov. Prenesie vás na natáčanie filmu Odviate vetrom.

0: počasie.
1: Vo chvíli, keď je 8 hodín 43 minút, je na linke meteorologička Pavlína Valová. Prajeme vám dobré ráno a možno už aj dobrý deň.
2: Krásny deň prajem všetkým.
1: Tak ako je práve v týchto chvíľach na východe Slovenska?
2: Na východe Slovenska a nie len na východe Slovenska, ale vo väčšine západnej, strednej aj východnej Európy je jasná alebo málo oblačná obloha. Najbližšia oblačnosť sa od nás nachádza na severe Poľska v Gdaňskom zálive, potom v južnej polovici Rumunska, v severnej polovici Bulharska a v Taliansku až v južnej polovici v oblasti Bari. Inde všade jasno alebo takmer jasno a teplota už po sviežých ranných minimách, keď sme napríklad v Červenom kláštore mali minimum na úrovni 2,4 stupňa, čiže tesne nad nulou. Už utešenie stúpa, v Poprade máme 16 stupňov, Kežmarok má 14, Tatranská Lomnica 16, Štrbské Pleso 12, Skalnaté Pleso 11, Lomnický Štít 5 stupňov, v Pavči je 13 stupňov, 19 stupňov hlási Bardejov aj Prešov, v Tisinci je 20 stupňov, rovnako 20 stupňov hlásia Medzilaburce, Borov, Jakubovany a Čaklov, 18 stupňov má Kamenica nad Cirochou, Vyšná Slaná 19, Sirica 19, Moldava nad Vodou 22 stupňov, v Gelnici je 15 stupňov, Košovská Hoľa hlási 11, Košické letisko a Trebišov 21, Somotor 21 a Orechová 23 stupňov. Fúka väčšinou severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Tak ráno nám začalo tak čerstvo, dá sa povedať, na niektorých miestach až príliš, ale je to naozaj veľmi príjemné ráno. Budú dnes teploty také príjemné počas dňa, alebo budú vysoké?
2: Budú príjemné, respektíve zodpovedajúce tejto ročnej dobe, pretože pri jasnej alebo málo oblačnej oblohe, aj keď je pravda, že v Prešovskom kraji by sa počas dňa mohla trochu oblačnosť zväčšiť, ale bude to oblačnosť bez dažďových kvapiek, denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, v Košickom kraji väčšinou do 29 stupňov, takže bude to veľmi príjemné s tým, že aj na horách vo výške 1500 metrov bude 14 stupňov, fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Ešte spočiatku v nárazoch ojedinele, hlavne v Košickom kraji 14 metrov za sekundu, čo je 50 km za hodinu.
1: Aké počasie nás čaká zajtra?
2: Zajtrajší deň bude v znamení opäť slnečného charakteru počasia a začne sa pomaličky otepľovať. Ranná teplota bude veľmi svieža na úrovni 16 až 10 stupňov v údoliach až do 4 a denná teplota pri slnečnom počasí bude v intervale 27 až 31 stupňov s tým, že na severe v Prešovskom kraji bude miestami okolo 24 stupňov, naďalej bude fúkať severný vietor.
1: A čaká nás taký poctivý letný víkend?
2: Čaká nás poctivý letný víkend, dokonca už aj tropický víkend, pretože bude pokračovať oteplovanie od juhozápadu. Aj sobota, aj nedeľa v slnečnom charaktere počasia. Nočná teplota bude postupne rásť a tie hodnoty na úrovni 3-4 stupňov už budú minulosťou. Za to minimá na úrovni 17 až 12 stupňov, v údoliach do 6-7 stupňov. A denná teplota bude rásť v sobotu väčšinou 28 až 33-34 stupňov, v nedeľu už 30 až 36 stupňov.
1: Informácie o počasí boli od meteorologičky Pavlíny Valovej a my vám ďakujeme a prajeme pekný deň.
2: Ďakujem pekne, prajem všetký deň.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 10 minút chýba do 9. No a my zmapujeme aj vašu tému, ale aj sa opýtame, či Iveta Vaculová si užíva v lete skoré ráno alebo radšej dlhé večery. Vítaj.
2: Ďakujem pekne za privítanie. Nuž, každý, kto ma pozná, vie, že je úplne jedno, aké je ročné obdobie. To vôbec nezasahuje do toho, ako ja veľmi neznášam skoré rána. Ba dokonca som vypozorovala, že pre mňa nie je ani také dôležité, ako dlho spím, samozrejme aj to, áno, ale o ktorej vstávam a ak vstávam prečiestou, je to celé zlé. Áno. Prosto pre mňa ten deň už neexistuje. Takže ťa obdivujem. Klobúk dolu pred tebou, že dokážeš ťahať 5 dní v kuse. No, takže či je leto, či je zima, mne je to úplne jedno, len skoro ráno nevstávam. Vstanem len vtedy, samozrejme, ak nerátam tie rána, keď musím, kvôli práci, ale v podstate, no nie, že s radosťou, ale bez hundrania vstanem vtedy, keď ma čaká napríklad, že dovolenka, že idem skoro ráno niekam, idem na letisko a potrebujem odletieť, áno, alebo už máme vymyslené také, že skoro ráno pôjdeme na ostrov Komino, keď budeme na Malte, lebo som zistila, že skoro ráno tam nie sú turisti, respektíve zistila to Tonka Dešková, ale to je jedno, budem to vydávať za svoje zistenie. Takže to vstanem určite veľmi rada, keď si predstavím ten nádherný ostrov bez turistov.
1: Áno. Tak jasné, ono to skore vstávanie si vyberá určite dáňa jeho čosi neskôr a to treba chápať, takže všetci možno, aj keď sme takí nadúpaní, už nám teraz pomaličky bude klesať tá výkonnosť, lebo to je samozrejme pravda a to telo treba rešpektovať, takže takto, takže to letné skoré ráno a dlhé večery sa zasa u našich poslucháčov otočili, takže áno, sú tí, ktorí sú na dôchodku, aj dlho večer si posedia, ale aj veľmi skoro vstávajú teraz kvôli záhradkám. Takže to by sme mohli takto nejako ukončiť. Bolo medzi vami veľmi veľa ranných vtáčat, takže to nás tak celkom potešilo, že ste s nami a mnohí ste to aj napísali a my si to samozrejme vážime, takže ďakujeme veľmi pekne. No, toto je téma, ktorú my dnes samozrejme uzatvárame, ale ďalšie témy sa otvoria pred nami aj vami od 9. do 12. Ivetka, aké to budú?
2: Budú rôznorodé. To zvyknem hovoriť takmer vždy, ale naozaj to tak bude. Najskôr nás Lívia Godová zavedie na 11. ročník Detskej univerzity DTI, ktorú v Trebišove usporadúva Vysoká škola DTI v Sečovciach. Tak mne je vždy tak humorne, keď niečo také čítam, lebo v časoch, keď som ja končila základnú školu, tak v Sečovciach zrušili aj gymnázium. A preto som chodila na gymnázium tu do Košíc, lebo nemám rada Trebišov. Ako všetci správni Sečovčania, tak. Takže mi je smiešno, že teraz je tam, teda smiešno, ako je to obdivuhodné, že teraz je tam aj vysoká škola a že tam aj deti môžu absolvovať detskú univerzitu. Aha. No a potom budeme mať také výnimočné vysielanie medzi 10. a 11. hodinou, pretože to sa Jana Patraková a Kristýna Bertičová budú ozývať naživo v priamom prenose z Kaštieľa v Borši, pretože si pripomenú 350. výročie narodenia Františka II. Rákociho. Tak to bude taká špecialita medzi 10. a 11. hodinou.
1: No, tak ešte by som sa opýtala, ktorou rukou píšeš, pravou alebo ľavou?
2: Pravou.
1: No, tak dnes majú sviatok ľaváci, ale vraj tu niekde sedí nejaký ľavák. Áno, tam na našom gaučinku si sedí Marian Bačo, takže dnes ti blahoželáme pekný deň, pretože ten deň je váš a naozaj sme sa dozvedeli dnes veľa zaujímavých vecí a čo je veľmi dôležité, teda netreba to nejakým spôsobom pretáčať. A ja vám poviem tak, nielen ľavákov, nič netreba siliť ani pretáčať, tak si jednoducho užite ten deň tam, kde ste, tak ako chcete a po svojom. Martin Tomčík nám dnes vybral do Rádio Budíka, ale aj celého vysielania. Muziku tak si užívajte počas celého dňa, no a Sergej Kováč a Martina Poláková vám prajú pekný deň.

0: Premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska? Máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle Natúru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok aj v sobotu na Gemerský folklórny festival do Rejdovej. V piatok večer na noc plnú padajúcich hviezd s pozorovaním Perzeid do Michaloviec, v sobotu na 10. ročník podujatia Gotická cesta zabudnuté dedičstvo do Ochtinej a v sobotu a v nedeľu na podujatie Dni parnej nostalgie do Košíc. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Projekt prevencie mimoriadnych udalostí a civilnej ochrany má priniesť praktické návody pre samosprávy. V národných parkoch sa rozmáha nelegálny zber lesných plodov, sprísnili preto kontroly. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, väčšinou 21 až 26 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Ministerstvo vnútra spolu so Združením miest a obcí Slovenska spúšťajú od septembra projekt určený na prevenciu mimoriadnych udalostí a civilnú ochranu na miestnej úrovni. Má trvať do roku 2030 a vzniká vďaka norským finančným mechanizmom, hovorí štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
2: Projekt bude sa orientovať na úlohy miest a obcí v rámci prípravy na mimoriadne udalosti, aby samosprávy mali praktické návody a scenáre, aby boli čo najlepšie pripravené na spoluprácu so štátom a aby aktívne komunikovali aj s domácnosťami a rovnako aj so zraniteľnými skupinami. Všetky aktivity, ktoré budeme realizovať, budú reflektovať na rôzne typy rizik, ako aj hrozieb. Od prírodných až po hybridné budú reagovať na dezinformácie, na ozbrojené konflikty a tie sa budú venovať psychologickej podpore.
1: Počas nasledujúcich 4 rokov budú slovenských predstaviteľov samospráv školiť norskí odborníci. Na projekte spolupracuje ministerstvo vnútra, ZMOS a norské organizácie pre civilnú ochranu a samosprávy. Podmienky registrácie do dočasného útočiska sa pre mužov z Ukrajiny menia. Žiadateľ musí preukázať, že si na Ukrajine plní svoje vojenské záväzky. V úradnom vestníku Európskej únie bolo začiatkom augusta uverejnené rozhodnutie rady, ktorým sa predĺžuje dočasná ochrana a zároveň zavádza nová podmienka pre posudzovanie nároku na udelenie dočasného útočiska. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Plnenie vojenských záväzkov možno preukázať platným cestovným dokladom s výstupnou pečiatkou ukrajinských hraničných orgánov alebo predložením elektronického vojenského evidenčného dokladu z aplikácie Rezerv Plus v listinej podobe. Pri mužoch vo veku od 18 až 22 rokov postačuje preukázať registráciu v aplikácii Rezerv Plus. Muži vo veku 23 až 60 rokov musia preukázať záznam o vyradení splnenia vojenských záväzkov.
1: V národných parkoch sa rozmáha nelegálny zber lesných plodov. Strážca prírody Robert Javorský hovorí, že do nelegálneho zberu najmä čučoriedok sa zapájajú jednotlivci, ale aj veľké organizované skupiny.
4: Sme mali asi okolo 40 tých zberačov a do jedného rucksaku sa vodí aj 60 litrov, takže fakt sú to veľké škody.
1: Takýto zber lesných plodov je v národných parkoch zakázaný. Strážcovia prírody preto sprísnili kontroly. Hovorkyňa Tatranského národného parku Jarmila Hlaváčová.
5: Na mieste hrozí pokuta v blokovom konaní do 300 eur a potom v správnom konaní to môže byť až niekoľko tisíc eur.
1: Ochranári upozorňujú, že lesné plody sú najmä potravou pre zvieratá. Emma Zapletelová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Na atletickom šampionáte v Birminghame triumfovala suveréne časom 52,91 sekundy.
6: Tak samozrejme som spokojná, že som zvíťazila, že som to potvrdila, že som favoritka. Splnila som si ten môj cieľ, že som majsterka Európy. I keď úprimne, ja s tým výkonom a behom nie som úplne spokojná. A

0: to je asi týto preteko to dôležitejšie a verím, že časne ešte budem môcť vylepšiť ďalších pretekoch.
1: Dnes bude na východe prevažne jasno až polooblačno, teplota 21 až 26, na juhu kraja miestami do 29 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov Celzia. Mierny miestami nárazový vietor.
2: Zelená vlna.
1: Medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným sa zrazila Tatrovka s kamiónom, ktorý skončil mimo cesty. Prejdete striedavo. V Košiciach v Šaci na Lučnej opravujú vodovodnú prípojku, premávka je zúžená do jedného pruhu. V obci Jousa na hlavných ťahoch budujú vodovod, blokovaný je tam jeden pruh. Pre opravy a sanácie je úsek medzi Raslavicami a Abrahámovcami uzavretý, je potrebné ísť obchádzkou. Pripomíname, že R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá, obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie je naplánované do zajtra. Ešte radary na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom na Liptovský Mikuláš a v Hlinnom v oboch smeroch. Prajeme bezpečnú jazdu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
2: Pekný deň, východniari.
3: Príjemné počúvanie štvrtkového predpoludnejšieho vysielania vám želajú Stanislav Hurdých a Iveta Vaculová. Hoci tých mien by som mohla vymenovať hneď viac, pretože po chvíľke hudby sa spojíme s Líviou Godovou, ktorá nám predstaví Detskú univerzitu Vysokej školy DTI v Sečovciach. A ďalšie dve mená, Jana Pataráková a Kristýna Bertičová, predstavujú naše kolegyne, ktoré sa vám po 10. hodine prihlásia priamo z Kaštieľa v Borši. Takže už z tohto prehľadu je jasné, že pri počúvaní dnešného predpoludnejšieho vysielania by ste sa určite nudiť nemali. A to ani pri počúvaní pesničiek, ktoré do vysielania aj dnes vybral Martin Tomčík. Tou prvou bude skladba Denisa v podaní Miroslava Žbírku.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Vždy, keď počujem o nesmierne zaujímavých podujatiach a akciách, na ktorých sa môžu zúčastniť dnešné deti, tak si len tak tiško vzdýchnem, ako mi je ľúto, že nič také nebolo k dispozícii, keď som bola ja malým dievčatkom. O to viac, ak ich dokonca organizujú v blízkosti môjho vtedajšieho bydliska, pretože práve o jednom takom nás poinformuje Lívia Godová. Lívka, ahoj, kým nás zavedieš na detskú univerzitu, povedz mi prosím, či aj ty občas zažívaš podobnú ľútosť, o akej som hovorila ja.
2: Pozdravím ťa, Ivi, do štúdia a zároveň prajem pekný dobrý deň aj našim poslucháčom, samozrejme. No ale, Ivi, ty by si si vedela predstaviť takto počas prázdnin chodievať do školy?
1: Celkom určite a mňa by to veľmi bavilo, takže držím palce všetkým tým, ktorí takto do školy počas prázdnin chodia.
2: A ja mám tu takisto dnes pri sebe takéto veľmi aktívne deti, ktorým zrejme chýba škola aj počas prázdnin, pretože vyše 30 zvedavých detí vymenili letné prázdniny pri bazene za lavice a na jeden týždeň si vyskúšali, aké je to byť vysokoškolákom. Nože ako na bežnej univerzite pri zápise dostali indexy, skriptá, v priebehu týždňa absolvujú mnoho prednášok a exkurzií a v závere svojho snaženia sa získajú zaslúžené diplomy a čestný titul bakalárik. Na 11. ročníku detskej univerzity DTI, ktorú tu v Trebišove usporadúva Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom, sa už budem zhovárať s vedúcim informačno-konzultačného centra v Sečovciach Petrom Sklenčárom a koordinátorkou detskej univerzity Katarínou Ižovou. Tak teda, prečo je dôležité približovať deťom to univerzitné prostredie už v takomto detskom veku?
3: Deťom je potrebné vštepovať úlohu a význam vzdelania od najútlejšieho veku, a to je preto, že vzdelanie je schopnosť myslieť, rozhodovať sa, rozumieť svetu a niesť zodpovednosť za svoj život. My sa tu celý týždeň hráme na detskú univerzitu a zároveň verím, že budujeme pozitívny vzťah detí k univerzitnému prostrediu, k vede a vzdelaniu.
2: Teda aký program ste pripravili tento rok pre svojich detských študentov?
4: Tento rok sme sa snažili pripraviť program tak, aby bol pestrý, zaujímavý a hlavne, aby to bolo o zážitkoch. Tak, ako ste povedali, v úvode nechýbala tradičná imatrikulácia, ktorou sme našich detských študentov prijali na univerzitu. Utorok sme absolvovali exkurziu, na ktorej deti zistili, že prečo sú radiátory v zime teplé, v lete studené a ako sa dostane teplá voda do vodovodu. Včera sme absolvovali veľmi zaujímavé filmy v rámci sferického kina, kde deti zistili, aký je vzťah medzi morom a nebom, aký je vzťah medzi mesiacom, prílivom a odlivom, a takisto zistili, že na Zemi ešte stále žijú potomkovia dinosaurov. Dneska ich čaká zaujímavá prednáška o včelárstve a zajtra okrem tej tradičnej promócie navštívime aj kino a pozrieme si rozprávku ako odmenu.
2: Ako vôbec vyzerá taký bežný deň detského študenta na detskej univerzite? A ktoré aktivity bývajú medzi deťmi také najobľúbenejšie?
4: Tak príchod detí tradične do školy robia aktivity, ktoré sú naplánované. No a najzaujímavejšie sú samozrejme aktivity, kde si deti môžu niečo vyskúšať, môžu sami vyrobiť, môžu zažiť, môžu experimentovať, pretože práve na to najradšej spomínajú a toto najradšej robia, lebo je lepšie raz skúsiť, ako stokrát počuť.
2: Máte medzi účastníkmi aj také deti, ktoré sa na univerzitu pravidelne vracajú?
4: Áno, samozrejme, máme tu deti, ktoré sú tu 5. 6. krát. Je to pre nás veľmi dobrá spätná väzba, aj od rodičov, aj od detí, že vlastne tešia sa na tú našu detskú univerzitu, radi tu prichádzajú a pre nás je veľmi zaujímavé sledovať vývoj týchto detí, ako rastú, ako sa vyvíjajú v zmýšľaní, v správaní a ako radi prichádzajú, potom ako sa radi vrácajú na našu detskú univerzitu. Dokonca sme si vychovali aj našich budúcich animátorov.
2: Aký je teda najväčší prínos detskej univerzity? Ide skôr o tie vedomosti, skúsenosti, či o samotný zážitok a môže prípadne aj takáto skúsenosť ovplyvniť ich budúce rozhodovanie sa o vysokej škole či o povolaní?
4: Tak myslím si, že najväčší prínos je práve v spojení troch vecí. Vedomosti, skúsenosti aj zážitku. Tým, že deti sem prichádzajú, učia sa a ani nevedia, že sa učia, Myslím si, že si nebudú pamätať každý detail z tejto našej detskej univerzity, z každej prednášky, ale určite si zapamätajú, čo nové sa dozvedeli, čo si vyskúšali a že učenie môže byť aj zábavné. A takisto nemyslím si, že deti sa hneď rozhodnú, čo chcú robiť, respektíve čo nechcú robiť, ale posunie ich to vpred a keď sa budú rozhodovať o svojom budúcom povolaní, tak veríme, že si spomenú, že toto sme už robili, toto nás bavilo a toto by som možno chcela v tom svojom ďalšom živote robiť.
5: Vy obaja pracujete s dospelými študentmi. V čom je práca s detskými študentmi iná a koho je náročnejšie zaujať?
4: Tak, práca je to rozdielna, pretože dospelí študenti prichádzajú na našu školu s konkrétnou motiváciou, chcú si zvýšiť vzdelanie z nejakého dôvodu, chcú získať titul, chcú si rozšíriť obzory. A detskú motiváciu musíme povzbudiť my, musíme deti zaujať. Rozdiel je hlavne v tom, že deti vám hneď dajú najavo, či ich niečo baví, či ich niečo nebaví. Hneď patrične dostanete spätnú väzbu a viete, čo máte robiť, respektíve čo nemáte robiť.
5: Pre vás, pán Sklenčar, v čom je rozdiel?
3: No, súhlasím s tým, že je to náročné. Už Komenský hovoril, že treba to vyučovanie prispôsobiť veku dieťaťa. A my, keď pracujeme s dospelými ľuďmi, tak skutočne vieme ich nejak motivovať známkou a skúškou. A tieto detské duše musíme motivovať už na začiatku. A hlavne cítim, že veľmi ťažko je udržať pozornosť dieťaťa.
5: No a my sa na detskú univerzitu vrátime aj po krátkej hudobnej prestávke.
6: Má drzý úsmev a priesvitnú pleť.

0: Vraciame sa do Trebišova k Lívii Godovej na Detskú univerzitu. Lívka, zatiaľ si mala pri mikrofóne dospelákov, ale predpokladám, že sa dostanú k slovu aj deti, teda budúci bakalárikovia, ktorí zajtra čaká promócia. Však?
1: Určite. Už o malú chvíľočku, pretože nie je to iba o samotnom učení sa či získavaní nových informácií, ale počas Detskej univerzity sa deti, študenti stretávajú aj s rôznymi ľuďmi z rôznych profesí a dostávajú sa k témam, s ktorými sa možno bežne v škole nestretávajú. No a ja sa teda pýtam práve týchto detských študentov, budúcich bakalárikov, prečo si sa rozhodli vystráviť takýto týždeň na Detskej univerzite?
2: Lebo je to tu super, som tu už po 5. krát, zbožňujem to, tu sú tu super pedagógovia a animátori, je tu super kolektív a je to tu super.
3: Lebo mám tu veľa kamošky a strašne ma to tu baví, je to dobrý program.
1: A tento rok je aký, čo mi taký zaujímavý, aj ten samotný program?
2: Ale je tu stále dačo iné, stále iné veľké zážitky, stále nám animátori vymyslia iný program, proste je to tu super.
1: Pre teba?
4: Pre mňa takisto, je to tu super, sú tu super animátori a státe si neznamená stále veľa zážitkov.
1: Vy ste tu všetky, ktoré chodívate pravidelne každý rok, tak čo vás tu na Detskú univerzitu tak pravidelne privádza?
5: Tak my tu chodíme s mojou kamoškou a je tu vlastne zábava, keď sme spolu, rozprávame sa a hráme sa.
6: Ja by som povedala, že je to super, že sa tu každý rok menia aktivity a každý rok je niečo nové. Asi sa mi aj nestalo, že boli rovnaké. Vždy máme nejaký program, ani nemáme proste mobily, lebo nám ich netreba.
1: No a vy si viete predstaviť, že by ste vymenili svoje školské lavice už za to skutočné univerzitné prostredie?
2: Asi nie.
1: Ty nie, prečo?
2: Lebo nechci sa mi učiť, aj si to neviem predstaviť.
1: Uh-huh. No a kto áno, kto by si to vedel predstaviť?
7: Áno, mám to pláne ísť na vysokú školu.
1: Uh-huh. No a ty?
8: Tak proste chcela by som si to vyskúšať.
6: Podľa mňa by to bola dobrá skúsenosť.
1: No ale vy ste si pre nás pripravili na záver aj takú vašu hymnu, s ktorou sa rozlúčite. Tak teda dáme si takú krátku ukážku.

0: študenti detskej univerzity v Trebišove. No a my sa tu z Trebišova lúčime a prajem vám ešte pekný deň.
1: Pozdravujeme detských študentov, držím palce, nech zajtrajšia promócia dopadne výborne a ďakujem Lívii Godovej za sprostredkovanie atmosféry z detskej univerzity v Trebišove.
2: Rádio Regina Východ u vás.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
0: Zelená vlna.
3: Medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným sa zrazila Tatrovka s kamiónom, ktorý skončil mimo cesty. Polícia úsek uzavrela. Obídete to cez Sedliská, Malú Domašu a Matiašku. Obchádzka má 50 kilometrov. Radary vám rýchlosť zmerajú na diaľnici D1 pred výjazdom Poprad západ smerom z Prešova, na diaľnici D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom na Prešov a v Pozdišovciach v oboch smeroch. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

V pracovnom kolektíve nezáleží len na tom, aký výkon podávame, ale aj na tom, ako sa správame ku kolegom. A práve o týchto tzv. Mäkkých zručnostiach budeme hovoriť po pesničke.

0: Jednou zo zásadných požiadaviek pri výbere ľudí do firiem na konkrétne pracovné miesto je úroveň mäkkých zručností alebo tzv. Soft skills. A v dnešnom pracovnom svete sú jednoznačne konkurenčnou výhodou. Čo znamenajú? Pri mikrofóne Andreji Fecikovej vysvetľuje facilitátor Matúš Draganovský.
1: Ja by som ich možno pomenoval ani nie, že mäkké, ale ľudské zručnosti je za mňa nevyhnutné pre dnešný svet. A teda tie soft skills alebo mäkké zručnosti sú zručnosti, ktoré nám pomáhajú lepšie komunikovať, lepšie budovať vzťahy, vytvárať spoluprácu, manažovať seba alebo viesť teda ľudí, lepšie sa vedieť odprezentovať, že sú to všetky veci, ktoré za mňa práve nás robia ľuďmi. Že oproti tej odbornosti, ktorá je samozrejme dôležitá, tak z môjho pohľadu tvoria tých 70-80% úspechu nás ako ľudí, pretože všetci komunikujeme, všetci fungujeme v nejakých tímoch a ako sa vraví, človek je tvor spoločenský, takže za mňa čím kvalitnejšie tieto zručnosti, tým kvalitnejšie vzťahy.
2: Ako rozvíjať tie svoje ľudské zručnosti?
1: Strategicky a vedome. Soft skilly sa často vnímajú, ja som to už aj spomínal, ako niečo veľmi abstraktné a pocitové, ale práve vedieť, že tieto zručnosti sú súčasťou nejakých vyšších kompetencií. Ja neviem, uvediem príklad, ak chcem fungovať v tíme, je fajn, keď viem rozoznávať typológie tých svojich kolegov, čo majú, čo nemajú radi, že za mňa stále tá mäkká zručnosť, ten soft skills by mal byť posadený do kontextu, do toho prostredia, v ktorom fungujem. A áno, ak aktuálne nepotrebujem viesť ľudí, tak na čo budem túto zručnosť budovať? Ale práve naopak, ak potrebujem vytvárať dobré zákaznícke vzťahy a mať dobré vzťahy s mojimi externými dodávateľmi, tak možno na týchto zručnostiach svedomito pracovať. Je to za mňa fakt taký, že veľmi strategický rozvoj. Že nie je to vecou náhody, že ja keď som začínal pred x rokmi, tak sa ma moji známi pýtali, že Matúš, ale však to by sme ako ľudia mali vedieť. Čo tam ty riešiš? A áno, ja s tým úplne súhlasím, že nie je to jadrová veda, ale práve my sa snažíme do toho vkladať akési nástroje a taký pragmatizmus, čiže pozrieť sa na to nielen ako pocitovú vec, ale aj niečo, čo viem duplikovať, ak mi to je osožné v rôznych kontextoch a rôznych skupinách ľudí.
2: Aj firmy sa určite učia na zlých príkladoch a zlej komunikácii. Čo považujete vy za zlú komunikáciu v rámci firmy, či už dovnútra alebo na vonok?
1: Možno práve presne ako ste aj povedali, že dovnútra a na vonok. Padám, že veľmi často firmy riešia to, ako komunikujeme so zákazníkmi, čo si o nás zákazník myslí, ako dodávame. A to je tá externá komunikácia, ale ja skôr som zastanca toho, že postaráme sa o tých ľudí vo vnútri a potom riešme tých zákazníkov, že často vidím túto chybu, že v tej dobrej viere, že ten zákazník nám prináša ten biznis, viac upravujeme tú pozornosť toho zákazníka a potom zabúdame na tých ľudí vo vnútri tej firmy, čiže za mňa people first, client second. To znamená, že najprv sa postaráme o tých ľudí vo vnútri a potom to určite pocíti aj ten zákazník. Čiže tá zamestnanecká skúsenosť vo vnútri tej firmy potom podporí tú zákaznícku a tam ja často vidím tú chybu, že sa trošku na to pozeráme opačne.

0: V rozhlase, nie v Mexiku, ale tu na Slovensku, existuje orchester, ktorý sa špecializuje na ľudovú hudbu. A vy sa v tejto chvíli o ňom dozviete viac.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Orchester ľudových nástrojov.
3: Hudobné teleso založil roku 1976 Ondrej Demo, pretože práve ľudová hudba má v rozhlase veľmi hlboké korene.

0: poslaním oľunuje nahrávať folklórnu hudbu pre rozhlasové vysielanie, ale aj uvádzať folklór na koncertných podujatiach. Jeden z primášov bol aj Peter Uličný.
1: My máme šťastie v tom, že boli sme ako rozhlasové teleso a rozhlas samozrejme šíri do éteru aj tento druh hudby a vysielala to v podstate celá Európa na základe určitých licencií a zmluv. A nás to viedlo k takému drillu, jednak drillu preciznosti a jednak drillu štýlovosti. A to bolo veľmi náročné, hlavne pre nás, čiže sme stále chodili do terénu, počúvali sme nahrávky ľudových muzikantov a odtiaľ sme sa učili.
2: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Napriek výzve, ktorú nám adresovala Veronika Rabada, ja vás naopak nabádam, aby ste nezabudli po 10. hodine počúvať naše vysielanie. V ňom už nebudete počuť môj hlas, ale hlasy mojich kolegyň Jany Patarákovej a Kristýny Bertičovej. Tie sa prihlásia priamo z Kaštieľa v Borši. Dôvodom priamého prenosu z tohto miesta je 350. výročie narodenia Františka II. Rákociho. Počúvajte od 10. do 11. hodiny.
1: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok aj v sobotu na Gemerský folklórny festival do Rejdovej. V piatok večer na noc plnú padajúcich hviezd s pozorovaním Perzeíd do Michaloviec, v sobotu na 10. ročník podujatia Gotická cesta Zabudnuté dedičstvo do Ochtinej a v sobotu a v nedeľu na podujatie Dni parnej nostalgie do Košíc. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Neviete, kam v nedeľu 16. augusta? Príďte do Krempnej na Poľsko-Slovenský festival. Od 12. do 18. hodiny na vás čakajú remeslá, kulinárska súťaž, folklór a skvelá atmosféra. Vstup voľný. Festival je realizovaný projektom s názvom Značkový región bez hraníc, spolufinancovaným Európskou úniou v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021 až 2027.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Len menej ako polovica farmárov má poistenie. Voči suchu je poistených iba 10% fariem. Pri Hornáde v košickej časti Vyšné Opátske pokračujú práce na protipovodňových opatreniach. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, väčšinou 21 až 26 stupňov. Pozdravuje Kristýna Vládičková. Ani nie polovica našich farmárov má poistenie. Voči suchu, ktoré aktuálne sužuje polia, je poistených iba 10% fariem, informuje hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
2: Dôvodom je fakt, že na trhu pôsobí len jeden poskytovateľ tohto poistenia a rovnako je dôvodom aj neistá a meniaca sa podpora poistenia, ktorú z časti poľnohospodárom prepláca štát.
1: Poistenie proti suchu poskytuje iba Agrapoisťovňa. Riaditeľ Dalibor Bán očakáva po tohtoročných extrémnych podmienkach nárast klientov. Chystá sa aj rozšírenie poistiteľných plodín.
3: K pozimným obilninám a jarným plodinám, ako sú kukurica, soja, slnečnica, budú od nového roku dopoistiteľné aj repka voči suchu a jarné obilniny, vrátane cirkus.
1: V septembri nastúpi do prvej triedy viac ako 57 tisíc žiakov. Je to najmenej za uplynulých 5 rokov. Ministerstvo školstva na menšie počty detí reaguje napríklad zmenami v sieti základných škôl. Z vyjadrenia citujeme.
4: V roku 2025 sme upravili pravidlá financovania, zbierame tiež plány rozvoja jednotlivých škôl a podporujeme hľadanie riešení vrátane prepájania menších škôl do funkčných celkov či školských klastrov.
1: Rovnako klesá aj počet detí v materských školách. Viaceré okresy čaká do roku 2030 prepad počtu žiakov materských aj základných škôl o 10 až 20%. V Košiciach pri brehoch rieky Hornád na Vyšnom Opátskom vidia aj v týchto dňoch stavebné práce. Ide o súčasť pokračujúcich protipovodňových opatrení za takmer 3 milióny eur. Neskôr sa presunú do časti džungľa. Korito Hornádu bolo podľa hovorcu slovenského vodohospodárskeho podniku Mariana Bocáka v minulosti upravené a jeho kapacita zodpovedá približne prietoku tzv. 20-ročnej vody, no nepostačuje z hľadiska ochrany intravilánu mesta proti veľkým vodám.
5: Podľa aktuálnych hydrologických údajov je prietok pri 100-ročnej vode viac ako 750 metrov kubických za sekundu. Z hľadiska protipovodňovej ochrany je rekonštrukcia rieky Hornád v Košiciach nutná. Korito je síce po technickej stránke vo vyhovujúcom stave, no nepostačuje však z hľadiska prietokovej kapacity. Protipovodňovú ochranu mesta slovenský vodohospodársky podnik zabezpečuje postupnými krokmi.
1: Na plaveckých majstrovstvách Európy v Paríži skončila Tamara Potocká vo finále disciplíny 50 metrov motýlik 7. Za vlastným národným rekordom zaostala o 23 stotín.
6: Nerobím si z toho zlú hlavu, keďže je to fakt najnabitejšia Európa, aká kedysi bola. Pred dvoma rokmi by som možno mala aj medailu, teda nemožno, ale určite, takže konkurencia je extrémna, ale nejaké veci sa mi nepodarili, ale to nevadí, to sú proste tie 50-ky.
1: Dnes bude podľa SHM-u na východe prevažne jasno až polooblačno, teplota 21 až 26, na juhu kraja miestami do 29 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov Celzia. Mierny, miestami nárazový vietor.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným sa zrazila Tatrovka s kamiónom, ktorý skončil mimo cesty. Polícia úsek uzavrela, obídete to cez sedliská, Malú Domášu a Matiašku. Obchádzka má 50 kilometrov. V Košickej Šaci na Lučnej opravujú vodovodnú prípojku, premávka je zúžená do jedného pruhu. V obci Jousa na hlavných ťahoch budujú vodovody, tam blokovaný jeden pruh. Pre stavebné práce platia obmedzenia v Košiciach na Popradskej ulici, aj medzi Raslavicami a Abrahámovcami.

0: Tam je úsek úplne uzavretý. Pripomíname, že R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá, obchádzka vedie cez mesto a toto obmedzenie je naplánované ešte do zajtra. Radary ste videli na D1 pred výjazdom Poprad Západ smerom z Prešova, aj pri Chminianskej Novej Vsi smerom na Prešov a v Pozdyšovciach v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 5 minút.
1: Pekný deň, východniari.
2: Pred 350 rokmi sa tu narodil František II. Rákóczi. Dnes zrekonštruované panstvo v Borši vrátilo do obce cestovný ruch. Aj o tom bude nasledujúca hodina vysielania Rádia Regina Východ priamo a naživo z Kaštieľa v Borši. Počúvať vás pozývajú Stano Hurdy, Oto Novák, Kristýna Bertičová a Jana Pataráková.

0: Na nádvorí v kašteli v Borši už oproti mne sedí manažér kaštieľa Patrik Brhlík. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň,
0: či my vítame?
1: Vítajte aj vy.
0: Ďakujem.
1: Teším sa aj ja.
0: Privítame aj našich poslucháčov takto možno na diaľku v Borši, pretože Rádio Regina Východ sa tu dnes presťahovalo aspoň na hodinku. Je tu ticho, je tu fajn, aj keď sľubovali ste, že možno o chvíľu prídu nejaké deti, plný autobus a ticho tu nebude.
1: Presne. Tak, čakáme o chvíľu, že by mal prísť jeden autobus, skupinka maďarských turistov.
0: No, možno to budú naši poslucháči počuť, no, ale my sme tu, pretože František II. Rákosi sa narodil pred 350 rokmi práve tu v Borši. Priznám sa, že nikdy som to nevedela, kým sa tu kaštieľ nezrekonštruoval, čo je niekoľko rokov. A ja som v úvode hovorila, že vrátil turistický ruch do Borše. Takže ako to s tou rekonštrukciou bolo? Bolo tu vôbec niečo po tom kaštieli, alebo to boli naozaj len také chabé ruiny? Vy to na výstave, ktorá tu je, ukazujete, ale naši poslucháči tu možno nikdy neboli.
1: Tak jedna časť sa zachovala, ale aj tam boli len niektoré miestnosti prístupné. A ďalšia časť, kde dnes máme reštauráciu a hotel, tak tam bola ruina. To sa celé muselo stavať od začiatku.
0: Ale vybrali ste doslova ten kaštieľ ako keby na nový svet, pretože nič tu predtým nebolo, alebo nejaké kultúrne stredisko predsa len v tej časti, ktorá stála?
1: Pred rokom 2018 tu hore boli asi tri miestnosti na poschodí, kde sa dá povedať, že bolo také obecné múzeum alebo múzeum na to, že aby si pripomenuli tí hostia to, že sa tu narodil František Rákosi II, ale to bolo toľko.
0: Vlastne tu nebolo až tak veľmi kvôli čomu chodiť, kdežto teraz, ako ste vravili, autobusy. Buď prídu seniory, alebo deti zo škôl, alebo chodia celé rodiny. A to nie len na výstavu, aj keď tá bola asi prvá, čo to pritiahlo napríklad mňa. Volá sa Tri narodenia Františka II. Rákociho.
1: Áno, presne tak. Názov nesie Tri narodenia Františka Rákociho. Preto sú to Tri narodenia, pretože si predstavíme to prvé ako fyzické narodenie Františka Rákociho. Ešte to obdobie, keď prichádzala sem jeho mama, keď bola tehotná. Potom je to narodenie, keď sa stal vodcom posledného protihabsburského povstania. A to tretie narodenie znázorňuje to, keď sa z neho stáva už legenda a je hrdina po svojej smrti a čo všetko je dnes spomenované po ňom, tak vtedy je to.
0: Máte narodenie. Percentuálne vypočítané, či tu chodí viac maďarských návštevníkov alebo slovenských? Ja si myslím, že určite maďarských podľa tých stúch, ktoré sú na konci výstavy.
1: Čo sa týka výstavy, určite. Čo sa týka hotela, tak slovenských a do reštaurácií aj.
0: No vidíte, takže je to zaujímavé miesto. Asi to nebolo odo mňa veľmi odvážne tvrdenie tvrdiť, že sa tu vrátil cestovný ruch vďaka tomuto kaštieľu. Zrejme tu nebolo veľmi kvôli čomu chodiť.
1: Určite sa zvýšila návštevnosť a dá sa povedať, že aj trojnásobne, pretože hlavne pre tých maďarských turistov bolo prečo prísť, hej, chceli si pripomenúť to narodenie Františka Rákociho, ale teraz už odkedy je to obnovené, tak tu máme aj návštevníkov zo Slovenska a máme aj z Česka, z Polska, aj z okolitých krajín.
0: A vraveli ste, že teda prídu a možno aj žasnú, lebo ja sa priznám, že ja keď som si prezrela výstavu úplne prvýkrát, tak som bola veľmi príjemne prekvapená, ako sa ju podarilo vlastne vystavať, že sú tam naozaj historické fakty, ale je to prístupné aj pre malé deti. Takže našli ste takú rovnováhu v tejto výstave?
1: Áno, naša výstava je trošku iná ako ostatné, pretože je to interaktívna. Žiaľ, historické pamiatky alebo artefakty sa tu zachovali len dve a preto sa to už urobilo teraz tak interaktívne na obdobie 21. storočia a aj kvôli tomu, aby sme tých dnešných mladých aj študentov nejak zaujali, čiže vo väčšine 90% sa môžu dotýkať, môžu sa pohrať s niektorými hrami, sú tam zabudované aj tablety a podobne.
0: Áno, ja sa priznám, že ja sa tam rada hrám s tými rôznymi šuflíkmi, ktoré sa dajú vyťahovať, alebo s celými tabuľami, že konečne som sa mohla niečoho dotýkať. To je úžasný pocit, lebo zvyčajne, keď sme boli deti, tak na nás kričali, že v múzeu sa ničoho nedotýkaj. Ktorú časť múzea máte najradšej vy, teda tej výstavy?
1: Tak, pre mňa je obľúbená napríklad napríklad miestnosť každodenného života, kde vidíme jednu veľkú krásnu malbu a môžeme si predstaviť, že čo všetko tu mali alebo ako tu žili. A zaujímavosťou tej malby je, že hoci je namalovaná ako rozprávka, ale sa tam použili historické spisy, tzv. Archívne dokumenty alebo inventárne súpisy, kde sú napísané, že čo všetko mali v tomto kašteli. Napríklad sa našlo, že tu žili dve labute, tak aj na malbe máme tie labute, že tu chovali chrtov, tak sú namalované tie chrty a podobne. To je jedna moja obľúbená a druhá je tiež, že aj ja rád sa hrám s rôznymi hrami a máme tam takú drevenú mapu, kde sa zahráte s rôznymi postavičkami a vidíte, že kde mali oni lúky, rybníky tu v Borši a keď si chcete pohľadať ten rybník, tak nájdete takého rybára dreveného, ktorý sa tam hraje a pri lúkach kosia tie drevené postavičky a to sa mi tiež páči.
0: Takže tá výstava je na niekoľko hodín a priznám sa, že tu komiksovú ako keby miestnosť, kde sú rozkreslené všetky poschodia a všetky zamestnania, som si s láskou pozerala aj ja, pretože to musel niekto veľmi dlho kresliť, aby ich tam všetkých tých ľudí nasťahoval. A lepšie sa mi potom predstavovalo, že ako to tu kedysi v tom kaštieli vlastne bolo, že to nie, že mali jednu slúžku, ale vlastne tu musela celá dedina pracovať.
1: Áno, presne tak. Viacero služobníkov mali. A zaujímavosťou je, že keď tu žila Zsófia Báthory, ktorá bola babičkou Františka II. Rákóczyho, tak ona mala len pre seba 300 služobníkov. Mala zvlášť pohárnika, dverníka. Dverník slúžil na to, že jej otváral dvere. Pohárnik slúžil na to, že jej nalieval či víno, alebo či vodu pri obede, pri večeri. Zvlášť mala služobníkov, ktorí ju česali, ktorí ju šatili a podobne.
0: No, zdá sa, že autobus prišiel, pretože podchod vášho kaštieľa sa práve naplnil ľuďmi. My teda našim poslucháčom zatiaľ ponúkneme pesničku, ale Patrik Brhlík, manažér kaštieľa, tu so mnou ešte ostane, pretože sa ešte do výstavy a do faktov a medzi fakty o Františkovi II. Rákóczym ešte vrátime.
2: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

0: Počúvate Rádio Regina Východ dnes naživo a priamo z Kaštieľa v Borši. Oproti mne sedie jeho manažér Patrik Brhlík. My sme skončili našimi obľúbenými miestnosťami v tomto Kaštieli na výstave, pretože tá je tou, ktorá teda priláka aj turistov, ktorí prišli, pretože prídu si pozrieť, ako sa narodil a žil František II. Rákóczi. A práve to narodenie ste poňali tak trošku detailnejšie, alebo autori výstavy, pretože tá, má tam množstvo autorov. A to tak, že ste vysvetlili v tej výstave aj ako také narodenie pred tými 350 rokmi vlastne vyzeralo. Takže je to veľmi zaujímavá miestnosť. Trošku možno až by som povedal, fíha, že toto všetko mi tu ukážu. Takže čo sa tu dozvieme?
1: Tak na začiatok by som povedal, že sa tam dozviete rôzne informácie, čomu oni všetkému verili, aké tradície a zvyky mali už od, dá sa povedať, od toho tehotenstva až po porod, až po to 6. nedelie, že čomu všetkému verili. Robili rôzne tradície a zvyky, pretože potrebovali, aby sa narodil syn a verili tomu, že keď to dodržia, tak sa aj narodí. Čo sa im aj stalo? Či to kvôli tomu nevieme? A ďalšou zaujímavosťou tej miestnosti je to, že ona je najzachovalejšia miestnosť. To znamená, že tam steny boli najzachovalejšie, ten strop aj okna. A dlhé roky si mysleli ľudia, hlavne obyvatelia Borše, že sa tam presne narodil František II. Rákóczi a preto sme nechali aj tú miestnosť ako miesto narodenia. Ale teraz, keď sa robili tie posledné výskumy v roku 2018 alebo od roku 2018 do toho 2021, kým sme otvorili, tak tam zistili, že to bolo pánske krídlo, čiže tam nedá sa to potvrdiť, ale na 95% sa tam nenarodil František II. Rákóczi, lebo vtedy by to pre šlachtičnú bola hanba, že v pánskom krídle porodila.
0: A toto všetko aj s lekárskymi postupmi tých čias, čo je trošku odvážne povedať, sa tam človek môže vlastne doslova naštudovať a opäť si povyťahovať tie šufličky a pozrieť aj na nástroje tej doby. No, je to niekedy až prekvapenie, že tie deti vôbec prežili. Ja sa tam niekedy až bojím v tej miestnosti.
1: Áno, tam v tých šuflíkoch vidíme tie nástroje, čo všetko používali už počas pôrodu. Potom ďalej máme tam takú lekárničku, že aké mastičky, aké liečivé rastliny alebo bylinky používali, ktoré aj dodnes používame, alebo poznáme napríklad levandulu alebo mandlový olej a podobne. A tiež takou zaujímavosťou tej miestnosti je takzvaná hra, že test moču, lebo podľa moču zisťovali, či žena je tehotná alebo či má nejaké iné ochorenie.
0: Tak, takže keďže sa tu František Rákóczi II. Narodil, tak tu chodia turisti a nielen turisti, pretože vy tu veľmi pravidelných intervaloch usporadúvate doslova kultúrny život pre nielen obec Boršu, ale aj pre to širšie okolie. Už 6. septembra budete mať opäť festival, to už je niekoľký ročník.
1: Áno, je to 5. ročník našho Rákócziho festivalu. Dá sa povedať, že odkedy sme otvorili Kaštieľ, tak odtedy máme aj tento Rákócziho festival. A na tom festivale môžete prísť pozrieť rôzne folklórne súbory, aj našich miestnych tanečníkov. Tiež máme tu rôznych interpretov. Máme napríklad tento rok k nám príde a kapela. Mali sme aj vážnu hudbu. Máme 3 pódia, čiže na rôznych miestnostiach budú koncerty. Zaujímavosťou je aj naša gastroulička, kde súťažia proti sebe stredné odborné školy a musia variť nejaké jedlo z tých krajín, ktoré navštívil František Rákóczi, lebo on bol veľký cestovateľ. A napríklad z krajín tento rok budú variť z Francúzska, z Talianska, z Polska alebo z Rakúska a podobne.
0: Áno, lebo jeho životopis je naozaj pútavé. Čítanie, jeho buričský život, spojenie s Ľudovitom 14. i napokon vyhnanstvo v Turecku. A keďže v roku 1906, čo je opäť okrúhly rok a 120 rokov od jeho prenesenia do Košíc, teda jeho ostatkov, tak vlastne sú tu také dve jubilea, ktoré tu lákajú turistov. Dá sa povedať, to sme už skonštatovali, že sa tu vrátil cestovný ruch, takže František Rákóczi aj dnes zamestnáva okolie Borše?
1: Dá sa povedať, že áno, že odkedy sme otvorili, tak určite sa zvýšilo zamestnanie tu v okolí. Máme 20 mať 8 starých zamestnancov a ešte plus v lete máme takú silnú sezónu, že máme aj brigádnikov dosť veľa, čo sa týka aj čašníkov, aj v kaviárni máme aj pomocných, aj sprievodcov, čiže...
0: A kedy sa tu začína tá taká reálna veľká sezóna, napríklad na jar? Lebo zrejme je tu v zime trošku taký útlm, aj podujatie, ktoré robievate?
1: Útomne, ale napríklad počas zimy máme také menšie podujatia. Vo februári stále máme zabíjačkové hody. A potom, čo sa týka sezóny, tak otvárame sezónu koncom marca s tým, že pripomíname narodenie Františka Rákociho. Čiže to je naša prvá taká veľká udalosť.
0: A potom už každý mesiac niečo. Ja keď som spätne pozerala podujatia na vašom Facebooku, tak vy si tu vlastne nemáte veľmi kedy vydýchnuť, pretože naozaj festivály, športové podujatia, prosto to tu žije.
1: Áno, hlavne tento rok, lebo celý rok si pripomíname to 350. výročie, čiže dá sa povedať, že od toho marca sme išli Veľká noc, to tiež sme mali rôzne aktivity, potom v máji sme mali majále, rodinný deň, spolupracujeme aj s tokajskými pivnicami, čiže sme tu mali Tokaj Urban, kde prišli vinári z tokajskej oblasti, potom sme mali v júni s obcov Tokajský festival a teraz už v septembri nás čaká ten náš Rákocieho festival.
0: Boršu si rozhodne treba dať do pripomienok, že sa tu treba prísť pozrieť a čo vás zo športovej stránky čaká v týchto končinách, to sa už od Kristýny Bertičovej a jej hosti dozviete po pesničke. Ja ďakujem Patrikovi Brhlíkovi.

0: Dnes pre vás naživo vysielame z kaštieľa v Boršti, teda kde pred 350 rokmi sa narodil František Rákoci II. Dnes zrekonštruované panstvo v Borši vrátil do obce cestovný ruch. Veru, že Tokaj nie je iba regionom vína a historických pivníc, ale spoznávať ho môžeme aj aktívne z kajaku či kánoe na rieke Bodrog alebo zo sedla bicykla. My sa v tejto chvíli pozrieme aj na možnosti vodáctva a cykloturistiky. Ano, a potom sa presunieme k tomu, čo je už s Tokajom neodmysliteľne späté, a teda k vinohradníctvu, vínu a miestnym tradíciám. V tejto chvíli sa však budem rozprávať s pánom Norbertom Adamom, ktorý je jedným z vedúcich práve v tomto kašteli v Borši. Takže aké možnosti teda ponúka rieka Bodrog pre vodákov?
1: Dobrý deň prajem, pozdravujem poslucháčov rádia. Ďakujem pekne, že ste tu a môžem predstaviť vlastne tie možnosti okolo vodáctva, okolo aktívneho turizmu. V roku 2022 sme otvorili vodný vodácky tábor pri rieke Bodrog. Rieka Bodrog vlastne vzniká s útokom rieky Latorica a Ondava blízko obce Zemplín a Brehov a je to veľmi kľudná, pomalu tečúca rieka s tým, že sme videli potenciál využiť vlastne ten prírodzený tok, hej, tej rieky, tak sme sa rozhodli, že otvoríme vodácky tábor a kde máme tú možnosť, alebo ponúkame tú možnosť pre ľudí, aby išli na rieku, hej, požičali si od nás buď kajak, alebo kanoe a dokonca už teraz aj v tejto sezóne aj paddleboardy a aktívne využili ten Bodrog.
0: No, hovoríte o vodáckom tábore, ale to je vlastne miesto, kde sa dajú u vás, teda to takto funguje, že kde sa dajú požičať buď kanoe alebo vlastne kajaky.
1: Áno. Áno, u nás sa to dá požičať. Máme ceník s tým, že chvála Bohu, už tento rok alebo už aj tie predchádzajúce roky postupne to rastie, hej, ten vodácky svet. U nás v Medzibodroží alebo na Tokaji, keď sa pozrieme, tak mi to Borša je vlastne patrikum regiónu Tokaj a s tým, že nie len to, čo bude, že vinohradníctvo a víno, ale aj ten aktívny turizmus, to znamená, že to vodáctvo. S tým, že v tom vodnom tábore máme možnosť pre ubytujúcich, majú k dispozícii ohnisko, letnú kuchyňu, hej, Wi-Fi.
0: A všetko vlastne funguje tuto práve
1: áno,
0: v kaštieli?
1: Áno, práve ono to je blízko kaštieľa, keď sa teraz pozriem vonku, tak to možno, že je okolo 500-600 metrov od nás, s tým, že dá sa tam aj kempovať, čo už tento rok napríklad sme vidíme aj v štatistikách, že ľudia začínajú aj kempovať.
0: Nuž, a sezóna je kedy? Len v lete, alebo aj už na jar sa začína, alebo trvá ešte v jeseni?
1: Čo sa týka aktuálneho turizmu, tak to je veľmi dôležité tu počasie. Hej. Mali sme už aj tak, že v apríli, keď je veľmi dobré počasie, na Veľkú noc, som myslel, že máme tu odpust v dedine, lebo toľko auto bolo, že nedalo sa kde zaparkovať, nakoľko máme tu aj Boršianský les, chránený les Natura 2000 a máme tam taký naučný chodník a práve v tom období Bodrog bol vysoko, ako čo sa týka spodných vôd, tak ľudia chodili na tom naučnom chodníku a práve videli to, ako to mohlo vyzerať pred 100-200 rokmi, keď ešte nebolo vlastne, tie rieky neboli takto prispôsobené, takže aj ten naučný chodník láka. Čo sa týka vašej otázky, áno, keď je dobré počasie, tak začíname už v marci alebo v apríli a končíme koncom septembra, začiatkom októbra.
0: Nuž, a o čo majú vás ľudia záujem? O kajak alebo o kanoe? Spomínali ste aj paddleboardy?
1: Tak u nás je to to, že vlastne takým spôsobom, že to máme tú požičovňu, chceme to naučiť postupne, aby ľudia si zvykli na tú vodu, na to vodáctvo. Samozrejme, pri Dunaji má to už svoju históriu. Na Liptove, hej, to sú tie divoké rieky, tam to takisto ľudia to využívajú. U nás to postupne treba naučiť ľudí. Vedľa nás v susednej dedine takisto ponúkajú takéto možnosti a chvála Bohu, dá sa povedať, že dennodenne prichádzajú už noví turisti a viete, kanoe je viac miestne. Ja si zoberiem deti, dám na vesty na nich, zoberiem vesty, fakt tak, ako som spomínal, je to pomaly tečúca rieka, tak je to hlavne pre rodiny a tie kajaky, to sú jednomiestne, to skôr berú mladí ľudia, ale skôr si myslím, že tie kanoe má väčšiu hodnotu.
0: Po rieke Bodrog sa však dá aj plaviť loďou. Ako toto funguje a odkiaľ kam sa vie človek dostať s rodinou? Alebo aj samostatne, samozrejme?
1: Áno, je to v susednej dedine jedna firma, ktorá prevádzkuje plavbu po Bodrogu. Ono to má prístav v strede nad Bodrogom, vlastnia dve lode, ktoré potom sa, keď niekto má záujem o tom, tak si to vie nájsť na internete. Je to plavba buď ešte po Slovensku, to znamená, že je kratšia plavba, je tam potom väčšia plavba, dlhšia plavba a je to do Šarošpataku. A takisto ten Šarošpatak súvisí s Rakociovcami, to znamená, že druhý Rakoci Ferenc býval aj v Šarošpataku, ten hrad sa volá Rakociohrad a tamto potom sa plaví tá loď a je to vlastne také celodenné.
0: No poďme sa ešte na chvíľku pozrieť aj na cykloturistiku, pretože čo je zaujímavé, tak Tokaj ponúka aj možnosť cykloturistiky a sú to viaceré cyklotrasy, ktoré môžu byť zaujímavé skutočne pre celé rodiny.
1: Áno, je tu, tak ako som spomínal pri vodáctve, vidíme určitý nárast tých návštevníkov a chvála Bohu, vidíme aj tých cyklistov každodenne, každý deň. To znamená, že je tu vybudovaná, sú tu vybudované určité trasy. Tie trasy smerujú jednak z Maďarska, jednak to sú vnútorné trasy, čo sa týka Tokaja a potom sa plánujú aj ďalšie trasy cykloturistiky. Čo sa týka tých medzinárodných ciest, tak je to tam, chvála Bohu, dosť vybudované. V rámci Tokaja je to členité. Hej, to znamená, že není to tak ako na Liptove, že, alebo v horách, v Tatrách, že musím veľmi, veľmi šlapať, ale tu sú skôr tie menšie kopce, kde je to, si myslím, že také aj romantickejšie, že medzi vinohradmi, medzi takými kopcami človek má cykloturistiku, proste bicykluje a potom vlastne pri Borši a v okolí, hej, je to rovina, to znamená, že tu človek fakt sa nemusí namáhať a má pekné zážitky.
0: Nož a práve tieto cyklochodníky vedú aj po niektorých vinohradníckych trasách a my sa práve o vinohradníctve a vinárstve a vôbec o tradíciách budeme rozprávať po pesničke. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja. Oči zatvorí.

0: deň.
1: Počúvate Rádio Regina Východ. My pre vás dnes vysielame naživo zo zrekonštruovaného panstva v Borši. Veru, že Tokaj nie je len regiónom vína, ale aj miestom s bohatou históriou, jedinečnými pivnicami a živými tradíciami. Prečo sa ho oplatí navštíviť a ako dnes vyzerá vinná turistika na Tokaj, tak o tomto sa už budeme rozprávať s pánom Petrom Bodnárom, ktorý je vinárom tuto, teda v okolí a vôbec na Tokaji. Takže pán Bodnár, čím je región Tokaj výnimočný z hľadiska historického a kultúrneho?
2: Dobrý deň, prejem. Je to preto výnimočná oblasť, nakoľko tu táto oblasť je uzavretá oblasť ohľadom vinohradníctva, takže nemôžeme sa rozprestierať viac. A ďalšia vec, že tá história toho Tokaja je už veľmi stará, veď v roku 1631 sa vyrobil ako prvý tokajský výber a odtedy sa to datuje výroba tokajského vína. Aj predtým sa pestovali tu hrozna, ale ten tokajský výber sa vyrobil až v roku 1631.
1: No a čo je vlastne charakteristické práve pre tokajské víno a vôbec tokajské vinohrady? Lebo trošku je to iné ako klasické vinohrady.
2: Áno, je to iné. V tokajskej oblasti pestujeme len pár odrod viniča, ako je furmint, lipovina, muškat, žltý. A čo je veľmi dôležité, že ušľachtilá sivá pleseň, Botrytis cinerea person, napadne naše hrozna, vytvárajú sa cibéby, tie bobule sa stvrkávajú a tie cibéby obsahujú strašne veľa cukrov a ten cukor je potrebný preto, aby sme vedeli vyrobiť prírodné sladké vína. Sladké vína sa vyrábajú rôznymi spôsobmi, ale takou technológiou len v tokajskej oblasti sa vyrába také víno.
1: Takže jedinečná oblasť na svete, sa dá povedať?
2: Áno, Určite na svete. Preto hovoríme, že Tokaj je len jeden, lebo je síce aj na maďarskej strane, aj na slovenskej, ale sa to vyrába takým istým spôsobom.
1: A prečo by mali návštevníci prísť práve na Tokaj? Čo ponúka vinná turistika pre ľudí, ktorí prídu a chcú jednak ochutnať tieto vína, ale aj vidieť tú tradíciu tokajskej výroby vína?
2: Je to nádherné, lebo tu sa nachádzajú tie krásne tufové pivnice, kde tie vína vyzrievajú v niekoľko rokov a niektoré pivnice majú dĺžku až 2 kilometre, takže je to niečo nádherného.
1: A môžu aj samotní návštevníci nahliadnúť do týchto historických tufových pivníc?
2: Áno, samozrejme. Ročne dvakrát sú otvorené pivnice, vtedy je deň otvorených pivnic a vtedy návštevníci môžu sa pozrieť do tých pivnic, ale samozrejme, že sa robia aj prehliadky pre menšie a väčšie skupiny, takže milé rád privítame všetkých návštevníkov tu v tokajskej oblasti.
1: Čiže dvakrát ročne je to otvorené oficiálne, ale inak sa treba objednať.
2: Áno, dvakrát oficiálne, ináč treba sa objednať.
1: No a kedy je také najvhodnejšie obdobie na návštevu Tokaja? Práve na jeseň, alebo celoročne odporúčate?
2: Celoročne je to niečo nádherného, ale tie vinné cesty, alebo tie dni otvorených pivníc sa robia stále na jar a na jeseň. Ale celý rok je to niečo nádherného. V zime, keď pôjdete do takej pivničky, je tam plus 10 stupňov Celzia a keď prídete v lete, aj vtedy je tam plus 10 stupňov Celzia.
1: Ešte si tak opíšme, ak sa dá, atmosféru tých tokajských vinných pivníc, ako to tam vyzerá, ako to prebieha tá návšteva.
2: Tak teraz si predstavte, že sa dostanete do hĺbky 8-10 metrov. Človek málo kedy sa dostane do takej hĺbky a je tam tá stála teplota, tá stála vlhkosť a tam krásne tá pleseň, ktorá sa vytvára na stene, lebo tá pleseň žije v symbióze s tokajským vínom, žije z výparu tokajských vín, tak je to niečo nádherného sa dostať do takýchto pivníc.
1: Mnohí ľudia pod pojmom tokajské víno si predstavia hneď tie pútňové vína, čiže dvoj, troj, alebo ako to presne je?
2: Trojputňové až šesťputňové.
1: Ale tie tokajské vína sú aj iné.
2: Samozrejme, veď sú aj odrodové vína, a to je furmint, lipovina a muškat žltý. To sú väčšinou suché, polosuché vína, lebo len z kvalitných suchých vín sa dajú vyrobiť prírodné sladké vína.
1: No a keby ste mohli byť vy taký osobný, tak ktoré vám tak najviac chutí a ktoré na akú príležitosť odporúčate?
2: No, základné vína, ako je furmint typovina, tie suché vína na bežný konzum, tak som zvykol povedať, ale keď chceme niečo unikátne ochutnať, tak to sú už tie tokajské výbery a najkrajšie víno je 5-putňový tokajský výber, to je môj osobný názor, lebo práve to víno preslávilo celú tokajskú oblasť, lebo v roku 1703 František Rákóczi II. Poslal 5-putňový tokajský výber francúzskému kráľovi Ludovitovi 14. a ten kráľ o tomto víne povedal, že je to víno kráľov, kráľ víno.
1: Áno, a to je charakteristické práve pre tokajské víno, ale napriek tomu môžeme možno aj povedať, že nie každé tokajské víno je ťažké, lebo mnohí si myslia, že keď si idem dať tokajské víno, tak sú to také tie ťažké vína, ale sú tu aj ľahšie možnosti.
2: To sú tie odrodové vína, ktoré sú ľahšie vína, lebo neobsahujú toľko zvyškového cukru. Takže keď niekto si želá ľahšie vína, tak potom tie odrodové vína, ktoré môžu byť až polosladké a tie sú naozaj ľahké vína na bežný konzum.
1: Už veru, že treba prísť do tejto oblasti, treba si pochodiť po rôznych teda pivniciach a ochutnať rôzne druhy týchto vín, pretože človek si to aspoň vie porovnať, vie vyhodnotiť, čo mu viac chutí. Ešte ma zaujíma, či miestni vinári sú aj tak za dobre, že teda spolupracujú?
2: Samozrejme, že spolupracujeme, lebo keď čakáme návštevníkov, tak väčšinou nielen do jedných pivnic chcú prísť, ale aj do iných, takže musíme sa spojiť, aby sme mali tú spoluprácu, aby sme prilákali čo najviac ľudí.
1: Už naozaj posledná otázka, takže pokiaľ chce niekto prísť na vinnú turistiku dvakrát ročne, je to teda oficiálne a inak sa treba objednať alebo zavolať kam?
2: Môžu zavolať priamo do výrobne, do pivníc, do jednotlivých firiem. Tie firmy sa nachádzajú tu v celej tokajskej oblasti a samozrejme na internetovej stránke každého tam nájdete.
1: Ďakujem pekne za rozhovor, takže ja som sa rozprávala s Petrom Bodnárom, s vinárom o víne a vôbec o tejto oblasti, ktorá je zaujímavá práve svojim, nielen samozrejme, ale najmä svojim vínom a vinohradmi. A my budeme pokračovať aj po pesničke.

0: sekúnd asi, nie?
1: Rádio Regina Východ vysiela naživo z Kaštieľa v Borši. Teraz po pánoch, ktorí tu mali solo, si oproti mne sadla krásna žena Ester Mante Čatlošová. A to preto, že táto krásna mladá žena sa vrátila tu do okolia Borše, pretože pochopila, že veľký svet nie je pre ňu. Dobre som to povedala?
2: Áno, dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: A vrátila sa tu preto, aby... No, ja by som skoro povedala, že navarila med, ale vy ste presvedčili včely, aby pre vás pracovali. Takže je to taká veľmi pekná činnosť. Ja myslím, že s rákocím celkom ide dokopy, že v tých časoch takisto bol med liečivom a pochutinou. Takže prečo práve med?
2: Tak keď som sa vrátila domov, nevedela som, že čo budem robiť. Vôbec to nebolo na pláne ani podnikanie, ani včelárstvo. Ja po univerzite som bola zamestnaná v Bratislave a vtedy som zistila, že je niečo, čo mi Bratislava nemôže dať, a to je rodina. To sú korene a pocit domova. A keď som prišla domov, tak môžem vám povedať, že na druhý deň ráno, keď som otvorila okno do Korán, vtedy som zistila, že tu spievajú vtáky, a ja som sa rozplakala. A vedela som vo vnútri, že áno, tu som doma na správnom mieste. A tak som našla úplne náhodou jeden včelársky kurz v Banskej Bystrici. To bola stredná odborná škola pod Bánošom, kde som sa prihlásila spolu vtedajším priateľom, dnes už s manželom. A študovali sme včelárstvo.
1: A to je tak trošku nadviazanie na rodinnú tradíciu, pretože už včelám sa venoval váš otec. Ale jemu už lízli na nervy a vy ste pochopili, že včely vám pomôžu v robote.
2: Áno, áno. Môj otec včeláril a aj dnes včeláči. Ale treba vedieť, že ja som sa vždy bála včiel.
1: Áno, a máte alergiu, ak som sa dobre dočítala
2: áno,
1: vás.
2: Áno, to až časom.
1: Áno, tak s alergiou je najlepšie ísť včeláriť, jasné.
2: Áno, ale u nás to bolo normálne, áno, z detstva, že zelenina a ovocie rastú na záhrade. Vajíčka máme od vlastných sliepok a otec má včely, ale medy sme mali tiež iba pre vlastnú potrebu a rozdávali sme v rámci rodiny a prebytok išiel do výkupu, áno.
1: Takže je to rodinné dedičstvo, ale zároveň taký odkaz tej minulosti. No a šípky boli to, čo vás oslovilo, že prečo by ten med mal byť len taký obyčajný, keď je tu toľko šípových krov. Takže je to taká vaša možno až značka, že toto ste skúsili s medom robiť?
2: Áno, to bol ináč náš prvý taký ochutený produkt, ochutený medík. Lebo tam, kde sa nachádzajú včely, tak tam sú agátové lesy.
1: Áno.
2: A medzi nimi sa nachádzajú šípkové kriky. Áno, a to nás inšpirovalo, aby sme spojili ten miestny produkt, ten medík, s niečím lokálnym. A poznáme všetci, že šípky, aké majú blahodárny účinok.
1: A dnes ste šťastná, že ste sa takto rozhodli.
2: Áno, každý deň, každé ráno som vďačná, veľmi šťastná.
1: Myslím, že si to viem predstaviť. Takže aj to, že ste sa vlastne rozhodli pracovať, možno ísť do rizika, dnes vlastne neľutujete, možno by ste to poradili aj ľuďom z okolia, pretože tej práce tu zase nie je toľko.
2: Áno, pravda, ale... Podnikanie, môžem povedať, že ma naučilo k odvahe a včeli k trpezlivosti. A som za to tiež vďačná, že som odišla, lebo keď neodídem, tak asi nezistím, že aké bohatstvo tu máme na mieste. A niekedy sa treba zastaviť a všimnúť si veci naokolo, čo všetko tu máme.
1: Áno, človek musí odísť, aby sa mohol vrátiť.
2: Áno.
1: U vás to platí a vymysleli ste si sladkú robotu. Človek by vám až závidel, keby nevedel, že teda je to práca. Takže ju treba urobiť. Sú včely dnes vaše priateľky? Rozumiete si vy a včely? Voniate včelám?
2: Tak ešte sa stáva, že dostanem aj ja žiadlo. Áno. Ale môžem povedať, že áno. Áno.
1: Takže by ste dnes išli tiež do včelárstva?
2: Určite áno.
1: A Borša je pre vás taká medzizastávka. Chodíte tu radi?
2: Veľmi radi. Je to srdcová záležitosť. Máme radi všetky tie akcie, ktoré sa tu osporadúvajú. Taktiež výbornú kuchyňu majú a krásne múzeum interaktívne.
1: Tak. Takže toto bola Ester Mateča-Tlošová, sladká z Medzibodrožia, tu z tohto krásneho kraja, ktorej možno zavidieť, že našla odvahu a správne sa v živote rozhodla. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie.
2: Ďakujem krásne aj ja.
1: Držím palce vám aj včelám. No a ešte nám mi ostala jedna úloha, to povedať, že dnes ste nás práve tu z Kaštieľa v Borši počuli vďaka práci Stana Hurdycha a Ota Nováka. Sprevádzali vás týmto krásnym krajom a jeho ľuďmi Kristýna Bertičová a Jana Pataráková. Tešíme sa v Rádiu Regina Východ. Opäť do počutia.

0: Správy slovenského rozhlasu.
1: V Košickej Lubine v noci horela chatka jedného človeka, previezli na ošetrenie do nemocnice, ostatní stihli vybehnúť. Nové pravidlá o obaloch majú priniesť bezpečnejšie balenie potravín a aj lepšie označovanie v Európskej únii. Popoludní bude na východe prevažne jasno až polooblačno, do 26 stupňov, na juhu kraja teplejšie. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Dnes okolo 1 hodiny v noci došlo v Košiciach k požiaru obývanej chatky. Bolo to v časti Lubina nad jazerom. V čase požiaru vo vnútri nikto nebol. Ľudia stihli vybehnúť von. Jedného človeka previezli na ošetrenie do nemocnice. Hasiči požiaru hasili. Informovala Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, ktorá doplnila, že sa začalo trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci. Presnú príčinu vzniku požiaru vyšetrujú. Starostka sídli Blízka nad jazerom Lenka Kovačevičová na sociálnej sieti uviedla, že rodinám, ktoré boli požiarom postihnuté, bude poskytnutá maximálna možná súčinnosť a pomoc pri riešení vzniknutej situácie. Pravidlá v rámci nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov, ktoré začnú platiť od dnes, prinášajú pre spotrebiteľov bezpečnejšie obaly na potraviny. Bez škodlivých chemikálií, koniec zbytočne veľkých krabíc pri nákupoch z e-shopov, aj prehľadnejšie označovanie odpadkových košov a obalov v celej Európskej únii. Pokračuje riaditeľka komunikácie organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak Katarína Kreter.
2: Čaká nás obmedzenie tzv. Balenia vzduchu. E-shopy a zásielkové služby budú musieť prispôsobiť veľkosť balenia obsahu zásielky tak, aby prázdny priestor nepresahoval 50%. Zjednoduší sa triedenie odpadu. Obaly aj zberné nádoby budú v celej Európskej únii označené jednotnými piktogramami. Navyše, prostredníctvom QR kódu získame transparentné informácie o pôvode, zložení a environmentálnej stope obalu. Nové pravidlá prinášajú aj zákaz tzv. Večných chemikálií v obaloch, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
1: Rozšíria sa aj možnosti využívania opakovane použiteľných obalov v gastrosektore a pri predaji potravín, kde budú prevádzky povinné umožniť zákazníkom odber jedla či nápojov do vlastných nádob. Hradom môže byť aj zrúcanina, ktorá svoju pôvodnú podobu takmer vôbec nepripomína a z ktorej sa zachovalo iba torzo. Napriek tomu má zmysel ju obnoviť a aspoň šťastie ukázať, ako kedysi vyzeral. Príkladom je hrad Kisak, na ktorého obnove pracujú tretí rok dobrovoľníci aj zo zahraničia. Tentokrát ich prišlo 10. Hrad zatiaľ nie je v zozname národných kultúrnych pamiatok. V Kisaku to chcú zmeniť. Iniciátor obnovy Martin Sároši.
3: Aj neďaleké hrady, Obišovce a Sokoľ, boli kedysi v takomto stave, ale boli kultúrnymi pamiatkami. Hrad Kisak spolu s ďalšími asi 50 hradmi na Slovensku je v takomto stave, čiže pre laika to vyzerá ako les. Musíme naozaj popracovať na tom, aby aj ten návštevník mal z toho zážitok a videl hradnú architektúru na týchto miestach.
1: Výstavba cyklotrasy po nábreží Cirochy v Snine je vo finálnej fáze. Má prepojiť centrum, Snínsky kaštieľ a autobusovú stanicu. Ako informovala samospráva, na konci júla bola realizácia projektu na úrovni 73%. Súčasťou investície je viac ako 2-kilometrová cyklistická komunikácia, nový peší chodník a aj rozsiahla náhradná výsadba zelene, pribudne 45 stromov a 320 kríkov. Dnes bude podľa SHM-u na východe naďalej prevažne jasno až polooblačno, teplota 21 až 26, na juhu kraja miestami do 29 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov Celzia. Mierny miestami nárazový vietor.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným sa zrazila Tatrovka s kamiónom, ktorý skončil mimo cesty. Prejdete striedavo, ale počítajte so zdržaním. 10 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Popradu z Hozelca. Na D1 pred Štrbou smerom z Ružomberka leží v strednom pruhu nárazník aj káble. Pre stavebné práce platia obmedzenia v Košiciach na Popradskej ulici, aj medzi Raslavicami a Abrahámovcami, tam je úsek úplne uzavretý. Pripomíname, že R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá, obchádzka vedie cez mesto a toto obmedzenie je naplánované do zajtra. Dávajte si na cestách pozor.

0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
2: Včera nás zasiahli dve veľmi smutné správy o úmrtí legendy ľudovej kultúry speváčky Dariny Laščiakovej a literárnej vedkyne a kritičky Marty Součkovej, ktorá pôsobila na Prešovskej univerzite v Prešove. Práve ju vám za týchto smutných okolností pripomeneme už o pár minút v rubrike Osobnosti regiónu, pretože Marta Součková bola ozaj výraznou osobnosťou nášho regiónu. O čo si neskôr sa budeme venovať aj iným témam, o ktorých vás budeme priebežne informovať. Predpoludnejším vysielaním vás prevádzajú Stanislav Hurdych a Iveta Vaculová.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Včera ráno nás opustila profesorka Marta Součková. Jej náhle a nečakané úmrtie je pre celú akademickú obec a slovenskú kultúru obrovskou stratou. Svoj odborný život zasvetila predovšetkým slovenskej literatúre po roku 1989, poetike prozaického textu, literárnej kritike, tvorivému písaniu a problematike personálnej témy. Na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove pôsobila ako profesorka a od roku 2017 viedla katedru slovenskej literatúry a literárnej vedy. Jej akademická dráha bola spätá s Prešovom už od roku 1990, keď začala pôsobiť na vtedajšej Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Ako spomienku na profesorku Martu Součkovú sme z archívu vybrali úryvok rozhovoru, ktorý s ňou pred pár rokmi viedol Robert Čedivý.
2: Kde si som zaznamenal vaše slova a teraz budem citovať? Človek by mal robiť to, čo vie najlepšie a ja mám pocit, že sa dokážem poctivo a podľa najlepšieho svedomia živiť iba literatúrou. Takže literatúra ako vec bytostná.
3: Ja to slovo bytostná nemám veľmi ráda, lebo čo to znamená bytostný, bytostná. Ale je pravda, že literatúru som mala rada od malička a neviem si veľmi predstaviť, že by som odchádzala z tejto oblasti, takže asi áno.
2: Čítate neustále? A ak áno, tak stále s chuťou?
3: Čítam neustále, ale pred rokmi sme robili taký podobný rozhovor v rozhlase, kde som vlastne hovorila, čo sa mi stalo počas mojej profesie s čítaním, že postupne človek dospieva do takého štádia, že už nečíta až tak veľmi rád, lebo je to práca. Teda, keď čítate stále s ceruskou v ruke, tak už to samozrejme nie je o nejakej zábave alebo relaxe. Navyše, často tie knihy mi nevyhovujú, takže nie vždy už čítam rada, ale čítam neustále. Väčšinou to robím tak, že mám rozčítaných viac kníh, že jedna je teda podľa môjho gusta, jedna tá, ktorú musím, zase ďalšia je tá, ktorú potrebujem do školy a tým, že to striedam, tak ešte stále sa dá povedať, že čítam rada.
2: No a v prípade, že vás kniha nezaujme, to sa stáva samozrejme, zvyknete ju dočítať do konca, musíte ju dočítať do konca, ako to máte sama so sebou?
3: No tak to isto, ak je to kniha, ktorú si sama vyberiem, zo záujmu, že ju teda nepotrebujem ani do školy, ani ju nerecenzujem, ani teda profesíne s ňou nejako nenarábam, tak niekedy ju nedočítam, ale knihy, ktoré recenzujem alebo o ktorých rozprávam, vždy čítam viackrát, aj keď sa mi nepáčia, tak neopovažila by som sa ja po 20 stranách povedať názor na knihu bez toho, že by som nečítala ďalej. Respektíve možno to niekto dokáže takto, že napíše recenziu po pol knihy, ale ja to neviem. Ja si stále myslím, že čo keď sa od tej strany tá situácia zvrtne a náhodou ma to prekvapí a tá kniha bude zrazu dobrá alebo zrazu zlá, takže dočítavam.
2: No ja tieto otázky nekladiem preto, aby som nejak vás podnecoval k averzii ku knihám, ale snažím sa našim poslucháčom predstaviť hostia v jeho pracovnom nasadení. Považujete sa za rýchleho, respektíve za pomalého čitateľa?
3: To tiež závisí od toho, aká je tá kniha, lebo keď čítam dobrú knihu, tak väčšinou čítam veľmi pomaly, práve preto, že dobrá kniha je polysemantická, má vždy viacero vrstiev, takže aby mi neunikli, tak snažím sa, nie že snažím sa, ona ma ani nepustí, že musím ísť pomaly. A naopak, ak je to kniha, povedzme, komerčná alebo až gíč, tak čo teda nie je veľmi často, že by som takéto knihy mala k dispozícii, ale ak sa to stane, že povedzme cez Anna Soft Litera, keď som bola v porote, musela som sa prehryznúť aj cez takéto prózy, ktoré boli čisto rekreatívneho charakteru, tak tam som vedela čítať veľmi rýchlo, lebo vlastne nemusíte rozmýšľať, viete, čo bude následovať v tom texte ďalej často. No, dá sa preskočiť aj strana, takže tam to ide rýchlo.
1: Bohužiaľ veľmi rýchly a zároveň nečakaný bol aj odchod literárnej vedkyne Marty Součkovej z tohto sveta. Do literárneho neba odišla včera vo veku 63 rokov a my jej tam posielame anielskú pieseň v podaní Zuzany Navarovej.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Lekár predpíše liek, ku ktorému patrí aj príbalový leták. Ten však neobsahuje osobné odporúčanie pre konkrétneho pacienta, ale všeobecné informácie. Preto sa môže stať, že to, čo odporúči lekár, sa na prvý pohľad nezhoduje s tým, čo si prečítame v príbalovej informácii. Vysvetľuje prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
2: Pokiaľ lekár predpíše užívanie nejakého lieku, mal by vedieť, či tú dávku, ktorá je štandardná, uvedená v nejakých guidelinoch a postupoch, mení. A mal by na to pacienta upozorniť. Určite pacient by nemal zažívať prekvapenie, že má užívať niečo inak, ako je uvedené v tejto informácii. Napríklad taký bežný diklofenak, ktorý sa užíva vo viacerých prípravkoch, má štandardnú dávku do 150 mg u dospelého človeka, ale bežne pri nejakých silných zápalových bolestiach sa v priebehu pár dní môže užívať až do 200 mg denne. Nie dlhodobo, ale môže sa. A teda vlastne toto je niečo, čo môže byť v úvodzovkách v rozpore s tým, čo je uvedené pri balovej informácii. Ale všetky tie odchylky by tam mali byť nejakým spôsobom uvedené, ale keď je nejaká, povedzme, veľmi veľká, niekoľko desiatok až 100% odlišné, tak je vhodné kontaktovať toho predpisujúceho lekára, čo mal vlastne na mysli.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
3: Medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným sa zrazila Tatrovka s kamiónom, ktorý skončil mimo cesty. Prejdete striedavo, zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch. V kolóne sa 10 minút zdržíte aj na viazde do Popradu z Hozelca. Radary vám rýchlosť zmerajú na diaľnici D1 pred výjazdom Poprad západ smerom z Prešova, medzi Veľatmi a Čerhovom v oboch smeroch a v Trebišove na Cukrovarskej smerom von z mesta. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Na stanovačky a na rôzne výlety si so sebou zvykneme občas vziať aj nejakú konzervu. Aj tu však musel najskôr niekto vynájsť. A práve o tom bude reč už po pesničke.

0: Rádio Regina Východ, vynálezy a vynálezcovia s historikom Jánom Zachariášom.
1: Čo by ste povedali na to? Napoleon a vynálezy? Ide to vôbec dokopy? Posúďte sami. Vynález, o ktorom vám porozprávam, dnes mal vlastne na svedomí známy vojvodca a neskorší francúzsky cisár Napoleon, ktorý v roku 1795 vyhlásil: vyplatím odmenu 12 000 frankov tomu, kto vymyslí nejaký spôsob, ako by sa dalo jedlo uchovať dlhočerstvé. Tejto ponuky sa ujal aj parížsky cukrár a vynálezca Nicolas Appert. Než sa dostaneme k jeho nápadu konzervácie potravín, prejdime si krátku históriu onoho problému. Potraviny sa predtým solili a údili, sušili i nakladali. Solené, údené i sušené sa zbavovali vlhkosti. Také sušenie ovocia, zeleniny a mesa na slnku alebo v sušiarniach bolo veľmi populárne v starovekom Egypte aj v Ríme. A sušené jedlo sa mohlo skladovať celé mesiace. I nakladanie uhoriek či olív sa používalo celé dlhé veky. Ľudia si ani neuvedomovali, že týmto spôsobom sa zabraňovalo vlastne rastu baktérií. Appert začal uchovávať tekutú potravu, ako napríklad guláš alebo drobné ovocie, tak, že polievku či ovocie ukladal do vínových fliaš a zohrieval to vo vriacej vode. Keď vojaci a námorníci testovali jeho konzervovanú potravu, chutila im. Appert pritom nikdy skutočne nepochopil, prečo jeho metóda funguje, pretože veda o bakterológii ešte nebola vyvinutá. No trvalo to pár rôčkov, kým Appertovi vyplatili odmenu za objav. Získal aj významnú zmluvu na zásobovanie francúzskeho vojska polievkou a zeleninou vo fľašiach. Príbeh o konzervách ale nekončí. Anglickému obchodníkovi Peterovi Durandovi napadlo, keď sa o Appertovom vynáleze dočítal, že by sa potrava nemala dávať do rozbitných fliaš, ale do plechoviek. Hoci plechovkový nápad s oceľovými plechovkami pokrytými tenkou vrstvou cínu, zapájkovanými a vzduchotesnými, s Durandovým súhlasom dokončili dvaja britskí vynálezcovia, John Hall a Brian Duncan, bol to práve Peter Durand, ktorý Appertovú sklenú fľašu vymenil za kovový materiál, čím nadlho určil podobu ďalších konzerv.
0: Rádio Regina Východ, vynálezy a vynálezcovia s historikom Jánom Zachariášom.

0: Manželia Chomaničovci z Kolonice sa dlhé roky venujú pestovaniu pohánky. Okrem jej pestovania sa snažia robiť aj osvetu, aby sa táto tradičná plodina vrátila na naše stoly. Pani Anna Chomaničová pripravuje aj rôzne ochutnávky jedál. Na jednej z nich som sa zúčastnila i ja. Pohánkové menu otvárala polievka.
1: Je to veľmi variabilná polievočka, pretože môže sa použiť zelenina, klasická zelenina, ktorú používame v domácnosti, ale môžete si to pripraviť aj napríklad z vývaru, z fazule alebo s hríbami. Takže je to polievočka univerzálna. No a čo je veľmi dôležité, je fakt, že je dietná.
0: To vyzerá ako klasická polievka, dajme tomu s krúpami, len namiesto tých krúp je tam lúpaná pohánka.
1: Áno, presne tak. Konkrétne táto polievočka je pripravená z koreňovej zeleniny. Tú koreňovú zeleninu si najprv uvaríme, ten vývar si scedíme, zeleninku si odložíme bokom a do toho vývaru si pridáme mechanicky lúpanú pohánku. No a keď nám tá pohánka zmekne, tak vlastne znovu si to scedíme, získame pohánku a teraz budeme mať dva v jednom. Časť tej pohánky použijeme do polievočky ako závarku a časť pohánky z toho si pripravíme risotto.
0: Ako ste ho vyrobili? Použili ste tú pohánku z polievky?
1: Áno, bola použitá pohánka z polievky, jedna jej časť. Pričom príprava je veľmi jednoduchá, pretože už pohánka je zmeknutá, tam už veľa toho nemusíme nič robiť. No a len si opražíme zeleninku, či na masti, alebo na oleji, alebo na masielku, každý podľa chuti a pridá sa len pohanka. Čiže kombináciu zeleniny môžeme urobiť podľa seba. Samozrejme, kto má rád, môže si pridať hríby alebo pre mäsožravcov aj nejaké kúsky mäska.
0: A potom sme mali ale úplne úžasné halušky a tie nielen, že boli z pohankovej múky, ale neboli aj obyčajné, že s brinzou alebo s tvarohom, ale boli, ako sa to u vás volá?
1: Priknej syr. Je to druh tvarohu, ktorý sa robí v tomto regióne z klasického mlieka, nepasterizovaného, urobíme si tvaroh. Samozrejme, nesmie byť príliš tvrdý. No a tento tvaroh jednoducho zasypeme dostatočným množstvom soli, naložíme si ho do misky alebo fľašky, tak, aby bolo vzduchotesne uzavretý. No a potom ten syr necháme zrieť. Musí zrieť aspoň tých 4 až 6 týždňov, aby sa dal používať a má takú špecifickú slano, kyslasto, štipľavú chuť. Samozrejme, tento syr nám vydrží aj dlhšie, takže nemusíme sa báť, že by sa skazil.
0: Tak čo, vyskúšate jedlá zo zdravej pohánky aj vy? Ak áno, bude to zásluha pani Anny Chomaničovej z Kolonice, ktorá vám poskytla dnešné recepty.

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy.

0: Aj my už zaťahujeme žalúzie za dnešným predpoludnejším vysielaním, ktoré tvorili veselé, ale aj smutné témy. Napokon tak, ako to býva aj v samotnom živote. Popoludne je naplnené len príjemnými správami vám želajú Stanislav Hurdych a Iveta Vaculová.
1: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: Japonsko, ktoré žiada ich vrátenie, ostro proti ceste protestuje. Zomrela Darina Laščiaková, legenda slovenského folklóru a bývalá rozhlasová redaktorka. Príjemné poludnie želá Jana Balková.
1: Rádiožurnál.
0: Minister investícií a regionálneho rozvoja Samuel Migaľ odmieta, že by jeho rezort pochybil pri spornej výzve na nákup pozemkov spoločnosťou Miri Development, ktoré majú byť určené na výstavbu nájomných bytov. Napriek tomu neprišiel na mimoriadne rokovanie výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj nikto z rezortu. Zvolala ho opozícia, ktorá je presvedčená, že výzva bola šitá na mieru vybraným uchádzačom a príliš krátka. Ministerstvo v reakcii tvrdí, že na Slovensku boli už aj kratšie.
2: Rokovanie výboru sa nepodarilo otvoriť, pretože do parlamentu prišla iba opozícia a nikto z koaličných poslancov si nenašiel čas. Poslanec Progresívneho Slovenska Jan Hargaš, ktorý tému otvoril na zasadnutie výboru, prišiel, aby sa ministra opýtal na ďalšie otázky.
3: Je jasné, že celá táto úvodzovka súťaž bola stavaná tak, aby zvýhodnila tých, ktorí o nej vedeli dopredu. A preto sme sa chceli aj dnes ministra pýtať, akým spôsobom o tejto súťaži informoval, kto o nej vedel dopredu, prečo ju vyhlásili v strede leta, prečo trvala iba 4 pracovné dni.
2: Napriek tomu, že zástupcovia ministerstva na rokovanie neprišli, štátny tajomník rezortu Radomír Šalitroš poslal médiám tlačovú správu. Upozorňuje v nej na to, že o existencii výzvy rezort informoval médiá dopredu. Problém nevidí ani v tom, ako dlho trvala, čo bolo 6 dní. V minulosti boli podľa neho aj kratšie výzvy, napríklad obnov dom číslo 4, ktorá trvala len vyše hodiny. Z jeho stanoviska vyberáme.
4: Výzva bola zverejnená 24. júla a ukončená 30. júla o 6. hodine 40. minúte, keď objem doručených žiadostí výrazne prekročil hranicu, pri ktorej bolo možné predpokladať vyčerpanie daného rozpočtu.
2: Poslancovi SAS Vladimírovi Ledeckému toto vysvetlenie nestačí. Je presvedčený, že výstavba bytov nepatrí do kompetencie ministerstva regionálneho rozvoja.
5: Ministerstvo výstavby má zmysluplný program roky, nikto sa nesťažuje. Tak čo tam treba vymýšľať, keď máme tu jeden z mála funkčných programov, ktorý každý chváli?
2: Minister Samuel Migaľ a štátny tajomník Radomír Šalitroš svoju neprítomnosť na výbore nevysvetlili. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Ani polovica slovenských farmárov nemá poistenie. Proti suchu, ktoré aktuálne sužuje polia, je podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory poistených dokonca len 10% fariem. Poľnohospodári hovoria, že by im pomohla stabilná pomoc štátu na preplatenie časti poistného. Na vyhodnotenie minuloročnej výzvy sa stále čaká.
6: Bez poistenia je na Slovensku približne každá druhá farma. Z tých poistených si nie všetci zvolia maximálne možné krytie. Ako to má nastavené vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, opisuje konateľ Pavol Findura.
7: My poisťujeme proti krupobyťu, lebo väčšinou toto nám prichádza po tých veľkých horúčavách. Samozrejme, pokiaľ sme robili cukrovú repu, tak aj proti skorým mrázom.
6: Tento rok trápi farmárov najmä sucho. Kým v Rakúsku je proti nemu poistených približne 60% polí, u nás je to výrazne menej. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
8: Z celkovej približne polovice poistených poľnohospodárskych subjektov je voči suchu poistených okolo 10%. Dôvodom je fakt, že na trhu pôsobí len jeden poskytovateľ tohto poistenia a rovnako je dôvodom aj neistá a meniaca sa podpora poistenia, ktorú z časti poľnohospodárom prepláca štát.
6: Poistenie proti suchu poskytuje iba Agropoisťovňa. Riaditeľ Dalibor Bán očakáva nárast klientov. Chystá sa aj rozšírenie poistiteľných plodín.
9: K pozimným obilninám a jarným plodinám, ako sú kukurica, soja, slnečnica, budú od nového roku dopoistiteľné aj repka voči suchu a jarné obilniny vrátane cirku.
6: Ministerstvo pôdohospodárstva tento týždeň predstavilo opatrenia na zníženie dosahov sucha vrátane 5-miliónového príspevku. Opozícii však chýbajú systematické riešenia. Alois Hlina z SAS pripomína, že poľnohospodári stále čakajú na vyplatenie príspevku na poistné, ktorý mali dostať ešte z minuloročnej výzvy.
10: Už sa teraz pripravuje ďalšie poistné, tak to je chyba, už konkrétna chyba ministra Takáča, že vyhlásil výzvu, ľudia sa do výzvy prihlásili, poistné bolo zaplatené, ale nebolo vyhodnotená tá výzva.
6: Pôdohospodárska platobná agentúra plánuje oznámenia posielať do konca augusta. Rezort na naše otázky ohľadom podpory poistenia či zriadenia krízového fondu neodpovedal. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál, prehľad správ. V uplynulých rokoch stúpa závažná úmyselná trestná činnosť páchaná mladistvými

0: Osobami upozornil na to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Myslí si, že trestná činnosť medzi mladými je závažným celospoločenským problémom a zrkadlom celkového zdravia spoločnosti. Vidí za tým viacero faktorov okrem iného aj vplyv sociálnych sietí. Polícia obvinila 30-ročného Ukrajinca zo zločinu prevádzačstva. Mal za vopred dohodnutú finančnú odmenu 200 eur umožniť trom cudzincom nedovolene prekročiť štátnu hranicu medzi Českom a Slovenskom a následne vstúpiť na územie Slovenska. Polícia po ňom v súčasnosti pátra. Vyhlásili národné pátranie aj medzinárodné pátranie v krajinách šengenského priestoru. Ak by USA predali Ukrajine zo svojich zásob 5% rakiet do systému protivzdušnej obrany Patriot, krajina prežije zimu, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že keby dostali 10%, môžu zničiť všetky ruské balistické rakety. Ruské úrady informovali, že dronový útok spôsobil požiar v priemyselnej zóne v meste Salavat, kde sa nachádza veľká ropná rafinéria a petrochemický komplex. Úrady hovoria o dvoch zranených. Drony zaútočili aj na Orsk a Sevastopol. Rumunsko začalo pre nízku hladinu Dunaja odstavovať aj druhý reaktor jadrovej elektrárne Cernavoda. Spoločnosť Nuclear Electrica uviedla, že udržiavanie dvoch odstavených blokov neovplyvní jadrovú bezpečnosť ani nepredstavuje riziko pre zamestnancov, verejnosť ani životné prostredie.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Ruský prezident Vladimír Putin poprvý raz navštívil sporné Kurilské ostrovy na Ďalekom východe. Návšteva opäť vyvolala napätie medzi Moskvou a Tokiom, keďže časť tohto územia, ktoré je pod kontrolou Ruska, si nárokuje aj Japonsko. Obe krajiny pre tento nevyriešený spor dodnes nepodpísali oficiálnu mierovú zmluvu po skončení druhej svetovej vojny.
3: Sovietske vojska obsadili Kurilské ostrovy na samom konci druhej svetovej vojny. Ich územie prisľúbili spojenci Sovietom výmenou za vstup do vojny proti Japonsku. Rusko odtedy považuje ostrovy za svoje, keďže Japonsko vojnu prehralo. Tokio má však iný názor, hovorí japonská premiérka Sanae Takaichi.
4: Severné teritória sú neoddeliteľnou súčasťou Japonska, a to z historického hľadiska aj podľa medzinárodného práva. Návšteva súčasného ruského prezidenta je v rozpore s dlhodobým postojom Japonska k severným teritóriám a je pre nás nepriateľná. Navyše to zraňuje city Japoncov.
3: Ruské štátne médiá z návštevy Vladimíra Putina odvysielali najmä zábery, na ktorých si prezerá miestny rybí trh, obzerá si tuniaky či halibuty a ochutnáva ikry. Jeho návšteva sa však koná v čase, keď Rusko v okolí usporiadalo námorné cvičenie. Po ňom už Putin námorníkom nehovoril o miestnych rybách, ale o vojne na Ukrajine.
5: Nič nie je dôležitejšie ako dosahovanie cieľov na fronte v rámci špeciálnej vojenskej operácie. Hoci nie ste priamo v tyle, aj vy ste na fronte. Bojovú pohotovosť ozbrojených síl a námorníctva totiž musíme udržiavať, aby bolo chránené celé územie Ruska.
3: Japonská agentúra Kyoto vidí za prvou Putinovou návštevou týchto sporných území snahu ukázať, že Rusko nemieni robiť územné ústupky, či už voči Japonsku alebo Ukrajine. Podobne to vníma aj komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
6: Kurilské ostrovy v tomhletom ohledu samozřejmě jsou symbolické, protože je to ten symbol vítězství v druhé světové válce, symbol toho, že my prostě neodevzdáme území, na které někdy vstoupila noha ruského vojáka. Je to dostatečně daleko na to, aby to mohlo být symbolem pro všechny a vlastně nikomu to nevadilo.
3: Vzťahy mezi Tokiom a Moskvou se zhoršily potom, keď sa Japonsko po začátku vojny na Ukrajině pridalo k sankciám proti Rusku. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
2: Maroko varuje pred ďalšími pokusmi o nelegálne prekročenie hraníc do španielských miest Ceuty a Melie. Tamojší rezort vnútra zadržal niekoľko ľudí, ktorí nabádali migrantov na prechod na španielske územie v najbližších dňoch. Ľudskoprávni aktivisti upozorňujú, že v Ceute po masovom príleve utečencov spred dvoch týždňov zostali stovky detí bez ochrany.
7: Marocké ministerstvo vnútra zachytilo množstvo príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré vyzývali na kolektívne pokusy o nelegálny prechod do Ceuty a Melie v sobotu 15. augusta s tým, že tento deň je v Španielsku štátnym sviatkom. Hovorca rezortu Rashid Al-Khalfi oznámil, že marocké úrady situáciu pozorne sledujú a prijali potrebné opatrenia.
8: V tomto kontexte úrady zatkli niekoľko podozrivých osôb. Vyzývame všetkých, aby boli opatrní a nereagovali na tie to zavádzajúce výzvy vzhľadom na ohrozenie, ktoré to môže znamenať pre ich život.
7: Na konci júla prišlo do Seuty z Maroka 80 000 ľudí, pričom takmer 90 z nich sa utopilo. Seutu navštívila aj španielska ministerka obrany Margarita Roblesová. Ocenila prácu armády, ktorá v uplynulých týždňoch v meste pomáhala udržiavať bezpečnosť.
9: No, vamos a dejar a Ceuta sola.
10: Ceutu nenecháme osamotenú. Udalosti z 30. júla sa nesmú zopakovať. Ozbrojené sily budú naďalej podporovať bezpečnostné zložky všetkými potrebnými spôsobmi. Akákoľvek agresia voči Ceute alebo Melí je agresiou voči celému Španielsku. Dúfam, že zločinecké siete, ktoré manipulujú a zneužívajú ľudí, pocítia pevnú ruku zákona.
7: Väčšina migrantov, ktorí koncom júla do Ceuty prišli, sa po jednej či dvoch nociach vrátili do Maroka. V meste však ostalo najmenej 1400 detí vo veku už od 7 rokov bez sprievodu. Podľa Jennifer Zupiroli z organizácie Save the Children je ich situácia katastrofálna.
11: Mnohé z nich stále žijú na ulici. Je nevyhnutné zabezpečiť pre ne príjmacie zariadenia a urýchliť ich presuny do iných oblastí.
7: Z dôvodu vysokej právnej ochrany je presun maloletých migrantov byrokraticky zložitý. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
2: Bielý dom čelí kritike, že bez vedomia novinárov a členov vlády použil Air Force One s nimi ako návnadu. Prezident Donald Trump po skončení samitu NATO v Ankare 8. júla do lietadla síce nastúpil, no pre hrozbu atentátu ho tajne v cateringovom kontajneri premiestnili do iného lietadla. Demokrati v kongrese žiadajú tajný briefing o incidente.
12: Americké tajné služby získali minulý mesiac údajne dôveryhodné informácie, že Irán sa môže pokúsiť zostreliť Air Force One pri odlete zo samitu NATO v Turecku z ramena odpálenou raketou. Preto tajnosti premiestnili prezidenta Donalda Trumpa do iného lietadla bez toho, aby s tým oboznámili stovky novinárov a zamestnancov Bieleho domu. Bývalý dôstojník CIA Stephen Cash pre denník Guardian vyhlásil, že tak ponúkli na zabitie stovky ľudí, aby zvýšili bezpečnosť prezidenta. Guvernér Illinois demokrat J.B. Pritzker pre CNN tajnú operáciu odsúdil. Trump ohrozil iných ľudí, aby sa zachránil, čo je pre neho typické. Bývalý šéf CIA John Brennan pre MSNA označil konanie Bieleho domu za neetické. Návnadou sú zvyčajne agenti tajnej služby, profesionáli, ale nie novinári a zamestnanci Bieleho domu. Toto bolo bezprecedentné. Prezident Donald Trump kritiku odmietol. Rozhodla o tom tajná služba a armáda. Ja som len spravil, čo odo mňa chceli. Trump dokonca tvrdil, že lietadlo, v ktorom tajne cestoval z Ankary do Londýna, čelilo väčšiemu riziku ako Air Force One plné novinárov a úradníkov. Myslím si, že lietadlo, na ktorom som letel ja, bolo viac ohrozené, lebo by bolo pravdepodobne skôr terčom útoku. Podobnému manévru sa uchýlil v roku 2000 pri návšteve Pakistanu prezident Bill Clinton, ktorému sa vyhrážala Al-Qaida smrťou. Ako návnadu vtedy tiež použili Air Force One, ale iba s členmi posádky. Clinton v skutočnosti priletel na neoznačenom lietadle. Novinári o tom dopredu vedeli a na miesto ich dopravili nezávisle vo vojenskom lietadle. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z regiónov.
13: Jana Obrancová, Žitavský región. V lokalite nedaleko Vrábel sa usídlilo niekoľko rodín bobra. Hoci je tento živočích často kritizovaný pre škody a problémy, ktoré vie hrádzami spôsobiť, na starom ramene rieky Žitava je jeho činnosť vítaná. Práve bobrie hrádze tu prispeli k tomu, že koryto v aktuálnom suchu nevyschlo, čo so sebou nesie ďalšie pozitívne vplyvy. Ochranár Ján Gúk.
14: Sa zadržiava voda v krajine, doplňajú sa zásoby podzemnej vody, s ktorou sú problémy napriek Slovenskom v dôsledku extrémneho sucha a zároveň tým, že sa voda zadržiava v krajine, postupne vsakuje aj do pôdy, zlepšujú sa aj podmienky pre poľnohospodárstvo a vytvára sa oveľa znečiteľnejšia a príjemnejšia mikroklíma v okolí Mokrady.
15: Radovan Kondrlík, Ružina. Futbalový tím z obce pri Lučenci je ďalší tradičný amatérsky klub, ktorý sa odhlásil zo súťaže pred začiatkom novej sezóny. Väčšina hráčov prestúpila bez súhlasu klubu. Funkcionár Jozef Líška.
16: Hráčov je nedostatok. Tu sa nedá robiť stabilný futbal. Pokiaľ by vám odišli 5 hráči, tak ich doplníme. Ten prestupový poriadok je čudný.
15: Nedávno skončilo alebo obmedzilo činnosť takmer 30 klubov na Slovensku. Športový žurnalista Ivan Mriška.
17: Mladí ľudia nemajú záujem tak ako kedysi. Najväčšou skazou tohto amatérskeho dedinského
14: futbalu sú peniaze. V minulosti to hrali ľudia s vášňou, s láskou. Dneska proste vidia za každým len peniaze. Keď tie peniaze dojdú, kluby nemajú taký tok financií ako v minulosti.
17: Klaudia Urdová, Bušince, okres Veľký Krtíš. 13. augusta oslavujú v maďarskom kalendári mužské meno Ipoly, čo je zároveň maďarský názov pre hraničnú rieku Ipeľ. Dobrovoľníci a milovníci prírody v rámci cezhraničnej spolupráce vyčistia korito od odpadkov a rieku aj splavia, hovorí jeden z organizátorov Zoltán Vek.
18: My to robíme teda 3 dní, štvrtok, piatok, sobota. Každý deň o priemere takých 30 ľudí príde. A to už sú stáli dobrovoľníci. To je okruh zhruba 200 ľudí, ktorí sa tam prestriedajú. My zhruba čistíme okolo 140-150 riečnych kilometrov.
17: Akciu organizujú pravidelne už 7 rok.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Odišla legenda slovenskej ľudovej kultúry. Vo veku 94 rokov zomrela speváčka ľudových piesní Darina Laščiaková. Pôsobila aj ako etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka.
19: Jej nezameniteľný hlas poznajú celé generácie. Okrem spevu sa venovala aj zbieraniu ľudových piesní v regiónoch. Ako etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka ich desiatky rokov vyhľadávala, nahrávala a pomáhala uchovávať. V rozhovore pre Slovenský rozhlas spomína, že oravské ľudové piesne objavila počas štúdia na vysokej škole.
20: Ja som sa tak trošku v kútiku duše haňbila, že ja vlastne som z Oravy a tie piesne nepoznám. Tak reku, poďme, keď pôjdeme domov na prázdniny alebo hocikedy na 4-5 dní, už som odskočila do tých dediniek a začala som si ich zapisovať a zbierať.
19: V rozhlase začala pracovať v roku 1961. Do vysielania pripravila stovky programov. Venovala sa folklóru zo všetkých regiónov Slovenska. Najznámejšími boli najmä jednotlivé časti dlhodobého cyklu Hory, ľudia a pieseň. Spomínala naň aj v rozhlasovom vysielaní.
20: Už ten názov Hory, ľudia a pieseň prezrádza, že som zvolila horskú trasu. Túžila som poznať piesne a podnikať cesty za ľuďmi, ktorí bývajú v horských dedinkách.
19: Spevák ľudových piesní a jej dlhoročný priateľ Jan Ambrós o nej hovorí ako o veľkej osobnosti.
21: Kto s ňou prišiel do kontaktu, tak musel povedať, že to je jeden vynikajúci človek, výborná speváčka a ľudskosti mala v sebe toľko, že mohla rozdávať.
19: Za nahrávky z oblasti folklóru získala viacero medzinárodných ocenení. Je nositeľkou Krištaľového krídla za celoživotné dielo. V roku 2013 jej prezident Ivan Gašparovič udelil Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry. Za svoj životný údel považovala spevom robiť ľuďom radosť. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
22: Slovenská atletika sa po 16 rokoch teší zo zlatej medaily na majstrovstvách Európy. V anglickom Birminghame včera suverénne ovládla finále na 400 metrov prekážok Emma Zapletálová a v pozícii favoritky triumfovala za 52,91 sekundy.
23: Ja som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo, že som vyhrala zlatú medailu. Nebolo to úplne jednoduché, aj keď som to bola ako favoritka, vedela som, že mám na to zvíťaziť a bola som neskutočne šťastná v tom cieli, ako som prebehla ten cieľ a vedela som, že som vyhrala, tak to zo mňa všetko tak opadlo.
22: Z úspechu 26-ročnej zverenky sa tešil aj belgický tréner Bram Peters.
24: Job is done. Úloha je splnená. Tieto majstrovstvá boli pre nás len o víťazstve, obzvlášť keďže sme boli favoritmi. Nešlo o rýchly čas, išlo len o to byť prvý a získať zlatú medailu. A teraz je Emma majsterkou Európy.
22: V dnešnom poludnejšom programe nastúpi o chvíľu na rozbehy na 200 metrov Ján Volko. Obhajkyňa striebra z Ríma 2024 Gabriela Gajanová pobeží semifinále 800 a v kvalifikácii oštepárov sa predstavia Jakub Kubínec s Patrikom Michalcom. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín prestúpil zo Sparty Praha do Saudskej Arábie do klubu Al Fatí. Pražania by mali za svojho doterajšieho kapitána dostať približne 6 miliónov eur.
25: Tak stále sa to vo mne bije. Odchádzam vlastne z prostredia, ktoré mi prirastlo k srdcu a nielen mňa, ale celé mojej rodine, takže bude to emočné, ale je to nová výzva pre mňa a proste taký je futbal.
22: Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili európsky superpohár. V súboji o trofej v Salzburgu zdolali Aston Villa 2-1. Tamara Potocká sa predstaví v dnešnom semifinále majstrovstiev Európy plavcov v Paríži v disciplíne 100 metrov motýlik. V rozplavbách obsadila konečné 7. miesto časom 57,92 sekundy.
26: Pohlo sa mi to celkom dobre na ráno. Je to môj druhý najrychlejší čas, ranný prvý najrychlejší čas, takže veľmi sa z toho teším. Dúfam, že som si ešte nejaké sily ušetrila na poobede. A po obede už idem bombiť.
22: Potocká ešte včera skončila 7. vo finále na polovičnej trati. Do semifinále postúpila aj Nikoleta Trníková, v disciplíne 200 metrov prsia bola 8. časom 2 minúty 26,84 sekundy. V predposlednom prípravnom stretnutí pred odchodom na majstrovstvá Európy do Švédska zvíťazili včera v Bratislave slovenské volejbalistky nad Španielskom 3-0. Dnešná odveta sa uskutoční za zatvorenými dverami. Hráčky stále bojujú o účasť v záverečnej nominácii. Dokáže družstvo dvakrát za sebou podať kvalitný výkon, odpovedá univerzálka Nina Drajsigová.
0: Ono to je náročné, keby hrajú tie isté dievčatá, tak ono to nejako tú návu je cítiť, ale myslím si, že sme dostatočne na to pripravené, aby sme to dokázali znova všetky. My sme veľmi dobrý kolektív a každý robíme tú svoju robotu, ktorú vieme čo najlepšie, a už potom je to na trénerovom rozhodnutí, ktorá sa mu ako páči.
1: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: Minister investícií a regionálneho rozvoja Samuel Migaľ odmieta, že by jeho rezort pochybil pri spornej výzve na nákup pozemkov na výstavbu nájomných bytov. Na mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre verejnú správu, ktorý zvolala opozícia, však neprišiel odpovedať na otázky. Ruský prezident Vladimír Putin poprvý raz navštívil sporné Kurilské ostrovy. Jeho cesta opäť vyvolala napätie medzi Moskvou a Tokiom. Maroko varuje pred ďalšími pokusmi o nelegálne prekročenie hraníc do španielských miest Ceuta a Melilla. Rezort vnútra zadržal niekoľko ľudí, ktorí nabádali migrantov na prechod na španielské územie už v najbližších dňoch. Vo veku 94 rokov zomrela legenda slovenskej ľudovej kultúry, speváčka ľudových piesní Darina Laščiaková. Pôsobila aj ako dlhoročná rozhlasová redaktorka.
1: Rádiožurnál Počasie.
3: Zajtra bude prevažne jasno, v noci 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov, cez deň 24 až 33 stupňov. Slabý premenlivý vietor.
1: Rádiožurnál.
2: Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú vedúci vydania Juraj Jedinák, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Samuel Prekop, Elena Koričanská a Jana Bálková.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 12 hodín 23 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nepriazný úsek pri Čiernom nad Topľou aj pri Šali, pripravené sú správy z dopravy. Nehodu odstraňujú medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným. Polícia úsek uzavrela. Obídete to cez sedliská, Malú Domašu a Matiašku. Obchádzka má 50 kilometrov. Nehoda je aj na ceste 3. triedy medzi Šalou a obcom Močenok. Úsek je uzavretý. Obídete to cez Trnovec nad Váhom. V Bratislave na diaľnici D2 smerom na Maďarsko sa pre práce na moste Lanfrancony zdržíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 20 minút si počkáte aj v Nových Zámkoch na Františka Kapistorio smerom do centra, smerom von z mesta stratíte 10 minút. 10 až 15 minútové kolóny sú na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Trenčín pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace a aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
6: Ako sa vlastne voláš?
8: Rybo.
6: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
8: To určite, a volám sa Rybo.
5: Snáď sa raz mačke Abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky, mačky, abecedy a ryba v piatok o 19.
1: Zvony nad krajinou.
7: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
9: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
7: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
1: Martin Nahálka vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: hudobné pozdravy.
1: Častokrát, keď sa povie slovo zvedavosť, spojíme si ho s negatívnymi súvislosťami. Opak je pravdou. Zvedavosť je veľmi dôležitá vlastnosť, avšak ľuďmi často zle používaná a dalo by sa povedať až zneužívaná. Ak sme správne zvedaví, znamená to, že nás zaujíma svet okolo nás. Chceme spoznávať nové veci. Máme úprimný záujem o prežívanie ľudí v našom okolí a v neposlednom rade obohacujeme svoj vnútorný svet. Spoznávaním nových vecí sa vystavujeme novým podnetom, novým skutočnostiam a tým sa posúvame dopredu. Príjemné popoludne a pokojné chvíle strávené v našej spoločnosti vám želajú Adriana Jenčová, Pavol Gédra a Mária Gavalová. Našimi zastávkami v prvej polovici vysielania budú Lascov, Lúčina, Poloma, Prešov a Stropkov, sídlisko Sitník. Ako prvej dnes pošleme pozdrav pani Márii Hudákovej z Lascova, a to nasledujúceho znenia. Milá oslávenkyňa, drahá manželka, mamka a babka. Pri krásnych 70. narodeninách ti manžel Andrej, deti Martin, Andrej, Andrea a nevesta Ľubka s rodinami zo srdca ďakujú za všetku lásku, hrejivé teplo a starostlivosť, ktorú im celý život nezištne dávaš. Manžel Andrej ti ďakuje za spoločné roky plné trpezlivosti a porozumenia a za krásny domov, ktorý si vytvorila. Si úžasný človek s veľkým srdcom, ktorý vždy s láskou podrží a múdro poradí. Tvoje deti si nesmierne vážia tvoju celoživotnú obetavosť a vnúčatá ťa milujú ako najlepšiu babku, pri ktorej vždy cítia pokoj, istotu a bezpečie. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, veľa radosti, neutíchajúceho rodinného šťastia a ešte mnoho krásnych rokov v kruhu najbližších. Nech ťa každý deň naplňa spokojnosťou a úsmevom. K prianiu sa pripájajú susedia Smetankovci a Stanko, Dianka Zelenkov ti posielajú veľký narodeninový boštek.

0: Dva pozdravy teraz smerujú do Lúčinej za pani Martou Bačovou. V prvom liste sa píše: Milovaná manželka, najdrahšia mamka, dnes oslavuješ krásne jubileum 60 rokov života naplneného láskou, dobrotou, múdrosťou a starostlivosťou o tých, ktorých miluješ. Ako manželka si bola vernou životnou partnerkou, oporou v každej chvíli a srdcom nášho domova. Ako mama si nám darovala to najcennejšie, svoju lásku, čas, obetavosť a nekonečnú podporu. Za všetko, čo si pre nás urobila, ti patrí naša hlboká vďaka a úcta. Si človek, ktorý svojou prítomnosťou robí život krajším a sme nesmierne šťastní, že ťa máme. Prajeme ti pevné zdravie, pokoj v srdci, radosť z každého nového dňa a mnoho ďalších rokov prežitých v šťastí, láske a v kruhu najbližších. Nech je každý deň tvojho života taký krásny, ako krásny si ho svojou láskou urobila nám. S nekonečnou láskou a vďakou manžel František a céry Zuzana, Katarína a Miroslava s rodinami.
1: V dobrom aj v zlom budeš moja.

Aj druhý pozdrav poteší pani Martu Bačovú z Lúčinej. Drahá milovaná, najmladšia sestrička, hoci dnes oslavuješ svoje 60. narodeniny, pre nás budeš navždy tou najmladšou sestrou, ktorá do našich životov prinášala radosť, úsmev a dobrú náladu. Ďakujeme ti za všetky spoločné chvíle, spomienky, ktoré nás spájajú, za tvoje láskavé srdce, ochotu pomôcť a za rodinné puto, ktoré si pomáhala budovať po celý život. Prajeme ti pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti, lásky a radosti z každého nového dňa. Nech sú tvoje dni naplnené pokojom, úsmevom a prítomnosťou ľudí, ktorí ťa majú radi. Nech ti život aj naďalej prináša krásne chvíle, dôvody na radosť a splnené sny. S láskou a úctou tvoji súrodenci s rodinami.

A rovnako dvojicu pozdravov teraz pošleme aj pánovi Milanovi Semkovi z Jasenoviec Polomy. Do prvého pozdravu blízky napísali nasledujúce blahoželanie. Drahý manžel, ocko, detko náš, dnes sa krásneho jubilá dožívaš. Dovoľ nám aspoň takto krátko na tú tvoju 60-ku zaželať ti pokoj v duši, všetko, po čom tvoje srdce túži. A hlavne, nech ti zdravíčko dlho slúži. Dopraj si prosím každý deň radosť a dôvod na úsmev. Nech ťa láska stále hreje, nech sa na teba šťastie smeje. Všetko najlepšie k narodeninám ti želá manželka Gabika, deti, vnúčatka a mama Magda.

pokračujeme druhým pozdravom pre pána Milana Semka z Jasenoviec Polomy. Drahý švagor Milan, dnes 60-ku na konte máš, no energiou mnohých stále prekonáš. K narodeninám ti prajeme, aby ťa nebolelo nič okrem brucha od smiechu, aby si mal vždy dôvod na úsmev, pohár nikdy neostal prázdny a aby ťa energia neopúšťala. Nech ti zdravie slúži, šťastie stojí po boku, rodina robí radosť a s našou sestrou Gabikou si užívate život bok po boku. Nezabudni, Milan, vek sa nepočíta podľa rokov, ale podľa toho, koľko radosti si človek ešte vie užiť. A tej ti prajeme na rozdávanie. Švagrina je Marienka, Magda, Hela a švagor Janko.

a teraz sa už blízky prihovárajú pánovi Martinovi Suchému z Prešova. Už nastal ten čas, keď tvoj veľký deň prišiel zas, 30-ku dnes oslavuješ, je to pre chlapa skvelý čas. Vstúpil si do veku, keď máš pevnú silu v kroku, nech ťa úspech sprevádza v každom dni a roku. Prajeme ti pevné zdravie, šťastie a verných priateľov, nech máš dôvod na úsmev a život plný príbehov. Užívaj si voľné chvíle, ktoré nový deň ti chystá, nech je tvoja cesta vpred vždy úspešná a krásna. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú rodičia, brat Jarko a sestra Dominika s manželom Matúšom.

27. júla oslávila krásnych 60 rokov moja manželka, naša mamka a babka Jarka Palidrapová zo Stropkova, sídliska Sitník. Nech jej život ďalej plynie v šťastí mnoho rokov. Nech ju zdravie sprevádza, každý nový deň nech má pri sebe rodinu a priateľov ako ten najkrajší sen. Manžel, deti i vnúčatá dnes pri tebe stoja, ďakujú ti za lásku a za všetky láskavé slová, za úsmev, nehu i za starostlivosť. Za srdce, ktoré pre nás všetkých stále domov schová. K tvojmu jubileu prajeme zdravie, šťastie, veľa radosti, úsmevov a životný pokoj. Nech každý deň je naplnený láskou a pohodou a nech ťa sprevádza šťastie za každou životnou príhodou. S láskou manžel Jozef, céry Lenka a Jarka a vnúčatká Emka, Lidka, Adamko a Katka.

Výročia a narodeniny oslávime v druhej polovici vysielania v Košiciach, Krásnej Lúke, Snine, Nižnom Žipove a v Kladzanoch. Nádherné 60. výročie sobáša oslavujú v Košiciach manželia Paula a Emil Kutálekovci. Rodičia naši drahí, pred mnohými rokmi ste si sľubovali lásku a vernosť na celý život. Tešíme sa všetci spoločne, že ste tieto sľuby a predsavzatia premenili na skutočnosť. Mnoho času ubehlo do dňa, keď ste slovkom áno nerozlučne spojili svoje životy. Vaše mladé srdcia vyžarovali radosť a mali ste ich naplnené láskou. Čas života je neúprosný, vlasy farbí na bielo a brázdi vráskami tvár. Jedno však nedokázal zmeniť, váš čistý a úprimný vzťah a lásku. Dnes máte za sebou už 60 rokov spoločného života, spoločnej práce pre rodinu. Tieto roky dokázali a potvrdili, že šťastné manželstvo môžu utvoriť iba tí ľudia, ktorí k rodinnému zväzku pristúpili s vernou láskou v srdci, hlbokým vzájomným porozumením a pocitom zodpovednosti. Dokázali ste to vďaka skromnosti, statočnosti, pracovitosti a láske k najbližším. Váš vzájomný vzťah a spoločný život sú pre nás všetkých príkladom. Objatie zasielajú deti, vnúčatá a pravnúčatá.

Polstoročnice života sa dožíva pani Vierka Lojová z Krásnej Lúky a pri tejto príležitosti sú jej adresované tieto slová. Milá naša Vierka, pred pár dňami si oslávila životné jubileum 50 rokov. No pamätaj, vek je len číslo, nie životná disciplína. Máš energiu, úsmev a srdce na dlani, takých ľudí dnes nestretneme často, preto sme vďační, že si medzi nás vstúpila a svojou dobrotou nás obohatila. Prajeme ti zo srdca, nech zdravie, šťastie a láska kráčajú s tebou denne. Nech ťa Pán požehnáva a chráni. To všetko a ešte oveľa viac ti prajú kolegyne zo základnej školy s materskou školou v Krásnej Lúke.

oslava 6. desaťročí života bude dnes na programe v Snine, dožíva sa ich pani Marta Černová. V liste pre ňu určenom sa píše: Milá naša Marta, dnes oslavuješ svoje krásne 60. narodeniny a my všetci ti z celého srdca chceme povedať jediné – ďakujeme. Ďakujeme ti za život, za nekonečnú lásku, starostlivosť a za to, že pri tebe človek vždy cíti domov. Naučila si nás, že rodina, dobrota a poctivá práca sú v živote tým najcennejším. Keď bolo treba, obetovala si vlastné pohodlie a odišla pracovať ďaleko od nás len preto, aby sme mali lepší život. Za všetko ti patrí naša nekonečná vďaka. Si žena s veľkým srdcom, ktorá aj napriek ťažkým chvíľam nikdy nestratila úsmev, silu ani ochotu pomáhať druhým. Svojou dobrotou či svojou pozitívnou energiou robíš tento svet krajším miestom. Prejeme ti pevné zdravie, veľa lásky, radosti, pokoja a Božieho požehnania. S láskou ti blahoželajú tvoje deti, tvoj chlap Michal a pripája sa celá rodina a tiež najbližšie kamarátky. Všetko najlepšie k tvojim krásnym 60. narodeninám.

úctyhodné jubileum oslávime v spoločnosti pani Heleny Lejkovej z Nižného Žipova. Milá naša mamka Helenka, pri príležitosti vzácnych 80. narodenín ti zo srdca blahoželáme a vyprosujeme od Pána Boha hojnosť milostí, pevné zdravie, pokoj v srdci, silu do ďalších dní a jeho neustálu ochranu a požehnanie. Ďakujeme ti za všetku lásku, obetavosť, múdrosť a príklad pevnej viery, ktorým si nás počas celého života sprevádzala. Svojou dobrotou a trpezlivosťou si vytvorila domov plný lásky a porozumenia. Nech ťa Pán odmení za všetko dobré, čo si pre svoju rodinu vykonala. Do ďalších rokov ti prajeme, aby ťa sprevádzali Božia milosť a ochrana Panny Márie, radosť z každého nového dňa a láska celej rodiny. K jubileu ti s úctou, vďakou a láskou blahoželajú dcéra Iveta s manželom Václavom a vnúčkami Nikolkou, Diankou a Tamarkou a syn Ján s manželkou Michaelou a vnúčatami Samuelom, Kristiánom a Vaneskou. Na mnohaja i blahaja lita.

Dnešné vysielanie završíme v Kladzanoch v spoločnosti pani Milky Brindovej. Jej najbližší posielajú tieto slová. Drahá naša mamička, babka a prababka, dnes oslavujeme tvoj nádherný životný mílnik 80 rokov. S láskou a obdivom ti ďakujeme za všetko, čím pre nás si. Vychovala si skvelého syna a dcéru a neuveriteľných 36 rokov si ako obetavá učiteľka v škôlke rozdávala úsmev a múdrosť tým najmenším. S našim drahým detkom kráčate životom v krásnej harmónii a dnes si spoločne užívate vnúčatá a pravnúčatá. Celý život varíš s láskou. Na tvoju legendárnu plnenú papriku sa vždy všetci neskutočne tešíme. Tvojou oázou je záhrada a sme ti vďační, že už od teba vieme tak šikovne zavárať. Do ďalších rokov ti celá rodinka praje more lásky a hlavne pevné zdravie. Pozdravujú ťa tvoje vnúčatá a pravnúčatá. Zatiaľ sú to sami chlapci, no veríme, že onedlho sa dočkáš aj vytúženej pravnučky. Ďakujeme, že si našim slnkom a domovom. Všetko najlepšie k 80. narodeninám praje celá milujúca rodina.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Dlhší čas som hľadala niekoho, kto by nám v éteri Rádia Regina Východ porozprával o tom, prečo potrebujeme popracovať na svojej kultivovanosti a ako môže každý z nás prispieť k tomu, aby nebol verejný priestor presiaknutý vulgárnou komunikáciou. A keďže život dokáže prekvapiť, nielen, že som narazila na dámu, ktorá o tom bude vedieť fundovane hovoriť, ale zároveň aj nositeľkou zaujímavého životného príbehu, ktorý nemôžeme v tejto relácii vynechať. V štúdiu sedí so mnou Valéria Lásková. Pekný deň, vitajte.
2: Pekný deň prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
1: Valéria Lásková pochádza z Vysokých Tatier. Je to právnička so špecializáciou na módne právo, zakladateľka Národnej komory módy Slovenska a zároveň má za sebou skúsenosti z práce v samospráve, v Národnej rade Slovenskej republiky a na úrade vlády. V súčasnosti sa venuje predovšetkým lektorskej činnosti v oblasti etikety. Dobre som to zhrnula.
2: Áno, výborne. Môžeme skončiť tento rozhovor.
1: Kým sa teda dostaneme k témam, ktoré by som teda nerada vynechala, tak by ma naozaj zaujímalo, ako ste došli k tomu spojeniu práva a módy a či ste k tomu kráčali nejako tak vedome od začiatku, alebo sa vám to v istom momente spojilo a tieto dve oblasti záujmu sa stali takou nedeliteľnou súčasťou vášho života.
2: Ja som študovala tu v Košiciach právo na právnickej fakulte a je pravda, že už počas štúdia som sa zamerala na oblasť práv duševného vlastníctva. Táto oblasť ma veľmi fascinovala a neviem si vysvetliť prečo, možno len tak logicky siaham ešte do svojej skoršej minulosti, keď som sa od malička venovala klavíru a ja som vnímala tú vážnu hudbu, to nádherné, čo sa v minulosti stvorilo práve z tej oblasti duševného vlastníctva ako niečo, čo treba chrániť, niečo, k čomu mám vzťah. Čiže možno, že tie nutkania zaoberať sa právom duševného vlastníctva pramenili už z ranného detstva, ale táto oblasť je medzi študentami pomerne nepopulárna, asi preto, lebo je veľmi abstraktná. A naše právnické fakulty sú vynikajúce v klasických odvetviach, ako sú trestné právo, občianske, obchodné právo. Ale to právo duševného vlastníctva je u nás často iba voliteľný predmet a konkrétne to fashion law, ktoré spadá pod právo duševného vlastníctva, módne právo, dokonca nemáme ani v osnovách. No a mňa teda tá myšlienka a kreatívna práca upútala natoľko, že som potrebovala nejako vyjadriť v to, že to treba chrániť. Vnímala som to ako veľmi dôležitú hodnotu, pretože v skutočnosti práve tieto neviditeľné myšlienky a nápady majú častokrát o mnoho väčšiu hodnotu ako samotný predmet a v móde to nie je inak, pretože samotné šaty a materiál má v mnohých prípadoch vo väčšine o mnoho menšiu hodnotu ako ten samotný nápad. Čiže takto som sa dostala k fashion law a samotná móda ako taká ma vždy zaujímala, vždy ma bavilo sa s ňou hrať. Ja som sa cez módu vyjadrovala, vždycky som sa snažila tak obliecť, aby to aj nejakým spôsobom vyjadrovalo moju náladu, postoj v spoločnosti, už keď som bola dospelá. Takže pre mňa je móda veľmi prirodzená a vnímam to aj ako prostriedok na sebavedomie.
1: No a teraz zorientujte našich poslucháčov, čím sa zaoberá právnička so špecializáciou na módne právo?
2: Keď sa povie módne právo, tak väčšina ľudí si presne predstaví, že hovorím ľuďom, ktoré farby sa k sebe hodia. Alebo že či nie som taká módna polícia. Ale v skutočnosti módne právo je prienikom tvrdého korporátneho práva, zmluv, práv duševného vlastníctva a medzinárodného obchodu. Móda obzvlášť je veľmi fascinujúca aj v tom, že stojí na takých dvoch paradoxoch. Na jednej strane je extrémna kreatíva a na druhej strane je právne len čiastočne chránená. Je pravda, že bohužiaľ v konzervatívnom právnom svete je často vnímaná ako také frivolné odvetvie, ale pritom ide o triliónový globálny biznis, ktorý zasahuje do ekonomie a ekológie veľmi výrazným spôsobom. Čiže aby som presne odpovedala na vašu otázku, čím sa zaoberá fashion law, sú to napríklad aj otázky, že či si môžeme privlastniť farbu. Odpoveď je áno, určite všetci poznáme veľmi známe luxusné topánky s červenou podrážkou, ale tých oblastí, ktoré rieši módne právo, je naozaj veľa. Je to od falzifikátov cez zmluvy, ktoré sa riešia medzi modelkami, modelingovými agentúrami, ako aj tie obchodné záležitosti, ktoré teda častokrát možno sú iba z časti spojené s módou, ale z veľkej časti sú hlavne tým tvrdým korporátnym právom, ako som už spomenula.
1: Vy ste sa do tejto sféry ponorili naozaj poriadne a svedčí o tom aj fakt, že ste založili v roku 2017 a dodnes vediete Národnú komoru módy Slovenska. Za akým zámerom ste ju zakladali a na čom pracujete v tejto komore?
2: Ja som vlastne už počas školy sa zaoberala tým, že ako pretaviť tie moje teoretické znalosti a expertízu z módneho práva, ktorú som hlavne riešila počas svojej rigoróznej práce, do nejakej praxe. A teda stretávala som sa s módnymi návrhármi, zistila som, aké sú ich problémy, požiadavky a vyústilo to založenie mimovládnej organizácie Národná komora mody Slovenska, ktorá má za cieľ podporiť a prezentovať slovenskú modu doma aj v zahraničí, a posilniť vplyv a úspech slovenských návrhárov v rámci globálnej ekonomiky, a vzdelávať návrhárov v oblasti podnikania a ich práv a celkovo združiť všetky osoby, ktoré v tomto modnom priemysle nejakým spôsobom figurujú, od krajčírok cez rôznych podnikateľov, ktorí sú v tomto zakomponovaní. No a ono to potom celé tak prirodzene vyústilo v to, čo teraz vlastne robím, a to je, že organizujem medzinárodný modný festival FAMART, ktorý stelesňuje všetky tieto spomínané ciele. Tých cieľov je samozrejme viac, ja som vypichla iba niektoré, ale tá naša vlajková loď je FAMART Fashion Festival, ktorý sa konal v Poprade a pritiahol viaceré osobnosti zo Slovenska aj zo zahraničia. Bolo to naozaj jedno veľké štvorňové podujatie, ktoré uľahodilo jednak ľuďom, ktorí sa radi vzdelávajú, ktorí majú radi iba to vizuálne. Bolo to určené aj pre mužov, pre ženy, pre mladých ľudí, pre etablovaných modných návrhárov, ale aj pre študentov, pretože do podujatia sa zapojili všetky umelecké stredné školy z východného Slovenska a mali nejakým spôsobom možnosť prezentovať svoju tvorbu, či už formou expa a výstav svojich výtvorov dizajnových, alebo samostatnej modnej prehliadky, ktorá sa konala v miestnom kine. No a už keď som spomenula to kino, tak tam bolo vyčlenené iba pre modné filmy 4 dní, takže naozaj Poprad žil modou. Vyvrcholením tohto podujatia bola veľkolepá modná prehliadka Fashion Gala, ktorá sa konala v galérii. No a to vlastne umocnilo aj takéto spojenie mody, kultúry a umenia, pretože ja som sa už aj v tej svojej rigoróznej práci zaoberala myšlienkou, že móda je aj umenie a to sa najviac teda prejavuje v forme hot couture veci. Je to naozaj veľmi veľká...
1: No je to veľký samostatný svet, ktorý by si možno aj zaslúžil samostatnú reláciu, ale ja by som rada postupne došla k tomu, prečo som si vás z toho prvotného dôvodu teda vyhľadala a pozvala do tejto relácie. Vy ste sa v rámci svojej profesionálnej kariéry od vysokej školy pohybovali v prostredí, kde boli tie také minimálne, elementárne znalosti etikety nevyhnutnosťou. Dospeli ste sama k tomu, že si chcete prehlbiť a rozšíriť informácie a vedomosti v tejto sfére? Čo vás k tomu viedlo?
2: Vietor ma po škole odvial prirodzene do Bratislavy a tam, ako ste už v úvode spomínali, tak som pracovala na miestach, ako je magistrát hlavného mesta a práca pre viacerých viceprimátorov. Bola som takou ich pravou rukou. Potom som pracovala ako asistentka poslanca Národnej rady a posledné štátno-zamestnanecké verejnosférové prostredie bolo práve kancelária predsedu vlády počas obdobia úradníckej vlády. No a tam bola znalosť etikety a protokolu, tak povedať, nevyhnutná a bolo potrebné ju tak prirodzene ovládať. No a keďže mojou vášňou bola vždy etiketa, už aj počas strednej školy, bolo to pre mňa veľmi zaujímavé obdobie a bavilo ma to, pretože tie situácie, ktoré som si predtým čítala v knižkách, som teraz zažívala a to tak ako začalo dávať zmysel a dávalo mi to aj množstvo podnetov a videla som aj nedostatky, ktoré sa samozrejme dejú. Čiže takým spôsobom som sa dostala k etikete ešte viac aj k protokolu. No a celkovo si myslím, že to právo aj etiketa majú taký spoločný základ, pretože obe sú postavené na hodnotách a to je naša prirodzená túžba po spravodlivosti. Čiže nevnímam etiketu ako doplnok k právu, ale ako prirodzené pokračovanie, pretože veľmi rada prirovnávam právo a etiketu k takým regulátorom spoločnosti, akurát právo to robí zvon a etiketa znútra.
1: Bežný človek sa nad etiketou nezamýšľa tak dennodenne, povedal by som, ale mal by sa, pretože zväčša k tomu dôjde vtedy, keď človek sa dostane alebo sa chystá do nejakého prostredia, ktoré nezažíva dennodenne a je možno trošku noblesnejšie alebo má nejaký formálnejší charakter a rozmýšľa, že čo je pre danú situáciu vhodné a čo už nie.
2: Je pravda, že väčšina ľudí začne etiketu riešiť až vtedy, keď sa ocitne vo formálnejšom prostredí, napríklad na nejakom pracovnom stretnutí alebo dôležitom rokovaní alebo spoločenských akciách, ale ja si myslím, že etiketa by nemala byť iba príležitostná záležitosť. Etiketa je v skutočnosti náš každodenný nástroj. Je to spôsob, akým komunikujeme, ako sa správame k druhým ľuďom a aký dojem po sebe zanechávame. Takže nie je to určite iba o tom, že by sme mali každý deň premýšľať nad každým jedným detailom, ale skôr o tom, že keď máme tieto princípy osvojené, tak sa stávajú našou prirodzenou súčasťou a nemusíme nad nimi premýšľať. A ja mám toto najradšej na pravidlách etikety, že keď už ich ovládame, tak môžeme na ne zabudnúť, pretože keď etiketu nie je vidieť, ale cítiť, tak vtedy vieme, že to robíme správne. Čiže naozaj sú to tie každodenné veci, ako niekoho pozdravíme, ako reagujeme, ako komunikujeme.
1: A máte aj nejakú univerzálnu radu, ako takú nejakú výnimočnú udalosť ustať, pretože ľudia, ktorí sú takýmto situáciám vystavovaný len výnimočne, tak možno jediné, čo im prebleskne hlavou, je, aby som sa nestrápnil v tej chvíli. Tak ako to zvládnuť?
2: Áno, je úplne prirodzené, že keď sa človek ocitne v prostredí, ktoré nepozná a je mu neznáme, tak má tú obavu, že niečo pokazí. Ale dobrou správou je, že etiketa nie je o dokonalosti, ale je o rešpekte a schopnosti vnímať celú situáciu. Často sa hovorí, že keď si nie sme istí, tak máme sledovať ostatných, ale ja veľmi rada skorigujem túto vetu, pretože väčšina nemusí vždy kráčať tým správnym smerom. A nemusí nám byť tým vzorom. Čiže o mnoho dôležitejšie je vnímať celkovú úroveň prostredia, hostiteľa a celkový charakter situácie. Etiketa totiž nie je o kopírovaní správania, ale o schopnosti rozlíšiť, čo je v tej chvíli primerané. Takže univerzálna rada znie, ak si nie sme istí, zvoľme o niečo vyšší štandard správania. S tým naozaj nič nepokazíme.
1: Ktoré také tie základné pravidlá etikety ľudia najčastejšie porušujú, alebo možno ani ich nepokladajú za niečo, čo by mali dodržiavať?
2: To je presne to zaujímavé, že najviac sa porušujú tie základné pravidlá. A to sú naozaj iba pozdrav a základná zdvorilosť, alebo spôsob komunikácie napríklad aj v online priestore, že či odpovedáme na SMSky v akom čase, či zavoláme naspäť, keď máme zmeškaný hovor, alebo schopnosť počúvať a neskákať do rečí. Rešpektovanie času, či sme dochvíľni. Môžem spomenúť taký jednoduchý príklad z praxe, či už je to pracovné alebo aj osobné stretnutie, stalo sa mi to na oboch, že jeden z účastníkov stretnutia počas rozhovoru opakovane pozeral do telefónu. On si možno nemyslel, že robí nejakú chybu, ale tým, že sa iba občas zapájal do rozhovoru a bol viac prítomný na tom telefóne ako na tom stretnutí, tak vysielal veľmi jasný signál. A to teda
1: ten... Aké to je pre neho dôležité?
2: Presne tak, áno, že ten rozhovor pre neho nie je vôbec dôležitý. Čiže mnohí ľudia si naozaj etiketu spájajú najmä s formálnymi situáciami, napríklad ako správne stolovať alebo či sa obliecť, lenže v skutočnosti sa najviac prejavuje v každodenných drobnostiach. No a tie rozhodujú o tom, ako nás vníma naše okolie, či ako profesionála a rešpektujúceho, alebo naopak.
1: Dá sa povedať, že znalosť etikety uľahčuje medziľudské vzťahy, lebo z toho, čo ste povedali, môže niekedy aj skomplikovať.
2: Určite ono to znie ako taký paradox, že máme kopec pravidiel a že by to tak malo ako skľúčovať, ale zároveň opak je pravdou, pretože nás tá znalosť pravidel etikety uvoľňuje a môžeme byť sami sebou a ja jednoznačne považujem etiketu za nástroj na uľahčenie medziľudských vzťahov a vnímam to ako také sociálne lepidlo, ktoré nám slúži na to, aby nevznikalo také zbytočné trenie v našej prítomnosti medzi ostatnými ľuďmi. Môžem opäť povedať na príklade, aby si to posluchači možno vedeli predstaviť, aby to neboli len také prázdne poučky. Určite sa to stalo viacerým z nás, že sme išli na nejaký pracovný pohovor alebo na nejaké stretnutie s klientom alebo iba na nejaké vybavovanie na úrad alebo do banky. No a my sa rozhodneme prísť v ležernom oblečení, zdáme si možno tenisky, mikinu, povieme si, že však dôležité je to, čo mám v hlave a nie to, čo mám na sebe. No lenže človek oproti nám sedí v elegantnom, slušnom oblečení a očakáva istú úroveň. No a čo sa stane? Vlastne ešte predtým, než sa povie dobrý deň, tak vznikne v tej miestnosti taká neviditeľná bariéra. Ten druhý človek si podvedome, aj keď to možno nechce, ale vyhodnotí to tak, že keď sa stretne s takým človekom, tak mu neprejavuje dostatočný rešpekt. Že tú situáciu berie na takú ľahkú váhu. No a my naopak si všimneme tento pohľad toho človeka a zároveň začneme byť neistí. Nevieme podať maximálny výkon, na ktorý sme sa pripravili. Čiže jednoznačne v tomto prípade zlyhala vizuálna etiketa. Ten prvý taký tichý signál rešpektu, ktorý sme do miestnosti vyslali. Keby sme to mali zvládnuté, tak máme naozaj o mnoho lepšie výkony, menšie trenie a vrátim sa teda k tomu peknému prirovnaniu, že je to naozaj také mazivo spoločnosti.
1: Ako sa dá docieliť, aby to naše správanie bolo prirodzené, aby sme sa naozaj v tej situácii, ktorú prežívame, cítili komfortne a zároveň, aby to bolo aj v súlade s pravidlami tej etikety?
2: Ja to rada prirovnám opäť k šoferovaniu auta. Keď sme robili vodičak, tak sme mysleli na každý jeden detail, ako chytiť spojku, kedy pridať, kedy zabrzdiť. Naozaj sme sa sústredili na každý jeden detail a vôbec to nebolo prirodzené, to sa asi všetci zhodneme. Ale keď sme to opakovali a išli sme do praxe, praxe, tak už časom sa nám stáva, že šoferujem absolútne automaticky, pustíme si príjemný rozhovor na kus reči v rádiu a môžeme debatovať aj so spolusediacím. Čiže aj etiketa funguje úplne rovnako, keď si zaužívame isté pravidlá, tak budeme ich robiť automaticky a nebudeme musieť nad nimi tak premýšľať, bude to našou prirodzenou súčasťou.
1: V podstate ste mi už v tej predošlej výpovedi odpovedali aj na otázku, či to naše správanie šíri nejaké takéto nevyslovené posolstvo o nás samých a či je ten prvý dojem naozaj dôležitý. Lebo z toho, čo ste povedali, bolo jasné, že všetko je dôležité. Na každom tom jednom stretnutí, do ktorého vstupujeme, sa tá pestrá paleta tých všetkých faktorov ako keby stretne v jednom bode. Prečo je ten prvý dojem taký zásadný?
2: Pretože o tom hovoria aj vedecké fakty a výskumy. Ja na svojich kurzoch etikety veľmi rada hovorím o faktoch, pretože asi aj skrz to právo mám veľmi rada argumenty, ktoré pozostávajú z tvrdenia, vysvetlenia a dôkazu. Čiže opäť by som sa rada možno oprela o jeden fakt. Je to slávna štúdia z Princetonskej univerzity, ktorá dokázala, že náš mozog si robí základný názor na človeka za neuveriteľnú 1/10 sekundy. Takže kým si vôbec stihneme podať ruku, tak váš mozog si ma už prečítal, naskenoval a zaradil do nejakej škatulky. Je pravda, že za tú 1/10 sekundy nemáme veľmi veľa možností vedome niečo urobiť. Musíme naozaj dbať na tie detaily a tým hlavným je presne ten vizuál, ktorý nám síce tie dvere otvorí, ale až hlas rozhodne o tom, že či v tých dverách aj neskôr ostaneme. Veľmi zaujímavé je taktiež sa zamyslieť možno aj tak antropologicky nad tým, pretože my vlastne v skutočnosti máme mozog lovca z praveku. On keď pred tými desiatkými tisíc rokov stretol pred jaskyňou nejakého cudzieho človeka, tak musel za zlomok sekundy vyhodnotiť, že či je to hrozba, či zje on mňa, alebo ja jeho, že či je to kamoš, alebo mi ukradne mamuta. Tak myslím si, že náš mozog sa až tak veľmi nezmenil. Samozrejme, mamuty si už nekradneme, ale presnuli sme sa do prostredia zasadačiek a úradov, kde prebieha taký pomyselný boj.
1: Kedy si môže dovoliť aj lektorka etikety také neformálne správanie, alebo vám to už tak preniklo všetko pod kožu, že už sa tým ani nezaoberáte, ako ste spomenuli, že keď už to nami presiakne, tak už je to v nás navždy?
2: Veľmi rada hovorím v obrazoch, lebo myslím si, že si to ľudia tak potom lepšie predstavia.
1: Aj zapamätajú.
2: A si aj zapamätajú. Etiketa nie je luxusná kabelka, ktorú vieme večer odložiť. A je to tak asi aj so mnou. Ja tak, ako sa teraz správam a ako ma vidíte, tak ma poznajú aj moji známi, moji veľmi blízki, moja rodina. Takže dá sa povedať, že ja som veľmi vďačná za to, že si môžem dovoliť byť sama sebou. A je to aj vďaka znalostiam etikety, pretože keby som mala rozmýšľať nad každým jedným krokom, ako držať čálku, ako držať príbor, ako si sadnúť a všetky tieto mikrodetaily, tak by som naozaj nedovolila svojej osobnosti vyniknúť.
1: Je to vyčerpávajúce.
2: Je to extrémne vyčerpávajúce, čiže naozaj etiketa nie je žiadna maska, ktorú si nasadzujeme, je to niečo prirodzené, čiže ja som taká, aká som prirodzená aj v tomto momente, ale aby som prezradila na seba trošku tiež, aby si posluchači nemysleli, že som nejaká nastruhaná panička, ktorá nerobí žiadne chyby, to vôbec nie je pravda. Ja mám problém s časom. Priznám sa, že častokrát meškám a to je dosť dôležité v etikete nemeškať práve tá dochvíľnosť, ktorú som spomínala, čiže pracujem na tom. Určite to je moja taká chybička a zároveň som aj perfekcionistka, čo je v istých situáciách dobré, ale v istých je to aj dosť obmedzujúce. No a ešte
1: by som... A už stačí, každý má niečo.
2: Áno, tak som veľmi zvedavá. Ešte to by som tak povedala.
1: Tak a posuneme sa k tomu, čo by som dnes rada od vás počula a môžeme to pokladať za súčasť etikety komunikácie a konverzácie. Ja keď som pred rokmi našla v článku mienkotvorného denníka Vulgarizmus, tak mi ako prvé napadlo, že zlyhal redaktor a následne aj editor. No, čas ukázal, že hrubé vyjadrovanie preniklo postupne do viacerých verejných sfér a mnohí ho dokonca aj obhajujú. Mm-hmm. Ako to vnímate vy ako odborníčka na etiketu?
2: No, vnímam to presne, ako ste to vy popísali a poviem vám úprimne, že tiež ma to mrzí. To, čo opisujete, či už je to v médiách alebo aj v politike, dokonca aj na sociálnych sieťach, je ukážkou obrovskej devalvácie nášho jazyka. Pre mňa ako odborníčku na komunikáciu je vulgarizmus vlastne taká intelektuálna a emocionálna skratka. Je to to najjednoduchšie, čo môžeme urobiť. keď človeku dvojdu argumenty, tak nevie zvládnuť vlastnú emóciu. Jednoducho nemá dostatočnú slovnú zásobu na to, aby presne opísal to, čo cíti, tak vtedy siahne po vulgarizme. No a čo mňa na tom zaráža najviac je presne to, čo ste spomenuli, že to ľudia dnes obhajujú, vnímajú to ako niečo prirodzené, lebo však keď to robia ostatní, tak to môžeme robiť aj my. A často počúvam aj taký argument, že tak ja som autentický, ja predsa nazývam veci pravými menami a nehrám sa na slušného. Lenže pozor, toto je obrovský omyl modernej doby, pretože autenticita neznamená, že stratím akýkoľvek filter a vylejem na tvoje okolie vedro špiny len preto, že mám zlú náladu. Z hľadiska etikety je oháňanie sa autenticitou pri vulgarizmoch len taký čistý alibizmus pre nedostatok sebavedomia. Mhm. Je to ako jedenie fast foodu.
1: Keď som si to sama pre seba analyzovala, prečo sa to deje, tak mňa ako vyštudovanú slovenčinárku aj trochu prekvapilo, že v tej našej krásnej slovenčine existuje viac ako 700 vulgarizmov a pejoratív, plus ďalšie vulgarizmy k nám časom postupne prišli zo zahraničia, z cudzích jazykov. V podstate ste to trošku už aj načrtli, že čo signalizujú tie vulgarizmy v komunikácii, ale dá sa za tým vidieť ešte aj viac, ešte čo si navyše?
2: Tak ako v prvom rade tých 700 slov signalizuje, že my Slováci sme naozaj nesmierne kreatívni a vynaliezavý národ. Povedzme si úprimne, keď nám niečo spadne na nohu, tak asi tiež si nepovieme, že do jablka vyklzne nám každému, všetci sme ľudia, ale je naozaj dôležité rozdeľovať tú spoločnosť. Keď som v biznis prostredí, tak nerobí to zo mňa cool biznismena, keď začnem používať tieto vulgarizmy. Signalizuje to hlavne tieto dve dôležité veci. To prvou je strata kontroly a nedostatok slovnej zásoby a tou druhou je ignorovanie hraníc toho druhého človeka.
1: Expresívne slová a vulgarizmy sa pomaly a nebadane stali súčasťou mediálneho priestoru, napríklad relácií, ktoré by mali byť zdrojom zábavy. To, že stand-up komik rozpráva vulgárne, už dnes takmer nikoho nezaskočí. Vulgarizmy nájdeme v textoch piesní, v hudobnej produkcii. Je to v poriadku alebo je to také skrývanie sa za umenie?
2: Je pravda, že jazyk sa prirodzene vyvíja a vulgarizmy sa dnes objavujú aj tam, kde by sme ich kedysi nečakali. Z pohľadu etikety však nie je kľúčové to, či vulgarizmy existujú, ale kde, ako a prečo ich používame. V umení môžu mať svoje miesto, napríklad ako výrazový prostriedok, ktorý má niečo zdôrazniť, šokovať alebo autenticky zachytiť realitu. Ale problém nastáva vtedy, keď sa z nich stane náhrada obsahu alebo forma komunikácie bez rešpektu. Etiketa totiž nie je o zákaze, ale o primeranosti. No a vulgarizmy veľmi rýchlo ukazujú, či máme cit pre situáciu alebo nie.
1: Kde je tá hranica? Čo je slušné a čo je už nedôstojné?
2: Hranice medzi tým, čo je slušné a čo už nie, nie sú pevne dané jedným univerzálnym pravidlom. O to viac však závisia od nášho vlastného úsudku a citlivosti voči situácii, v ktorej sa nachádzame. Za dôstojné správanie možno považovať také, ktoré zachováva úroveň komunikácie a neponižuje ani druhých, ani nás samých. V momente, keď jazyk alebo prejav začína byť útočný, zosmiešňujúci alebo zbytočne hrubý, posúvame sa za hranicu, kde už nejde o autenticitu, ale o stratu úrovne.
1: Môžem ale povedať, že vulgarizmy boli a pre mnohých stále sú nezlučiteľné s takouto sociálnou a emocionálnou inteligenciou, s tým, čo vnímajú ako slušné správanie. Dá sa povedať, kto môže nadávať a kto si to naozaj nesmie dovoliť za žiadnych okolností?
2: Nemyslím si, že by sa to dalo takto rozdeliť jednoducho, že kto môže a kto nemôže. Etiketa totiž nestojí na zákaze pre konkrétnu skupinu ľudí, ale na schopnosti odhadnúť mieru a vhodnosť v danej situácii. Vulgarizmy sami o sebe ešte automaticky nevypovedajú o inteligencii človeka, ale veľmi presne vypovedajú o jeho schopnosti pracovať s kontextom a rešpektom voči okoliu. Inak budeme vnímať jazyk v neformálnom prostredí medzi blízkymi ľuďmi a úplne inak vo verejnom, profesionálnom a reprezentatívnom priestore.
1: Znižuje teda podľa vás vulgárnosť vo verejnom priestore citeľne úroveň toho rešpektu a aj kultúry komunikácie?
2: Áno. Myslím si, že dlhodobé nadužívanie vulgarizmov vo verejnom priestore môže citeľne znižovať úroveň komunikácie. Nie preto, že by jedno expresívne slovo automaticky niečo pokazilo, ale preto, že ak sa stane bežným štandardom, postupne mení to, čo považujeme za normálne. Jazyk má totiž veľmi veľkú silu, formuje atmosféru aj vzťahy medzi ľuďmi. Ak je komunikácia hrubšia, útočnejšia alebo menej citlivá, prirodzene sa znižuje aj miera rešpektu. A to sa netýka iba jednotlivcov, ale celkovej kultúry prostredia, v ktorej sa pohybujeme. Ja napríklad vnímam také novodobé niečo aj influencerov, ktorí majú svojský jazyk a naozaj nedbajú na to, čo hovoria, čiže určite to veľmi formuje spoločnosť.
1: To, aké slová ľudia vyberajú, ako to hovoria, svedčí aj o tom, ako myslia a cítia a akí sú vo vnútri do istej miery. Je to nejaké také poprepájané. Platí to staré známe, že čo na srdci, to na jazyku?
2: Áno, je to tak. Tá láskavosť začína v mysli, v duši, na jazyku a potom sa prejaví aj v skutkoch. Čo na srdci, to na jazyku je do istej miery ešte stále pravdivé, ale nie úplne, pretože jazyk síce odráža naše emócie a nastavenie, ale zároveň je aj nástroj, ktorý vieme vedome regulovať a práve v tom sa ukazuje určitá miera vyspelosti, že nie všetko, čo cítime, musíme aj okamžite vysloviť. Teda spôsob, akým hovoríme, o nás určite veľa napovedá, o našom vnímaní sveta, o rešpekte k druhým, aj o tom, ako vieme pracovať s vlastnými emóciami, ale zároveň platí, že kultivovaný prejav nie je potlačaním autenticity, ale je o vedomom formovaní.
1: Tak nám teraz radte, čo môže urobiť každý z nás preto, aby v našich životoch dostala viac priestoru kultivovanosť a vľúdnosť a tá láskavosť, ako ste to pomenovali?
2: Jedným slovom by sa to dalo povedať, že sa môžeme zvedomiť. Každý z nás môže začať pomerne jednoducho tým, že si viac uvedomí, aký tón prináša do bežnej komunikácie, ako kultivovane a vľúdne bude používať gesta, ako sa bude rozhodovať aj v tých drobnostiach, ktoré sú našou každodennosťou. Môže to byť spôsob, akým niekoho pozdravíme alebo ako reagujeme v napätej situácii, či si nájdeme čas na skutočné vypočutie druhého človeka. Je to práve o týchto malých momentoch, kedy sa najviac ukazuje úroveň nášho rešpektu.
1: Možno sa niekedy necítime dostatočne sebaistí v takejto situácii, ak sa napríklad pohybujeme v priestore, kde vulgarizmy sú na dennom programe a niekto ich vyslovene nadužíva. Ako spojiť tú svoju vlastnú kultivovanosť s primeranou dávkou istoty?
2: Kultivovanosť a istota sa dopĺňajú. Kultivovanosť je o rešpekte k druhým. Istota je o tom, ako stojíme my sami za sebou. No a až spojenie týchto dvoch veličín vytvára prirodzenú autoritu. Takže človek, ktorý je kultivovaný, nemusí byť tichý alebo neistý, ale naopak môže byť veľmi pevný vo svojich postojoch, ale zároveň ich vie komunikovať bez zbytočnej tvrdosti, takého tlaku alebo konfliktu. Kľúčom je tón a vnútorné nastavenie. Veľmi zaujímavá štúdia hovorí opäť o tom, že mnoho ľudí sa sústredí na to, čo hovorí, ale vôbec sa nesústredí na to, akým spôsobom ho hovorí. Opäť to znázorňujú veľmi pekné čísla štúdie Alberta Merabiana, ktorý zistil, ako vplývame na ľudí. Vznikli z toho čísla 55, 38 a 7. 55% je neverbálna komunikácia, 38% tón hlasu, intonácia a iba 7% tvorí obsah. Čiže opäť sa vrátim k tomu, že ak niečo povieme kultivovaným spôsobom, aj keď sme nahnevaní, tak určite to vyznieje iným spôsobom, ako keď na niekoho nakričíme.
1: V čom všetkom to môže byť pre nás prospešné, ak prispejeme k tomu, aby v tej spoločnosti toho vulgárneho prejavu ubudlo a aby sme pôsobili kultivovanejšie?
2: Myslím, že najmä v tom, že sa výrazne zníži napätie v medziľudských vzťahoch a zároveň sa zvýši aj naša vlastná kredibilita. Keď vieme komunikovať slušne, jasne a s rešpektom, tak ľudia nás prirodzene vnímajú ako spoľahlivejších a dôveryhodnejších. Nie je to ani tak preto, že by sme boli vždy v pozícii autority, ale preto, že vytvárame pocit stability a predvídateľnosti v komunikácii. No a zároveň to prospieva aj nám samotným, pretože kultivovaný prejav nás vedie k väčšej sebareflexii, nutí nás spomaliť reakcie, lepšie premýšľať nad tým, čo hovoríme, a tým pádom často aj lepšie zvládať emócie v náročných situáciách.
1: A je to aj nákazlivé potom? Môže byť kultivovanosť nákazlivá?
2: Áno, určite kultivovanosť môže byť nákazlivá a je, pretože máme tendenciu zrkadliť. Ľudia prirodzene reagujú na tón prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Ak je komunikácia pokojná, rešpektujúca a vecná, väčšina ľudí má tendenciu sa jej prispôsobiť. Naopak, ak je prostredie konfliktné alebo agresívne, aj komunikácia ostatných sa k tomu potom prispôsobí. V tomto zmysle kultivovanosť funguje ako akýsi štandard správania, ktorý sa v skupine šíri cez príklad. Nemusíme o tom hovoriť, stačí ho dlhodobo žiť.
1: Verím, že mnohé z informácií, ktoré ozneli v éteri pre poslucháčov, boli prospešné. Mojou hostkou dnes bola lektorka etikety a zároveň právnička so špecializáciou na módne právo Valéria Lásková z Vysokých Tatier. Ďakujem pekne za návštevu v štúdiu. Všetko dobré.
2: Veľmi pekne ďakujem a prajem vašim poslucháčom taktiež príjemné dni.
1: Za mixážnym pultom bol Gabriel Nikházy. Otázky kladla a spolu s vami odpovede počúvala Veronika Slaninková. Želáme vám pohodu pri rádiách aj naďalej.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Závažná úmyselná trestná činnosť medzi mladými stúpa, upozornil generálny prokurátor. Ministerstvo životného prostredia zachová iba jednu akceleračnú zónu na východe. Zajtra má byť prevažne jasno do 30 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozornil na stúpajúci trend závažnej úmyselnej trestnej činnosti mladistvých páchateľov. Ide podľa neho o závažný celospoločenský problém a zrkadlo celkového zdravia spoločnosti. Lúpeži evidujú za uplynulý rok 103. Oproti roku 2002 ide takmer o 50% nárast. Za rok 2025 generálna prokuratúra eviduje aj 33 prípadov vydierania. Počet prípadov nebezpečného vyhrážania stúpol oproti roku 2024 až 100%. Znepokojujúce je aj to, že až 75% trestných činov proti životu a zdraviu spáchaných mladistvými predstavujú

0: Z dokumentu vyradili Prietržku, Sobotište, Kbely, Štefanov, Vrakúň, Dolný Štál, Okoč, Zemianskú Olču, Palárikovo Nové Zámky, Komiatice Mojzesovo, Podhájsku či Dvory nad Žitavou. Dnes okolo 1 hodiny v noci horela v Košiciach obývaná chatka. Bolo to v časti Lubina nad jazerom. V čase požiaru vo vnútri nikto nebol, pokračuje Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
1: Osoby stihli vybehnúť von, jedna osoba bola prevezená na ošetrenie do nemocnice. Príslušníci hasičského a záchranného zboru požiar uhasili a policajti vo veci začali trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci. Presná príčina vzniku požiaru a okolnosti, ktoré k jeho vzniku viedli, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
0: Starostka sídliska nad jazerom Lenka Kováčevičová na sociálnej sieti uviedla, že rodinám, ktoré boli požiarom postihnuté, bude poskytnutá maximálna možná súčinnosť a pomoc pri riešení vzniknutej situácie. Cena kopčekovej zmrzliny za predchádzajúcich 10 rokov narástla takmer o 400%. Vyplýva zo štúdie portálu Finax. Dôvodov je niekoľko. Napriek tomu ostáva zmrzlina obľúbenou letnou pochúťkou. Ekonom spomínaného portálu Patrik Kindl.
2: Za týmto nárastom sa prepísali najmä rastúce náklady, teda rastúce ceny vstupov, akými sú samotné už suroviny, ktoré do toho vstupujú, ako orechy, mlieko, ovocie a podobne. Výrazný rast cien elektrickej energie a najmä mzdy.
0: Tamara Potocká sa predstaví v dnešnom semifinále majstrovstiev Európy v Paríži v disciplíne 100 metrov motýlik. V dnešných rozplavbách obsadila konečné 7. miesto časom 57,92 sekundy.
3: Pohovalo sa mi to celkom dobre na ráno. Je to môj druhý najrychlejší čas, ranný prvý najrychlejší čas, takže veľmi sa z toho teším. Dúfam, že som si ešte nejaké sily ušetrila na poobede a po obede už idem bombiť.
0: Do semifinále postúpila aj Nikoleta Trníková. V disciplíne 200 metrov prsia bola v 8. V noci a zajtra má byť prevažne jasno. V noci sa ochladí na 16 až 10, v dolinách a kotlinách miestami až na 3 stupne. Denná teplota 26 až 30, na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov Celzia. A vietor slabý.
4: Zelená vlna.
0: Pre nehodu sa krátko zdržíte medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným. V Košiciach všetci na Lučnej opravujú vodovodnú prípojku, premávka je zúžená do jedného pruhu. V obci Jousa na hlavných ťahoch budujú vodovod, blokujú jeden pruh. Pre sanáciu svahov a opravu cesty je uzavretý úsek medzi Eraslavicami a Abrahámovcami. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá, obchádzka vedie cez mesto a toto obmedzenie je naplánované do zajtra. Ešte radar, ten ste videli v Košiciach na Palackého smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 14 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Pekný dobrý deň, pred nami je naše a verím, že i vaše štvrtkové augustové popoludňajšie stretnutie so zaujímavými témami dobrej spoločnosti Rádia Regina Východ. Jedni si to číslo absolútne nevšímajú, u iných to, kde si v podvedomí akoby zapaľovalo varovné svetielko. No a sú aj takí, ktorí sa trinástky obávajú až natoľko, že radšej ani neopustia štyri steny svojho bytu. Je to tak, dnes je 13. Rád by som ale konštatoval, že patrím k prvej zo spomínaných skupín. Dokonca až natoľko, že kedysi ako študent vysokej školy som si vyberal napríklad termín skúšky presne opačný ako väčšina kolegov a kolegyň. Bol totiž vypísaný na 13. a ešte lepšie v piatok a najlepšie v piatok 13. apríla, bol to môj deň. Verte, neverte, nestalo sa, že by som bol zo skúšky či zápočtu v onen deň odišiel bez zápisu v študentskom indexe. Možno aj vy máte identické či naopak presne opačné skúsenosti. Nie je to tak alebo onak, väčšinou to asi súvisí s našim vedomím či podvedomím. Skúsili ste sa tomu niekedy vzoprieť a konať presne naopak, ako ste sa správali dovtedy? Možno, že by to stálo za pokus. Želáme vám však, bez ohľadu na vašu poverčivosť či nepoverčivosť, aby aj toto dnešné 13. štvrtkové popoludnie bolo bezkolízne a pohodové. Rozhlasových sprievodcov vám pritom budú robiť Pavol Gedra a Miroslav Telavašek.
4: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Raz jej máme priveľa, inokedy nám chýba. No, ten druhý prípad je momentálne veľmi aktuálny. Voda z krajiny často oteká rýchlejšie, ako sa dokáže vrátiť do pôdy a podzemných zdrojov. Čo to znamená pre krajinu v čase čoraz dlhších období sucha, aké zažívame nakoniec aj v uplynulých mesiacoch? Odpovede hľadal Maroš Kmec.
1: Menej vody v krajine nemusí byť iba dôsledkom nedostatku zrážok. Rozhoduje aj to, ako rýchlo voda z krajiny odtečie a koľko jej v nej dokážeme udržať, približuje odborník na udržateľné hospodárenie s vodou Milan Klinčok.
2: Tie približovacie cesty, ktoré sa nepoužívajú, to je na Slovensku taký dosť veľký problém, že tá voda z lesov pri väčších zrážkach, ale aj pri tých menších, celá vlastne letí dole práve kvôli tým cestám, pretože sú nezrekonštruované po ťažbe.
1: Časť vodnej bilancie sa stráca aj iným spôsobom.
2: Odvod z krajiny je výrazný, avšak odpar z krajiny je o mnoho horší, pretože sa všetko, čo sme stratili v tých analýzach, v tých meraných množstvách na odvode vody z krajiny, vlastne narastlo na odpare, že my nevsakujeme ani neodvádzame. V podstate veľká časť vody, ktorá nám padne na územie Slovenska, sa odparuje.
1: Zmeny pritom nie sú iba otázkou hospodárenia v lesoch. Menili sme aj podobu vodných tokov a spôsob, akým voda v krajine preteká.
2: Vodné toky máme zregulované kvôli malým elektrárňam a podunajskú nižinu Kapčíkovo máme zregulovanú Oravu. Slovensko, ako sme ho poznali z nejakého zemepisu alebo dejepisu, to bola obrovská absolučná schopnosť tých nížin. To všetko je úplne teraz inak.
1: Ak má krajina vodu udržať, jedným z riešení je predĺžiť jej cestu a dať jej viac času, aby mohla voda vsiaknúť do pôdy.
2: Predĺžovať dráhu tých riek sú projekty, kde sa obnovujú tie meandre.
1: Jedným zo spôsobov je meniť aj samotné hospodárenie v krajine.
2: 20 dní predtým neprší, potom príde prívalový dážď, potom zase 20 dní neprší. No a toto nám spraví to, že tú úrodnú pôdu nám spláchne a odvedie. Krajine je podstata vodu spomaliť. A to sa dá regeneratívnym hospodárstvom a v lesoch.
1: Dôležitý je aj spôsob, akým sa na pôde hospodári. Príliš hlboká orba môže narušiť jej štruktúru a zmeniť aj to, ako dokáže zadržiavať vodu.
2: Bezorebný systém a medziplodiny, keď by aj tie pozberové zvyšky takzvané sa len nechali na poli mulčovať a zapracovať do pôdy, tak sa zníži v podstate aj strata vetrom, hej, tá veterná erózia, ktorá je na obrovských plochách na Slovensku veľký problém.
1: Zadržiavanie vody pritom nemusíme riešiť iba vo veľkom. Svoju úlohu môže zohrávať aj spôsob, akým sa staráme o vlastnú záhradu či okolie domu.
2: Pokiaľ mám teda záhradu, tak určite mulčovanie a selektívne kosenie, tá výška porastu je prvoradá. Keď ho nechám teda dostatočne vysoký, tak sa tak neprehreje, nevysuší sa. Zvlášť teraz je trend nejaký vyvýšený záhon, tie sa prehrievajú ešte trošku viac, ešte skôr vyschynajú, takže tam je ten mulč naozaj úplne základné pravidlo.
0: Krajina, ktorá dokáže tok vody spomaliť a udržať tak, môže byť zároveň lepšie pripravená na obdobie sucha. Pritom zadržiavanie vody nie je iba otázkou veľkých vodných stavieb. Začína sa priamo v krajine, v lesoch, na poliach aj v pôde, ktorá dokáže vodu prijať a udržať. Aj preto bude spôsob, akým s vodou hospodárime, čoraz dôležitejší.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Je 14 hodín 23 minút a ak ste zvedaví na to, ako vyzerá dnešná ponuka kultúrnych podujatí v regióne, tu je odpoveď. Východoslovenské múzeum v Košiciach na 16. hodinu pripravilo remeselno-prírodovedný workshop na výrobu vtáčich búdok. Nazvali ho Vtáčí strom a jeho súčasťou bude aj inštalácia búdok v Bylinkovej záhrade. Obývačka v Katovej bašte v Košiciach večer od 18. ožije rozprávaním historika Richarda Papáča na tému Katastrofy a pohromy v Košiciach v ranom novoveku. Slávnostným otvorením nového amfiteátra sa večer o 19. začne trojdňový festival Tajomná Levoča. Dnes večer sa v ňom predstavia dychové telesá z Levoče a Poľska a bude sa už aj premietať. Divadlo Kontra v Spišskej Novej Vsi v rovnakom čase, teda večer o 7. zahrá komédiu Roya Hutchinsona Mesiac a Magnólie alebo Ako získať 10 Oscarov. Prenesie vás na nakrúcanie ikonického filmu Odviaté vetro.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Portréty.
1: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
2: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
1: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
3: Aktuálne informácie z ciest východného Slovenska začíname dopravnými nehodami. Prvá sa stala na vjazde do Košíc, z košických Olšian. Výrazne by ste sa však nemali zdržať. Druhá medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným. Tam prejdete striedavo, krátko sa môžete aj zdržať. A určite sa zdržíte v kolónach, ktoré pribúdajú. Jedna je na vjazde do Popradu z Hozelca, tam sa zdržíte asi 10 minút. Rovnako si postojíte aj na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a v Spišskom Štvrtku smere zo Smíže tam odhadujete zdržanie asi na 15 minút. Kontrola rýchlosti radarom je v Košických Holšanoch v oboch smeroch a tiež na vjazde do Chodče z Bukovca. Jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj vaše aktuality z ciest na známom telefónnom čísle.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pre niektorých vítaná úľava, pre iných možno nostalgia, že však teraz akurát začínam dovolenku, tak prečo klesli teploty? No, jednoducho je to tak, a ako to konkrétne momentálne vyzerá s počasím na východnom Slovensku, na to sa opýtame už o chvíľku odborníkov. Najskôr však zaspieva Zuzana Smatanová s Richardom Autnerom.

0: počasie.
1: Pred malou chvíľkou sme tak mimo éteru s pani Paulínou Valovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Slovenského hydrometeorologického ústavu skonštatovali, že tenhle spôsob leta zdá sa nám přiměřený, keď budem paušalizovať klasiku filmovú, pretože tie aktuálne teploty zrejme asi nám dvom určite vyhovujú, neviem ako vám, ale pozrieme sa na ne. Želám pekné popoludne, pani Valová, dobrý deň.
2: Krásne popoludne prajem, pre mňa by takéto leto mohlo byť celé leto.
1: Áno, no. A pritom nám k tomu netreba ani tú klasiku filmovú spred desiatok rokov. No dobré, ale buďme konkrétnejší, pozrime sa na východ Slovenska a ako to teda vyzerá u nás.
2: Ešte dodám k tej klasike, že takéto hodnoty teploty by sa mi páčili počas celého leta a ešte do toho by mohlo pršať.
1: Áno,
2: ale nemôžeme mať všetko.
1: Ale
2: no, áno, nemôžeme mať všetko, ale dnes máme veľmi príjemný charakter počasia, pretože na východnom Slovensku je slnečno s tým, že teplota už rastie oproti ranným, veľmi nízkym ranným minimám na niektorých miestach. Je momentálne vo Vernári 22 stupňov, Popradské letisko má 22, Kežmarok 23, Tatranská Lomnica 20 stupňov. Na Štrbskom plese je takmer 18, Skalnaté pleso má 14, Lomnický štít 7, v Plavči je 23 stupňov, v Bardejove 24, v Prešove 26, Tisinci 28 stupňov, Medziloborče Borov majú 25 stupňov, v Jakubovanoch je 24, Čaklov 28, Kamenica na Cirochov 27, 25 stupňov je vo Vyšnej Slanej a Silici, Moldava nad Budvou hlási 27, Gelnica 24, Košovská Hoľa 16 stupňov, Košické letisko 26, 28 stupňov je v Trebišu a Orechovej a takmer 29 stupňov je v Somotare. Fúka nám vietor od severu zväčša do 25 v Košickej kotline a východoslovenskej nížine do 30 km za hodinu.
1: Takže Ľubomír nám nahotoval celkom pekné počasie, aspoň teda podľa nášho gusta. Príde noc a samozrejme sa schladí ako až veľmi.
2: Noc bude opäť jasná, prípadne prevažne jasná, s tým, že do rána bude teplota klesať na 16 až 10 stupňov, v dolinách a kotlinách na 9 až 3 stupne, čiže opäť veľmi svieže ráno práve v dolinách a kotlinách. A zajtrajší deň bude kopírovať charakter počasia toho dnešného. Bude slnečno a o maličko teplejšie, 28 až 31 stupňov, na Hornom Spiši okolo 26 stupňov. Fúkať bude už len slabý severovýchodný vietor.
1: Takže zajtra taký mierny, veľmi mierny vzostup teplot a neviem, či teraz potešíme alebo znechutíme niektorých, keď sa pozrieme len veľmi krátko na to, aká bude tendencia ďalej v tomto týždni.
2: Bude sa oteplovať počas víkendu, prílev veľmi teplého vzduchu od juhozápadu prinesie noci ešte celkom primerané na východe krajiny, ale aj v tých dolinách to bude stúpať postupne na 14 až 8 stupňov a na ostatnom území to bude okolo 16 stupňov, ale denná teplota bude v sobotu na úrovni 29 až 34 stupňov, pod Tatrami okolo o niečo chladnejšie a v nedeľu už to bude na úrovni 30 až 36 stupňov.
1: Takže návrat, taká malá hojda a sme znovu tam, kde sme boli, ale počkáme si na to. Teraz buďme radi, že máme také počasie aj na zajtra predpovedané, aké mnohým určite vyhovuje. Ďakujem pekne toľko, Paulína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem a želám ešte pekný deň.
2: A ja želám krásny štvrtok.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Východ.

0: Knižný klub Rádia Regina Východ.
1: Rozhovory s koncertným majstrom Karolom Petrocim. Taký názov dostala kniha o vzácnom človeku, ktorý roky viedol orchester štátnej filharmonie Košice. Knižka je už na svete a v magazíne Kultúra 2026 vám ju dnes po 17.30 predstaví jej autorka Mária Kornuciková. Zhovárala sa s ňou Jana Pateráková.
2: Kniha ho predstavuje ako komplexného človeka, rozmýšľajúceho, ale aj hudobníka, pedagóga, až po človeka, ktorý zostarol. Všetky tie odtienky sa vám tam podarilo. Bolo ťažké ho prehovoriť, aby rozprával o sebe?
3: Bolo ťažké ho prehovoriť na to, aby z toho vznikla kniha. Asi 3 roky odolával a odmietal. Nebolo to u neho, ako ho poznáme, nejak striktné, ale tá odpoveď vždy znela, že potom niekedy neskôr. A nakoniec možno trošku mu ubudlo z tej práce zbormajstra z tých povinností, tak súhlasil a boli to milé stretnutia s diktafónom, ale v podstate my sme pokračovali v tých rozhovoroch, ktoré prebiehali počas celého môjho pôsobenia v štátnej filharmónii Košice, pretože to neboli len odborné rozhovory, vždy to prešlo aj do takých filozofických úvah a my sme sa rozprávali veľa a na rôzne témy, takže nakoniec to z toho vyplynulo aj tak prirodzene, že prečo nezachytiť aj takú inú, hlbšiu stránku tých našich rozhovorov.
2: Otvárate najťažšou kapitolou, možno aj najväčšou výzvou pre čitateľa, pretože sa treba prehrísť cez filozofické úvahy samotného Karola Petrociho, jeho obľúbených autorov i vašich obľúbených autorov. Takže prečo ste začali knihu filozoficky?
3: Môj zámer nebol písať takú tú bežnú monografiu. Takisto možno niekde v podvedomí rezonovala myšlienka, aby to nebola úplne taká bežná kniha, ktorá mapuje nejaký chronologický vývoj jeho života, rôznych postov, ktoré zastával. Takže bolo pre mňa dôležité ozrejmiť aj podstatu a zmysel umenia. To bola častokrát naozaj tiež téma našich rozhovorov. A keď sa máme potom baviť o umení, o umeleckom pôsobení, tak asi je dobre vyjasniť, čo to umenie vlastne je. Pretože my obidvaja sme rezonovali trošku v takej téme, že mnoho z toho dnešného umenia, ktoré sa prezentuje ako umenie, vlastne s tou podstatou toho autentického umenia nemá nič spoločné a asi bolo pre nás dôležité vymedziť tie hranice, kde to umenie ešte je skutočne umením a kde už nie.
1: Vy ste však na náš e-mail knižniklub@stvr.sk posielali odpovede na otázky z Kultúry 2026 z minulého týždňa. Jej znenie bolo takéto. V akom štýle boli postavené tatranské stavby prelomu 19. a 20. storočia? Správna odpoveď je, že vo švajčiarskom. Niektorí z vás nám napísali aj to, že tatranské stavby na prelome storočí stavali v tatranskom alebo alpskom štýle a od roku 1900 už nastúpila secesia. Žrebovali sme a knihu Levoča a okolie posielame pánovi Jozefovi Javorskému. Blahoželáme. No a chcete získať knihu Rozhovory s koncertným majstrom Karolom Petrocim, súťažnú otázku vám zopakujeme v magazíne Kultúra 2026 dnes po 17.30. Odpoveď nám následne môžete posielať celý týždeň na e-mailovú adresu. Opakujem, knižniklub@stvr.sk. Koho sme vyžrebovali a kto knihu získal, sa dozviete opäť vo štvrtok 20. augusta po 3:15.
0: Knižný klub Rádia Regina Východ.

0: Aj vám sa v skrinke kopia lieky, ktoré sú už dávno po expirácii, teda počase odporúčanej spotreby. Určite viete, že ak sa ich chcete zbaviť, vyhodiť ich do smetnej nádoby s komunálnym odpadom alebo spláchnuť do toalety, nie je šťastný nápad. A práve o tejto téme si viac a podrobnejšie povieme krátko pred 4:15. Počúvate nás teda aj po 15.
1: Zvony nad krajinou.
2: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravy a Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
3: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
2: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
1: Pohotovosť.
4: Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti a aj vážnejšie poškodenie zraku.
5: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky a idú plávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
4: Ako oči počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka. Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarči, v pondelok po 21.
6: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok aj v sobotu na Gemerský folklórny festival do Rejdovej. V piatok večer na noc plnú padajúcich hviezd s pozorovaním Perzeíd do Michaloviec, v sobotu na 10. ročník podujatia Gotická cesta zabudnuté dedičstvo do Ochtinej a v sobotu a v nedeľu na podujatie Dni parnej nostalgie do Košíc. Viac tipov nájdete na

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výstavba infraštruktúry v súvislosti s Volvom pokračuje. Ponad diaľnicu začali osádzať most. Vo Vranove nad Topľou menia bývalú základnú školu v Lomnici na matersku. Zajtra má byť prevažne jasno do 30 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. V posledných rokoch stúpa závažná úmyselná trestná činnosť mladistvých. Generálna prokuratúra za minulý rok evidovala 103 trestných činov lúpeže. V porovnaní s rokom 2022 je to takmer 50% viac. Stúpol aj počet prípadov ublíženia na zdraví, vydierania a nebezpečného vyhrážania. Dlhodobo je alarmujúci aj podiel alkoholu alebo inej návykovej látky na páchaní trestnej činnosti mladistvých. Zo stanoviska generálneho prokurátora Maroša Žilinku na sociálnej sieti citujeme.
2: Tento negatívny trend nie je len prejavom individuálneho zlyhania mladých ľudí. Je predovšetkým dôsledkom zanedbaného pôsobenia rodinného a školského prostredia, vplyvu médií a sociálnych sietí, rovesníkov a atmosféry v celej spoločnosti, ale aj zlyhávania štátu. Treba mať na pamäti, že fenomén trestnej činnosti mladistvých nevyrieši len represia.
1: Výstavba dopravnej infraštruktúry pre košické Volvo vstúpila do ďalšej dôležitej etapy. Ponad diaľnicu začali osadzovať most. Bude súčasťou budúceho obchvatu mestskej časti Šebastovce. Pokračuje konateľ spoločnosti Valaliky Industrial Park Norbert Fajt.
3: Tam je plán, že tento obchvat Šebastoviec by mohol byť daný do užívania na jar roku

0: s rekonštrukciou budovy základnej školy v mestskej časti Lomnica. Upraví ju na priestory materskej školy. Primátor Ján Ragan povedal, že investíciu vo výške približne 195 000 eur financuje samospráva.
1: Je to generálna rekonstrukcia, generálna oprava tohto objektu. Nové kanalizácie, nová elektrika, nové priečky, následne budú nové podlahy, nové omietky, nové stropy. Bola to otázka, či nepočkať, nezháňať prostriedky z eurofondov, ale koľko budeme čakať? Rok, dva, tri? Teraz je objekt prázdny, mesto je v dobrej finančnej kondícii, preto sme si mohli dovoliť zafinancovať toto z úveru.
0: Pred poslednom prípravnom stretnutí pred odchodom na majstrovstva Európy do Švédska zvíťazili včera v Bratislave slovenské volejbalistky nad Španielskom 3-0. Dnešná odveta bude za zatvorenými dverami. Hráčky stále bojujú o účasť v záverečnej nominácii. Dokáže družstvo dvakrát za sebou podať kvalitný výkon? Univerzálka Nina Drejsigová.
2: Ono to náročné, keby hrajú tie isté dievčatá, tak ono to nejako tú návu je cítiť, ale myslím si, že sme dostatočne na to pripravené, aby sme to dokázali znova všetky. My sme veľmi dobrý kolektív a každý robíme tú svoju robotu, ktorú vieme čo najlepšie a už potom je to na trénerovom rozhodnutí, ktorá sa mu ako páči.
0: V noci a zajtra má byť prevažne jasno, v noci sa ochladí na 16 až 10, v dolinách a kotlinách miestami až na 3 stupne. Denná teplota 26 až 30, na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov Celzia a vietor slabý. Zelená vlna. Nehody sú na výjazde do Košíc z košických Olšian, tam sa výrazne nezdržíte a medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným, kde prejdete striedavo, krátko sa zdržíte. 10-minútové kolóny hlásite na výjazde do Popradu z Hozelca, na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a na výjazde do Spišského Štvrtka z Jánoviec. Pre sanáciu svahov a opravu cesty je uzavretý úsek medzi Raslavicami a Abrahámovcami. Radary ste videli v košických Olšanoch v oboch smeroch aj na výjazde do Chodče z Bukovca. Dávajte si na cestách pozor.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín, 5 minút.
3: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Lieky do odpadu nepatria, sú totiž zaradené do kategórie nebezpečný odpad. A ako také by rozhodne nemali potom, ako nám ostanú v domácej lekárničke a už sa nemôžu užívať, skončiť tam, kde vyhazujeme ostatný odpad z domácnosti. Aj preto u nás už pár rokov platí, že nepotrebné lieky treba odozdávať tam, kde sme si ich pôvodne vyzdvihli, teda do lekárne. Núka sa však niekoľko dôležitých otázok. Odpovede sme získali u odborníka na lieky a liečivá. Položíme mu ich krátko potom, ako dospieva Kristýna a potom aj Miroslav Žbírka. Príjemnú štvrtkovú augustovú hodinku a rozhlasového popoludnia vám želajú Pavol Gedra a Miroslav Talavašek.
3: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Ak doma objavíte lieky po expirácii, či také, ktoré vám síce lekár predpísal, ale vy ste ich už napokon vôbec neužívali, tak to najhoršie, čo s nimi môžete urobiť, je zamieriť s nimi k nádobe s komunálnym odpadom. Lieky totiž patria medzi nebezpečný odpad a tak je potrebné likvidovať ich len podľa schválených predpisov. Nemusíte však hľadať nejakú špecializovanú firmu, stačí navštíviť najbližšiu lekáreň. Každej sú totiž povinní od vás nepotrebné lieky prevziať. Ozaj, čo všetko má štatút lieku? Aj to vysvetlil pri mikrofóne Ivety Vacelovej prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
2: Pod označenie liek spadá všetko, čo je registrované štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, je pridelený jeho kód, takže má to štatút lieku. Nie všetko, čo človek získa v lekárni, má tento štatút. Sú to lieky buď viazané na lekársky predpis, alebo lieky vydávané bez lekárskeho predpisu. A v princípe tam patria mnohé liekové formy. Mnohí ľudia považujú za lieky iba tabletové formy, ale medzi lieky patria takisto sirupy od teploty pre deti, napríklad rôzne čapíky, masti, krémy. Najlepšie je opýtať sa priamo v lekárni, či je niečo liekom, alebo je to iba doplnkom výživy alebo kozmetikou.
3: Predpokladám, že väčšinou z toho, čo ľudia nosia vrátiť do lekárni, sú lieky po expirácii. Ale ako je to s liekmi, ktoré si vyberiem? Ešte nie sú po expirácii, ale viem, že doma sú mi zbytočné. Mám ich vrátiť ako odpad alebo upozorniť lekárnika, že možno by sa dali ešte použiť a smú sa?
2: Platí zásada, že pokiaľ je liek raz vydaný pacientovi, je určený pre toho konkrétneho pacienta. Z hľadiska bezpečnosti, farmakoterapie a bezpečnosti používania liekov vo všeobecnosti sa akýkoľvek nepoužitý a nepoužiteľný liek, napriek tomu, že má dobrú expiráciu, len ten pacient ho už napríklad nepotrebuje, už aj toto sa považuje za liekový odpad a nesmie sa to použiť pre ďalšieho pacienta. V princípe, keď liek opustí lekáreň, už prestáva byť garantovaný spôsob jeho skladovania. Napríklad my nevieme, či ten človek, ktorý ho má doma, dodržal podmienky skladovania, ako napríklad teplotu, vlhkosť. Častokrát ľudia lieky skladujú bežne v kuchyni, v kúpeľni a môže dôjsť k narušeniu funkčnosti a účinku tohto lieku.
3: Ale čo napríklad s obalmi? Papierové obaly, príbalové letáky patria tiež do toho balíčka, ktorý zabalíme a odnesieme vrátiť lekárnikovi?
2: Väčšina pacientov takto lieky nosí do lekárni, ale je dôležité povedať, že aj podľa metodického pokynu štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý následne organizuje zber tohto odpadu, by sa do tohto odpadu mali odovzdávať iba lieky v tzv. Vnútornom obale, teda v tých blístroch, fľaštičkách, ampulkách a podobne. Papierový obal, príbalová informácia sa považuje za bežný papierový odpad, ktorý patrí do separovaného papierového odpadu.
3: Prázdne blístre, pri tých by som sa chcela na chvíľku pristaviť, lebo som postrehla takú informáciu, že tým, že tam zostávajú stopové prvky tých liekov, vlastne tiež patria aj samotné prázdne blístre do nebezpečného odpadu, ktorý by sme mali vrátiť do lekárni. Je to tak?
2: Je to tak, aj ten vnútorný obal lieku prichádza do kontaktu s týmto liekom a teda nie nejaké zásadné množstva, ale napríklad môže dojsť k rozdrobeniu tablety, môže sa stať čokoľvek. Ten liek, keď je po expirácii, môže uvoľňovať niektoré látky priamo do toho obalu a ten obal je tam na to, aby chránil ten liek pred vonkajším pôsobením, ale zároveň aj to vonkajšie prostredie, aby chránil pred tým liekom samotným, teda je potrebné liek vrátiť aj v tom vnútornom obale.
3: Možno si mnohí poslucháči aj v dnešnej dobe povedia, že veď tých liekov je tak málo, prečo by som to nemohol dať do bežného komunálneho odpadu. V čom je to najväčšie nebezpečenstvo, ak sa lieky dostanú na skládky alebo do spaľovní?
2: Keď sa lieky dostanú na skládky, tak je tu vysoké riziko uvoľňovania týchto účinných látok a aj ich preniku napríklad do spodných vôd. Už tak či tak tie spodné vody obsahujú množstvo liečiv z kanalizácie napríklad a dnes už sú publikované práce, ktoré dokážu na základe analýzy odpadovej vody, ktorá prichádza do čističek odpadových vôd, relatívne presne odhadnúť spotrebu tých, ktorých liekov v danom regióne.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: No a potom tu už povedzme takí Ľubomírovia, pretože práve dnes, 13. augusta, oslavujú deň svojich imení nositeľia tohto pôvodom slovanského mužského mena. Meno Ľubomír dali rodičia zapísať do matriky viacerým na Slovensku všeobecne známym ľuďom, akými sú napríklad básnik, prozaik, dramatik, textár a prekladateľ Ľubomír Feldek alebo futbalisti Ľubomír Luhovič, Ľubomír Moravčík, ale tiež hokejista Ľubomír Višňovský alebo niekdejší šachový veľmajster Ľubomír Vtáčnik. No a určite si spomeniete i na slovenského herca Ľubomíra Pavloviča. A na známeho Ľubomíra si spomenula aj kolegyňa Martina Poláková. Je ním i dlhoročný hudobník, primáš a pedagóg Ľubomír Šimčík, dlhoročný člen folklórneho súboru Šarišan. Takto si pri jej mikrofóne spomenul mladectvo a miesto, v ktorom žil.
2: Vyrastal som v Hermanovciach, ale mama ma porodila tu na v Prešove, ako už väčšina žien v tom čase možno. 10 rokov teda som bol v Hermanovciach aj so svojou rodinou, so súrodencami a na túto etapu života mám len tie najlepšie spomienky, lebo to prostredie, v ktorom som vyrastal, bolo úžasné a ma nepriamo vždy formovalo a dodnes to vo mne ostalo. Myslím nie len prírodu, okolie, ale aj ľudí a všetko, čo s tým súviselo. To, čo robili moji rodičia, lebo obidvaja boli učitelia, ale dedinský učiteľ nerobil len to, že učil, ale na neho padali aj mnohé iné zodpovednosti, tak otec sa nevyhol tiež takýmto veciam. Viedol i ochotnícke divadlo, viedol i folklórny súbor detský, mnohé iné aktivity, ktoré súviseli s obcov a to vlastne sa dialo pred mojimi očami, takže všetko to dnes mám pred sebou ako nejaký dokumentárny film a stále sa k tomu môžem vrátiť.
1: Všetkým Ľubomírom želáme všetko najlepšie. Nezabudnite aj vy na tých svojich.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Zelená vlna.
3: Pohľad na cesty východného Slovenska začíname vážnou dopravnou nehodou, ktorej došlo na vjazde do Spišského Štvrtka smere z Jánoviec. Auto tam zrazilo motorkára, zdržíte sa asi hodinu, no môžete sa tomuto úseku aj vyhnúť cez Hvorku a Hrabošice. Ďalšiu nehodu dokumentujú medzi Čiernym nad Toprou a Hlinným, tam prejdete striedavo a môžete sa aj krátko zdržať. 10-minútové zdržanie vás čaká v kolónach, jedna je na vjazde do Popradu z Hozelca, druhá na vjazde do Veľkej Lomnice smere z Popradu. No a na rýchlosti dávajte pozor všade, momentálne aj na diaľnici D1 pred výjazdom Poprad Západ v smere z Prešova, ďalej v Túčíku, tam je to v oboch smeroch, a tiež na diaľnici D1 pri výjazde Košice Východ v smere na Prešov. Želáme vám šťastnú cestu, ak viete o niečom ďalšom, sa volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Vaše leto s rádiom Regina Východ.

0: Včera sme v tomto čase otvorili minisériu o tom, ako je to s vodičmi, ktorí majú istý zdravotný problém. Začali sme infarktovými stavmi a dnes pokračujeme skupinou tých, ktorých krvný tlak sa nechce držať na optimálnych hodnotách. Počúvajte po pesničke Petra Juhasa.
1: Čím sa na to, keď ťa stretnem náhodou? Koľko prešlo času, pretieklo rokov? Aj tu tak sedím, ak

0: Včera sme sa na tomto mieste venovali súvislostiam medzi infarktom a bezpečným šoferovaním. Dnes si všimneme inú rizikovú skupinu ľudí za volantom, ktorých problémom sú srdcovo-cievne ochorenia. A to tých, ktorí trpia a liečia sa na nízky, no predovšetkým vysoký a kolísavý krvný tlak. Poukazuje na to aj internista doktor Peter Jonáš.
1: Každá zmena zdravotného stavu vedie k istému diskomfortu. Pacientov s nízkym tlakom, tá príčina je spravidla v nejakom ochorení, alebo s tým nízkym tlakom žijú už dlhšie. Títo pacienti nie sú až tak veľmi ohrození, pokiaľ nemajú nejaké náhle úpadky krvného tlaku, ale skôr a podstatne viacej je pacientov na tej druhej strane, a to sú hypertonici, teda pacienti s vysokým krvným tlakom. Treba povedať, že tá hranica je 140, 85, 90. Všetko, čo je nad, je vysoký krvný tlak. Ak je pacient liečený a trvale správne nastavený, užíva lieky, u ktorých nie je napísané, že obmedzujú alebo zhoršujú prácu a vnímanie a reakciu, tak riadiť môže. Pokiaľ sa ale pridruží už ochorenie srdca, srdcová slabosť, ktorá môže byť, takisto obličková nedostatočnosť, prípadne zhoršenie zraku, tak samozrejme tohoto pacienta limituje, respektíve odstavuje od toho volantu.
2: Sú aj také názory odborníkov, že pokiaľ má aj liečený ten krvný tlak, ale dojde tam k nejakým zmenám hodnot a zároveň aj k zmenám množstva užívaných liekov, tak ani v období po tej zmene by mali zvážiť takisto, či si to ten volant sadnú alebo nie. Prečo?
1: Je to preto, že organizmus sa musí na zmenené lieky prispôsobiť. Úprava toho krvného tlaku, ktorá je samozrejme sprevádzaná subjektívnymi i objektívnymi ťažkosťami, predovšetkým pocitom neistoty, závrate, môžu byť bolesti hlavy, suchosť v ústach, čiže opäť istý diskomfort, ktorý obmedzuje alebo limituje sústredenie pacienta na nejakú činnosť, ktorá je nutná k premávke. Keď pacientovi meníme liečbu, spravidla mu buď zvyšujeme dávku, alebo mu zvyšujeme počet druhov liekov a jedno i druhé je sprevádzané cieľom tlak znížiť. To každé zníženie krvného tlaku, hoci bude postupné, vyžaduje isté prispôsobenie sa celého organizmu a opäť je to možné spojenie s istým diskomfortom a pacient, kým nemá stabilizovaný tlak, či nedosiahne ten tzv. Cieľový krvný tlak, povedzme, u väčšiny pacientov 130-80, u niektorých, ktorí majú pridružené ochorenia, ešte menej 125-75. A keď si predstavíme, že žil pacient doteraz v tlaku 160-100-110 a zišiel takto dole, kým sa mu mozgová cirkulácia, ostatný krvný obeh tomu prispôsobí, tak nejaký čas to trvá a ten pacient, nehovorím, že musí mať nejaké extra ťažko, nie je vo svojej koži. A sami dobre vieme, že sadnúť za volant, keď človek nie je vo svojej koži, je rizikové. Takže takýto pacient do stabilizácie krvného tlaku, do dosiahnutia trvalých cieľových hodnôt tlaku niekoľko týždňov.
2: Čiže opäť porada s lekárom, ktorý zmenil dávky liekov a samozrejme sleduje aj hodnoty krvného tlaku.
0: Spomínané dve skupiny ľudí náchylné alebo už liečené na infarkt či s problémami krvného tlaku však nie sú jediné, pre ktoré môže byť ochorenie istým obmedzujúcim faktorom aj pri šoferovaní. O ďalšiu početnú skupinu sa budeme zaujímať ešte zajtra.

0: krajina tulipánov, drevákov a veterných mlynov. Tak zvykneme označovať krajinu na severozápade Európy, Holandsko. Krajinu, z ktorej až štvrtina sa nachádza pod úrovňou mora, si však dnes všimneme z gastronomického pohľadu. Kristínu Bertičovú totiž pri stretnutí s vášnivou cestovateľkou, kuchárkou a kulinárkou Zuzanou Benkovou zaujímal aj jednoduchý recept z tamojšej kuchyne, ktorý si dokážeme pripraviť aj v našej kuchyni.
1: Dnes budeme variť holandské palacinky, ale tie budú trošku zapečené. Postup je celkom jednoduchý, budeme potrebovať 4 lyžice masla, pol hrnčeka mlieka, pol hrnčeka hladkej múky, 4 veľké vajíčka, 3 lyžice kryštálového cukru, asi 1 lyžičku vanilky alebo vanilkovej esencie, soľ, kôra z citróna a 1 hrnček čučoriedok alebo iného ovocia.
2: Poďme na postup.
1: Ja by som začala tým, že si zohrejeme rúru na nejakých 250 stupňov. Na panvičke si dáme rozpustiť 2 lyžice masla, ktoré dáme následne do mixera. Pridáme mlieko, múku, vajcia, cukor, vanilku, citrón a tiež soľ. Ďalšie 2 lyžice masla necháme rozpustiť na panvičke opäť, kde pridáme čučoriedky a tou panvičkou trošku zatrasieme alebo pomiešame. Cesto nalejeme na čučoriedky a vložíme do rúry spolu s tou panvicou. Čiže ideálne by bolo, keby sme použili panvicu, ktorá sa môže zapekať aj v rúre. Asi po 15 minútach, kým palacinka nebude zlatá, počkáme, potom ju vyťahneme z tej rúry, poprášime práškovým cukrom a môžeme podávať. Ja ju mám rada z javorovým sirupom, prípadne s ďatľovým sirupom alebo čímkoľvek sladkým, obľúbeným si ho môžeme naranžovať, ozdobiť.
2: V čom je tá palacinka chuťovo iná ako naša?
1: Tá palacinka je taká nadýchaná, na vrchu je mierne taká chrumkavá a nechá vyniknúť chuti tých čučoriedok, by som povedala. Palacinka je teda aj taká hrubšia, možno ako taká hrubšia omeleta na sladko.
0: Vyskúšate? Verím, že sa určite podarí. Dobrú chuť.

0: Skôr než si povieme, čo toho obsahu nasledujúcej relácie, pristavím sa pri dnešnej smutnej správe, ktorú ste určite zaznamenali aj vy. Vo veku 94 rokov nás opustila legenda slovenského folklóru, obľúbená speváčka, dlhoročná rozhlasová redaktorka a etnografka Darina Laščiaková, ktorá celý život zasvetila uchovávaniu hudobných pokladov našich predkov. Jej osobnosť i hlas si v nasledujúcich dňoch pripomenieme vo vysielaní Rádia Regina niekoľkokrát. V piatok v relácii Husličky z Javora od 20.05, v sobotu v relácii Klenotnica ľudovej hudby krátko po 15.00 a v nedeľu od 10.00 si na ňu zaspomíname v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V blížiacej sa relácii Zahrajte mi túto sľubuje dnes moderátor Milan Redoš popri piesňach z východoslovenských regiónov. V rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry tému Obetina z rozhlasového archívu si vypočujete vzácne nahrávky z roku 1956, keď sa na festivale vo Svidníku predstavili speváci a speváčky z Čertižného. No a v rámci folklórneho leta s rádiom Regina Východ sa pristavíme pri detailnom programe blížiaceho sa festivalu v Rejdovej. Zahrajte mi túto už po krátkych správach po 16.00. Ponuka dnešnej popoludnejšej dobrej spoločnosti tu už sme naplnili. Za vašu priazeň ďakujú a pekný augustový podvečer a večer želajú Pavol Gedra a Miroslav Talavašek.
1: Ak premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska, máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8.20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok aj v sobotu na Gemerský folklórny festival do Rejdovej. V piatok večer na noc plnú padajúcich hviezd s pozorovaním Perzeid do Michaloviec, v sobotu na 10. ročník podujatia Gotická cesta Zabudnuté dedičstvo do Ochtinej a v sobotu a v nedeľu na podujatie Dni parnej nostalgie do Košíc. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo životného prostredia zachová iba jednu akceleračnú zónu na východe v okrese Michalovce. Extrémne suchom roku sa podľa ochranárov naplno prejavujú pozitíva činnosti bobrov v krajine. Zajtra má byť prevažne jasno do 30 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón v dokumente akceleračné zóny pre veternú energiu všetky okrem jednej. Je na východnom Slovensku a rozdelí sa na dve zóny. Šéf rezortu Tomáš Taraba o tom informoval za účasti viacerých zástupcov samospráv. Veterné parky by v zónach vznikli iba vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy, čo však minister nepredpokladá.
2: Na Slovensku máme asi 35 projektov, ktoré sú posudzované do dnešného dňa a ktoré tu boli podané na Ministerstvo životného prostredia pred tým, ako bol prijatý zákon, ktorý vyžaduje súhlas samospráv. Po prijatí tohoto dokumentu akceleračné zóny v skutočnosti vzniká dôvod pre Ministerstvo životného prostredia sa oprieť o to, že tie lokality, v ktorých oni plánovali tie veterné parky, po posúdení v rámci dokumentu o akceleračných zónach nie sú vyhovujúce na to, aby tam tie parky vznikli.
1: Zachovaná by mala byť pilotná zóna Východ, okres Michalovce. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, opustí svoju funkciu do 15. septembra. Podľa neho sú tri možnosti, že odíde sám, že ho odvolá premiér, alebo že mu Národná rada vysloví nedôveru.
3: Ak by zdôrazňujem, premiér neplnil požiadavku nominujúcej strany, tak čisté by bolo, ak by vypovedal premiér koaličnú dohodu.
1: Potvrdil tiež, že novým nominantom SNS na post ministra má byť štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. Tomáš Taraba odmietol na tieto tvrdenia reagovať. V extrémne suchom roku sa podľa ochranárov naplno

0: vody tu zadržiavajú.
1: Slovenský atlet Ján Volko nepostúpil na majstrovstvách Európy v Birmingene v rozbehu na 200 metrov. 5-násobný účastník kontinentálneho šampionátu obsadil v treťom rozbehu v silnom protivetre 7. miesto. V celkovom hodnotení rozbehov mu stačilo na 23. priečku.
2: Na rovinke už som jednoducho nevládal a ešte tá zákruta myslím, že bola celkom fajn, že ešte som si držal nejakú pozíciu, ale už potom jednoducho došli sily a nešlo to ďalej. Dal som do toho všetko a je to len odrazom tej sezóny, že tá dvojstovka jednoducho nebola úplne z mojej strany ideálna tento rok.
1: V noci a zajtra má byť prevažne jasno, v noci sa ochladí na 16 až 10, v dolinách a kotlinách miestami až na 3 stupne. Denná teplota 26 až 30, na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov Celzia. A vietor slabý.
3: Zelená vlna.
1: Na výjazde do Spišského Štvrtka z Jánoviec zrazilo auto motorkára, je tam hodinové zdržanie. Úseku sa môžete vyhnúť cez Hôrku a Hrabušice. Nehoda je aj medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným, tam prejdete striedavo, krátko sa zdržíte. 10-minútová kolóna je na výjazde do Popradu z Hozelca. Pre sanáciu svahov a opravu cesty je uzavretý úsek medzi Raslavicami a Abrahámovcami. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastov je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a toto obmedzenie je naplánované do zajtra. Ešte radary. Na D1 pred výjazdom Poprad Západ smerom z Prešova, aj pri výjazde Košice Východ smerom na Prešov a v Tulčiku v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín, 5 minút.
3: Zahrajte mi túto.
4: Príjemné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marián Bačo a Milan Rendoš. Uvažovali ste niekedy, kde pramení vzdelanosť? Myslím si, že jedným z dôvodov je zvedavosť. Ak sa u detí zvedavosť vhodne nasmeruje na radosť spoznania nového a toto sa sústavne pestuje, v neskoršom veku mladí ľudia úplne prirodzene získavajú nové a nové poznatky o svete okolo seba. Možno ste aj vy zvedaví, aké ľudové pesničky zaznejú v relácii Zahrajte mi túto dnes. Budú určite zo všetkých regiónov východného Slovenska. No ktoré presne? Necháme vás prekvapiť. V úvode napríklad zahrajú a zaspievajú Hačure Zubeného spolu s ľudovou hudbou Sokolej pod vedením Miroslava Kerekaniča a po nich sa predstaví spevácka skupina Ostrožky zo Sobraniec so sprievodom ľudovej hudby Zemplín.

0: zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozviete zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Dnes si vysvetlíme význam pojmu, ktorý často nepoužívame a poznajú ho skôr odborníci a odborníčky. Čo je to obetina? Michalovi Hercegovi to objasnila etnologička Katarína Popelková.
2: Obetina je pojem, ktorý etnografia používa na označenie predmetov, ktoré v predstavách mali tú úlohu, že ich prostredníctvom si ľudia zabezpečovali dosiahnutie určitého cieľa. Buď takéto obetiny sa dávali pred realizáciou nejakej činnosti, o ktorú sme sa snažili, alebo potom sa dávali z vďaky za uskutočnenie nejakého cieľa. Veľmi často sa dávali takéto obetiny zvieratám, alebo mŕtvým, alebo nejakým démonom, o ktorých si ľudia predstavovali, že môžu ovplyvňovať účinnosť nejakej akcie. Často to boli obetiny venované vode alebo zemi.
3: Čo všetko bývalo v minulosti obetinou?
2: Napríklad na západnom Slovensku bolo známe, že keď sa ľudia stretli a chceli spolu ochutnať víno, tak často kvapôčku z tej čaše odliali na zem. Je to akoby taká obetina tej matke zemi, tomu živlu, ktorý ľudí živí. Podobne sa ako obetina na upokojenie výchrice napríklad hádzala hrsť múky do vetra, aby sa ten živel upokojil, aby neškodil. Súčasne boli takéto obetiny veľmi často súčasťou rozličných liečebných praktík. Napríklad, keď dostal človek epileptický záchvat, zvyklo sa prehodiť cez strechu domu vajce ako obeta démonovi tej choroby, alebo sa mohol zarezať napríklad kohút. Znovu v tej predstave, že sa nasíti ten démon.
3: Z kostolov poznáme rôzne milodary. Môžu aj tieto byť obetinami?
2: Áno, aj milodary. Je to ten akt, keď sa na oltár v kostoloch alebo na pútnych miestach Bohu obetuje nejaká podoba tej chorej časti, napríklad to bývajú tie z vosku vyrobené ruka alebo nejaký klop. Jednoducho tá zmenšenina toho orgánu, ktorý je napadnutý chorobou, ak sa človek vylieči, tak dáva takýto dar z vďaky za to vyliečenie, alebo ho môže dať aj ako žiadosť o Božiu pomoc pri liečení tejto choroby. Veľmi častým milodarom sú aj voskové sviece.
1: S etnologičkou Katarínou Popelkovou sa rozprával náš bratislavský kolega Michal Herceg. V súvislosti s obetinami mi prišli na um vianočné betlehemské hry, kde takto pastieri venovali spasiteľovi, čo si v ich očiach dôležité. Na Vianoce si ešte počkáme, ale prídu skôr, ako si myslíme. Doprajme si teraz v lete pastierske piesne. Spieva Jakub Hanzeli v čase nahrávania pred 7 rokmi viac chlapčenský spevák ako huslista, no dnes už vynikajúci primáš, rešpektujúci hudobné tradície. Bez hudby i s ľudovou hudbou Oriešok zo Smižian nám teraz Jakub Hanzeli zaspieva pastierske piesne zo Spiša, ktoré si osvojil od Viliama Gregu staršieho a ľudovej hudby Gregovci zo Spišských Vlách.

0: z rozhlasového archívu.
1: Viete si predstaviť, že by vás stroj času preniesol o 70 rokov späť? Ak by som mal takúto možnosť ja, vybral by som sa do Svidníka na festival ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich a na vlastné uši si vypočul všetkých účinkujúcich. Je obrovské šťastie, že v roku 1956 festival vo Svidníku navštívil aj rozhlasový štáb a vtedajší spev zaznamenal. Dnes sú to neoceniteľné nahrávky, pretože v mnohých obciach severovýchodného Slovenska, kde žije rusínska národnosť, sa už v súčasnosti organizovane nespieva. Ak vôbec. Práve preto je vzácny archívny zvukový materiál. Dnes si vypočujeme, ako spievali muži i ženy v obci Čertižné v Medzilaboreckom okrese. Ak sledujete našu rubriku od začiatku leta, pri vypočutí spevu z Čertižného možno nadobudnete dojem, že to už boli na tie roky dôsledne pripravené spevácke čísla určené na javisko a dokonca s akordeónom.

0: folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: V tomto týždni sa koná ďalšie významné podujatie tradičnej kultúry presahujúce okolie i samotný región, Gemerský folklórny festival. Ten otvorí svoje brány v Rejdovej už zajtra, v piatok 14. augusta. Viac nám o festivale porozpráva Mária Hlaváčová z Gemerského osvetového strediska Rožňava, ktoré spolu s obcou Rejdová podujatie pripravuje.
2: Návštevníkov určite môže prilákať to autentické prostredie obce Rejdová a tohto ročný tematický program bude predstavovať takú rozmanitú a temperamentnú kultúru regiónu Gemer. 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu nesie sa v znamení hlbokého a nadčasového motívu väzby a väzby nadväzujú trošku na tú tradíciu a festival sa tu stane takto počas dvoch dní miestom stretnutia troch bohatých kultúr slovenskej, maďarskej a rómskej.
1: Piatok a sobota sú tými hlavnými festivalovými dňami u vás v Rejdovej. Zvyčajne sa konal dlhé roky celý ten festival hlavne v amfiteátri pod obcov. Predsa len siahli ste po inom mieste, kde takisto pekne a príjemne vyznejú tie jednotlivé výkony účinkujúcich.
2: My sme tento priestor na placu, my ho voláme na placu, my sme ho trošku aj prispôsobili na takú akoby amfiteátrovú scénu takýchto rozmerov, takže toto javisko je rozšírené a tak si tu vlastne môžeme dovoliť aj prizvať alebo produkovať rôzne autorské programy väčších formátov.
1: Poďme teda k piatkovému programu.
2: Na javisku sa už tradične bude otvárať ten program o 6. večer a divákov privíta domáca folklórna skupina Hôra z Rejdovej. Ďalej to bude priestor pre úspešný a jubilujúci kolektív. Folklórny súbor Haj z Rimavskej soboty predstaví svoj program Miesto pre človeka a potom nás čaká tematický program slovenskej, maďarskej a rómskej kultúry v režii Ivety a Balinta Krištofovcov, kde sa predstaví slovenský, maďarský a rómsky kolektív. A večer ukončí Železiar s programom V tieni a koncert charizmatickej speváčky Julie Kozákovej s kapelou s projektom Manuša.
1: Bude aj zábava po programe?
2: Áno, to nesmie chýbať. Tanečnú zábavu bude viesť kapela Vrátka Mančušku z Rimavskej soboty.
1: Piatok však máte pripravené skôr vzdelávacie programy. Aj tie sú súčasťou festivalu, tak poďme si ich priblížiť.
2: Na Starej fare už tretí rok sa nám veľmi osvedčili prednášky a také trošku edukačné aktivity. Peter Gecelovský tu bude prednášať tému Rómski hudobníci v Gemeri Malohonte, ale Dvor Ušiačky napríklad sa rozospieva s Betkou Lukáčovou a členkami folklórnej skupiny Hôra, kde sa budú diváci môcť učiť spievať po rejdovsky. V kostole budú prebiehať festivalové bohoslužby, kde bude hostiť spevácka skupina Ženy z muzičky.
1: To všetko bude ešte pred začiatkom javiskových aktivít v piatok. Poďme k sobote.
2: V sobotu otvoríme program v zážitkovej zóne, kde vlastne počas celého dňa budú môcť rodičia, teda s detičkami, navštíviť rôzne aktivity. Bude tu divadielko pre deti, rozprávka Čert a káča, školičky tanca, školičky spevu v Starej fare. V areáli Farskej záhrady sa bude konať prvá verejná nahrávka festivalového podcastu s názvom Grund. Na tému dievodstvo a mládenectvo bude debatovať Alžbeta Lukáčová s hostiami Máriou Brdárskou Janoškou a Janom Liptákom z Rejdovej.
1: Je toto novinkou na festivale?
2: Áno, toto je úplná novinka, ktorú chceme začať na festivale, ale samozrejme aj pokračovať v ďalších rokoch vždy na inú vybranú tému. Naozaj tešíme sa na to a sami sme zvedaví, aký to bude mať ohlas od divákov.
1: Časť informácií o programe Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej porozprávala Mária Hlaváčová. Pokračovať budeme po krátkej hudobnej prestávke. Zaspieva nám folklórna skupina Gočovan z Gočova. Hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

0: spievala folklórna skupina Gočovan z Gočova. Festival to nie je len javiskové dianie. V rozhovore s Máriou Hlaváčovou o Gemerskom folklórnom festivale pokračujeme na tému deti.
1: Deti čaká, už som spomínala, marionetové divadelné predstavenie Dreveného divadla z Bratislavy. Čaká na nich rozprávka Čert a Káča, ale na Farskej záhrade môžu vyskúšať rôzne tradičné drevené hry, spoločenské alebo športové, alebo rôzne také kreatívne hry, samozrejme v doprovode, ale aj sami s rodičmi, so starými rodičmi. Čaká na nich školička tanca, a to konkrétne tance z Vojvodiny, ktoré bude viesť Janko Merník, a deti z Haviarika s lektorkou Ivanou Nemčokovou sa budú učiť s detičkami spievať piesne a hry Horného Gemera. Pre dospelých na Starej Fare bude pokračovať program prednáškou Obyčaje na Jozefa v Slanskej doline, ktoré bude viesť etnologička Michaela Baštáková. Ďalej to bude prednáška Matúša Molnára, etnografa Banického múzea z Rožňavy, ktorý bude viesť prednášku Priatky ako miesto spoločenskej interakcie žien. Toto poobedie sa ukončí opäť v Speváckom dvore u Šiačky a tu sa diváci budú môcť učiť spievať po vlachovsky tentokrát. Školu spevu bude viesť Eva Brunovská a ženy z muzičky. Ešte doplním, doteraz sme kultúrny dom využívali skôr ako na také zákulisné prípravy, ale tento rok sme sa rozhodli v spolupráci s Centrom tradičnej ľudovej kultúry pri Sliuku v Bratislave spraviť takú interaktívnu prezentáciu ich činnosti a taktiež tam bude čakať mnoho aktivít pre deti aj dospelých. Ja by som možno, že prezradila, že bude sa tu konať napríklad aj fotenie starých krojov, bude zrealizovaný ateliér, alebo napríklad sa budú prehrávať staré nahrávky, prezentovať digitalizácia ukážok starých nahrávok a naozaj rôzne také zaujímavé výskumné spracovania materiálov. Takže to bude tiež taká novinka tento rok.
0: Ponuku dvojdňového Gemerského folklórneho festivalu s Máriou Hlaváčovou sme zatiaľ neskončili. Pokračovať budeme po piesni v podaní hornogemerskej ľudovej muziky Petra Gecelovského z Vlachova. Lebo!

0: a spievala hornogemerská ľudová muzika Petra Geselovského z Vlachova. Zatiaľ sme s Máriou Hlaváčovou z Gemerského svetového strediska Rožňava nehovorili o hlavnom programe v druhý deň Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej v sobotu.
1: Na pliacu začneme programom o jednej, kde sa stretnú hostia z blízka aj ďaleka. Môžem spomenúť napríklad Čarnica z Košíc, Klubovanka z Michaloviec, ale aj ľudová hudba Vrátka Mančušku, Lehoťanka z Čiernej Lehoty, Jasanima a Haviar z Rožňavy, Dobšinky a Gemer z Dobšinej. Tento program sa bude niesť pod režiou Týmej Bodzášovej. Ďalej to bude program Tý, čo ďalej ponesú. Je to program detských folklórnych kolektívov a jednotlivcov, kde účinkujú Stromíščok z Vlachova, Haviarik, Deti Haviara, Malý Haviar z Rožňavy, Matičiarik z Banskej Bystrice, účastníci muzikantského tábora Pogemersky hráme. Tento program je v réžii Petra Gecelovského a Michaely Baštákovej. Ďalej, taký vzácny program o 16.30, bude to program Nite, ktoré spájajú, program vojvodinských Slovákov v réžii Anny Bohušovej, tu sa predstaví slovenský kultúrno-osvetový spolok z RD Víka, tanečníci Denny Bolf, Karolínka Dupanová, Janko Siroma a Jan Vida.
0: Tomuto programu ste dali názov Nite, ktoré spájajú, a nasledujúci je možno opäť výpovedný Hlasy, ktoré dýchajú.
1: Áno, tento program je zameraný na oblasti, spevácke kolektívy, ktoré sú typické viachlasným spevom. Tento program režiruje Alexandra Bachledová a budú tu účinkovať kolektívy ako Sliačanka z Liptovských Sliačov, Žernovánka z Hornej Marikovej, Staroľubovňan zo Starej Ľubovne, Dubina z Rožňavy, Genšenky z Honiec a Stromiš z Láchova. Nasledovať bude tiež tematicky spievanie na pliacu, kedy sa to vymení a budú mať možnosť spievať aj diváci spolu so ženami z muzičky.
0: Ďalší program, tu treba upozorniť, možno posluchácka verejnosť postrehla, že bola uvedená do sveta kniha ako výpoveď a vôbec život osobnosti Márie Brdárskej Janošky z Rejdovej. Kniha má názov Volajú me spievarko. No a tento názov ste použili zrejme nielen pre klasický program.
1: My sme ho použili na schvál kvôli tomu aj, že sa tak volá i kniha pani Márie Brdárskej Janošky, ale bude prebiehať na javisku jedinečný zápis do knihy slovenských rekordov v počte naspievaných piesní interpretkou Máriou Brdárskou.
0: Povedzme si ešte možno tretiu časť informácií, ktoré nám priblížia víkendové dianie v Rejdovej. Čo chystáte ako možno taký vrchol festivalu v sobotu večer?
1: Pred gala programom sa ešte predstavia domáce folklórne kolektívy a solisti. V réžii Alžbety Lukáčovej to budú kolektívy Dubina Haviar z Rožňavy, Bučina z Pače, Genšenky z Honiec, Bystrenky z Rožňavského Bystrého, Stromiš z Vlachova, Radzim z Vyšnej Slané, Haj z Rimavskej soboty, Hôra z Rejdovej a Rejdová Kerečáve z Rejdovej. Gala program v réžii Kataríny Babčákovej bude inšpirovaný leitmotívom festivalu a tým sú väzby, ktoré formovali našu kultúru a takisto nás ľudí. Tu budú účinkovať folklórne kolektívy Matičiarik z Banskej Bystrice, Sliačanka z Liptovských Sliačov, Haj z Rimavskej soboty, Raslavičan z Raslavíc s ľudovou hudbou Stana Paláža, Kinčo zo Želiezoviec, Ženy z muzičky, Hôra z Rejdovej, Mirko Ferko a Gypsy Brothers z Rejdovej, Dubina z Rožňavy, Slovenský kultúrno-svetový spolok z RDVK a ľudová hudba Ondreja Hlaváča z Gočova, tiež solisti Mária Brdárska, Jan Lipták, Baláš Bogdan a Lenka Bogdan z Cirankova, Ivan Nemčok a hovorené slovo bude mať Katarína Babčáková. Bude to také zhrnutie účinkujúcich aj celej tej témy vlastne v jednom záverečnom gala programe.
0: A potom tancovačka.
1: Áno, tancovačka a do tanca bude hrať ľudová hudba Stana Baláža z Raslavíc.
0: Zaznelo množstvo informácií o zajtra sa začínajúcom dvojdňovom Gemerskom folklórnom festivale v Rejdovej. Rozprávala Mária Hlaváčová z Gemerského svetového strediska Rožňava. A opäť hudba z Gemera. S ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča zaspieva na festivale domáca folklórna skupina Hôra z Rejdovej.

spievala folklórna skupina Hôra z Rejdovej, kde, ako ste sa dozvedeli, sa už zajtra začína dvojdňový gemerský folklórny festival. Je veľmi pravdepodobné, že nejaké folklórne slávnosti sa budú konať aj inde na východnom Slovensku. Ale, žiaľ, v dvojtýždňovom predstihu do redakcie pozvánky neprišli. Preto aj dnes zopakujeme, že ak viete, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Cez leto však, prosím, posielajte vaše pozvánky 2 týždne skôr. Je totiž dovolenkové obdobie a radi by sme tieto pozvánky zaradili predvídavo a na čas. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Pred záverom si vypočujeme ľudovú hudbu Stana Baláža, ktorá v Rejdovej ponúkne koncert v sobotu. Thank you.

Hrala a spievala ľudová hudba Stana Baláža. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere zahrá a zaspieva muzika Milana Rendoša so solistkou Barborou Palidrabovou.

0: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
1: Nevidíš?
2: Očividne.
3: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Sanácii pilierov kolonádového mosta v Piešťanoch už nič nebráni. Mesto môže podpísať zmluvu so zhotoviteľom. Mestá a obce trpia nedostatkom vody. Podzemné hladiny klesli o 4 metre. O obnovu ruiny hradu Kisak sa starajú najmä dobrovoľníci. Boli by radi, ak by bol národnou kultúrnou pamiatkou. Pri mikrofóne je Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Kolonádový most Piešťanov je bližšie k rekonštrukcii. Po tom, čo Úrad pre verejné obstarávanie neuznal námietky neúspešného uchádzača, pripravuje mesto podpis zmluvy so zhotoviteľom, ktorý spevní základy dvoch poškodených pilierov mosta. Počíta sa aj s montážou snímačov, ktoré budú monitorovať posuny a teplotu pod povrchom konštrukcie.
2: Keď most ponad váh v októbri minulého roka muselo mesto pre statické poruchy nosných pilierov náhle uzatvoriť, nastal problém najmä pre hostí a zamestnancov kúpeľov, ktorí prišli o jedinú možnosť, ako sa dostať pešo alebo na bicykli na kúpeľný ostrov. Mesto preto urýchlene pripravovalo jeho rekonštrukciu, vysvetľuje primátor Peter Jančovič.
3: Napriek tomu, že sa niekoľko týždňov malo pracovať na moste, prekazilo to odvolanie neúspešného uchádzača, ale Úrad pre verejné obstarávanie vyhodnotil tieto námietky ako neopodstatnené a to je dôvod na to, aby sme v najbližších dňoch mohli pristúpiť k podpisu zmluvy so zhotoviteľom, čo je ďalší krok ku sanácii pilierov kolonádového mostu.
2: Počas stavebných prác, ale aj po ukončení rekonštrukcie bude most v režime monitorovania, hovorí Marian Drusa zo Žilinskej univerzity.
4: Všetky piliere od P1 až po P6 budú osadené dvoma snímačmi vertikálnych odklonov a plus sú tam na každom pilieri 4 senzory na monitorovanie poklesu základu, ktoré by mali upozorňovať aj zhotoviteľa budúcej sanácie, či je všetko v poriadku a či si môžu dovoliť stavebné postupy, ako sú naprojektované.
2: Predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov Vladimír Benko dodáva, že online monitoring umožní odhaliť aj drobné poškodenie a zabráni tak väčšej degradácii pilierov.
5: Tento systém, ktorý sem prišiel z Parmy, sa dá nastaviť až tak, že v priebehu 15 sekúnd môže zmonitorovať celý most, keď to bude potrebné. To nastavenie asi bude také, že raz za minútu odborníci budú mať informáciu o tom, akom je zdravotnom stave. Budú vedieť, aký vplyv zaťaženia namáha tento most.
2: Rekonštrukcia mostných pilierov bude stať takmer 2,5 milióna eur. S prácami

0: Pri sušku v bezdaždevom období je cítiť deficit obrovský. Tam, kde nie je nejaký náhradný alternatívny zdroj vody, tak tam naozaj už ide do tuhého.
1: Napríklad park na Mojzesovej ulici už teraz svojimi farbami pripomína jeseň. Zelenú trávu takmer nevidieť a na zemi sú už popadané a vyschnuté listy. Pokračuje predseda občianskeho združenia Ľudia a voda Michal Kravčík.
2: Strom, keď má korene povedzme 5-6 metrov hlboké, on stále sa snaží čerpať vodu, lenže v tom podzemí stále je menej a menej vody a sa nedoplňuje tá zásoba podzemných vôd. A výsledok je, že tie stromy chradnú.
1: Samotný dážď je závislý od toho, koľko vody sa vyparí do atmosféry. Čím menej sa voda zo zeme odparuje, tým viac sa prehrieva. Opäť Michal Kravčík.
2: My obmedzujeme výpar a zo Slovenska sme dokázali už za posledných 60 rokov odkanalizovať cez 15 miliard kubíkov vody. Pokles hladín podzemných vôd je až 4 metre.
1: Svedčia o tom aj vysychajúce rieky. Príkladom je Bodva, ktorej korito nedávno pri Košiciach úplne vyschlo. Ďalej vedúca odboru kvantity povrchových vôd Slovenského hydrometeorologického ústavu Zuzana Danáčová.
3: Zaznamenávame aj toky, kde už naozaj vody nie je. Meriame v 417 vodomerných staniciach. Niektoré z nich sa blížia k absolútnym minimám. Niektoré sú naozaj už veľmi suché.
1: Botanici aj záhradkári sa obávajú o osud drevín, ktoré už dlhodobo vysielajú varovné signály. Otázne preto zostáva, či sa stihnú dostatočne pripraviť na príchod zimy, hovorí Robert Gregorek.
0: To hospodárenie s dažďovou vodou sa musí zmeniť. Je to existenčná záležitosť. Tu naozaj sa musí postarať krajina o nejaký úplne nový prístup ku hospodáreniu s vodou.
1: Doplňa hovorkyňa Ministerstva životného prostredia Kristína Letková.
4: Ministerstvo podporilo 140 projektov miest a obcí, ktoré smerujú do vodozádržných opatrení a investuje stovky miliónov eur do zmysluplných projektov budovania kvalitnej vodárenskej infraštruktúry naprieč celým Slovenskom.
1: Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
5: Počúvate Žurnál.
6: Bobry sú často terčom kritiky. Ľuďom prekáža, že ničia stromy a ich hrádze spôsobujú záplavy či podmývanie ciest. Práve aktuálne sucho však ukazuje aj na pozitívne pôsobenie bobra v prírode. Vďaka stavaniu hrádzy sa darí obnovovať mokrade a zadržiavať vodu v krajine tam, kde by inak v extrémnom suchu nebola.
7: Hrádzu si bobry postavili aj na starom ramene rieky Žitava, neďaleko Vrábel. Hoci v lokalite celé mesiace nepršalo, vody je stále dosť, potvrdil ochranár Ján Gúk.
8: Keby bobor neosídlil túto časť rieky Žitavy a nevyskytovali by sa tu tie jeho stavby, dá sa povedať, že tá rieka Žitava by bola úplne bez vody.
7: Hoci bobry zároveň ničia stromy, v niektorých prípadoch je to skôr pozitívom. Napríklad pri Žitave pomáhajú likvidovať invázny javorovec jaseňolistý.
8: Vytlača pôvodné lužné dreviny, ako sú vrba, topol, jelša. Vďaka tomu, že bobor vyhríza, odstraňuje tieto dreviny, tak vzniká priestor k tomu, aby tu tie pôvodné dreviny mohli rásť.
7: Pozitívny vplyv bobra vidieť aj na okolitých lúkach. Tie sú stále zelené aj napriek pretrvávajúcemu suchu. Bobor tak prispieva k obnove mokradí. Známy je prípad schránenej oblasti Brdy v susednom Česku. Štát tam plánoval vodozádržné opatrenia za asi 12 miliónov eur, no napokon ich spravil bobor a úplne zadarmo. Pozitívny vplyv bobrých kolónií pozorujú ochranári aj na Liptove. Ondrej Kameniar z organizácie My sme les.
9: Je tu vďaka bobrom zhruba o 400 hektárov mokradí viac. Keď si to človek prepočíta, tak dojde až k objemu zhruba jednej desatiny Liptovskej Mary. Toľko vody tu zadržiavajú.
7: To má najmä v extrémne suchých podmienkach ďalšie pozitívne dosahy, vysvetľuje Ján Gúk.
8: Doplňajú sa zásoby podzemnej vody. Tým, že sa voda zadržiava v krajine, postupne vsakuje aj do pôdy. Zlepšujú sa aj podmienky pre poľnohospodárstvo a vytvára sa oveľa znečiteľnejšia a príjemnejšia mikroklíma v okolí mokradí.
7: Ondrej Kameniar dodáva.
9: V tejto situácii by sme mali obrazne povedané boskávať labky tomu bobrovi za to, čo tu robí, lebo bere klimatickú krízu naozaj vážne a robí nejaké adaptačné opatrenie na veľkej priestorovej škále.
7: Bobor sa na Slovensku radí medzi chránené živočíchy. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z domova.
6: Takmer všetky akceleračné zóny na Slovensku sa rušia, okrem jednej na východe Slovenska, ktorú rozdelí Ministerstvo životného prostredia na dve zóny. Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba argumentuje, že zóny sú nevyhovujúce. Veterné parky by v zónach vznikli len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy, čo však minister nepredpokladá.
10: S Slovensko je jediný štát Európskej únie, ktorý v zákone o posudzovaní vplyvu na životné prostredie má, že bez súhlasu miest a

0: obci žiaden veterný park na Slovensku nevznikne. Sú tam dôvody, buď nesplnené kritériá, alebo námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
1: Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky nerozumie, na základe akých kritérií dospelo ministerstvo k tomuto rozhodnutiu.
2: Predpokladáme, že vláda na najbližšom zasadnutí sa bude zaoberať určovaním akceleračných zón. Je potom otázka na vládu, že či tieto akceleračné zóny, čo sa týka rozsahu územia, sú dostatočné vzhľadom na predpokladané výkony určené práve v pláne obnovy.
1: Štát chce finančne odškodniť ľudí, ktorým bola v minulosti protiprávne znemožnená možnosť mať deti. Návrh zákona z dielne ministerstva spravodlivosti by mal ísť na vládu do konca roka. Verejný ochranca práv Robert Dobrovocký hovorí, že zámer odškodniť obete je dlhodobý, preto treba proces podporiť a urýchliť.
3: Čím dlhšie štát s odškodnením čaká, tým viac sa táto náprava vzdialuje. Obete nezákonných sterilizácií prirodzene starnú. Dokumentácia, ktorú môžu postupy úradov preukázať, sa skartuje. Možnosť domôcť sa spravodlivosti sa objektívne teda sťažuje.
1: Podľa výskumničky Amnesty International Slovensko Kamily Gunišovej musí odškodnenie vychádzať z potrieb obetí a byť primerané závažnosti zásahu, nie iba symbolické.
4: Osobitne treba zabezpečiť, aby mechanizmus nevytváral ďalšie bariéry, to znamená dostupné informácie, právnu a administratívnu pomoc, rešpektujúcu komunikáciu a proces, ktorý nebude poškodené ženy nútiť opakovane dokazovať jednak svoju dôveryhodnosť alebo znovu prežívať traumatizujúce udalosti.
1: O konkrétnej výške odškodnenia bude ešte ministerstvo rokovať s rezortom financií. Hradom môže byť aj zrúcanina, ktorá svoju pôvodnú podobu takmer vôbec nepripomína a z ktorej sa zachovalo iba torzo. Napriek tomu má zmysel ju obnoviť a aspoň z časti ukázať, ako kedysi vyzeral. Príkladom je hrad Kisak, na ktorého obnove pracujú tretí rok dobrovoľníci aj zo zahraničia. Tento raz ich prišlo 10.
5: Pred troma rokmi by ruiny hradu Kisak dokázalo spoznať iba oko odborníka. Obyvateľ obce Samuel Čarnoky, po ňom iniciátor obnovy hradu Martin Šároši.
6: Človek len akoby ťažko hľadal stopy v teréne, pretože hrad je zrúcanina a všetky tie pozostatky hradu sú ukryté pod zemou.
7: My sme tu začali archeologickým výskumom, pretože pri jazvečej nore sa začali objavovať aj archeologické nálezy, takže dá sa povedať, že obnovu naštartoval jazvec.
5: Archeologický výskum potvrdil, že tu žili ľudia už v praveku. Samotný hrad sa prvýkrát spomína v roku 1300. Martin Šároši.
7: Najzaujímavejším doterajším nálezom je minca, rímska minca cisára Komoda, ktorý je známy tiež z filmu Gladiator.
5: Pri obnove sa spoliehajú na pomoc dobrovoľníkov. Nerea prišla zo Španielska, Lorenzo z Nemecka a Noar z Francúzska.
8: Ja mám za úlohu najprv vyčistiť tento priestor, aby sme tam mohli dať maltu a pomôcť múr znova postaviť.
9: Myslím si, že je to dobrý spôsob, ako spoznať krajinu a ako zachovať nejaké kultúrne pamiatky.
10: Študujem archeológiu a potreboval som absolvovať stáž. Chcel som zároveň spoznať východnú Európu a jej kultúru.
5: Ako dobrovoľníčka pomáha aj Kristína.
11: Teraz vlastne presúvame kamene, aby sme si ich mohli pripraviť na ďalšie murovanie.
5: Hrad zatiaľ nie je v zozname národných kultúrnych pamiatok. V Kisaku to chcú zmeniť. Martin Šároši.
7: A nedaleké hrady, Šovce a Sokoľ, boli kedysi v takomto stave, ale boli kultúrnymi pamiatkami. Musíme naozaj popracovať na tom, aby aj ten návštevník mal z toho zážitok a videl hradnú architektúru na týchto miestach.
5: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Na Liptove pripravili 6. ročník obľúbeného detského tábora Talentáč. Pripravuje ho miestna akčná skupina Dolný Liptov v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev detí v Ružomberku a okolí. V tomto týždni majú tretí turnus.
12: Tábor bol už v Martinčeku a Liptovskej osade, tento raz je v Ružomberku a okolí. Súčasťou je talentová show, kúpanie, tvorivé dielne, aj vychádzky a pohyb v prírode. Vedúci prostredníctvom špecializovaného dotazníka a hier či iných aktivít zistujú, na čo má dieťa talent a dieťa sa ho učí rozpoznať. hovorí vedúca tábora Katarína Moravová.
13: Ja mám aktivity zamerané na seba, spoznanie, na budovanie tímu, na tie talenty, ktoré im priebežne podľa situácie dávame, vypracovávame. Na záver ukončení tábora im budem posielať talentové vysvetlenie.
12: Každé dieťa si počas tábora pripravuje program, ktorý odprezentuje pred ostatnými. Pokračuje Katarína Moravová.
13: Každý dostane svojich 5 minút slávy. Deti si skúšajú vystúpenie pred ostatnými. Ako vozajstnej talent show môžu niečo zaspievať, zatancovať, nakresliť, alebo športovci ukážu nejaké kúsky a sú hrdí, keď aj prekonali trému.
12: Na deti dohliada aj vedúca Janka.
14: Deti baví, spoznávam nových kamarátov. Hrať sa, keď sa môžu veľa smiať. Jedno dievčatko veľmi pekne zložilo báseň. Tí, čo sa tak najviac trošku ospíchajú, tak si už urobia doma nejakú kresbu a potom o nej hovoria, alebo tancujú. Jeden chlapec aj vypískal na píšťalke hymnu.
12: V treťom turnuse je 8 detí, medzi nimi aj Juraj z Ružomberka.
15: Som tu prvýkrát. Ja sa najviac teším na to, ako budeme robiť sliz. Som dobrý v hokeji. Moja silná stránka je, že sa všetkým kamarátim.
12: Z pobytu sa tešia aj Alžbetka, Liam.
16: Najviac sa tu teším asi na talent show a na opekačku. Myslím si, že môj talent je aj lyžovanie.
17: Moja silná stránka je, že sa starám o moju sestričku.
12: Organizátori potvrdili, že popri množstve aktivít deti zabudli na mobil či počítač. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Dnes oslavuje v slovenskom kalendári meniny Ľubomír, no v maďarskom je meno Ipoli, čiže v preklade Ipel. V tretej najväčšej rieke na Slovensku dobrovoľníci a milovníci prírody v rámci cezhraničnej spolupráce začali dnes čistiť koryto od odpadkov a zároveň rieku aj splavia.
18: Dobrovoľníci budú po roku opäť čistiť rieku Ipeľ. Medzinárodné podujatie spája samosprávy, občianske združenia, športové organizácie aj dobrovoľníkov zo Slovenska a z Maďarska. Veľké čistenie rieky Ipeľ sa začalo dnes a potrvá až do soboty. Pokračuje jeden z organizátorov Zoltán Vek.
19: My to robíme teda 3 dní, štvrtok, piatok, sobota. Každý deň o priemere takých 30 ľudí príde. A to už sú stáli dobrovoľníci. To je okruh zhruba 200 ľudí, ktorí sa tam prestriedajú. My zhruba čistíme okolo 140-150 riečných kilometrov.
18: Počas 3 dní budú dobrovoľníci čistiť úseky rieky od Boľkoviec cez Vyškovce nad Ipľom až po ústie do Dunaja pri Chľabe. Dobrovoľníci budú pracovať priamo s člnou, odkiaľ budú vyberať odpad z vodného toku. Zároveň sa bude čistiť aj okolie rieky a jej brehy. Hovorí dobrovoľník Ladislav Pál zo Šiach, ktorý sa do akcie zapája pravidelne.
20: 2021 ako začal prvý, ja som bol prvý s tým kamarátmi, boli sme v Šachách 4 od začiatku. Vôbec neviem to pochopiť, že idú na ryby a všetko nechajú tam. Cigaretujú, prečo nemôžu dať do sáčky, alebo čo ja viem, ten švak.
18: Ekologické podujatie patrí svojim rozsahom k najväčším aktivitám v rámci cezhraničnej spolupráce v regióne Poiplia. Viceprimátorka mesta Šahy Tymea Naď.
21: Našťastie máme veľmi aktívnych ľudí. Dokonca si myslím, že v našej mestskej časti Tešmak existuje jedna skupinka ľudí, ktorá pracuje počas celého roka. To bolo od začiatku pre nás veľmi dôležité. Ochrana prírody a naša rieka. A je to ako team building veľmi užitočná vec, si myslím.
18: Dôležitou súčasťou iniciatívy je tiež propagácia vodného turizmu. Čistejšia rieka a jej brehy majú prispieť k atraktivite územia pre domácich obyvateľov, návštevníkov, vodákov aj ďalších športovcov. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
1: Z futbalovej mapy Slovenska miznú tradičné obecné kluby. Niektorí hovoria o kríze dedinského futbalu. V poslednom čase obmedzilo alebo zastavilo činnosť takmer 30, predovšetkým seniorských tímov. Hovorí sa o nedostatočnom záujme mladých ľudí či nedostatku financií.
22: Klub z Ružinej pri Lučenci postúpil v minulej sezóne do 6. ligy, no tesne pred prvým zápasom sa odhlásil. Z mužstva odišla väčšina hráčov, funkcionár Jozef Líška.
23: Tých hráčov je nedostatok, tu sa nedá robiť stabilný futbal. Pokiaľ by vám odišli 5 hráči, tak ich doplníme.
22: Reaguje hovorca Slovenského futbalového zväzu Juraj Čurný.
24: Nemôžeme niekoho, kto hrá futbal amatérsky bez zmluvy, v podstate držať v nejakom klube, keď on si povie, že už tam hrať nejakým spôsobom nechce.
22: Mnohí poukazujú na vysoké poplatky v súťažiach. Znova Jozef Líška.
23: Režia na rozhodcov delegátov je 4,5 tisíc na pol roka. To je 9 tisíc na rok. Ja sa pýtam, ktorá obec si dovolí dať 9 tisíc rozpočtu ročného, keď ledva živorí?
22: Slovenský futbalový zväz priznáva nedostatok peňazí, no hovorca Juraj Čurný dodáva, že regiónom pomáha v rámci možností.
24: To je záležitosť oblastných alebo regionálnych futbalových zväzov, ktoré takisto majú možnosť pomôcť tým klubom aj po tej stránke finančnej, napríklad aj tým, že prevezmu či už kompletná alebo časť nákladov na delegované osoby vďaka svojim partnerom a podobne.
22: Športový novinár Ivan Mriška si tiež myslí, že jedným z najväčších problémov sú peniaze.
0: V minulosti to hrali ľudia s vášňou, s láskou. Dneska proste vidia za každým len peniaze. Keď tie peniaze dojdú, kluby nemajú taký tok financií ako k minulosti.
22: Situáciu vnímajú aj fanúšikovia dedinského futbalu.
2: Ten obecný úrad musí pomáhať, musia byť sponzori. Je to náročnejšie teraz.
3: Chodili sme, no starí kamaráti, tu sme sa zišli, čo sme hrávali dakedy, aj podebatili.
22: Hoci sa mnohé dlhoročné kluby odhlásili, pre úplnosť treba dodať, že v aktuálnej sezóne pribudlo takmer 30 nových alebo staronových tímov. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
1: Japonská premiérka Sanae Takajčiová dôrazne protestuje proti návšteve ruského prezidenta Vladimíra Putina na sporných Kurilských ostrovoch.
6: Severné územia sú historicky a právne neoddeliteľnou súčasťou Japonska.
1: Na časť územia, ktoré je pod ruskou kontrolou, si nárokuje aj Japonsko. Práve nedoriešený spor o časť ostrovov je dôvodom, prečo Moskva a Tokio po druhej svetovej vojne nikdy nepodpísali mierovú dohodu. Premiérka Takečiová konštatovala, že vzťahy medzi Japonskom a Ruskom sú po ruskej invázii na Ukrajinu v zložitej situácii. Ruský prezident tvrdí, že plány Severoatlantickej aliancie rozmiestniť nové zbrane v Ázijsko-Tichomorskej oblasti predstavujú pre Rusko hrozbu. Rumunsko začalo predpoludním s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cerná voda z dôvodu nízkej hladiny Dunaja, oznámila štátna spoločnosť, ktorá elektráreň prevádzkuje. Úrady v Aténach zintenzívnili postreky proti komárom, keďže miestny zdravotný úrad oznámil výrazný nárast prípadov západonílskej horúčky. Za uplynulý týždeň zaznamenali 45 nových prípadov tohto vírusu prenášaného komármi, čím sa celkový počet evidovaných infekcií zvýšil od začiatku roka na 110. 81 pacientov malo závažné komplikácie postihujúce centrálny nervový systém. 9 ľudí nad 65 rokov zomrelo.
4: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Opustila nás legenda slovenskej ľudovej kultúry. Vo veku 94 rokov zomrela speváčka ľudových piesní Darina Laštiaková. Pôsobila aj ako etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka.
25: Je nezameniteľný hlas poznajú celé generácie. Okrem spevu sa venovala aj zbieraniu ľudových piesní v regiónoch. Ako etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka ich desiatky rokov vyhľadávala, nahrávala a pomáhala uchovávať. V rozhovore pre Slovenský rozhlas spomína, že oravské ľudové piesne objavila počas štúdia na vysokej škole.
26: Ja som sa tak trošku v kútiku duše haňbila, že ja vlastne som z Oravy a tie piesne nepoznám. Tak reku, poďme, keď pôjdeme domov na prázdniny alebo hocikedy na 4-5 dní, už som odskočila do tých dediniek a začala som si ich zapisovať a zbierať.
25: V rozhlase začala pracovať v roku 1961. Do vysielania pripravila stovky programov. Venovala sa folklóru zo všetkých regiónov Slovenska. Najznámejším boli najmä jednotlivé časti dlhodobého cyklu Horí ľudia a pieseň. Spomína naň aj v rozhlasovom vysielaní.
26: Už ten názov Horí ľudia a pieseň prezrádza, že som zvolila horskú trasu. Túžila som poznať piesne a podnikať cesty za ľuďmi, ktorí bývajú v horských dedinkách.
25: Spevák ľudových piesní a jej dlhoročný priateľ Jan Ambrós o nej hovorí ako o veľkej osobnosti.
27: Kto s ňou prišiel do kontaktu, tak musel povedať, že to je jeden vynikajúci človek, výborná speváčka a v ľudskosti mala v sebe toľko, že mohla rozdávať.
25: Za nahrávky z oblasti folklóru získala viacero medzinárodných ocenení. Je nositeľkou Krištáľového krídla za celoživotné dielo. V roku 2013 jej prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry. Za svoj životný údel považovala spevom robiť ľuďom radosť. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská televízia Rozhlas si Darinu Laštiakovú na dvojke pripomenie v relácii Anjeli strážny. Rádio Slovensko v sobotu v repríze relácie Túto hudbu mám rád. Rádio Regina počas celoslovenského vysielania odvysiela v sobotu reláciu Klenotnica ľudovej hudby.
4: Šport.
1: Naša atletka Gabriela Gajanová sa na majstrovstvách Európy v Birminghame nepredstaví vo finále behu na 800 metrov. Obhajkyňa striebra z Ríma 2024 finišovala v prvom semifinále štvrtá. Priamo postupovali prvé tri pretekárky. No keďže druhý beh bol rýchlejší, výkon úradujúcej vicemajsterky zo Slovenska, druhý najlepší v sezóne, na postup medzi elitnú osmičku nestačil.
5: Žiaľ, nestačilo tento rok. Je tá 800 naozaj vysokej úrovni a na postup bolo treba bežať 1:58:15, čiže na úrovni môjho osobaku. Viem, že som pripravená aj na takýto výkon, ale žiaľ, dnes v tom behu sa mi to nepodarilo nejak dať dokopy.
1: Slovenský atlét Ján Volko nepostúpil z rozbehov na 200 metrov. Päťnásobný účastník kontinentálneho šampionátu obsadil v treťom rozbehu v silnom protivetre 7. miesto časom 21,45 stotín sekundy. V celkovom hodnotení rozbehov mu to stačilo na 23. priečku.
7: Na rovinke už som jednoducho nevládal a ešte tá zákruta myslím, že bola celkom fajn, že ešte som si držal nejakú pozíciu, ale už potom jednoducho došli sily a je to len odrazom tej sezóny, že tá dvojstovka jednoducho nebola úplne z mojej strany ideálna tento rok.
4: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov a cez deň 24 až 33 stupňov. Viať bude slabý premenlivý vietor.
4: Žurnál Rádia Regina.
1: Príjemný zvyšok dňa vám želajú Martina Gabčová, Ala Kováčová a Viera Polešovská.
4: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
4: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Leviciach, kolóna na D2, počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete medzi Levicami a Hornou Sečou, informuje o tom polícia. V kolóne stojíte na bratislavskej D2 smerom do Malaciek, pri Stupave stratíte takmer hodinu, v opačnom smere smerom do Maďarska pri práce na moste Lanfranconis sa zdržíte pol hodinu. Národná diaľničná pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v oboch smeroch. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi sa zdržíte asi 20 minút, rovnako stratíte aj na D1 za Trnavou smerom do Trenčína a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Za Žilinou smerom do Čadce sa zdržíte pol hodinu, v opačnom smere asi 15 minút a 15 minút stojíte aj na trase z Martina do Koštian nad Turcom na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, v Košiciach Šebastovciach smerom do centra a 10 až 15 minút stojíte aj v Bardejove na Duklianskej smerom von z mesta. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút. Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes vám predstavíme pripravovaný album koncertov Jána Cimera a v knižnom klube pripomenieme dôležitú knihu Rozhovory s koncertným majstrom Karolom Petrócim. Pri počúvaní vás vítajú Tibor Kurila a Jana Pataráková.

0: Štátna filharmónia v Košiciach teda toto leto
1: začala nahrávkou na nové CDčko Jana Cimera, čiže darček k životnému jubileu dnes už nežijúceho slovenského hudobného skladateľa, na ktorého sme takmer zabudli. Takže kto to bol Jan Cimer?
2: Jan Cimer je pre mňa nesmierne fascinujúca osobnosť. V histórii našej hudby reprezentuje takú ideálnu, no vzácnú kombináciu. Bol vynikajúcim skladateľom, ale aj zároveň špičkovým klavírnym virtuózom. Mimochodom, bol vôbec jediným absolventom kompozície na konzervatóriu u nášho Nestora Eugena Suchoňa, ktorý bol na neho po celý svoj život nesmierne hrdý, tak to je taká zaujímavosť. A Cimer priniesol do slovenskej hudobnej tvorby niekoľko prvenstiev, o ktorých by som rada hovorila. Napísal prvý slovenský klavírny koncert, napísal prvý huslový alebo aj orgánový koncert so sprievodom orchestra. Okrem toho mal blízko aj k filmu, zložil hudbu k viac ako 30 filmom a pre mňa osobne je to autor, na ktorého sme na Slovensku tak trošku pozabudli a práve preto sme sa rozhodli nahrať jeho diela, aby sme tento dlh aspoň čiastočne splatili. Jan Cimer drží aj jeden taký absolútny slovenský rekord a síce ako jediný náš slovenský skladateľ skomponoval úctyhodných 13 symfónií. Žiadny iný slovenský autor ich nenapísal viac a práve preto mám aj obrovskú radosť, že sme so Štátnou filharmóniou Košice teraz nahrali jeho symfóniu číslo 11 a týmto nahrávaním vlastne vraciame do života kus našej vlastnej hudobnej identity. Táto symfónia číslo 11, opus 98, vznikla niekedy pred rokom 1981 a reprezentuje Cimerovo absolútne zrelé a vrcholné kompozičné obdobie. Táto symfónia je nesmierne rapsodická, emotívna, je plná takej vnútornej rozorvanosti a Cimer v nej siahol po obrovskom zvukovom aparáte a obrovskej zvukovej monumentálnosti a pracuje tam s veľkým symfonickým orchestrom.
0: Druhé dielo, ktoré nahrávate, je Concerto Grosso. To zložil ako mladý, ale vyvolalo veľkú vlnu nepochopenia. Boli 50. roky v Československu, takže politika zasiahla aj do života tohto hudobného skladateľa.
2: Keďže Cimer bol skvelým klavíristom, klavír bol jeho srdcovou záležitosťou a my sme sa rozhodli nahrať na CD Concerto Grosso pre dva klavíry, dva sláčikové orchestre a bicie nástroje z roku 1951. Taký zaujímavý až dramatický príbeh sa viaže s týmto dielom. Keď toto dielo v máji 1952 odpremierovali, vtedajšia komunistická kritika Cimera ostro napadla a obvinili ho z tzv. Formalizmu a idealizmu, čo boli vtedy nebezpečné politické nálepky. A keďže Cimer bol človek s pevnou chrbtovou kosťou, odmietal ustúpiť zo svojich umeleckých a kresťanských zásad, režim ho za trest vyhodil z konzervatória a dostal príkaz nastúpiť do výroby. A hoci tam nakoniec zo zdravotných dôvodov nenastúpil a zostal tvoriť v slobodnom povolaní, toto geniálne a progresívne dielo bolo na 10 ročia žiaľ umlčané.
0: Vy ste si na neho zavolali dvoch naozaj odborníkov, ktorí už viac ako 10 rokov majú toto dielo v repertoári.
2: Áno, práve pred 10 rokmi toto dielo naživo zaznelo so Slovenskou filharmóniou a my sme si prizvali Dianu Buffa a Ivana Buffu v interpretácii tohto koncertu, ktorý majú v repertoári.
0: Všade píšu, že sa mu veľmi ublížilo tomuto autoru, že o ňom málo vieme, že ho málo hráme a vy ste ho zreštaurovali? Proste ste ho vrátili slovenskému publiku?
3: To určite nebude jediný prípad slovenskej hudbe, ktorý trošku utrpel na svojej reputácii a že sa na neho zabudlo a čo je ešte oveľa horšie, že sa aj noty buď postrácali, alebo sa na veľmi dlhý čas kde si povaľovali a ťažko sa zháňali, pretože sa nevydali z týchto nejakých problematických dôvodov a nie je to iba prípad Cimera, ale tento je jeden z tých smutnejších aj o to viac, že išlo jedného z najnadanejších slovenských skladateľov, mimoriadne nadaného skladateľa a vlastne aj klaviristu a vynikajúceho muzikanta. A vlastne ubližilo sa mu vlastne kvôli tejto skladbe, ktorú nahrávame práve a ktorá ležala vlastne od tých 50. rokov v šuflíku až do 2016. roku, kedy sme s manželkou hrali pri príležitosti dožitých 90. narodenín skladateľa. Čiže ťažko sa mi vlastne vôbec chápe, čo mohlo vtedy súdruhom na tomto vadiť, na tomto diele, alebo má samozrejme zopár šteklivosti, ale je to veľmi svieže na ten dielo. plne v štýle, ako sa v tom čase komponovalo, dokonca aj v Sovietskom zväze. A pravdepodobne sa na začiatku 50. rokov musela nájsť nejaká obeť a tá obeť sa našla. Je to vlastne Concerto Grosso, čiže v štýle neoklasicizmu, respektíve neobaroka, návrat starým formám a k starej sviežosti a jednoduchosti, čo sa spojilo s jeho interpretačným talentom, takže naozaj napísal veľmi brilantné klavírne partie pre obidvoch klaviristov a zaexperimentoval si aj s orchestrom, vynechal dychy a nechal si veľký sláčikový orchester, z ktorého spravil dva tiež komunikujúce sláčikové orchestre ako v štýle rozhovoru v rámci Concerta Grossa, čiže sú dvaja solisti, ale aj dva orchestre plus bicie nástroje, ktoré tomu dodávajú celému šťavu. Takže myslím, že jedno z najvydarenejších diel, aké máme v slovenskej hudbe a asi preto mu aj tento osud musel byť takto dopriany v vozovkách.
0: Nikdy nie je neskoro vrátiť toto dielo poslucháčom, to sa vám podarilo, čiže vy ste ho šťastie rekonštruovali z nahrávok, ktoré sú?
3: Noty našťastie sa našli a dlho sa hľadali, našli sa, ale bol to autograf, ktorý trebalo trošku študovať, lebo boli tam už vyblednuté takty a noty a boli aj určité diskrepancie s partmi, ktoré sa vtedy používali, čiže trebalo to dať nejako dokopy podľa nejakej kompozičnej logiky. Prepísal to hudobný fond, ale ja som na to dohliadal, aby ten materiál, ktorý sa vtedy uvedol so Slovenskou filharmóniou, bol v poriadku, aby neboli pri nácviku žiadne problémy a aby vlastne ten návrat k tomuto dielu nemal žiadne škrabance. A ani ich nemal.
0: Teda tie dva klavíre sa rozprávajú? Je to tak napísané?
3: Áno, rozprávajú sa, majú rôzne dialógy, ale aj spoločné nejaké vyústenia a ten dialóg je raz lirický, raz až taký bojovný a výbušný a taký v nejakom konflikte, že naozaj všetky nálady sú tam využité a vlastne na to slúžili aj 4 časti, aby sa 4 úplne odlišné nálady a výrazové polohy mohli separátne krásne vykreovať. Ale aj obidva sláčikové orchestre komunikujú spolu, aj na rôznych echách, že si odpovedajú a všelijakým spôsobom komunikujú, takže to veľmi vtipne napísané a vynikajúco to funguje. Videl som aj nahráčov orchestra, že si to užili.
0: Predstavme ešte, kto všetko sa na tejto nahrávke ozve. Kto bude dirigovať?
2: V prvom rade je to štátna filharmónia Košice ako interpret, ako solisti Concerto Grosso sú Ivan a Diana Bufovci. Interpretačne má na starosti pod svojou taktovkou tento projekt dirigent Martin Leginus. Za hudobnou réžiou je skvelý multiinstrumentalista, pedagóg, ale aj skvelý hudobný režisér Ladislav Fančovič a to všetko pod drobnohľadom mikrofónov Rostislava Pavlíka.
0: To boli slová klaviristu Ivana Bufu a riaditeľky štátnej filharmónie Košice Lucie Potokárovej o nahrávke albumu koncertov Jána Cimera. Verejnosti ho predstavia počas festivalu Košická hudobná jar.

0: Knižný klub Rádia Regina Východ.
1: Mária Kornuciková napísala knihu Rozhovory s koncertným majstrom Karolom Petrovcim. Z vlastnej skúsenosti viem, že netrpí potrebou tohto druhu seba prezentácie, ale podarilo sa zostaviť vzácnu knihu rozhovorov.
2: Tak ja to považujem za taký dar a možno aj životné šťastie, lebo je pravdou, že keď skončíte vysokú školu, síce hudobného zamerania, vás to nepripraví na ten praktický život. Pán Petrovci bol absolútne pre mňa potrebný človek a veľmi nápomocný človek, vždy ochotný poradiť. V podstate sme naozaj aspoň v tých mojich úvodných rokoch veľmi veľa konzultovali, ale vlastne počas celého toho môjho pôsobenia som si vážila, že tam je a že môžem za ním vždy prísť sa poradiť. Som za tú spoluprácu vďačná.
1: Spojila vás teda štátna filharmónia Košice, ale muselo to prerásť aj do niečoho hlbšieho, keď bol ochotný sa vám až natoľko otvoriť, až toľko o sebe povedať a o svojom rozmýšľaní, ako to je podchytené v tejto knihe, pretože kniha ho predstavuje ako komplexného človeka, rozmýšľajúceho, ale aj hudobníka, pedagóga, až po človeka, ktorý zostarol. To sa mi páči, že vlastne všetky tie odtienky sa vám tam podarilo. Bolo to ťažké ho prehovoriť, aby rozprával o sebe?
2: Bolo ťažké ho prehovoriť na to, aby z toho vznikla kniha. Aby to bolo zaznamenané a aby to bolo potom vlastne verejnosti prezentované. Asi 3 roky odolával a odmietal. Nebolo to u neho, ako ho poznáme, nejak striktné, ale tá odpoveď vždy znela, že potom niekedy neskôr. A potom nakoniec možno trošku mu ubudlo z tej práce zbormajstra, z tých povinností, tak súhlasil a boli to milé stretnutia pri káve s diktafónom, ale v podstate my sme pokračovali v tých rozhovoroch, ktoré prebiehali počas celého môjho pôsobenia v štátnej filharmónii Košice, pretože to neboli len odborné rozhovory, dajme tomu o tej dramaturgii, o tých dielach, ale vždy to prešlo aj do nejakých takých filozofických úvah a my sme sa rozprávali veľa a na rôzne témy. Takže nakoniec to z toho vyplynulo aj tak prirodzene, že prečo nezachytiť aj takú tú inú, hlbšiu stránku tých našich rozhovorov.
1: Čo ma prekvapilo je, ako ste knihu poskladali, lepšie povedané, ako ste ju začali, pretože ju otvárate najťažšou kapitolou. Možno aj najväčšou výzvou pre čitateľa pre mňa rozhodne bola, pretože sa treba prehrísť cez filozofické úvahy samotného Karola Petrovciho, jeho obľúbených autorov i vašich obľúbených autorov. Takže prečo ste začali knihu filozoficky?
2: Môj zámer nebol písať takú tú bežnú monografiu. To je už zrejme aj z toho, že je to forma rozhovoru. Takisto možno tam niekde v podvedomí rezonovala taká myšlienka, aby to nebola úplne taká bežná kniha, ktorá mapuje teda ten nejaký chronologický vývoj jeho života, jeho rôznych postov, ktoré zastával. Bolo pre mňa dôležité ozrejmiť aj podstatu a zmysel umenia. To bola častokrát naozaj tiež téma našich rozhovorov a keď sa máme potom baviť o umení, o umeleckom pôsobení, tak asi je dobre vyjasniť, čo to umenie vlastne je, pretože my obidvaja sme rezonovali trošku v takej tej téme, že mnoho z toho dnešného umenia, ktoré sa prezentuje ako umenie, vlastne s tou podstatou toho autentického umenia nemá nič spoločné a asi bolo pre nás dôležité vymedziť hranice, že kde to umenie ešte je skutočne umením a kde už nie. A potom ďalej môžu na to nadväzovať ďalšie kapitoly, ktoré to rozoberajú už naozaj z tej stránky života a tvorby pána Petrovciho.
1: Ono, keď potom človek ďalej číta knihu, tak mu je jasné, že bolo dobre, keď sa prehryzol cez tú prvú kapitolu, pretože Karol Petrovci takto rozmýšľa. A napriek tomu, že je to muzikant a že je pedagóg, je to filozof a filozofia ho aj baví, ale nezabudol byť človekom vtipným. To som ocenila, že sa vám tam podarilo dostať.
2: Je to jedna z tých jeho takých milých stránok a najmä ja tam vnímam aj takú ďalšiu rovinu, že on mnohé komplikované veci vie povedať veľmi prístupne a ľudský. Hej, že tomu vlastne porozumie aj laik a nebol to náš zámer viesť tam nejaké úplne hlboké metafyzické úvahy, ale pokúsiť sa to umenie trošku sprístupniť aj síce z tej filozofickej stránky, ale tak, aby tomu rozumel aj bežný človek.
1: Potešila ma kapitola, keď rozprávate o tom, o čom rád rozprával, ako sa naučil hrať, ako pochopil, že technika musí vychádzať zvnútra, že to nie je len sled nejakých naučených krokov. A potom ten emocionálny výklad o husliach. To sú krásne kapitoly, pretože človek, ktorý nedržal husle v ruke, sa zrazu dozvie to, čo niekde možno intuitívne cíti, že je to čosi viac, než len stlačiť správnu strunu a potiahnuť po nej slákom. To je taká nadstavba pre mňa z tejto knižky.
2: Ja osobne si určite cením popri tej úvodnej kapitole, ktorá rozoberá teda to umenie, najviac tie pasáže, kde aj k tomu procesu, ako si tú hru na husliach osvojoval, pristupuje s takým hlbokým ponorom a kde vlastne vysvitá, že on do 30-ky, to sú jeho slova, nevedel hrať na husliach, napriek tomu, že už zastával ten najvýznamnejší post, aký sa dal, a že vlastne až v Prahe pani Hlouňová mu sprístupnila isté postupy a techniky, ktoré ho vlastne naučili ovládať telo, ktoré potom pri tej hre na husliach používal. No a mne toto pripomínalo veľmi isté zenové postupy alebo meditácie, kedy u pani Hlouňovej pán Petrovci napríklad prvé mesiace vôbec nemal husle v rukách. Hej, stál pri stene a mal si vo svojom vedomí nájsť malíček. Tak znie to úplne šialene a osobne nepoznám nikoho, kto by takto učil, okrem teda pána Petrociho, ktorý na tento odkaz Marie Hlouňovej nadviazal. A mňa to nesmierne zaujímavalo, až fascinovalo prísť na to, čo za tým je. Kým asi tým procesom človek neprejde, tak to nepochopí úplne do hĺbky, ale myslím, že v knihe sa nám podarilo to celkom dobre zachytiť. No a druhá krásna kapitola, moja obľúbená takisto, je kapitola o husliach, kde áno, znovu sa tam vyjavia isté hĺbšie súvislosti a záležitosti, že nie je to len nástroj. Hej. Ak niekto vytvorí husle, tak väčšinou sú za tým celé rody, ktoré vlastnia istú znalosť, ktorá dnes je už veľmi vzácna. Je to o tom, aké drevo je použité. To drevo väčšinou už pripravujú starí otcovia. To drevo je potrebné istým spôsobom skladovať, vybrať ho. Takže toto sú nádherné záležitosti a je to pre mňa taký obraz niečoho, čo sa z dnešného sveta už stráca. Hej. Remeselnej poctivosti a predovšetkým znalosti, ktoré sa dedili v týchto rodoch. A dnes, keď vlastne žijeme v tej digitálnej ére, takej tej techniky, toto ľudské, ten ľudský dotyk, ktorý naozaj sa dedil z generácie na generáciu, sa proste vytráca, tak som rada, že aj toto sa cez pána Petrociho a cez jeho kontakt s majstrom Vávrom, husliarským majstrom v Prahe, že sa to podarilo v knihe zachytiť.
1: Napokon aj Karol Petroci je osobnosťou, ako dnes už tak ľahko nenájdeme, pretože mu záležalo na úplne iných veciach, ako záleží mnohým ľuďom, možno aj v jeho postavení dnes. Je to taká pre mňa veľmi potrebná kniha zachytiť, no pomaly časy, ktoré končia v civilizácii. Páči sa mi aj obrazová časť, tiež o mnohom vypovedá a je to ako keby taký aj most k tej kapitole o rodine, ktorá je veľmi dôležitá.
2: Skutočne aj samotný pán Petroci je vlastne akýmsi symbolom starého sveta, ktorý odchádza. A máme tam aj takú dodatkovú kapitolu, kedy o ňom píšu a hovoria veľké osobnosti hudobného života, nielen slovenského. A dovolím si krátky citát od Leoša Svárovského, jedného z popredných českých dirigentov, ktorý napísal, že neznám žiadného človeka, ktorý by bol tak oddán svému orchestru ako mistr Petroci. Alebo citát od pána Kostelného, dlhoročného riaditeľa, vlastne zakladateľa speváckeho zboru Collegium Technicum, ktorý tiež pekne uvádza, že Karol Petroci to sú dejiny klasickej hudby Košíc, že bol pri všetkom, čo sa stalo za viac ako polstoročie v hudobnom živote od prvého filharmonického koncertu. A plus dodávam, že bol pri tom ako naozaj nesmierne pokorný a obetavý človek. Toto je dôležité, že práve tá schopnosť obetovať to svoje ja, ten svoj voľný čas, nejaké možno aj svoje záujmy pre tých druhých. Toto je na ňom naozaj fascinujúce a to je niečo, čo je dnes veľmi vzácne.
1: Dnes knihu Rozhovory s koncertným majstrom Karolom Petrovcim môžete získať, keď na mailovú adresu knižniklub@stvr.sk napíšete, v akom orchestri bol Karol Petrovci po celý život koncertným majstrom. Koho sme vyžrebovali a kto knihu získal, sa dozviete vo štvrtok 20. augusta o 14:45. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Tibor Kurila a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

18 hodín. Tento program je určený pre deti.

Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša. Mikulášové prázdniny. Táto príhoda je o kúpaní. V tábore, kde som na prázdninách, robíme každý deň kopu vecí. Ráno o 8 vstávame, rýchlo sa oblečieme a ideme na nástup. Nasleduje rozcvička, raz, dva a fičíme do umývárne. Tam je náramná psina, keď jeden druhému striekame vodu do tváre. Potom tí, čo majú službu, rýchlo poroznášajú raňajky. Máme kopu strašne dobrých maslových chlebov. Rýchlo ich zjeme a bežíme do zrubov ustlať. Nie je to ustielanie ako u mami doma. Tu iba stiahneme plachty a prikryvky, poskladáme ich a položíme na matrac. Služby potom poupratujú a pán Zajko, to je náš hospodár, ich po niečo pošle. A už musíme letieť na nástup, aby sme sa spoločne išli kúpať. Na pláži máme znova nástup a vraciame sa do tábora na obed. Veľmi radi, lebo sme stále hladní. Po obede spievame pesničky. Napríklad, prešiel som cez rieku v červených drevákoch, alebo námorníci, smelí chlapci. Nasleduje popoludnejší odpočinok, čo je dosť veľká otrava. Ale je povinný, neplatí nejaká výhovorka. Počas odpočinku na nás dohliada náš oddielový vedúci a zvyčajne nám niečo rozpráva. Potom máme znovu nástup a ide sa na pláž. Tam sa kúpeme až do nástupu na návrat do tábora a na večeru. Po večeri znova spievame, niekedy aj pri veľkom táboráku, a keď nemáme nočnú hru, ideme si ľahnuť. Rýchlo musíme pozasínať a spať. Vo zvyšnom čase si môžeme robiť, čo chceme. Ja mám najradšej zo všetkého kúpanie. Všetci chodíme k moru s našimi oddielovými vedúcimi a máme pláž iba pre seba. Nie, že by tam ostatní mali vstup zakázaný, ale keď tam niekto príde, hneď sa aj berie preč. Asi preto, že keď sa hráme na piesku, robíme dosť veľký hurhaj. Rozdelili nás do oddielov. Náš oddiel sa volá Rys Ostrovit. Sme v ňom 12, máme perfektného vedúceho a heslo Držme sa. Náš vedúci nás zhromaždí okolo seba a vraví: Decká, nechcem vidieť nejaké vylomeniny. Držte sa spolu a nevzdialujte sa veľmi od brehu. Na zapískanie vyjdete z vody. Chcem vás mať stále na očiach, nejaké potápanie. Kto neposlúchne, tomu kúpanie zarazím. Jasné. A teraz svižne do vody. Náš vedúci silno zapískal a všetci sme sa rozbehli domov.

0: Vúcim plačom sa hodil do piesku.
1: No, dobré, zdvihol plecia vedúci. Vy zostaňte v skupine a čakajte. Idem po vášho kamaráta.
0: Vyšiel z vody a dohováral Celestínovi.
1: No tak, chlapček, nemusíš sa báť.
2: Musím,
0: reval Celestín.
2: Musím sa báť.
1: Nehrozí ti nejaké nebezpečenstvo, chlácholil ho vedúci.
0: Poď, pekne mi podaj ruku a spolu pôjdeme do vody.
1: Neboj sa, nepustím ťa.
0: Uplakaný Celestín mu podal ruku a dal sa ťahať až k vode. Keď si namočil nohy, zvrieskol.
2: Jaj, studená, bojím sa. Ja umriem, jaj.
1: Ale veď ti vravím, že...
0: Uprostred vety vedúci vypleštil oči a zareval.
3: Kto to tam pláva smerom k boji?
4: To je Krišpín,
0: odpovedal mu niekto z oddielu.
4: Vraj je vynikajúci plavec a stavil sa, že doplávaš k boji.
0: Vedúci pustil Celestínovu ruku, rozbehol sa do mora, plával a kričal.
3: Krišpín, späť, okamžite!
0: Pritom sa snažil aj pískať a píšťalka vo vode vydávala zaujímavé bublavé zvuky.
1: Celestín rumázgal.
2: Nenechávajte ma tu samého, ja sa topím, jaj, mamička moja, ocko, jaj.
1: A voda mu pritom siahala iba po členky. Bolo to náramne smiešne.
0: Vedúci sa vrátil aj s nafúčaným Krišpínom.
1: Bol naštvaný, lebo musel ísť von z vody a trčať na pláži.
0: Potom nás vedúci chcel spočítať, ale veľmi mu to nešlo, lebo kým bol preč, každý si išiel po svojom a trochu sme sa rozprchli, no a keď plával za Krišpínom, strátil píšťalku, preto musel kričať.
3: Oddiel Rizostrovit, nástup! Oddiel Rizostrovit, držme sa!
1: Držme sa!
0: Vtedy za ním prišiel vedúci druhého oddielu a vraví.
5: Počuj, Richard, nemohol by si zjapať trochu tichšie, moji chalani vôbec nepočujú, keď na nich pískam.
0: Treba povedať, že vedúci oddielov tým pískaním, kričaním a zvolávaním fakt robia hrozný huriavk. Konečne nás vedúci spočítal. Boli sme všetci. Len potom poslal na breh za Krišpínom aj Roberta za to, že bol až po bradu vo vode a vykrikoval.
6: Spadol som do jamy, pomoc! Spadol som do jamy!
1: A pritom čupel v plytkej vode.
0: Robert je fakt vtipný. Potom sa vedúci oddielov rozhodli, že na toto predpoludnie už kúpania bolo dosť a začali o dušu pískať a vykrikovať.
3: Nástup! Zraz všetkých oddielov na pláži!
0: Zoradili sme sa a vedúci nás počítal.
1: 11. Jeden chýba.
0: Chýbal Celestín, ktorý sedel vo vode a nechcel z nej výjsť.
2: Chcem zostať vo vode.
0: Trucoval.
2: Keď výjdem, vonku mi bude zima. Chcem tu zostať.
1: Vedúci sa už vážne naštval.
0: Zdrapil ho za ruku a vytiahol von. Celestín pritom reval, že chce ísť k ockovi a mame domov a do vody. Keď nás potom vedúci znovu spočítal,
1: zase jeden chýbal.
4: Chýba Krišpín, povedali sme mu.
1: Dúfam, že nešiel zase do vody, zbledol vedúci.
0: Ale vedúci susedného oddielu zavolal.
7: Ja mám jedného navyše, nie je to náhodou ten tvoj?
0: A bol to naozaj Krišpín. Išiel sa pozhovárať s chalanom, čo mal tabličku čokolády. Keď sa vedúci s Krišpínom vrátil, znova nás spočítal a zistil, že nás je 13.
1: Ktorý z vás nie je z oddielu Rizostrovit?
0: Pýtal sa.
4: Sim, ja.
0: Ozval sa malý chlapček, ktorého nikto nepoznal.
1: Aha, z ktorého si oddielu?
0: Zisťoval vedúci.
1: Patríš gorlom alebo k jaguárom?
4: Nie.
0: Krútil hlavou drobec.
4: Ja som z hotela Krásna výhliadka. Môj ocko spí tam na mole.
0: Potom zakričal.
4: Ocko! Ocko!
0: A pán, ktorý spal na mole, zdvihol hlavu a pomaličky k nám podišiel.
8: Čo je zas, Bobo?
0: Opýtal sa. A náš vedúci mu vraví.
1: Váš malý sa prišiel hrať s našimi deťmi. Asi by chcel ísť do tábora.
0: Na to ten pán zdvihol

0: hlobočie.
1: Ja by som ho do tábora nikdy nedal. Neurazte sa, ale podľa mňa deti bez rodičov nemajú poriadny dozor.

Príhodu z knižky Reného Gosinyho O malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Sláva Isusu Kristu!
1: Sláva Isusu!
0: Ujku, a vy isto z Lackovej?
2: Peter, sem z Lackovej.
0: A od koľkých rokov pletete to košek?
2: Babka s detkom, odkedy pamätám, tak viedli ma ku tomu. Hej. Toto to už je len zašla sláva toho, čo bolo, hej. Ale chceme odkaz posúvať ďalej, no ale už len takou jednoduchou formou.
0: A teraz sme pri najlukratívnejšej oblasti podnikania, lekárnictvo. Ľudé v Liti, a najmä v čaši kolo Švatoho Jana, zbírali bylinky po našomu žiľa a používali ho na čaj, na ličenia ľudí, ale aj na ličenia dvirín, bo i korova ochorila, mala problém a znali, ktoré žiľa na to treba použiť. Toto je meta, po našomu madra. Rýpik bv rýpik. Šlajerina. To naša ťahat po grúľach. Taká tráva, lepká vec. Materina duška, to do hneska známe. Používame to aj jak koreninu. Lebítka pamajoran. Krásny názov malo, lebítka. Krvavník, ľubovník bodkovaný. Myšej chvost. Potom tu máme šalviu. Prvosienka, hu naša zve kožibrodka. Jafrník, šípka, svervovúzka. No a zvlášť bylina, ktorú my poznáme, ligurček, hej? A používame to do polievky. Magi to volajú. A v Oriabini toto namočovali do palinka. A palinka s ľupščom, bo tak sa zval ľupšč, keď prišli z roboty a boli bars zmordované, tak dali furt pohárik palinka s tým ľupščom. Že on mal tú silu, aké by naštartovať organizmus, pomôcť tomu svalu a tak dále.
3: Zvedky vy je?
4: My sme chlapi z folklornej skupiny Majdan z Litmanovej. Ja jem Michal Hlinka, jem vedúcej folklornej skupiny Majdan.
3: No i čo tu pokazujete?
4: My kazujeme, jak šadakody išlo zerno kosity, jak trebalo kosu vyklepati, žeby dobri ša kosilo. Tu máte zloženú babku s molotkom, i to je babka ostra. Klepali takode na ostrej babci. Druhá bola taká tupa babka. No to tu vidíte, jak klepe kosu.
3: Doma to robilo sa abo už na polju?
4: Mohlo byti aj doma mohlo klepati na polju. Brali toto tu sobi.
3: To je šo?
4: To je taký klácik, čo zabili do zemlia, v tom už mali babku i tak klepali.
3: A skažiť meni, vy ešte klepete tak, kosíte?
4: Hej, kosíme, klepeme, lenže už vidíte, že kosí po ržavene, bo už zerno nekosí dnýchto teraz.
3: Ale ani travu už nekosíte?
4: Hej, travu tak kosíme, kosíme ešte.
3: Hovoríte, že vy je folklórny kolektív, skoľko vás je?
4: 9 nás je, bo 9 je tak harmonikár.
3: A spíva? Zaspívajete sobi, mabuť, ak vás poprošu, zaspívajete meni ščoz?
5: Môžeme, tak.
3: To, ščo spívalo sa pri kosiňu.
5: Tak, no, pri košeniu. No,
6: dobre, zašpívam.
7: Tak mi kosa kosiť, je až mňa, bočkom bolit príde moja.
3: Pri rýznych stolách rýzni stravy ponúkajú, ale ja baču, že vy tu majete toho bahato, takže kto to varil?
8: Pirohovarené zapražené na masli, pirohovarené zapražené na solonini, pirohy pečené, holubci, ako holubca momačka.
3: A kto to varil?
8: Ona pečená. Ja varen, moja sestra Olga varen, holubka Kaťa robila sestra. Švagrina pomáhala s ostatníma. My máme takú kolektívnu robotu.
3: Taký stravy u vás zvarili sa i to dí, jak vy boli ešte napríklad malenka detina?
8: Ja to sú čutko naše z malekom, na tom vyrosli.
3: Predstavte sa nám.
8: Ja jem Justína Lajčaková, žijú v Oriabini, jem na dochodku, mám 81 rokov.
3: Chvála Bohu, trimlete sa.
8: Hej, ja plota a plod mene.
3: І маєте тут сьогодні свято вже 21-й раз. Тішитеся з нього?
8: Кожний рік. Кожний рік. Я його ніколи не бачу, бо фур дварю. Зачала то моя швагрина Маша Лайчакова. Перший рік, а потім уж по ній взяла я. Takže ja vlastne 20 rokov to robím.
3: Ja ešte spýtajú, bo taký pečený pyrík ja nikde nejíla. U nás tam na Svidničini také nerobia.
8: U nás dávno sa robí, to je gruľa, krompír natiertý, a to je jak základ, a do dnuka do neho dávame toto isté, čo do varených. A potom sa opeče. A peče sa to na masti, a už duže sa nepolívať masťou, bo ona napie.
3: Už dosť je masné.
8: Hej, tak.
7: Tak mi porobí.

0: Što to krutite vi tut?
1: Krutime po veresla.
0: A baču, že to ne je vyschnuté, to je tráva.
1: Šino musí byť mokré, tako da hovorili, že sa z takých jarkov zbíralo smrča a také dovše a mokré, že by sa dalo skrutiti a že by dokázalo strimati snopik.
0: Viču, že majete i také šos, že by vám lepšie sa skručalo, šo to je?
1: To je krutač, na ktorý sa dáva toto tráva a sa krútiť.
0: A potom to snopy viazali sa s tým?
1: Toto sú naviazané snopy do mandlíka. Do mandlíka 12, do veľkého 16. My to známe, pretože ak deti môže 12, 13 ročne naše didové babe robili, tak sme to ešte robili.
2: Pravda, že sme probovali, my mali také kolovrátko ešte, toto bolo ako kolovrátok. A potom sme ešte jedno poveresle robili, a to zo žitnoj solomy. Najprve sa obilo kolosko, že sme mali zerno, a potom z toj solomy sme krutili poveresle popod ruku, ale dneska žito tu na okolici nikto nepestuje, to sme nemali.
0: A že by naši sluchači znali, to je žinka iz Poliana, tak?
2: Tak, žinka, členka a iz Poliana. My každý rík už na ten dvr tu pred našoj členke Hanka Dervianikovom daštovú dú máme také, što bolo dávno. Už sme mali i oka púšti, mali sme oraj báňu, molotili sme, takže každý rík sa snažíme dašto také zrobiť.
3: Zatýrka!
0: A poďte,
3: zatýrka.
0: Vy kričíte, že zatýrka, a čo to je?
3: Zatýrka je taká polivka, ktorá sa varí s gruľami, kapusta je z bočky, s várom a do toho sa robí ešte halušky. Čiže to je taká pysna. Hej, bo takod môže tylko ľudia miasta nemali, jak, takže jak prišli z polia, tak taká zatýrka bola super a všetko nedúho nám vyličila.
0: Ja spróbovala, duže, duže smačno to bolo. A tá druhá strava, ako ji vže nemaje, bo ľudia pojili, čo to bolo?
3: To boli knedličky na varených gruľach.
0: Ja zopinila sa byľa predstavníka takého tradicijného remesla, jaké tut bolo oriabení, to je dritárstvo. Poprošu vás predstaviti sa.
4: Mikolaj Derevianik.
0: No, jeden z ostatných dritarív, tak?
4: Tak, dobrý hovoríte.
0: No a skažiť, čo vse vy tu drotujete?
4: Všeho nie chcú ukázať od rytovania jajca. Bo nebol oriabinský dritar, ktorý neznal odrytovať jajce. Cej vzor vzniknul z horca. Vin perenísa z horca na jajce.
0: Tak čo jaječko drotujete a čo ešte inšie drotovalo sa v minulomu i čo vy znajete drotovať?
4: Nevyšmarili.
0: Dinérka u nás kazali.
4: Dinérku nevyšmarili. Boli dírky, prišiel dritar, zalátal po našomu. Hej, dáv za platy, slúžila dál. Hej, bol hornec. Vytnilo dno. Prišiel dritar, zrobil nové dno. Slúžilo dál. Za cenu odnojí tretiny cílového horca.
0: Tak to vyplatilo sa?
4: Vyplatilo sa. Boli spokojní obidva. I gazdýňa bola spokojná, i dritar bol spokojný. Potom tepši robili. Potom odritovali hornočky prasknuté, koli bol. Vin urobil takúto síťku, stiahlo sa i...
0: I trimalo.
4: Dali i trimalo.
0: Nalivali tam môže i moloko, tak?
4: Tak.
5: Moloko. Bolo najlepšie z takých hliňaných.
4: Z takých hliňaných, bo trimalo teplotu svoju. Hej, tu máte formu na babovku napríklad. Aj novi dávali odritovatý. Čo dobre bola zmina teploty, z komory prinesli do teplovej peči, ona praskla. Koli bola tak zritovaná, to nie.
0: Skažiť mi, od koho vy to vse učili sa?
4: My, ňaňko, bol dritar. Hej, ja robím výskum dritarstva. Tuť ešte s žijúštimi dritarami.
0: Tak čo ňaňko vás navčil?
4: Ne, ňaňko. Ešte žijúči dritarie. Po ňaňkovi ja najšiel vse z naradia.
0: A ešte je ktoś v seli, čo znaje drotovate?
4: No, skúšajú odnoho, čo by navčil sa, no dúmajú, čo bude úspešný.
0: Trimajú palce.
4: Bo ja ešte na spíši posledný dritar.
0: A co jaká hrupa?
6: Hrupa Kalina z Plavča.
0: I kde oni vybrali sa chlopi?
6: Oni idú do pana grofa, nesú tu vinec. Do žinka majú.
7: Slovo my zrozumilo dali i starostovi sela Oriabina Radoslavovi Beňovi.
8: Cej festival je zústrič našich rodákov, našich ľudí, aké žili v Oriabini, choď ľudia vyšli za kordon, či do Ameriky, či do zachydnej Európy, vodný mesiaci serpeň, znovu povertajúcia tut, čo báčili svojich baťky, svojich druzív. Ce nebolo o jídli, ale co bolo o zústričach po duže dlhej doby a bolo bačutý v ich očach slzy.
0: Slzy na očach boli не лише у тих, які після, може, й довгого часу десь здалека приїхали, але й у тих, яких ви на сцені оцінили, які отримали премію села Орябина, але й старости села. Орябина має багато, мабуть, успішних вихідців всього села.
8: Ми з тим оцінюванням почали минулого року на ювілейному 20-му рочнику нашого фестивалю. Є тут, як ви казали, дуже багато людей, які заслужують це оцінення. Minulého roku to bolo 4 ľudia a teper 3 ľudia održali cenu sela Oriabina a potom ešte ocenili 5 ľudí. To boli ľudia, i pro jakých ja dúmal, ale menej dvonili, čo je tu takí ľudia, jakí duže dopomáhajú Oriabinčanám, koli u nich je duže váško. To cíti ľudia, sobie zaslúžate tú prémiu.
0: Dejaký z nich je priamo poviazaný s vašim festiválem, jak napríklad Monika Kormánik, Ivan Bulik, ale i ďalší, pravda?
8: Tak Monika Kormánik, rodžená Kaňa, ona je v místí veľký šariš, ale koli môže, tedy oni prichodia do domu s svojim človekom i dítma, jaký, tak samo jak i ona zaňamajúca folklórom, a duže nám dopomáhajú, ne tylko jak spívačka folklórnej hrupy Poľana, ale i v inších rámkach. Šotorkajícia doktora Ivana Bulika. Ivan je člen sílskoho zastupiteľstva i my zastupca, ale to bola premia za to, čo on za duže bahato roky svojho žiťa proces celo zrobil. On robil tu na úriadi a on je taká živá kronika našeho sela, totiž to on znaje vsi rodiny, tí zviazky rizni. I to je človek, jaký tylko odin v seli znaje všetý žinočí kroj. Vsi častiny. A ešte tam bola Katka Petrik, ktorá tak samo je poslankyňa sílskeho zastupiteľstva, ale ona je medsestra. A ona, koli potrebno, tu našim ľuďom, našomu seli, to pomohli після роботи дати ін'єкцію або щось подібне. Це дуже добрі люди.
0: Це були ціни старости села, а я би вас ще попросила, щоб ви назвали тих трьох людей, які були оцінені ціною села.
8: Це був отець духовний Юрій Чокіна, котрий цього року довершив 90 років. І він є тут в селі Орябіна духовним більше як 50 років. Він не є родом Орябінчан, але дуже багато так само пам'ятає. I on zbudoval pravoslavnú cerkov. Ďalším bol doktor Igor Kreta, rodák z našeho sela, spívak, harmonikár, vešovač našich oriabinských hrubášok, duže znajomá postať, aký sprevádzal duže bahatých spívakov. I on bol za rýznymi podiami, jak Makovická strúna, festival v Kamionci, i tak samo jeho počátky počali sa tu celý Oriabina s našou hrupou Poľana. I tretím bol inžinier-architekt Volodymyr Pivovarský, a to bola prémia in memoriam. To bolo za to, čo on tu vybudoval, čo zrobil rýzni plány i za jeho robotu i písľa jeho smrti v našom úseli Bačuty. I my s hordosťou pamiatajemo cej jeho rukopis tu zališícia duše dlho.
0: Перед нашим мікрофоном був староста Орябини Радослав Беньо. Ширший простір 21-му святу звичаїв села Орябина ми дамо в окремій передачі. Четверговий український радіо новини з Кошиць кінчаються, дорогі слухачки і слухачі. За увагу вам дякують Павел Гедра і Людмила Гар'янська. Бажаємо вам приємний вечір. Будьте здорові!

0: Rádio Patria.
1: Raňale te rajale, mangautu menge šukar ratí paše amari relácia Romano Lau. A dadives vakeraha palo terno manuš sa vo andro peskero dživipen imar vareso dochudľa. U kamel te džal te dureder. Kamen te džanel pal kaste vakerav, miro navhin Tomáš Sivák u telo vajkeci minuty, pes dočane na buter. O Radko Horvát hino terno róm sa vo kerel o kickbox. Sar pes keoda dochudľa u sokheldia avri pes dočanena imar akana andro vakeriben. Radko, ako dlho sa venuješ tomuto športu alebo bojovému umeniu? Ako to mám nazývať?
2: Bojové umenie by som to nazval a venujem sa tomu 4 roky naplno.
1: Spomínaš si na to, keď si mal 14 rokov a keď si začínal a prvýkrát prišiel na takýto tréning?
2: No, to boli pekné začiatky, som dostával bitku, ale tak to je normálne. Boli to ťažké začiatky, ale to podľa mňa ma tak vyformovalo a ešte aj stále formuje. Rád na to spomínam.
1: Kto ťa podporoval? Rodina alebo priatelia v tomto bojovom umení?
2: Rodina. Hlavne rodina. Tá ma do toho dokopala. Už od malého som mal sen, že raz budem toto tu všetko zažívať. Len sny je mať pekné a nič pre nich nerobiť je už druhé a rodina ma do toho dokopala a už to išlo potom samo. A už sa to nechcem nikdy pustiť. Toto je moje navždy.
1: Takže už pred 4 rokmi si do toho išiel s tým, že raz vyhráš nejakú medailu?
2: Jednoznačne. Vyhrám celý svet. Aj tak to mám teraz v hlave. Raz budem mať všetko, čo mám v hlave. Tak jak som mal, keď som mal mladý sen, že budem to, čo teraz, reprezentovať Slovensko, vyhrávať súťaže, tak budem sa tým aj dokonca aj živiť a celú rodinu tým vykúpim.
1: Prezradíš nám, aké úspechy za sebou už máš?
2: Tak vyhral som majstra Európy, ale iba tretie miesto, no bol som medailista. Taliansko teraz svetový pohár v roku 2026 za seniorskú ligu. V roku 2025 Taliansko druhé miesto za juniorskú ligu. Európsky pohár v Bosne prvé miesto. Majstra Slovenska som vyhral v roku 2024. Je ich kopec, ale týmto sa nerad sa tým chválim, lebo pre mňa to ešte nič neznamená. To sú väčšie súťaže, ktoré sa dajú povyhrávať a viem, že dá sa aj viac. Ale niečo už za mnou je.
1: A ktoré z týchto ocenení si ty ceníš tak najviac?
2: Majstra Európy, určite. Nie som teda majster Európy, ale medailista. To si veľmi cením. Toto teraz Taliansko, lebo to bola seniorka prvá proti dobrému Ukrajincovi, takže toto si veľmi vážim. Potom to Sarajevo si dosť vážim. A vlastne všetky svetové si vážim veľmi.
1: Presne to spomínal aj tvoj trenér, že ty vlastne už nie si v kategórii junior, ale teraz prvýkrát v kategórii senior.
2: Senior, áno, teraz. A je to ťažký prechod, ale dá sa aj tam vyhrávať, ak vidím.
1: Takže prvé ocenenie prišlo v Taliansku v kategórii senior?
2: Svetové, áno. Na Slovensku v lige, čo sme mali tu v Košiciach, o dve váhy vyššie, tam som porazil obidvoch a to bolo o dve váhy vyššie, takže to je ďalšia vec, ktorú si vážim, len to nie je svetové, takže nespomínam to, ale áno.
1: O Radko Horvát pes šunel sa róm. O Manuša sa vele sprinžaren, les vičinen, tesar, Romano kickboxeris. Ako ťa identifikujú ľudia na Slovensku alebo v zahraničí?
2: Na Slovensku už ma niektorí poznajú tu z Košíc ako kickboxera, vnímajú ma ako reprezentanta, ako športovca a vo svete niektorí ma poznajú. Keď idem proti nejakému superovi, ktorý si ma pozrie, tak jeho tréner mi po zápase povie, že good job, výborná práca, že dobrý fighter. A je to, poteší to dosť, to poteší.
1: Prezentuješ sa na verejnosti aj ako Róm?
2: Čiastočne, ale to vedia ľudia hneď podľa pohybu. Keď tancujem niekde, no tak rovno vedia. A mám taký polopseudonym, že cigánsky kickboxer.
1: Ako to ovplyvňuje tvoj život?
2: Kickbox?
1: A to, že si Róm a ako si povedal, cigánsky kickboxer?
2: Tak ovplyvňuje to môj život asi možno nejak, lebo nevidím na seba narážky žiadne, že cigán a takéto narážky, alebo minimálne možno si to nikto nechce dovoliť, ale neovplyvňuje to vzlom. Ani, že by veľmi v dobrom... Ľudia ma vnímajú ako človeka, ako toho zápasníka. Toto už je cigánsky a toto už je len taký ten doťuk do toho.
1: Zamýšľal si sa nad tým aj niekedy, že prečo cigánsky a nie rómsky kickboxer?
2: Zamýšľal a niekto povie rómsky, niekto cigánsky podľa chuti. Môj tréner rád cigánsky hovorí, niekto romský, ale to už je podľa chuti človeka. Mne to nevadí, takže nech si ma nazývajú aj Mongolčan, takže to je v poriadku.
1: Myslíš si, že ťa práve Rómovia môžu vnímať aj za vzor? Za nejakú motiváciu? Napríklad mladí ľudia?
2: No, môžu určite podľa mňa, lebo sú niektorí, ktorí berú za vzor podľa mňa nesprávneho. A nás, čo tu nepoznajú, by si mohli brať za vzor, lebo makáme non-stop, hlava nastavená. Nešierime zlo, podľa mňa ani žiadne, že jak niektorí reperi, to nič proti ním, mám veľmi rád rap, ale niekto sa toho repu veľmi chytá a si z toho berie, čo nemá.
1: Čo by si možno poradil práve mladým Rómom a mladým ľuďom, ktorí, ako je známe v dnešnej dobe, toho pohybu veľa nemajú?
2: Určite si niečo nájsť. Keď to není šport, nech to je tanec, keď to nie je tanec, nech to je hudba, nech to je kľudne, aj nech to je len zametanie doma, hej, ale niečo si musí nájsť, lebo keď nemá človek misiu, tak stráca čas, stráca energiu a dá sa v hocičom nájsť. V hocičom sa dá naozaj nájsť. Aj keby, že má profesionálne variť, dá sa v tom nájsť a určite niečo si treba nájsť.
1: Akana Vakerela o Matej Kuráč. Manúš Savohino treneris u Savo pomožinela zle Radkuske, kaj peste dochudelko molipena Save Imar Kelďa Avri.
0: Dobrý deň, volám sa Matej Kuráč, som hlavný tréner športového klubu K1 Team Terasa. Vlastne som hlavný tréner aj štatutár, kde vlastne rado trénuje. Trénujeme tu na VSGG Gyme Slovan Gia Gym u Tomáša Možného v Košiciach na terase, ktorý je vlastne jeden z najúspešnejších slovenských profesionálnych kickboxerov. My sa zaoberáme hlavne amatérským športom, amatérským kickboxom a prácou s mládežou v klube.
1: Spomínate si na to, prečo ste sa rozhodli byť trénerom aj rada?
0: Ja nemám s tým problém, kto chce prísť, dvere sú otvorené pre všetkých ľudí, či starých, mladých, ženy, muži, je to jedno. A kto má záujem trénovať a ochotu a hlavne tú vôľu a silu, tak môže trénovať. Ja som len rád, že ešte existujú ľudia, ktorí chcú cvičiť, alebo ešte deti, čo radi trénujú.
1: Ako vyzeral Radko na začiatku, keď prišiel a keď začali jeho tréningy?
0: No, Radko prišiel pre 4 roky, bol také nemihelko, hej, ale svojou tvrdou prácou sa vypracoval, vlastne má v sebe ten pohyb, hej, tanečnosť, čiže na tom on zakladá, na tom tanci, na tých pohybových vlastnostiach a svojou tvrdou drinou a vlastne pod našou taktovkou, trenerskou taktovkou sa prebojoval medzi, alebo dokázal je byť jeden z najlepších a najúspešnejších juniorov v kickboxe na Slovensku, amatérskom.
1: To, aby bol zverenec, kickboxer, úspešný, sa dá naučiť, alebo musí to mať v sebe?
0: Dá sa to naučiť, dá sa naučiť kondícia, technika, vytrvalosť, všetko sa dá naučiť, ale to, čo každý bojovník musí mať v sebe, je mať srdce bojovníka, alebo ten zápal pre boj. Toto sa naučiť nedá, možno sa dá odstrániť ten stres, ale toto človek musí mať v sebe od narodenia kvázi, že chce byť bojovník.
1: A ako je podľa vás na tom Radko? Má to v sebe, alebo sa to naučil?
0: Jasné, on to má v sebe, on vlastne prvých 10 zápasov mal 8 prehier za sebou, lebo má ťažké zápasy, on chodil na medzinárodné turnaje, čiže ho to nezlomilo, posilnilo a vďaka tomu je tam, kde je a dokáže vyhrávať medzinárodné turnaje a na Slovensku nemá vo svojej váhe konkurenciu.
1: Ako podľa vás jeho život a jeho kariéru ovplyvňuje to, že Radko je Róm?
0: Podľa mňa nijak, my to tu neriešime, my sme tu otvorený klub, radi, že chodí ku nám a že máme úspešného športovca. My toto vôbec riešime vôbec.
1: Ako hodnotíte a vnímate to, že už má za sebou Radko aj nejaké ocenenia v takom mladom veku? Ako ste spomínali, už nie je v kategórii junior, ale senior v tomto mladom veku?
0: Jeho najväčší úspech je zatiaľ, že sa mu podarilo byť tretí na mesiaca Európy juniorov a kadetov posledné leto, čiže roku 2025, kde získal bronzovú medailu, vlastne tretie miesto, v najtvrdšej disciplíne amatérskej v K1 do 54 kg, kde mu chýbalo trošku športového šťastia, aby postúpil do finále, čiže to je jeho najväčší úspech a teraz sa posunul medzi seniorom, nakoľko vo vaku je to dané podľa rokov narodenia. Čiže on má smolu, že on je koniec decembra, keby sa narodil troška neskôr, je ešte vlastne junior, ale nejak to nemení na veci, že trénuje, snaží sa a teraz bol na svetovom pohári v Lido di Jesolo, ktorý bol od 10. do 15. marca trval a sa mu podarilo tento turnaj vyhrať dokonca v K1.
1: Ako to vnímate?
0: No veľmi pozitívne, tak robí nám reklamu a som rád, že máme takýchto zverencov, čiže ja som len rád, že máme týchto chlapcov.
1: Čo je podľa vás taká najsilnejšia Radkova stránka?
0: Tak voľa, tá voľa, tá bojovnosť, to srdce bojovníka a ten pohyb. Výborný tanečný pohyb má, z čoho on vlastne zakladá, z toho urobí produkciu toku. A je pohybový proste, nie je silový, ale je pohybový a z toho poráža svojich súperov. Z nečakaných situácií útočí, bráni sa, hej. No ako, no, výborný pohyb má na nohách, tak.
1: Tanečný.
0: Tanečný, áno, breaker.
1: Máte nejaký cieľ, pokiaľ ide o Radka ako tréner?
0: Jasne, tak chceme, aby to dotiahol čo najďalej, aby získal aj medzi senior medailu na majstrovstvá Európy a sveta, čo je veľmi problematické, lebo je tam obrovská konkurencia, až, čiže to je nás cieľ, len to ešte treba dozrieť na to, čiže netreba mať veľké očakávania, treba byť skromný a pokúsiť sa priniesť čo najlepšie výsledky. Je to fakt, je to veľmi náročné.
1: O Radko Horvát na Kerelča Kickbox. Pirel pre maškarutní sikadi u kamel te sikľol te dureder. Ja viem, že v súčasnosti si aj študentom športového gymnázia. Ovplyvnilo toto tvoje rozhodnutie aj to, že sa venuješ kickboxu?
2: Jednoznačne. To mi zachránilo aj podľa mňa výber školy, lebo keby nerobím šport a nevyšiel by som na športovú, neviem kam by som išiel. A toto ma veľmi zachránilo a som veľmi spokojný so svojou školou, lebo trénujem tam každý deň. Máme sauny, stredy, regenerácie, aj ma vnímajú, takže dodávajú mi tú motiváciu, príjem po výhre, vítajú ma. Čiže veľmi som spokojný s tým a ovplyvnilo, áno, dobrom.
1: Kam budú smerovať tvoje kroky ďalej po tejto strednej škole?
2: To ešte neviem takto povedať, ale určite by som chcel profesionálne venovať tomto športe, robiť trenera, zarábať peniaze za pasmi, kľudne prevzať aj náš tým, aj to mám v hlave, ale to ešte sú sny do diaľky, ale cítim, že idem k ním pomaličky a aj na vysokú školu niekde by som šiel, keby náhodou som sa uchytil, a aj za policajta by som išiel kľudne.
1: Ted Dureder vakerel o Radko Horvát, Savohino Andre Peskere Terne Berša, Imar Prinžar Dosar Kickboxeris. Prezradiš nám, Radko, ako sa cíti kickboxer v ringu?
2: Jak doma, výborne sa tam cíti veľmi. Ja osobne, keď tam vstúpim, to ja nechcem odísť. Je mi tam, tam sa cítim najviac, tam sa cítim jak pravej koži, tam som ja. Tá, to proste nevynahradí mi to nič.
1: Takže ako doma?
2: Ako doma, presne.
1: A keď máš niekedy nejakú prestávku, cíti to tvoje telo, že potrebuje to bojové umenie?
2: Cíti veľmi. Ja keď nerobím, dajme tomu, že týždeň som chorý, ja už po treťom dni bijem sa do vankúša, že chcem proste ísť trénovať. Ja potrebujem ten pohyb, potrebujem to robiť, potrebujem non-stop niečo, nejakú misiu mať a neviem si bez toho už predstaviť život. Ako. Aj keby to nemám robiť, súťažne neprestanem s tým.
1: Sú kickboxeri alebo ľudia, ktorí robia nejaké bojové umenie, nebezpeční pre ľudí, pre spoločnosť?
2: Jednoznačne áno, ale to by ste museli veľmi vyprokovať toho človeka, lebo ja, čo mám skúsenosti, my nesme takí akční, že vyvolávame bitky a tak, ale ak nám niekto stiahne na rodinu alebo zrobí, čo nemá, tak to už kto chce kam, pomôžeme mu tam.
1: A za bežných okolností?
2: Za bežných okolností, podľa mňa, my sme príjemní. My sme veľmi príjemní, podľa mňa, ako fajteri. A my nemáme radi. Ja osobne teda, hovorím za seba, ja sa nerad bijem vonku, a, ale keď mi niekto šiahne na rodinu, alebo proste, tak to už neovládam sa, ale také sa mi, chvála Bohu, nestalo ešte, ani nestane, dúfam. Sme nebezpeční, ale aj veľmi bezpečný, by som povedal.
1: Ako to myslíš, aj veľmi bezpečný?
2: Tak lebo nemáme v hlave to tak, že sa posúvame aj mentálne. Dávame si pozor na to, čo na myšlienky. Častokrát si človek musí dať pozor na svoje myšlienky, lebo ho vedia veľmi zle ovládnuť, ale keď to presmeruje, ho veľmi aj dobre vedia ovládnuť. Podľa mňa my vieme aj pochopiť, teda hovorím sám za seba, hej. Ja si myslím, že mám dievča, ktoré sa veľmi dobre so mnou cíti, ktoré milujem veľmi a ja som spokojný veľmi so sebou samým, akože.
1: Máš vo svojom živote nejaké moto?
2: Moto? Neprestávať veriť, neprestávať dobíjať to, čo máme v hlave a ísť naplno, bez prestávky, až pokiaľ nepojeme pod hrob, proste non-stop.
1: Je niekto, nejaký vzor, ktorý ťa inšpiruje, motivuje?
2: Mám ich viacej, hlavne je to moja mama, môj brat, môj otec a tak zo sveta možno Sivak, ale ten s správaním trošku mi ide mimo, ale športovo je to veľký frajer za mňa. Sivak, hej, veľmi.
1: Z akej rodiny pochádzaš?
2: Z priemernej, by som povedal. Keď sme boli menší, tak mali sme svoje problémy, o tom nechcem rozprávať, ale v pohode rodina. Boli tam aj zle, aj dobre a teraz je to neopísateľné asi. Je to na tej laťke na aké má byť.
3: To, čo si zažil alebo zažíval ako dieťa, ťa nejako vyformovalo?
2: Jednoznačne, toto mi dalo veľa, čo nechcem a čo chcem. Dalo mi to. Ja som veľmi rád za to, čo som zažil. To zle, veľmi som za to rád. Tom práve ma vyformovalo presne tam, kde som. Aj mentálne, aj fyzicky, aj psychicky, aj duševne.
3: Čo by si možno na záver povedal alebo odkázal iným ostatným rómskym deťom, ktoré sú v takom mladom veku a premyšľajú nad tým, čo ďalej?
2: Máte svoj život v rukách a to, čo sa vám deje, berte z toho len to dobré. A aj to zlé je vždy na niečo dobré a podľa mňa to zlé je ešte lepšie než to dobré, lebo to vám ukáže, aké by dole. A váš vrchol príde, len si nájdete niečo, s čím sa sami vyšvihnete hore a neprestávajte veriť. Jednoznačne to zlé premente na dobré.
3: Alebo všetko zlé je na niečo dobré?
2: No tak by som to nazval presne.
3: Dobre, ďakujem veľmi pekne.
2: A ja ďakujem veľmi pekne.
1: Pro Ágor André Amari relácia Romano Lav vakerela o Lukáš Horvát. Terno Róm sa vo Živel Andro Foros Smižaný, Kerel Buti, Andro Rozvojovo Týmos, Andro Gav Vitkovce, Vakeraha Leha Te Buter, Andro Aver Romano Lav, Savo Prekaltumende, Imar Akana Richtinau.
4: Mema väčšina v Lukáš Horvát, Mebeša v Spížaňate, Odahín Arašis Novejstis, Tolo Novejstis Patrinal e Spížaňa a Mekera v Bučisár rozvojovo pracovníko spredalo Terne Manuša Androgav Vitkovca.
3: Pene na menge leperen tumen mek preoda hoj soske peske pendian hoj džan tekerel buti andro rozvojovo týmos ukerenale Terne Manušenca.
4: Meka ja bučirak ľom pestranka pele vyboriskri, no a odehas Irimenkala pozícii a mange peľa z Andreja kakaja pozícia pro zvojo pracovníko spredalo Terne Manuša pena v džavkera voda skušina v geľom po vyberko po vyberové konanie a
3: keď si beršaj markeren kady buti u saroda saska na zachudľan tekerol kady buti saroda sas pro agor
4: a me navľam kade ando novembros duj to novembros duj ezera bišu trim berš kera zadej marsar tebi trito berš peka ja ceskada projektos kera zima trito berš no a Ďala mengu dalačes.
3: Saroda sas prekaltumende, bo penen hojtumen nasan andalkada gau, prinžarenas le manušen, džanenas save, aktiviti kampel tekere le manušenca, leterne manušenca.
4: Na prinžara vas le manušen adarik, mušina vas tepirel Andre Komunita, a odes prinžarđom le manušen, kampela za menge lendar sar suhlas, tepirem prekala aktiviti, ojte džanenka laterne manuše, očavore so tekere lande peskro voljno vaht, hudenas tepiro korko. Kore.
3: Save aktivity keren nekbuter, save aktivity hine ajse hoj tumendar o Terne Manuša kamen u užaren.
4: No, takade prekaja bazutni sikadži nane družina, a jom sa raven kade andale sikadži rodilos, tak aven ke mande andre kada starte bi klubos pedalo Terne Manuša e čavore. No, a ade jom peske kereno ulohi, hilen aktiviti, si kávem pes. Kávka sa kampolan de družinate a palis hinman sako streda, hinman aj sú sar kružkos a ode hinman koja sar kelibnaskri grupa, ode mange kelen des čaja, tejek čavo. No aj marmaj trito berš, no a piras po festivala, pro súťaži.
3: Budpes vakerel paloda hoj oromane čave kamente si kľol, oromane čave na kamente si kľol, saroda tumen, sar buťakero andro rozvojovo týmos, diken Andre Kadagau sa vopes vyčinal Vitkovce.
4: No tak, jon kamente si kľol, nek bude der kaj peske den o prihlášky po maškarutne si kajde hinko novej sis. Novej siste. A jak je zakána dochudľom, jak je čas, jo vino Andro Eňato klasa a dochudľom leske kaša po štátnu konzervatórium ileles. No tak ďalej ma septembro star ode, jom kamen te siklol. A denáne kaj si manušoj by na kamlena ste siklol.
1: Raňale te rajale o Romanolav Imar Avľako Agor. Sarsakovar les kerdiam Andre redakcia vašo nacia kere programy Radio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles o Roman Goroľ teme o Tomáš Sivák sa vo Tumenge Mangel Mekšukar Rati a Čendevleha. Ďakujem.

0: Muzika etnika.
1: Príjemný dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Pozdravujeme z redakcie národnostného vysielania Rádia Patria z Košíc a vítame vás pri počúvaní hudobnej relácie Muzika etnika. Dnešné vydanie tejto multietnickej relácie bude špeciálne, keďže tohtoročný mesiac august je pre rozhlas taktiež špeciálnym. Slovenský rozhlas oslavuje svoju storočnicu. Práve 3. augusta v roku 1926 začalo pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku. No jeho počiatky siahajú práve na východ. Úplne prvý pokusný prenos rozhlasového signálu na našom území sa podaril koncom roka 1925, a to v obci Haniska pri Košiciach. A na východe dnes aj zostaneme, pretože v dnešnom špeciáli Muziky etniky sa bližšie pozrieme do zákulisia národnostnej redakcie, keďže rozhlasové vysielanie na Slovensku nebolo nikdy len v jazyku slovenskom. Od jeho počiatku v ňom zneli a stále znejú aj jazyky národnostných menšín, ktoré na Slovensku žijú. Z dnešnej redakcie národnostného vysielania v Košiciach prinášame do éteru množstvo relácií v jazykoch národnostných menšín, ale aj v jazyku slovenskom, ktoré sú venované témam spolužitia národnostných menšín a majority. Práve takou je relácia Tak ti poviem, ktorej epizódy sú realizované formou verejných nahrávok vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. A sú to zaujímavé diskusie doplnené kultúrnym programom. Za myšlienkou relácií Tak ti poviem stojí naša kolegyňa z rómskej redakcie, redaktorka Erika Godlová. My sa dnes pozrieme na zopár vydaní tejto relácie, ktorá sa postupne z rómskej relácie stala multietnickou reláciou. A keďže som spomínala zákulisie našej národnostnej redakcie v Košiciach, mojou dnešnou hostkou bude vedúca výrobného štábu Milena Nográdi, s ktorou sa porozprávame o jej práci, ale aj o verejných nahrávkach relácie Tak ti poviem, na tvorbe ktorých sa aktívne podieľa. Dnes večer vás zdravia od mixážneho pultu zvukový majster Michal Baláš a od mikrofónu redaktorka Anna Zamutovská. Na úvod vám ponúkneme rómske gitarové duo Farsa, ktoré bolo hudobným hosťom relácie Tak ti poviem práve začiatkom tohto roka.

0: V dnešnej relácii Muzika etnika sa rozprávame jednak o tom, že Slovenský rozhlas oslavuje teraz v auguste svoju storočnicu a ako sme si už na začiatku spomínali, venuje sa teda nie len slovenskému jazyku, ale aj jazyku a kultúre národnostných menšín, ktoré na Slovensku žijú. My dnes máme takého špeciálneho hostia v našej relácii, pretože tento rozhovor nahrávame priamo tu na v rozhlase a mojou dnešnou hostkou v relácii Muzika etnika bude naša vedúca výrobného štábu v redakcii národnostného vysielania v Slovenskom rozhlase tu v Košiciach, alebo teda naša produkčná Mia, ale teda oficiálne pani Milena Nográdi. Ahoj Milena.
1: Ahoj a dobrý deň všetkým poslucháčom.
0: Na začiatok by som možno objasnila našim poslucháčom, čo vlastne táto tvoja úloha zahrňa. Môžeš im to vlastne nejako tak polopatisticky na diaľku sprostredkovať, lebo teba až tak často nepočujú, aj keď v niektorých reláciách ťa je počuť v národnostných. Čo je vlastne tvoja pracovná náplň?
1: Mojou úlohou v redakcii národnostného vysielania je tak trochu koordinovať výrobu relácií, ktoré poslucháči môžu počuť. Jedná sa o relácie národnostných menšín, ktoré v našej redakcii môžu poslucháči počuť. Takže ide o národnosti rómsku, ukrajinskú, rusínsku, českú, poľskú, nemeckú.
0: Teda tá produkcia, môžeme takto povedať, že prebieha vlastne ako keby na pozadí toho, čo poslucháči počujú, teda všetko to pred tým, kým si to rádio zapnú, tak vlastne máš na starosti ty, to ako keby také povedzme systémové ošetrenie výroby tých jednotlivých relácií, ale ty si vlastne autorkou jednej z tých relácií, ktoré máme tu na v redakcii národnostného vysielania. Tá relácia sa volá Tak ti poviem. A mňa by veľmi teda zaujímal ako keby začiatok tej relácie, ako došlo k tvorbe tej relácie, alebo vôbec, keď sa nejaká relácia začne ako prvýkrát vysielať, aký je ten povedzme brainstorming za ňou.
1: No trošku ťa poopravím, nie ja som autorkou tejto relácie, ale dobre, že to hovoríš. Autorom sú samotní redaktori, ktorí pracujú v rómskej redakcii. Oni túto reláciu navrhli, aj čo sa týka náplne tej relácie. Takým hlavným motivom tejto relácie, Tak ti poviem, alebo Avka tuke penava, čo je po rómsky teda Tak ti poviem. Hlavným motivom tejto relácie je teda spájať minoritu a majoritu v zmysle takého predstavovania tej minority majorite. Je vlastne tá relácia zameraná na rómsko-nerómske vzťahy, kultúru, vzájomný rešpekt a takú symbiózu spolužitia majority a minority.
0: Pekne sa nám to teda premostilo s tou rómskou tematikou a práve s tým dátumom 3. august, čo sa u nás datuje ako storočnica Slovenského rozhlasu a paradoxne práve v ten daný deň je ale aj iná pamiatka, ktorá je spojená s rómskou národnostnou menšinou, tak Milena, Mia, môžeš nám ešte priblížiť, ako sa august spája s rómskou národnostnou menšinou.
1: Áno, 3. august, noc z 2. na 3. augusta je takým pripomienkovým dňom. Je to vlastne pamätný deň rómskeho holokaustu, kedy bolo v plynových komorách v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždených 2897 rómskych mužov, žien a detí. Je to taký smutný sviatok, ale aj my si ho tak trochu pripomíname aspoň tým, že v tieto dni práve vysielame relácie z nášho archívu, ktorými si pripomíname aj my tento pamätný deň.
0: Keď sa teda vrátime naspäť k relácii, Tak ti poviem, ktorá vlastne vznikla pôvodne ako rómska relácia s tým rómskym názvom Avka tuke penava. Aký bol potom ďalej ten jej priebeh, lebo vieme, že neskôr v ďalších rokoch sa rozšírila ako keby aj na ďalšie národnostné menšiny, tak skúsme povedať takú jej genézu, kedy vznikla a kedy sa to tak trošičku transformovalo na multietnickú reláciu.
1: Áno, ako som spomínala, vlastne autori tejto relácie sú rómski redaktori a také autorstvo by sa dalo možno pripísať našej externej redaktorke pani Erike Godlovej, ktorá pracuje v štátnej vedeckej knižnici v Prešove. V roku 2018 mala táto relácia premiéru, ale na chvíľku v rokoch 2020 až 2021

0: 23, mala taký útlm z rôznych dôvodov a potom sa oživila vlastne v roku 2024 práve nahrávkou, ktorá si mala pripomínať Deň Rómov, ktorý pripadá na 8. apríla, keď vystúpili v tejto relácii Sendrejovci. Práve v roku 2024 sa stalo to, že sme sa v týchto reláciách alebo v týchto verejných nahrávkach, lebo tieto relácie vznikajú práve ako verejné nahrávky, začali trošku venovať aj iným národnostiam a začali sme pomýšľať aj na to, že predstavíme národnosti, ktoré sme doteraz vôbec ani nepredstavili, ani v iných reláciách.
1: Ktoré to sú národnosti, ktoré nemali ako keby priestor byť predstavené v iných reláciách?
0: Takže začali sme prezentovať tak trochu židovskú národnosť. Predstavil sa napríklad Peter Gyuri, ktorý je známy tým, že aj vo svojom profesionálnom hudobnom živote usporadúva práve podujatia, ktoré spájajú židovskú minoritu a majoritu na Slovensku. V ďalšej časti relácie, tak ti poviem, sme mali hostí, ktorí takisto prezentovali židovskú menšinu a boli to stand-upisti Tomáš Hudák a Michael Satmári, ktorý sám o sebe hovorí, že je takým profesionálnym židom.
2: Muzika etnika.

0: práve nám dohrala ukážka z rannej šabatovej modlitby vďačnosti, ktorú nám do veľkého rozhlasového štúdia v Košiciach priniesli hostia relácie, tak ti poviem, venovanej židovskej národnostnej menšine. A práve o relácii, tak ti poviem, sa dnes zhovárame s vedúcou výrobného štábu redakcie národnostného vysielania STVR v Košiciach Milenou Nográdi.
1: Do roku 2024 bola výsostne táto relácia venovaná naozaj Rómom a v roku 2024 a 2025 sme tu mali hosti, ktorí reprezentovali menšiny, ktorých redakcie v národnostno-etnickom vysielaní pracujú. Okrem prezentácie židovskej menšiny, ktorá vlastne redakcia tejto menšiny v našom národnostnom vysielaní nie je, ale máme tu redakcie nemecké, prezentovali sme tu helmutabistiku, Katrin Ličko alebo Brunhilde Linzel, ktorá je košickou huslistkou. Ďalšou časťou relácie bola prezentácia veľmi obľúbenej relácie Hudobné pozdravy. V ďalšej časti boli hostiami Mikuláš Petrašovský, ktorý je veľmi populárnym rusínskym spevákom. Jednu časť tejto relácie sme venovali aj Duchnovičovmu Prešovu.
0: Ako sme už naznačili v relácii, tak ti poviem, sa v roku 2024, 2025 a aj tento rok 2026 vystriedali vlastne aj ďalšie národnosti, národnostné menšiny, aj keď tá najväčšia časť tohto vysielania tejto relácie je stále rómska. Keď teda ľudia prídu na takúto verejnú nahrávku, ktorá sa uskutočňuje u nás vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej ulici v Košiciach, môžu vidieť teda aj teba, ty tam si ako tá produkčná na tom pliaci, povedzme. Tak aká je teda tvoja úloha potom počas tej verejnej nahrávky? Lebo môžeme takto poslucháčom aj prezradiť, že keď sa u nás koná verejná nahrávka akejkoľvek relácie, že je tu taký trošičku v ten deň mierny možno zhon, hlavne dole na chodbe je to živšie samozrejme, lebo viacerí ľudia, viacerí zamestnanci sú do takéhoto niečoho zapojení, čiže aj to, čo možno vo výsledku znie ako hodinová relácia pre poslucháčov, tak tu nás sa to odohráva ako také spoločné dielo mnohých zamestnancov z mnohých tých oddelení. Tak aká je tá úloha pri verejnej nahrávke relácie, tak ti poviem, tvoja, Mia?
1: Áno, máš pravdu. Tento deň väčšinou sú to posledné utorky v mesiaci, ale nie je to pravidlo. Záleží od toho, aké má štúdio kapacitu, či tu neorganizujú nejaké iné podujatia moji kolegovia, alebo teda naši kolegovia z Rádia Regina. Práca na takej verejnej nahrávke nie je celkom jednoduchá, alebo nie je krátka. Je trošku komplikovaná možno v tom, že mojou úlohou je zabezpečiť účinkujúcich v tom zmysle, že tých hostí, ktorých navrhnú redaktori, možno obvolám, dohodnem s nimi podrobnosti zmluvy, ktorú potom podpíšeme. A v ten deň, keď sa chystá teda tá verejná nahrávka, naozaj je tu tak trochu živšie, je v našom záujme, aby poslucháči, ktorí aj prídu na tú verejnú nahrávku, sa cítili v našom štúdiu dobre, preto ho trošku upravíme. Samozrejme, že zvukoví technici prichystajú techniku, ktorou celé to podujatie nahrajú. No a potom je už len taká koordinácia v mojej réžii v zmysle, aby stihol moderátor doraziť na chvíľu, kedy je potrebné začať. Samozrejme, že aj on má úlohu, pripravuje si scenár, pripravuje si to všetko, čo sa chce hosti opýtať. No a potom už len vlastne čakáme na tú chvíľu, kedy sa to podujatie má začať. Veríme stále, že prilákame poslucháčov na tú verejnú nahrávku.
0: Musíme teda doplniť, že niekedy sa stáva to, že tých divákov tu príde toľko, že žiaľ sa nevojdu do tej kapacity toho veľkého, aj keď veľkého rozhlasového štúdia, čiže niekedy sa stane to, že naozaj je záujem veľký. Ty teda si priamo pri tom živom nahrávaní, treba povedať, že samozrejme živý zážitok, aj keď my sa ho samozrejme snažíme čo najlepšie sprostredkovať takto cez éter, stále je trošičku iný na živo ten zážitok ako sprostredkovanie. A ty keď si teda bola pri každom tom verejnom zázname a tejto relácie, tak ktorá z tých relácií bola pre teba možno najemotívnejšia alebo najsilnejšia v zmysle nejakého odkazu, lebo mnohé tie relácie, ako si aj dnes púšťame úryvky z týchto relácií, a nie sú sebe odkaz, ktorý nositelia týchto národnostných menšín prinesú do rozhlasu a teda do éteru vôbec. Čo tebe tak najviac utkvelo v pamäti? Môžeme sa na to pozrieť z rôznych uhlov. Či bola nejaká relácia možno skôr emočná v zmysle nejakého prejavu hudobného, spevného, alebo skôr potom aj možno taká v zmysle toho odkazu?
1: No vždy je to tak, že vždy sa mi tak páči, ale páčia sa mi naozaj všetky. Vždy tak, taká som nadšená z tej poslednej. To tak asi vždy tak je. Teraz sme mali poslednú verejnú nahrávku venovanú romskej pomalej piesni typu Halgato. To môžem povedať, že to je naozaj, to bola téma, ktorá je mi blízka a je na škodu veci, že poslucháči nie romského pôvodu alebo nie romskej národnosti nerozumejú aj textom tých piesní, lebo práve text je pri takejto piesni naozaj dôležitý, lebo práve ten text je nositeľom tej emócie v zmysle toho, že ten spevák sa tak vyspieva z toho žiaľu a z toho nešťastného možno života, lásky a tak ďalej. Zaujímavé však boli naozaj všetky, lebo mali sme tú romskú kapelu Pekovci, ktorí sú to mladí ľudia, ktorí naozaj majú snahu tú tradičnú rómsku hudbu nielen teda prezentovať, ale aj zbierať, zachovávať a naozaj sa jej venujú v najväčšej možnej miere. Bola tu Julka Kozáková s kapelou Manuša, ktorá je víťazkou prestížnej súťaže na Slovensku Rádiohlavy. Aj tá bola úžasná. Veľmi sa mi páčila napríklad poľská speváčka Agata Šemaško, ktorá perfektne ovláda slovenčinu, učí sa po maďarsky a len preto, že sa jej páči prejav v tej piesni tých národností, o ktorých spieva. Mali sme ešte jednu verejnú nahrávku, ktorá vlastne ani nebola verejnou nahrávkou, ale bola nahrávkou v Bratislavskom štúdiu, čo je taká rarita, lebo tam sme ešte nahrávku tejto relácie nemali a jej hosťom bol hudobník Eugen Vizvári.
0: A aký je možno ďalší plán do konca tohto roka? Túto reláciu nahrávame a vysielame v auguste. Do konca roka nás ale ešte čakajú rôzne témy v rámci relácie, tak ti poviem, a pri príležitosti toho, že jednak rozhlas oslavuje storočnicu, ale neskôr v novembri aj televízia bude mať svojich 70 rokov, čiže v rámci inštitúcie STVR máme takéto dve jubileja. Pri tejto príležitosti teda prebiehajú rôzne, povedzme, oslavné relácie, ktoré pripomínajú tieto jubileá. Čo sa týka relácie, tak ti poviem, aký je plán ďalej, kde budú poslucháči môcť prísť na túto verejnú nahrávku a aké budú jej témy alebo ktorým národnostným menšinám sa ešte bude venovať v relácii, tak ti poviem.
1: O pláne do konca roka ti ešte nepoviem, ale 1.9. by sa mala uskutočniť verejná nahrávka kapely Barbory Botošovej, ktorá má nový projekt pod názvom Roma Meets Klezmer. To bude tiež veľmi zaujímavé. Pozývame všetkých poslucháčov, ktorí majú záujem o túto verejnú nahrávku, aby prišli. Jaj,

Počúvate reláciu Muzika etnika, kde práve doznela rómska pieseň v podaní kapely Pekovci a poľskej speváčky Agaty Šemaško, ktorí boli hostiami relácie, tak ti poviem, v roku 2025. V dnešnom špeciálnom vydaní relácie Muzika etnika si vyberáme zo strihy z už multietnickej relácie, tak ti poviem, ktorá ale začínala ako rómska relácia Auka Tuke Penava. Ako sme si už v úvode spomínali, dnešné vydanie Muziky etniky je venované nielen storočnici, ktorú Slovenský rozhlas v auguste 2026 oslavuje. Rovnako 3. august sa spája s rómskou národnostnou menšinou. Je to pamätný deň rómskeho holokaustu. V rómskej hudbe nájdeme aj piesne, ktoré sa spájali práve s týmto nešťastným historickým obdobím. Rómovia svoj veľký žiaľ, spojený s témou rómskeho holokaustu a koncentračným táborom Osvienčim, Auschwitz-Birkenau, dokázali zhmotniť práve v piesni Auschwitzate Hinkenbaro. Ako nám už spomenula aj naša dnešná hostka Milana Dogrády, je naozaj veľkou škodou, že rómskym textom piesní nerozumieme, pretože nie len rómska hudba, ale aj texty rómskych piesní v sebe skrývajú veľké odkazy. Pri príležitosti spomienky rómskeho holokaustu vám dnes prinášame preklad piesne Auschwitzate Hinkenbaro. V Auschwitzi je veľký dom. Býva tam môj milý. Sedí a premýšľa. A na mňa už zabúda. A to čierne vtáčatko odnáša môj list. Nesie ho, nesie mojej žene, lebo som v Auschwitzi zatvorený.

0: Muzika etnika.
1: Doznela nám pieseň o rómskom holokauste v podaní ľudovej hudby Pokošovci a solistky Natálie Pokošovej, ktorá zaznela na verejnej nahrávke relácie Tak ti poviem v roku 2025. Rómskej hudbe a špeciálne rómskemu halgátu bolo venované aj jedno tohtoročné vydanie relácie Tak ti poviem, kde diskutovali etnomuzikologičky Jana Belišová a Jana Ambrózová a hudobnými hostiami boli súrodenci Martina a František Ďuďovci v doprovode gitaristu Mareka Ďuďu.
2: Sú rôzne dôvody, prečo sa v niektorých komunitách a v konkrétnych rodinách práve zachováva takáto tradícia. Musím povedať, pod obrovským tlakom súčasnej rómskej populárnej hudby. Presne sme sa rozprávali, že prečo to východné Slovensko, hej, je práve, musím povedať, vôdzovka vďačné na takýto piesňový žáner. Čo sa týka stredného Slovenska, tam sa pohybujem výskumne zase ja a najmä teda v prostredí sláčikových cymbalových kapiel. Stretávam sa aj s manželkami, matkami, sestrami týchto hudobníkov a sú to práve ženy, ktoré sú výraznými nositeľkami. Teraz nechcem kriudiť mužským interpretom, ale sú to veľmi silné dámy, ktoré ovládajú desiatky takýchto piesní. Prirodzene je to charakteristické práve pre tento žáner, ktorý bol piesňový, ktorý bol typický pre takéto privátne prostredie, až neskôr sa akoby začal inscenovať alebo prezentovať verejne, ale je to záležitosť naozaj veľmi intimného spievania si pre seba alebo v kruhu takých najbližších priateľov rodiny. A práve v tom privátnom prostredí, ktorého domenou boli práve rómske interpretky, tam sa práve tento žáner zakonzervoval a ja som mala tú česť, že som počas mojich výskumov, ktoré boli paradoxne zamerané na mužov, stretla fantastické dámy, charizmatické osobnosti, ktoré ovládali práve tieto piesne a práve vďaka týmto stretnutiam s nimi som mala možnosť zaznamenať. A bolo inak Jani zaujímavé, že napríklad sama si bola na Telgarte, ešte si zažila Ladislava Harvana z Telgartu, významného primáša a tak práve jeho pani manželka bola síce z Pohorelej, ale vynikajúca speváčka a ešte si teda v oblasti stredného Slovenska, kde sa už menej akoby predpokladá to prežívanie tých pôvodných rómskych piesní, práve tieto ženy konzervovali fantastický repertoár, ktorý skrátka už spolu s nimi aj odišiel.
3: Teda sa domnievam, že tie ženy sú ako speváčky. Že vlastne to bohatstvo týchto piesní sa konzervuje tým spevom. Že vlastne tou hudbou, sa domnievam, môžeš ma opraviť, sa konzervuje nejaký repertoár, ktorý oni proste hrávajú a on sa nejak uzatvorí alebo sa menej ako keby rozširuje. A preto ženy, lebo aj keď sú muži častokrát muzikanti, tak práve ženy častokrát teda sú speváčky, tak preto tie ženy sú nositeľkami, lebo oni to spievajú a oni to tak viacej a prenášajú to potom vlastne v rámci rodiny aj na deti. No, mne to prípada, že tie témy sú univerzálne, že tie sú nadčasové, aj medzinárodné. Veľakrát sú to piesne o smútku, o strachu, z umierania, o smútku za niekým, kto zomrel, o chorobe, o nešťastnej láske.
2: Zaujímavé sú piesne o rómskom holokauste. To znamená, že ako sú univerzálne, ale takisto sa aktualizujú podľa aktuálnych, možno historicko-spoločenských, povedzme, rán, ktoré rómska komunita zažíva. Takže tú intimitu v tom texte a tú poetiku tvaruje jednak tá veľmi prudko osobná skúsenosť toho speváka. Mnohé speváčky si zmenia jedno slovíčko, dve a adaptujú si ten text presne na svoj život, na svoju skúsenosť, hoci ten text existuje v rôznych lokalitách u rôznych spevákov, veľmi podobný, ale tá adaptácia je akoby na tej najintimnejšej úrovni a potom sú tu akoby také tie varianty textové alebo nové texty, ktoré vznikajú práve v takýchto zložitých situáciách a práve ich zjednocuje tá funkcia uľaviť si, hej, uľaviť si, vyplakať sa z toho žiaľu.

0: Muzika etnika.
1: V jednom z vydaní relácie Tak ti poviem boli hostiami Peter Diori a priatelia, ktorých preslávila práve táto pieseň Kindertransport do Terezína. Peter Diori je uznávaným židovským skladateľom a hudobníkom, ktorý stojí za unikátnym multižánrovým koncertným cyklom Svetlo porozumenia.
2: Ja neviem presne definovať, čo je pre mňa židovská hudba, lebo to, čo sa považuje vo filmoch, hlavne z Európy, čo je židovská hudba, tak je klecmer. A klecmer nie je úplne to, čo mám blízko k srdcu, ale tým, že som odišiel do Izraela, tak tam som bol svedkom tej neuveriteľnej mozaiky, čo Izrael vám umožňuje. Proste tam bola hudba židovská, ktorá bola ovplyvnená hudbou z New Yorku, z Jemenu, z Afriky, z Európy, všetko dokopy. A to, čo sme počuli predtým, to Lecha Dody, tak to je niečo také, čo ja by som povedal, že je židovská hudba pre mňa, ale tým, ako to máme celé zaranžované, že tam je trošku prvok klasickej hudby a jazzu, ty, ak si bola, si videla, ja mám tam väčšinou orchester veľký, tak ja neviem, ja mám rád tú hudbu a to, že tam je ten židovský element, tak to je jedna časť toho, ale neviem, aký je dôležitý ten židovský element. Boh stvoril hudbu, aby mohol komunikovať s ľuďmi. A to som chcel sa vrátiť, že nepoznám iný druh činnosti ľudskej, kde človek je tak blízko Boha. Keď vytvárate hudbu, tak sa dostávate do iné, úplne inej dimenzie, aj ako poslucháč, aj ako ten interpret. A mne tá hudba pomohla strašne aj v tom, že keď som bol na tom veľmi, veľmi zle, akože fakt som na tom bol zle po tých operáciách, tak som mal takú malú gitárku, to sa volá gitar, ale tam som si hral a sestričky mi vravali, že už prestante, lebo už je večer a zo susnej izby sa ozvalo, hraj ešte Petr, ja chci spáť. Akože, pardon, že to poviem tak ako neskromne, ale som hrdý na seba, že sa mi podarilo s Martinom Valihorom a s Jurom Griglakom a s Robom Fishmanom a s Robertom Rotom a s Aničkou aj s Denny, vlastne aj s Lubošom v Bratislave v evangelickom kostole pripraviť Svetlo porozumenia pár mesiacov potom, ako bola invázia ruských vojsk na Ukrajinu. A ja som mal ukrajinský zbor tam a ruského solistu. No a minulého roku sa mi podarilo niečo, čo sa dá považovať za diplomáciou cez umenie, pretože minulého roku v španielskej synagóge, kde je to Svetlo porozumenia, tak na jednom pódiu, pri tej záverečnej skladbe, ktorá sa volala Pocity, to boli pocity, moje pocity zo 7. októbra, čo sa stalo, tak na jednom pódiu, kde sme mali sme tam kvartet, mali sme tam niekoľko hudobníkov, jeden bol z Nemecka, ale tí hlavní predstavitelia boli z Libanonu, z Maroka a z Izraela. A je to utopia, pretože to boli tie 2 hodiny koncertu, potom to už tak nie je, ale aspoň keď budeme mať utopiu 2 hodiny, potom 3, 4, 5, potom 24 hodín, možno, že raz dojdeme k niečomu, čo sa volá netreba ani svetlo porozumenia, stačí len to porozumenie medzi ľuďmi. Myšlenky sú preto, aby sa naplňali a nenaplňali keby. Nechcem sa vrácať zase, čo sa mi stalo, ale tí lekári, ktorí ma videli, tak mi povedali prvé, neviem, či budete mať nohu, neviem, či budete chodiť a tak ďalej, a tak ďalej. A ja chodím a mám nohu. A ja teraz nechcem plakať, ale tá moja myšlenka bola v tom, že proste že vlastne človek musí mať nejakú myšlienku, ktorá ho ťahá dopredu a keby tá myšlienka bola pozitívna, nie je ten svet tak škaredý, aký je. Ale my si tu žijeme krásne, aj v Košiciach, aj v Prahe, chvála Bohu, ale ten svet nie je pekný práve preto, že tie myšlienky prvorade nie sú pekné.

0: Muzika etnika.
1: Počúvate reláciu Muzika etnika, kde si pri príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu dnes vyberáme piesne a zaujímavé rozhovory z už multietnické relácie, tak ti poviem, ktorá začínala ako čiste rómska relácia, no postupne sa rozšírila aj o hostí z ďalších národnostných menšín. A to aj napríklad zo židovskej menšiny, ktorá nemá v našom éteri pravidelné vysielanie. V jednej časti relácie, tak ti poviem, venovanej práve židovskej národnostnej menšine, boli hostiami stand-upisti Michal Satmári a Tomáš Hudák.
2: Ale ja si myslím, že tam ten vzťah ešte sa tak hlbšie nastavil, si myslím, že Svokor bol veľmi dojatý v momente, lebo oni majú ten prepis svojho mena Šrage cez SHRAGGE. Ich prapredok bol nejaký vojnový zajatec, on sa tak dostal na územie Československa, niekde od Odesy. To bol vlastne odtiaľ Žid. A to meno vlastne už v Strednej Európe tejto prepise neexistuje. Čiže oni sú vlastne ako keby poslední nositeľia toho mena. A v tej rodine sú tým, že vlastne prežil jeden, mal dvoch synov a tam sú len dievčatá, takže vlastne to meno je odsúdené na zánik. A my sme vlastne nášmu synovi, keď sa narodil, to bolo nejaké spoločné rozhodnutie, že OK, že ja som povedal, nás Hudákovcov je toľko. Naozaj, že my východňari sa nemusíme bať, že
3: len vás je 7 súrodencov.
2: Ja mám 6 súrodencov, čiže to meno pôjde ďalej, tak sme sa rozhodli, že vlastne, že zmeníme tomu nášmu synovi meno a necháme mu to meno Šrage práve kvôli tomu, aby pre mňa to je taký odkaz toho, že to, čo tým, že nedovolíme tým nacistom zvíťaziť v tom, že v tom Osvienčime vymazali to meno, že nie. A že vlastne pamätám si na ten moment, keď sme to oznámili tomu svokrovi, že to boli slzy, to bolo pre tých Židov to strašne veľa znamená, keď vlastne aj to meno, ktoré takže v tomto si myslím, že v tej rodine som prijatý nadmieru dobre. Ale teda nie len kvôli tomu, akože my máme, myslím, že veľmi fajn vzťah, ale že ja som to si zrazu začal tak viac uvedomať, pretože už len posledná veta, v niečom to mne došlo, že áno, ja som sa stal takto tou súčasťou rodiny nepriamo, ale ten náš syn je už vlastne aj cez tú krv. A že vlastne raz keď to bude niekde čítať tej histórii, že vlastne to bol jeho prapradedo, ktorý bol v tom Osvienčime, že sa toho bude týkať. A že vlastne je to niečo, čo je ako keby súčasťou niečo, čo mu chcem raz vysvetliť a že bude dôležité, aby som ja o tom vedel rozprávať a vedel o tom čo najviac. Takže ale ten humor je naozaj v tom úžasný, že presne ako si vravil, že aj, viete, národ, ktorý možno takto veľa si otrpel, je možno citlivý na niektoré veci, ale aj Michal si myslím, že sa snaží nájsť tie veci, alebo že aj cez ten humor poukazuje práve na to, na tú históriu, na tie odkazy. Ty si raz mal takú, keď spomentáš, si rozprával takú tú vec, že si bol v Nemecku na pláži, a bola tam, si bol mladý ešte samozrejme, a bola tam nejaká mladá...
3: V ponuke som bol ešte, ano, tak ano, povedzme. Ano.
2: A bola tam, tak to už si, to bolo veľmi dávno.
3: Áno.
2: A bola tam taká mladá Nemka, ktorá akože začala flirtovať a Michal tiež, a teda on, že ja som z Nemecka, on, že ja som do Slovenska, ale som slovenský Žid a tak blabla. A teda, že však tak zajdime niekde na kávu a jak sa ti ozvem a Miško, tak daj mi svoje číslo a ona vytiahla fixko, hovorí, že napíšem ti ho na ruku a on, že ne. Že naposledy, keď nám Nemci niečo písal nejaké čísla na ruku, nedopadlo to dobre. A je to vlastne...
3: Aj keď ja ten vtip je môj, rozprávam lepšie ako Tomi, no,
2: áno, ale... Áno, ale ja som len chcel len poukázať na to, že je to, musíte poznať kontext, históriu a je to vlastne o tom, že vy poukázate na to, že tu sa takéto niečo udialo. Cieľom toho vtipu je aj poukázať proste na... A že toto sú veci, ktoré... Ja si myslím, že ten humor má mať aj v nejakej rovine túto rovinu, že ťa posúva niekam a núti sa ťa zamyslieť nad týmito vecami. A to je, to u Miška absolútne platí. Myslím, že preto to robí tak výborne.
3: Ďakujem. Ale aby som to ešte doplnil, ja ten židovský humor a tie vtipy o Židoch robím aj preto všetko, čo povedal Tomáš, ale aj robím to preto, že to je moja forma boja proti antisemitizmu. Tým humorom. Lebo ja ukazujem na tom pódiu a nielen ja, ale hoci kto z nás, komikov, ukazujeme a poukazujeme na všetky izmy a všetky zlé veci cez ten humor, lebo ako ja ako ten ako Žid ukazujem, že my Židia nie sme iní, že sme takí istí, že medzi nami sú tiež primitívi, zlodeji a že proste nič neskrývame, že nemáme tajomstva a že byť Židom nie je až také výnimočné. To, že som ja Žid, to je výnimočné, ale to som ja. Ale ostatní Židia nič také špeciálne. Ale... Čiže to je moja forma proti toho boja proti antisemitizmu, lebo ja inak neviem. Ja inak neviem a na našich vystúpeniach chodia ľudia, ktorí nemusia byť milovníci Židov, ani nemusia mať vzťah, lebo nestretli v živote Žida. A zrazu ma tam vidia a možno nesúhlasíme so všetkým, ale na konci dňa sa spolu smejeme. A o to tam ide.
2: Zdravím poslucháčov Rádia Regina, toto je Michal Satmar, Tomáš Hudák a naša skladba Veľkí hráči. Tak sa uvoľnite, či ste doma, alebo tu v sále. Pretože toto bude poriadna nakladačka. Aha, jo. Keď postavíš sa na stage, že nám vlhnú oči, netvár sa, že nevieš, o čom teraz točím. Vtipy k tebe patria, jak komín na strechu. Treba na ne zaviesť novú dan zo smiechu. Ak by humor vraždil, tak ťa hľadá naka.
0: A vykotím ťa vtipom z kresla, jak huliaka.
2: Márne tu na teba, hľadám správne slovo. Si ako by ťa mali Anders Pavel Kovol. Si kápo, si čavo, si král komédie. Aj lasica by tlieskal, keby stále žije. Treba trafiť punchline, si Billy the Kid. Super funny slovenský, funny Žid.
0: A,

0: menší príjem
1: a aj menej vrások
0: a možno viac pijem.
1: Ukázal si mi cestu,
0: preto ťa volám guru.
1: Mám taký istý úspech,
0: no nie tak veľkú rúru.
1: Ak ja som kráľ srandy,
0: ne, ty si boh.
1: Posúvam humor vpred, aj keď idem bez nôh.
0: Si prvá veľká hviezda, ktorá v kelke kokce.
1: Dôkaz, že veľký komik môže byť z malej obce.
0: A nezabudni preto na svoju rodnú viesku, časy keď si jedol len rožky a tresku.

0: Ďakujeme krásne.
1: V národnostnom vysielaní máme aj kolegov z nemeckej redakcie. Hostiami v relácii, tak ti poviem, boli huslistka Brunhilde Linzel, šéfredaktorka nemeckého časopisu Karpatenblatt Katrin Ličko a maliar Helmut Bistika, ktorý objasnil, ako vzniklo pomenovanie pre karpatských Nemcov Mantaci.
2: Niekde na stredné Slovensko, alebo niekde je to ako trošku taká nadávka, že ty Mantak, hej. Ale vychádza to len z toho, že naši predkovia boli hámorníci, ktorí pracovali v hámri a vyrábali rôzne tie nástroje na obrábanie pôdy a tak. A chodili po celom Slovensku až do Maďarska a ďaleko vyvážali tie svoje výrobky. A keď chodili na trh, tak predávali to na to trhu. A tým, že pracovali stále v tom hamri, v tom zariadení, v tom dome, kde búchalo to veľké kladivo, boli dosť hluchí. A ja som dosť hluchý. Takže oni boli dosť hluchí a keď tak predávali svoje výrobky, mali aj toho predávajúceho, ktorý vlastne predával tie výrobky a stále sa pýtal ten majster, že za koľko a ako, bozmonta, ako čo myslel ten kupujúci a stále keď sa naťahovali was meint er, was monta a montag, montag a stále ten človek nejak vysloval to slovo monta, monta, tak ich tak prezývali, lebo nič sa nedalo s nimi čoskoro dohodnúť, lebo nebol ako dobre počujúci, ale v podstate boli veľmi šikovní a vedeli svoj tovar predať všade.
3: Mantáci sú teda príslušníci nemeckej menšiny viac menej zo Spiša, zrejme tak ten región Spiš, že?
4: Udolie Bodvy.
3: Tak, áno. A vy ste vlastne z Medzeva a Nemci z Medzeva sú Mantáci, čiže to sedí, že? Že ste Manták.
2: Je to taká menšina a aj tá reč je vlastne nárečie nemecké, takže preto majú tak blízko tí ľudia v Medzeve a okolí, ktorí vlastne potom hneď vedia potom tú nemeckú reč, že sa veľmi rýchlo prispôsobia. Aj keď je to dosť rozdiel mantácky a nemecký, hej? Ale je to ako východoslovenský a slovenský a proste spisovne slovenský rozpráva. Asi tak nejak, že?
3: Uh-huh.
2: Viete, ja som mal problém aj so slovenčinou, s pravopisom, aj s nemčinou, takže som radšej maloval a kreslil. Takže preto som sa stal asi umelcom a nie literátom. Myslím, že je to veľká pomoc. Všetci tí, ktorí sú mantáci alebo majú ten dar reči, tak to aj veľmi využili a mnohí našli aj nejakú prácu v Nemecku, Rakúsku alebo v Švajčiarsku, kde je tá nemčina ako doma, takže je to veľké plus, by som povedal teraz. Hej. Aj v Košiciach veľa z Medzeva ľudí pracuje v tých telekom firmách a v takýchto, kde je nemčina vlastne žiadaná.
4: A keď vyrastáš v takom dvojjazyčnom prostredí, aj sa naučíš ľahšie iné jazyky, ne?
2: Určite. My sme sa aj trošku, lebo my predsa Medzevčania žijeme tam veľmi blízko Maďarska, hej, a proste každá tá reč bola blízka a z každej sa človek trošku naučil. Ja si myslím, že je to taká malá Európa, tam ten východ, lebo vieme porozumieť Poliakom, Maďarom, Nemci, Ukrajinci. Takže tá reč je veľmi dôležitá a potom zistíš, ako ti to pomáha v živote. Ja si myslím, každý má svoje zvyklosti, čo sa týka folklóru, čo sa týka varenia. Ja viem, že mantáci boli veľmi poriadku milovní, hej, že proste tam to bolo až prehnané, že stál každý utieral a zametal a všetko. A potom časom sa to tak všetko ako pomiešalo, ako tie, tak to už není také. Ale viem, že v tých domácnostiach, tých mantáckych je ešte stále, že prehnaná poriadku milovnosť. Ale je to pekné, no. Čo, ja tiež ešte stále utieram prach, keď prídem domov najprv, dám si do poriadku všetko okolie a potom pracujem, hej.
4: A ste takto presne, že chodíte na čas a tak?
2: No, hej, máš čas, kedy upratuješ, keď v sobotu po obede nevídeš pred dom a nepozametáš, tak sused sa s tebou pohnieva.
4: Ale inak to aj my robíme vo Švábsku, v Nemecku, ne?
2: Hej.
4: Každú sobotu som musel, ne?
2: No. Ale cez týždeň tiež. Ale v sobotu tak, aby to každý videl. Aj všetko.
4: No. Lebo to je najdôležitejšie, aby to každý videl.
2: Hej, ja ešte aj okno umiem, no. Hej. Ja zvonku, manželka znuka.

0: Muzika etnika.
1: Práve nám dohrala pieseň v podaní Brunhilde Linzel, košickej huslistky, ktorá je príslušničkou nemeckej národnostnej menšiny. V dnešnom špeciálnom vydaní Muziky etniky pri príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu sme si vypočuli ukážky zo zaujímavých rozhovorov doplnené hudobnými hostiami, ktorí boli súčasťou relácie Tak ti poviem v posledných rokoch. A do zákulisia tvorby tejto relácie sme sa vybrali s našou hostkou, vedúcou výrobného štábu národnostnej redakcie STVR v Košiciach, Milenou Nogrády. Dnešné vydanie relácie Muzika etnika pre Slovenský rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Košice v roku 2026. Zvuk zvukový majster Michal Baláš, od mikrofónu sa vám prihovárala Anna Zamutovská. Do skorého počutia, priatelia.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Iba polovica našich farmárov má poistenie proti suchu, ktoré aktuálne súžuje polia, je z nich poistených iba 10%. Americká administratíva obvinila desiatky krajín vrátane Európskej únie, že pomáhajú Číne obchádzať dovozné clá. Zajtra bude prevažne jasno, teplota 26 až 33, v noci 16 až 3 stupne. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Opozičná SAS kritizuje návrhy zmien v justícii, ktoré minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD predkladá na rokovanie vlády. Strana tvrdí, že návrhy obmedzia otvorený vstup kvalitných právnikov do justície, oslabia objektívne hodnotenie sudcov, či sťažia odvolávanie členov súdnej rady. Podpredsednička SAS Mária Kolíková vyzýva ministra, aby návrhy stiahol.
2: Celý tento návrh je zásahom otvorenosti do toho, ako sa stať sudcom, ako byť objektívne hodnotený v rámci toho kariérneho rastu na tých súdoch, nebude možné už zvonku do ňoho nejakým spôsobom vstúpiť. A tou čerešničkou na torte je, že sa nám zabetonuje súdna rada.
1: Podľa ministerstva spravodlivosti návrh zachováva otvorený prístup k výkonu sudcovskej funkcie. Rezort doplnil, že o miesto sudcu sa naďalej bude môcť uchádzať každý právnik, ktorý spĺňa zákonné podmienky. Justičným čakateľom sa môže stať nielen absolvent práva, ale aj advokát, prokurátor či notár. Rozhodujúce bude úspešné absolvovanie verejného výberového konania, ktoré zostane podľa rezortu otvorené. Iba polovica našich farmárov má poistenie proti suchu, ktoré aktuálne sužuje polia. Je z nich poistených dokonca iba 10%. Informuje o tom Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Farmári hovoria, že by im pomohla stabilná pomoc štátu na preplatenie časti poistného. V súčasnosti tak ministerstvo pôdohospodárstva robí prostredníctvom víziev, ktoré sú naplánované do budúceho roka. Vlani na tento účel vyčlenili 12 miliónov eur. Zo stanoviska vyberáme.
3: V tomto roku sa počíta s vyhlásením ďalšej výzvy. Jej konkrétne podmienky, alokáciu a ďalšie parametre pripravujeme.
1: Na vyplatenie prostriedkov z minuloročnej výzvy však farmári stále čakajú, upozorňuje opozičný poslanec Alois Hlina z SAS.
4: Ťažko vypisovať novú, keď ešte tú starú nezvládli vyhodnotiť a vyplatiť.
1: Pôdohospodárska platobná agentúra plánuje oznámenie posielať do konca augusta. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa dnes označila desiatky obchodných partnerov Spojených štátov za potenciálne riziko pri napomáhaní Číne vyhýbať sa americkým dovozným clám a zároveň avizovala nasadenie umelej inteligencie na odhaľovanie nelegálnych praktík. Medzi subjektmi, ktoré Pekingu údajne pomáhajú obchádzať americké clá, sú napríklad Európska únia, Tajvan, aj Mexiko a Kanada, ale tiež India, Japonsko, Južná Kórea a Vietnam. Správa Bieleho domu o týchto praktikách sa zameriava na dlhodobé obavy týkajúce sa tzv. Nelegálnej prekládky tovaru, pri ktorom je tovar presmerovaný cez tretiu krajinu, pre ktorú platia nižšie americké clá v porovnaní s osadzbami, ktoré Trump uvalil na dovoz z Číny. O 19. hodine nastúpili futbalisti Dunajskej Stredy proti holandskému Twente v odvete tretieho predkola konferenčnej ligy. Dianie v MOL Arene sleduje Peter Štern.
5: Začína sa druhý polčas a Dunajská Streda prehráva s Twente 0-1. Stretnutie je od úvodného výstu v režii hostí. Vypracovali si množstvo šancí, skórovať sa im podarilo zatiaľ iba raz. No a bolo to v 7. minúte, keď sa po rohovom kope presadil nikým nestrážený obranca Bruns. DAC sa k bránke súpera dostáva iba sporadicky. Za zmienku stojí strelecký pokus Ramadana z 39. minúty, po ktorom mohli domáci vyrovnať. Zakončenie sýrskeho stredopoliara však skončilo vedľa. A ešte jedna zaujímavosť, v MOL Arene sleduje zápas aj Erik ten Hag, bývalý tréner Manchester United a v súčasnosti už športový riaditeľ holandského klubu. Takže začína sa druhý polčas, Dunajská Streda Twente 0-1.
1: Plavkyňa Tamara Potocká postúpila na majstrovstvách Európy v Paríži do finále na 100 metrov motýlik. V semifinále finišovala 6. v novom osobnom rekorde. O medaily zabojuje zajtra. Zajtra bude prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami 26 stupňov, v noci 16 až 10, v dolinách a kotlinách 9 až 3 stupne, iba slabý premenlivý vietor. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolóna na D1 uzavretá, R4, pokračujeme s dopravou. Na D1 za Trnavou smerom do Trenčína pri cestároch stratíte pol hodinu, pozor na

Šebastovce je pre stavbu mosta obojsmerne uzavretá, obchádzate cez mesto a radary nám hlásite v Liptovskej osade, merajú v oboch smeroch a na vjazde do Hriadok z Dvorianok. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo. 0800 900 800.

Príjemný štvrtkový večer, milí priatelia a priaznivci dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Kapela Hraj. Dnes okrem iného aj o jednom novopečenom 50-tníkovi storočnej kapele a samozrejme aj o víkendových dychovkových typoch. Pohodové počúvanie vám želajú majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

Letní pohoda. Tak sa volá skladba, ktorú nám práve dohrala Stříbrňanka. A jej autorom je vlaňajší 50-tník Jožko Lehocký. K tým tohtoročným z radou muzikantov sa včera zaradil skvelý trúbkár, ale predovšetkým plodný autor a aranžér skladie pre dychovú hudbu Peter Burica. Narodil sa 12. augusta 1976. Študoval na konzervatóriu v Košiciach a neskôr na vojenskej hudobnej škole v Roudnici nad Labem, ktorá je známa tým, že z jej lavíc vyšiel celý rad skvelých hráčov. 15 rokov pôsobil na poste prvého krídlováka vo vojenských hudbách v Bratislave, Topoľčanoch a Trenčíne. Svoju skladateľskú, respektíve v tomto prípade aranžérskú prvotinu napísal v roku 1999 pre Lapášanku a bola to úprava piesne Ešte som nevidel tak dievčatko plakať. Neskôr spolupracoval aj s dýchovými hudbami Bučkovanka či Vlčovanka a bol napríklad aj členom dýchovej hudby Straňanka v období, keď zbierala víťazné vavríny v Európe i na Zlatej krídlovke v Hodoníne. V súčasnosti sa venuje aj pedagogickej práci a píše najmä pre kapely, ktoré ho oslovia. A tak skladby Petra Buricu môžete poznať v interpretácii dýchových hudieb Straňanka, Dunajská kapela, Textilanka, Vyštučanka, Vinosadka či Kamarádi. V tejto chvíli si pustíme ešte dve skladby v jeho úprave. Najskôr to bude polka Zapomnela galánečka, ktorú nájdete na CD Straňanky s názvom Jen pro tebe, ešte z roku 2010. Spolu s Petrom Buricom

sa na vzniku tejto krásnej piesne podieľal aj Jan Zámečník. Druhá bude z albumu Vyštučanky, Vínny očenáš a volá sa Vyštucký vinohrad.

Druhým oslávencom, ktorému dnes budeme gratulovať a je takisto z radou Dychovákov, je spevák a samozrejme aj skladateľ a aranžér Peter Solárik. Pekných pár rôčkov stál na kapelníckom poste dychovej hudby Májovanka z Holíča. Narodeniny má zajtra, 14. augusta. A aj takto cez éter mu želáme najmä veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a stále rovnakú chuť robiť dobrú dychovku tak, ako doteraz. Musím priznať, že Peter Solárik mi dlhé roky imponoval práve tým, že to bol jeden z mála kapelníkov dychovej hudby, ktorý v nej zároveň spieval. Teda žiadna prvá trúbka, ale spev je to, čím svoju kapelu doplňal a hoci Májovanku už nevedie, skvele spieva doteraz. Partnerkou mu je v živote i pri mikrofóne jeho manželka Jarmila, s ktorou tvoria aj výbornú spevácku dvojicu. Na jednom z albumov Májovanky s názvom Stratená láska, ktorý vyšiel ešte v roku 2012, môžeme nájsť viacero zaujímavých skladieb práve z tvorby Petra Solárika. Napríklad aj tie nasledujúce.

0: Cez víkend som bola na oslave. Vy, ktorí ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že dychová hudba z Horného Lieskova, ktorá si hovorí Lieskovanka, si v tomto roku pripomína 100. výročie svojho založenia. Víkendová oslava stovky bola naozaj taká, ako má byť. S vnímavým publikom, sem tam dojemnou chvíľkou plnou spomienok na predchádzajúce generácie lieskovských muzikantov, výborné a rôznorodé kapely, humorné slovo Frantu Uhra z Lanžhota, slnko, kopa priateľov a skvelá atmosféra. Na Dychfest do Horného Lieskova som dorazila počas koncertu druhej účinkujúcej kapely a v nasledujúcich chvíľach vám ponúkneme niekoľko rozhovorov z tohto mimoriadne vydareného podujatia. Ako prvý dostane priestor domáci kapelník dychovej hudby Lieskovanka Jozef Kryžan.
1: 100 rokov máte. Ako si to užívaš ty tu dnes, povedz mi?
2: Ďakujem za slovo. Užívam si to. Chvála Pánu Bohu, počasie vynikajúce kapely a si veľmi vážim tej situácie, že som tá generácia, ktorá môže tú stovku osláviť.
1: Ja som už v minulom vydaní našej relácie Kapela Hraj sa venovala aj tej histórii vašej kapely, ľuďom, ktorí stáli pri jej zrode, že to nebolo až také jednoduché, že to vždycky bolo o peniažkoch a o chuti tých ľudí, ktorí tu v Hornom Lieskove žili. Verím, že vy si na mnohých z tých, ktorí počas tých 100 rokov možno tú kapelu tvorili, spomínate aj na tomto festivale.
2: Áno, súčasťou festivalu bude vlastne aj oslava tých 100 rokov založenia alebo vzniku dychovej hudby Lieskovanka a tam sme pozvali žijúcich muzikantov, ktorí niekedy pôsobili v kapele, ale aj tých mladších, ktorí boli pri tom ďalšej novodobej histórii. A spomeneme si na tých, čo už nežijú, ktorí odišli možno predčasne, niektorí už mali na to aj vek.
1: Lieskovanka, to sú dnes ľudia s priemerným vekom koľko asi rokov a ako sa vám darí držať mladšiu generáciu možno pri tomto žánri?
2: No, priemerný vek muzikantov je cca 40 rokov. Ja som už najstarší, žiaľ Bohu. Ale mám najmladšieho syna, takže zase to nejako tak priemerujeme. No a je to ťažké. Je to ťažké, s tými dorastuje málo. Ľudové školy, žiaľ Bohu, v okolí neučia. Takže ja som taký zastanca toho, že keby každý muzikant dokázal aspoň jedného potomka vychovať do kapely alebo aj celkovo do nejakého žánru, čiže folklor alebo dychovka, aby to stále žilo na Slovensku.
1: Čiže zastávaš tú cestu takej tej generačnej výmeny, respektíve toho odchovu doma v rodine. Asi aj ty si to tak mal však?
2: Áno, áno, ja sa z toho vlastne snažím sa také niečo robiť, lenže ono aj v súčasnej dobe už není sme, kedy si bola kapela iba z hornolieskovských muzikantov. To už teraz neexistuje, proste není možné. Pokiaľ chceš dať troška aj kvalitnejšie, tak máme muzikantov vlastne od Trenčína, z celého kraja, blízke okolia od Puchova, sú to chalani šikovní a radi chodia s nami hrávať, alebo respektíve súčas už kapely 5-6 rokov.
1: Dotknem sa aj takej možno bolestivejšej témy, ako je to s podporou vedenia obce, samosprávy. Máte tu dobré podmienky na to, aby ste mohli fungovať?
2: Takto, každý rok na ten festival nám pomôže, či už obec alebo Trenčiansky samosprávny kraj, ale na bežnom roku fungujeme z toho, čo si my dokážeme zarobiť na tie svoje náklady. Nástroje má každý muzikant sám, to už je normálne v dnešnej dobe, že si kúpi. Takže je to ťažké, ale snažíme sa, aby to prežilo možno ďalších, nie 100 rokov, tak aspoň 50.
1: Tu na tom považi sú aj herné príležitosti, zábavy, svadby, festivaly, alebo ste tu taký ojedineli sám vojak v poli?
2: Není sme sám vojak v poli, sú tu kapely v okolí, ktoré ale myslím si, že hrajú, ale oni hrajú viac menej regióne. A my hrávame vlastne v širšom okolí, či už chodíme často na Moravu. Tu v okolí máme asi menej akcií ako v rámci celoslovenská Moravy.
1: No a obligátna otázka, ty, kapelník, čo by si si prial pre svoju storočnú dychovku?
2: Hlavné zdravie pre každých muzikantov. No, aby sme fungovali proste ako na báze kamarátstva, aby to nebolo, že kvôli niečomu hrávame. Hrávam kvôli tomu, že chcem, nečakám za to nič, proste dobrý pocit, že vlastne za ten dobrý pocit tá muzika stojí.

0: spriaznenou kapelou Lieskovanky je aj Mošteňanka z Dolného Moštenca. Vedie ju Artur Majčiník.
1: Ja by som začala takým geografickým okienkom. Odkiaľ je Mošteňanka?
2: Tak Mošteňanka je z Dolného Moštenca, to je iba cez kopec z Horného Lieskova. Je to mestská časť dedinka pri Považskej Bystrici.
1: Ako je to s tradíciou dýchovej hudby u vás? Ja som sa dozvedel, že Lieskovanka teda 100 rokov, aj iné kapely tu po okolí. Ten Moštenec je na tom ako?
2: Ten Moštenec je na tom tak, že bola nejaká dýchovka tých 20. rokoch, 30. 20. storočia, ale taká tradícia, ktorú akože my nejakým spôsobom vedieme, je o tých 70. rokoch. Rokov, kedy akože vznikla tradícia tej dýchovky ako Moravanka a postreli tie dýchovky nejakým spôsobom, tak 89. roku máme tradíciu až do súčasnosti.
1: Ja viem, že vy ste boli veľmi úspešní tohto roku aj v Lednických Rovniach, že sa vám podarilo, možno čo ste ani sami nečakali. Ako je to s prípravou? Cvičievate pravidelne, každý týždeň, máte vždy rovnakú zostavu, alebo je to tak, že si pri tých príležitostiach, ktoré sú možno kľúčovejšie, dôležitejšie, požičiavate muzikantov?
2: Áno, v Lednický Rovniak na celoštátnej súťaži, tam sme získali teda zlaté pásmo, za to sme veľmi vďační, radi, aj ďakujem celému kolektívu. Čo sa týka prípravy, Mošteňanka skúša pravidelne, jedenkrát týždenne, v štvrtok máme skúšky. Snažíme sa hrať na vlastných členov, vlastných muzikantov, viac menej takmer všetko sme tam rodina, držíme to tých mladých muzikantov aj starších muzikantov. Z času na čo sa stane, že nejaký muzikant vypadne, vtedy zháňame iné výpomoci, ale väčšinou to všetko ťaháme a držíme vlastnými silami, takže za to sme radi.
1: Ja som teda počula vo vašom repertoári, že nechybajú ani kúsky, ktoré možno by som od dýchovky až tak nečakala. Je to práve to lákadlo, ktorým sa snažíte možno aj tých mladších členov alebo poslucháčov osloviť?
2: Áno, troška sa snažíme sledovať trendy v tej dýchovke, že sa nejakým spôsobom prispôsobíme tomu publiku a hráme skladby, ktoré my voláme, že neľudovky, alebo tanečné, alebo moderné niekedy, takže áno, snažíme sa ten repertoár oživovať. Veľmi radi hráme polky, valčíky, ľudové, alebo teda autorské skladby, ale nejakým spôsobom hráme aj tieto neľudovky, proste, lebo sa to ľuďom páči, takže doplňame repertoár.
1: A ešte sa spýtam, ako je to s príležitosťami, kedy vás môžeme počuť. Sú to skôr festivaly, alebo aj tanečné zábavy, podujatia možno, ktoré sami organizujete?
2: Áno, tá dýchovka, žiaľ musím byť trocha, nie je, že kritický, ale proste konštatovať, že tá dýchovka ide troška nejakým spôsobom do úzadia pod tlakom, ja neviem, heligónik a tak ďalej, ale nevadí, ako snažíme sa držať tú tradíciu, aj tú dýchovú hudbu, môžeme sa prezentovať a hrávame na festivaloch zajedno, ako na tomto festivale, alebo na našom festivale, my organizujeme tanečný večer s dýchovkami, tak to voláme taký trocha neobvyklý festival, my to ponímame troška tak, aby si tam každá dýchovka, každý muzikant sa bavil medzi sebou, nie je to vyslovene prehliadka, ale je to proste zábava, bavíme sa spolu, takže tanečný večer, to je naša akcia, ktorú organizujeme pravidelne, druhý júlový víkend. No a potom promenádne koncerty, svadby, rodinné oslavy, takéto veci. Najbližšie nás môžu naši diváci počuť 22. teraz do konca augusta, ešte máme nejaké tri vystúpenia, septembrí ďalšie, takže na našej stránke môžete dozvedieť viac informácií.

0: Pomerne známou sa u nás v posledných rokoch stala aj pilíšska kapela z Maďarska. V repertoári má predovšetkým hity Moravanky a jeden z jej členov, Tomáš Sabo, hovorí takto pekne po slovensky.
1: Dobrý deň prajem. V Hornom Lieskove my sme velice, velice srdečne sme prišli, pretože vidím, že fanúšikovi ja dihovej hudby tancujú, cítia sa velice dobre, takže cítime sa ako doma.
0: Ja to tiež hovorím, že ja keď prídem k vám do Pilíša, tiež sa cítim ako doma a hovorím, že tá dichovka je medzinárodný jazyk. Vy mnohé tie názvy, aj texty tých pesniček máte napísané tak po svojom, ale je to tak, že ty počúvaš tú moravskú dichovku?
1: Samozrejme, každé ráno, keď som sedím do auta, ráno okolo 5. alebo po 6. idem do práci, do Budapešti, vždycky musím niečo počuť. Veľmi často sa vybrám Moravanky a tak ďalej. Tento štýl sa mi absolútne páči a nie iba pre mňa, alebo aj pre kolegovia.
0: Viem, že vaša kapela je teraz už 11. sezónu na scéne. Hrávate teda hlavne doma v Maďarsku, ale mali ste tohto roku aj zájazd do Nemecka a aj pomerne často už hrávate tu na Slovensku. Ako to ty, ako muzikant, cítiš? Je najlepšie hrať doma svojim, alebo takto zájazd na to Slovensko, na Moravu? Ako to vnímaš?
1: Poviem absolútne otvorene, že je mi osobne absolútne jedno. Absolútne nevadí, kde sme. Ja cítim sa dobre na Slovensku, v Nemecku, ale aj v Maďarsku. To záleží o tom, že fanúšikovia oceňujú náš muzik, našu hudbu.
0: Aj Kolárovičanka prišla zablahoželať storočnej Lieskovanke. Števko Bulík, ako sa vám hralo?
2: Výborné až na to, že bolo teplo, ale zase veľa ľudí, čiže to všetko sa nejako vyrovnalo. Hralo sa nám výborne.
0: Ja som dneska z hodov okolností išla cez tie vaše Kolárovice a všimla som si, že vy máte prestrešenie na tom vašom place, kde mávate váš festival. Ako vám to dopadlo začiatkom prázdnin?
2: Dopadlo to dobre, ale máme taký malý rest. Málo ľudí bolo. A hlavne z Kolárovic tam bolo do 40 ľudí. Čiže doplnili to nejakí ľudia z okolitých dedín a okolitých miest, ale strašne málo ľudí bolo. Čiže špekulujeme do budúcna, hlavne o rok máme 50.
0: Budeme vám veľmi držať palce a mňa by ešte zaujímalo, aké sú tie muzikantské vzťahy tuto medzi vami Kolárovičanmi a Lieskovanmi. Vy sa tak nejako dlhšie stretávate, vymieňate si, družíte sa?
2: Áno, my máme veľmi dobré vzťahy už, dá sa povedať, z učňovských čias, kedy nás vychovoval túla rodák Jozef Baroš. To bol človek ohromný, ktorý vychoval možno tisíce muzikantov. A my sa takto nejako ťaháme, nie je len kamarátstvo, ale je tam aj taká maličká rivalita a my sa takto ťaháme jedna kapela druhou a ešte tuto vedľa susedia Moštenáci. A čo by som ešte dodal? No, sme ohromní kamaráti, vymieňame si notový materiál a tak ďalej a tak ďalej.
0: Hlasom a tvárou Kolárovičanky je aj Maruška Hvorecká-Fánová. Aké to bolo pre teba dnes s tou nožičkou poranenou?
3: Trošku ťažké, ale dá sa to zvládnuť. Krásne počasie, výborná akcia, takže je radosť tu spievať.
0: Ja teda som sa pýtala aj Jožka Krížana, ako to je tu v tejto časti Slovenska s hernými príležitosťami pre kapely, ako ste vy. To, že ste teda priatelia a chcete to robiť, je super vec, ale máte komu hrať vôbec?
3: Ale áno, vždy sa nájde nejaké publikum, ktoré má rado dychovku. Čakajú nás ďalšie akcie, Kanianke, predmiery, vo zvolenie, v Považskej teplej. Takže vždy sa nájde nejaká príležitosť a my sme radi, keď môžeme hrať a spievať.

Záverečná večerná zábava v Hornom Lieskove patrila Boršičanke Antonína Koníčka a určite neoľutoval nikto, kto s ňou zostal až do neskorých večerných hodín.

0: Tak to bol náš dnešný report zo 100. výročia dychovej hudby Lieskovanka a verím, že sa na ich dychfeste budeme vidieť a počuť aj o rok. Kam sa najbližšie môžete vybrať za dobrou dychovkou? Tento víkend to bude naozaj nabité, napríklad pre Tejstovanku. Tá si zahrá v sobotu 15. augusta o 15. v Novákoch, v ten istý deň o 20. v Plevníku Drienovom a do tretice v nedeľu 16. augusta o 18. v Nitre na Dožinkoch. Za dychovkou môžete zájsť aj v sobotu 15. augusta do Stupavy Mástu, kde miestne hodové slávnosti okrášlia aj Malačané. Malá kapela Krojovanka vystúpi tento víkend v rámci sprievodného programu Špačinského jarmoku v nedeľu 16. augusta. Remeselný jarmok chystajú na sobotu 15. augusta v Trenčianskych Tepliciach, kde okrem iných účinkujúcich vystúpi aj obľúbená Textilanka. Na hodových slávnostiach v Kočovciach si v nedeľu 16. augusta zahrá Stříbrňanka a nemšovské kultúrne leto obohatí svojim koncertom Zajtra Túfaranka a v nedeľu Lidečanka. V nedeľu si v priestoroch Trnavského amfiteátra môžete vychutnať aj legendárnu Trenčiansku 12. Milí priatelia, a to je z nášho dnešného vydania relácie Kapela Hraj už naozaj všetko. Pripomínam vám, že si ho môžete vypočuť aj vo webovom archíve STVR a aj ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa s vami lúčia majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.
1: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na juhovýchode Anglicka sa vykoľajil osobný vlak. Okolie japonského Tokia zasiahli prívalové dažde a povodne, hlásia jednu obeť. Zajtra prevažne jasno, teplota 26 až 33, v noci 16 až 3 stupne. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Opozičná SAS žiada výmenu na poste šéfa štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Strana argumentuje otvoreným listom zamestnancov, ktorí tvrdia, že súčasné vedenie vyhadzuje odborníkov a ohrozuje projekty aj čerpanie eurofondov. Riaditeľ ústavu Michal Klaučo tvrdenia odmieta, pokračuje poslanec Karol Galek z SAS.
3: Žiadame okamžite, aby bol urobený riadny a verejný odpočet hospodárenia a takisto aj vysvetlenie všetkých personálnych rozhodnutí. A takisto, aby minister Taraba, kým ešte je vo svojej funkcii, vysvetlil, prečo kryje tohto nominanta, ktorý likviduje pred očami verejnosti túto nezávislú odbornú inštitúciu.
2: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, reaguje, že ak chcú zamestnanci geologického ústavu riešiť problém, majú prísť diskutovať na pôdu rezortu, nie posielať otvorené listy médiám a opozícii.
4: Ja evidujem, že tam má byť prepustených niekoľko ľudí kvôli konsolidácii, veď to sa deje v rámci celého štátu. Myslím si, že sme vo fáze, kedy historicky sa najviac ide odstraňovať séria environmentálnych záťaží na Slovensku, ktorá tu 30 rokov sa nediala.
2: Úrad pre verejné obstarávanie zamietol námietky voči skončenému obstarávaniu sanácie pilierov historického kolonádového mosta v Piešťanoch ako neopodstatnené. Mesto tak podľa primátora Petra Jančoviča podpíše zmluvu so zhotoviteľom prác. Stav mosta bude ponovom podliehať aj online monitoringu, ktorý odborne zabezpečí Žilinská univerzita.
5: Po skončení sanácie, samotnej sanácie pilieru 1 a 2 bude musieť nastať tzv. Reprofilizácia dna. Nové majetok štátu, preto to očakávame od slovenského vodohospodárskeho podniku, s ktorým sme o tom komunikovali.
2: Kolonádový most postavili v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Beluša a je národnou kultúrnou pamiatkou. Uzavretý je od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov. Na juhovýchode Anglicka sa popoludní vykoľajil osobný vlak, 3 vagóny sú mimo koľaja prevrátené. Televízia BBC informovala, že 2 osoby pritom utrpeli vážnejšie zranenia. V súčasnosti nie je zrejme, prečo sa nehoda stala, no na miesto už dorazili vyšetrovatelia. Okolie japonského Tokia dnes zasiahli povodne spôsobené prívalovými dažďami, ktoré paralizovali dopravu a odstavili takmer 70 000 domácností od elektrickej energie. Najmenej jedna osoba zahynula. Japonská meteorologická služba vydala najvyššie varovanie pred silnými dažďami pre 14 obcí v prefektúre Chiba a varovala obyvateľov pred povodňami a zosúmi pôdy. V meste Čibá a v niekoľkých ďalších okolitých mestách sa očakávajú rekordné zrážky presahujúce 100 mm za hodinu. Meteorológovia vyzvali už takmer 220 tisíc obyvateľov tejto oblasti, aby sa uchýlili do bezpečnejších miest. Silný dážď okolie hlavného mesta postihol deň potom, keď tropická búrka zasiahla severovýchodné Japonsko. Zranila najmenej 7 ľudí, vyvrátila stromy a spôsobila rozsiahle výpadky elektriny. Futbalisti Dunajskej Stredy remizovali v odvete tretieho predkola konferenčnej ligy s holandským Twente 3-3 a zo súťaže vypadli. Z MOL Arény pokračuje Peter Štern.
6: Dunajská Streda síce dosiahla cennú remízu, no po úvodnej prehre 0-6 sa s pohárovou Európou lúči. Hostia sa veľmi rýchlo dostali do vedenia. Skoro otvoril v 7. minúte Brans, ktorý sa po rovom kope presadil hlavičkou. Vedenie holandského mužstva zvýšil na začiatku druhého dejstva presnou strelou k ľavej žrdi striedajúci Piaca. Domáci sa následne prebudili a v 56. minúte znížil po peknej asistencii Trontelia Gueye. Vyrovnávajúci gól zaznamenal v 66. minúte stoper Nemanič. Po priamom kope sa zavesil do vzduchu a hlavou zakončil presne 2-2. Domáci sa následne v 88. minúte aj ujali vedenia, keď sa presadil Owusu. No ale Twente v závere v 3. minúte nadstaveného času udrelo a vyrovnal Piaca. Pôsobenie Žitonstrovčan v konferenčnej lige sa teda končí po prehre 0-6 a domácej remíze 3-3.
2: Zajtra bude prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami 26 stupňov, v noci 16 až 10, v dolinách a kotlinách 9 až 3 stupne, slabý premenlivý vietor. 21 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
7: Kolóna na D1, odstavené auto na R1, na čo si dať pozor na cestách sa dozviete v dopravných správach. V kolóne stojíte na D1 za Trnavou smerom do Trenčína pri cestárskom pracovisku. Zdržíte sa podľa vás viac ako pol hodinu, pozor na dobrzďovanie. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Zvolena na kilometri 131,5 je odstavené nákladné auto. Na D2 pri výjazde Stupava opravujú most ponad diaľnicu, blokovaný je pravý prúh v oboch smeroch.

0: Dobrý večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Viera v živote. Dnes budeme spomínať na kňaza Juraja Semivana.
1: Raz mi povedal otec Juraj Semivan, že tie štebáci ho vypočúvali, vyšetrovali a hovorili mu, hovorte viacej o Pánu Bohu.
0: Porozprávame sa s kňazom a misionárom, ktorý už vyše 30 rokov pôsobí na Ukrajine.
2: Kto miluje, nemôže sa báť, lebo máš v očiach a v srdci tých ľudí, ktorým ideš pomáhať.
0: A povieme si niečo o histórii evanjelikov v Dunajsko-Nitrianskom senioráte.
3: Nemali tu svoje kostoly, nemali tu svoje fary, nemali tu svojich farárov, nemali tu nejaké také historické zázemie, až na pár takých drobných miest, kde už tie evanjelické cirkevné zbory boli.
0: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Viera v živote. Reportáž.
1: Vo farnosti Košice Krásna sa uskutočnilo spomienkové podujatie pri príležitosti nedožitých 65. narodenín kňaza Juraja Semivana. Tento kňaz bol odborníkom v morálnej teológii a pre Slovenský rozhlas pripravoval zamyslenia a diskusnú reláciu Na čom záleží. Svojimi príhovormi a kázňami oslovoval nielen veriacich, ale aj širokú verejnosť. V rámci podujatia sa konala svätá omša v kostole svätého Cyrila Metoda. Po nej bola predstavená publikácia o tejto výnimočnej osobnosti. Na priestranstve vedľa kostola následne došlo k požehnaniu parku Juraja Semivana a k odhaleniu pamätnej tabule, ktorú vytvoril grafický dizajnér Ondrej Gavalda. Na spomienkovom podujatí bol aj redaktor Pavol Kál.
2: Rozprávame sa s historikom Ústavu pamäti národa Františkom Neupauerom, ktorý je spoluautorom publikácie o Jurajovi Semivanovi pod názvom V slove Juraja Semivana. Približme si proces tvorby tejto publikácie od tej prvotnej myšlienky až po samotnú finalizáciu.
3: Keď sa pozrieme na obálku, tak je tam veľkým napísané V slove a iba malým Juraja Semivana. To, že sme tam traja tvorcovia, tak nie je vôbec uvedené, takže naozaj som jeden z troch tvorcov, ktorí to dávali nejakým spôsobom dohromady, ale to najdôležitejšie je to slovo, ktoré povedal Juraj Semivan.
2: Samotná publikácia je tvorená jeho príhovormi, ale aj rozhlasovými zamysleniami a kázňami, keďže on aj spolupracoval so Slovenským rozhlasom.
3: Som rád, že sme na tom spolupracovali viacerí a tak ako Marek Kažimír z Košíc Krásnej dával do popredia to, čo nám publikoval, aj teda v podobe písaného slova pre obyvateľov obce. Rovnako vlastne z tých nahrávok, ktoré tu boli spracované, tiež sme si nejak pomohli s tým takým výberom. A ja som sa viac sústredil na tie nahrávky z rozhlasu a to sú také

0: krátke minútové zamyslenia. No čo je takým novum, tak v danej publikácii je to, že je tam aj QR kód, že pri tej krátkej ukážke z kázni sa dá pozrieť potom aj celú kázeň si človek môže pozrieť. Za mňa ako historika Ústavu pamäti národa bolo také dôležité tam dať aj historické fakty a je to až v tej 5. kapitole Na slovíčko, kde opäť nie ja, ale slovami redaktorky Korzára je uvedený rozhovor s ňou, čiže má to aj historickú hodnotu a práve v tomto rozhovore kňaz Juraj Semivan hovorí aj o ťažkom období počas komunistického režimu. Dokonca povedal, že ak by nebol kňaz, tak by ušiel z tejto krajiny.
1: Spomínate vlastne obdobie totality. Vieme, že on bol vysvetený za kňaza ešte v roku 1985 a pôsobil v Dome svätej Alžbety v Košiciach, kde už v tých prvých rokoch si našiel množstvo poslucháčov, keďže jeho kázne boli veľmi oslovujúce, a to nielen pre mladých, lenže toto sa veľmi nepáčilo vtedajšej politickej moci.
0: Raz mi povedal otec Juraj Semivan, že tie štebáci ho vypočúvali, vyšetrovali a hovorili mu, hovorte viacej o Pánu Bohu. Čiže vlastne on napríklad, čo bolo také silné, že počas kázne cez študentov medicíny tam pustil do mikrofónu tlkot srdca. Aké to je silné, keď človek počuje, ako srdce sa dotýka nášho zvuku nejakým spôsobom, keď to môžeme počuť, aké to je úžasné. Čiže spájal ten svet vedy a viery veľmi silne, čo komunistickému režimu tiež prekážalo a správal sa k nemu až neskutočne zle, keď sa mu vyhrážal tým, že vlastne to bude mať dosah na jeho najbližších, v jeho prípade teda sa to týkalo jeho sestier. Takže tu vlastne vnímame aj to také napätie svojím spôsobom. Mohol kázať sťaby o Pánu Bohu a až tebe by mu dala pokoj, ale on chcel kázať tak, aby sa dotkol ľudského srdca, ukázal toľko od ľudského srdca a to sa totalitnému režimu nepáčilo.
1: Samotná publikácia, o ktorej hovoríme, je veľmi zaujímavá a jej posolstvom je priblížiť otca Juraja Semivana cez jeho slova a zároveň pripomenúť, čo bolo dôležité v jeho živote. Čo teda bolo pre neho najdôležitejšie?
0: Keď sme dávali danú publikáciu nejak tak, že čo by tam malo byť, tak ja som si vlastne povedal, že možno to najdôležitejšie by malo byť na poslednej strane. A ak dovolíte, tak by som možno aj ocitoval od Bohu známeho človeka, ktorý mi povedal svoj príbeh, ktorý ja som následne spracoval a potom to vlastne on autorizoval. A je to ten príbeh mladých manželov, mladých ľudí, ktorým zrazu povedia, že sa im narodí dieťa s Downovým syndromom alebo s ráštepom chrbtice. Citujem. Zavolal som teda na faru Jurajovi a ten mi len jednoducho odvetil. Dojdi. Hneď po zvítaní sme to na neho vybavili. Plakali sme a smútok v nás sa dal krájať. Naša otázka bola, čo teda robiť? Dať si vziať naše dieťa alebo čo? Tu prišla jeho otázka, ktorá bola zároveň odpoveďou. Veríš, drahý brat, v Boha? Áno, odvetil som. Veríš v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme? Opäť sa opýtal. Odvetil som už s veľkou vážnosťou. Verím. A Juraj povedal vetu, ktorá dodnes rezonuje v našich srdciach. Na čo sa teda o tom bavíme? Presne vieš, čo máš robiť. Tak vtedy, ako aj teraz, som vnímal, že Juraj je kňaz, ktorý sa za mňa priam citeľne modlí. Často sme sa spolu modlili a náš rozhovor končil jeho povzbudením. Drahý brat, modlíš sa? Modlí sa viac. Miloval modlitbu Anjel Pána. Celý jeho život bol a je modlitbou. A naše dieťa? Po pár mesiacov sa nám narodila zdravá dcérka. A toto myslím, že tieto slova, ktoré sú úplne na poslednej strane a potom aj QR kód, ktorý si ľudia môžu vypočuť, tak hovoria podľa mňa o tom, akým bol tento kňaz Juraj Semivan. To slovo dojdi, prídi a ja ťa vypočujem, tak to bolo také charakteristické pre jeho službu kňaza.
1: A z tých myšlienok, ktoré ste mohli teda spoznávať aj cez prípravu publikácie, je niektorá, ktorá vás tak možno každodenne sprevádza, alebo aspoň raz za čas vám nejak zabliká v mysli?
0: Pri spracovaní tejto publikácie, tak možno také dve myšlienky. Veľká sila a veľká hodnota pre ňoho bola v svedomí. Dokonca on v jednej tej homílii hovorí, že aj pokrivené svedomie je dobre počúvať, že to svedomie je niečo také najdôležitejšie. Ten hlas svedomia, aký je dôležitý. Na druhej stránke, ja tak osobne, že keď videl, že niečo je dobré, tak to vedel pochváliť od iných a podobne. Dokonca povedal, je hriech, ak nedokážeme oceniť prácu druhých ľudí.
1: Aké by bolo posolstvo otca Juraja pre súčasného, nielen veriaceho človeka v dnešnej rozorvanej dobe?
0: Juraj sa dokázal dotknúť srdc ľudí extrémnych, by som povedal. Na jednej strane človeka neveriaceho, lekára s obrovským IQ, ktorý neskôr povedal, že vďaka nemu som si začal vážiť veriacich ľudí. A rovnako aj vizionárky z Litmanovej, ktorá bytostne sa dotkla niečoho transcendentného. A v každom dokázal objaviť niečo krásne a tí ľudia vnímali a cítili, že ich má rád. A myslím, že neviem, či by Juraj niečo povedal, kňaz Juraj Semivan, či by niečo povedal, ale títo ľudia hovoria, a ocituje možno toho neveriaceho, že vlastne vnímal, že on sa snažil robiť svet lepším a mal na to všetky predpoklady a ten svet by bol skutočne lepším, ak by ľudia tak konali alebo sa snažili, ak to tak trošku možno prenesenie poviem.
1: Osobnú skúsenosť s kňazom Jurajom Semivanom má aj súčasný dekán Teologickej fakulty v Košiciach, Radoslav Lojan. Vy ste aj spoluautorom publikácie V slove Juraja Semivana.
2: Veľkosť Juraja Semivana spočívala v tom, že dokázal rozprávať nielen s ľuďmi veriacimi, alebo ľuďmi len z katolického prostredia, ale aj s ľuďmi rôznych vierovýznaní, a dokonca s ľuďmi aj bez istého názoru, možno postrehu v živote, ktorí sa len hľadali v živote. Tá skutočná veľkosť Juraja Semivana bola aj v tom, že dokázal sa prihovárať ľuďom, ktorí možno sa niekedy uzatvárajú až príliš do seba. Tako to robia žiaľ dnes naši politici alebo ľudia okolo nás, že nehľadajú tých druhých, ale hľadajú samých seba a zviditeľnenie samých seba. Juraj toto nikdy nehľadal. On chcel konkrétne, aby každý človek objavil pravdu samom sebe.
1: Oslovujeme niektorých účastníkov podujatia. Akú stopu vás zanechal otec Juraj Semivan, ktorého ste zažili?
3: Otec Juraj zanechal nielen vo mne, ale aj v celej našej rodine hlbokú stopu. Bol to človek s veľkým srdcom. Mala som chorého manžela a celý rok chodil ku nám každý deň, keď išiel zo seminára.
1: Oslovujeme aj ďalšieho účastníka. Vy ste tiež osobne zažili otca Juraja Semivana?
4: Na svätých omšiach za 5 minút dokázal presne vystihnúť to, čo ľudia potrebujú počuť. Aj vlastne tým bolo známy, že hovorí, že keď do 5 minút nezaujímajte ľudí, tak potom už je to asi zbytočne.

0: Viera v živote na cestách.
1: Nerobím si plány a nehrám sa na spasiteľa sveta. To sú slová, ktoré mi v rozhovore povedal kňaz a misionár Peter Krenický. Už 30 rokov pôsobí ako misionár na Ukrajine. Po začiatku vojny zostal na východe Ukrajiny a staral sa o svojich veriacich. Došlo to až do toho štádia, že ho ruskí vojaci zobrali, zbili a násilne deportovali z tejto oblasti. Napriek tomu zostal Peter Krenický na Ukrajine a ďalej pôsobí ako misionár. Teraz v západnej časti tejto krajiny, ale stále sa na diaľku snaží starať o tých svojich v území, ktoré je zmietané vojnou. Robiť rozhovor s takýmto človekom bol pre mňa naozaj zážitok a keby bolo takýchto ľudí na svete viac, verím, že by sme všetci žili oveľa lepší život. Preto som tento rozhovor až tak neskracoval a ponúkam vám ho v celej dĺžke, lebo každé slovo, ktoré otec Peter Krenický povie, má svoju váhu. Začneme tým, prečo sa vlastne stal misionárom.
2: Taký mládežnický zápal, hora, ide sa obracať ľudí na Ukrajine. No to taká atrakcia možno. Ale vlastne počase som pochopil, že vlastne to vždy ide o moje obrátenie.
3: Čiže tie misie pomáhajú aj vám hlavne?
2: Určite, lebo to je také oslobodenie od takej ľudskej frajeriny, karierizmu alebo všetky také tie pohnútky. A keď to chcem zvládať, tak vlastne je potrebné nájsť prameň síly. A to je ako... Ja to tak poviem trošku obrazne, že modlievame sa Otče náš, ktorý si na nebesiach. A toho Boha živého je potrebné stiahnuť aj s nebom do svojho života.
3: Keby ste z vášho pohľadu povedali, že čo sú to misie, alebo kto je to misionár, tak ako by ste opísali toto povolanie?
2: No ja by som povedal, že misie, to je od slova poslaný, misionár, a je poslanie byť prstom, ktorý ukazuje, že je prameň dobra, pravdy, lásky a že je tá síla pozitívna, energia. A misionár je človek, ktorý sa delí so skúsenosťou, že to funguje predovšetkým v mojom živote a že nie som moralizátor, nie som mudrland, ktorý všetko vie, ale je to človek, ktorý chce byť blízko tým ľuďom. A no, iná kultúra, iný jazyk, iný spôsob života, ale aby to bolo preniknuté, dostávať, dávať ľuďom šancu výjsť z depresií, smutku, že má niekto o nich záujem, najprv keď je ako ľudský, ale potom, že aj oni majú možnosť a šancu stretnúť sa s tým, s Bohom.
3: Vy ste teda hneď v roku 1993 išli na Ukrajinu, kde ste aj zostali tých 30-33 rokov. Chceli ste, keď ste sa rozhodli, že pôjdete na misie, chceli ste, aby to bola Ukrajina, alebo ste chceli niečo exotickejšie, nejakú Afriku?
2: Nie, dostal som takú ponuku. No a ako nevyberal som, je potrebné, tak hurá, ideme. Bola potreba tým, že som vlastne pôvodom grécko-katolík a zároveň aj biritualista, že môžem aj rímsko-katolícky operát slúžiť. Takže no, to bolo také pole pôsobnosti pre mňa.
3: Vy ste tam teda pôsobili veľmi dlho, ešte stále pôsobíte. Zakladali ste kostoly, rôzne charity, domovy pre deti, pre seniorov. Je to podľa vás bežné, že ten misionár, okrem toho, že sa stará o tie svoje ovečky, tak vytvára aj takýto veľký priestor pre nich?
2: No bez toho to nejde. To, či som bol na Zakarpati prvých 17 rokov, tak vlastne to je vždy o tom, že byť blízko tomu človeku a potom možno stať sa, vychutnať si také otcovstvo. Ako otec, ktorý sa stará o svoje deti, ktorý vidí tie problémy, choroby, nedostatky, rôzne, čím dýchajú. a ako ich dvíhať, ako im pomáhať rozvíjať sa. Takže vlastne takto sa potom rodili aj tie rôzne projekty pomoci. Či najprv na Zakarpati, či to bola adopcia na diaľku pre deti z rodín chudobných, slabozabezpečených. Potom to bola aj adopcia pre seniorov, pre starších ľudí, nemocných. Aj keď tá pomoc nebola nejaká veľká, ale bola pravidelná a predovšetkým to bol taký ako vstup do nostalgie, do smútku, do bezradnosti. A učili sme sa potom aj, to nás viac menej tak dávalo dohromady, že spolupatričnosť, vyviesť tých ľudí z samoizolácie a vytvárať to živé spoločenstvo, ktoré má záujem jeden od druhého, že si môžeme pomáhať. Pomáhajú nám iní, aby sme sa naučili aj my pomáhať si.
3: Samozrejme, peniaze nie sú všetko, ale sú dôležité na to, aby tá pomoc mohla byť väčšia a tie peniaze väčšinou na tých misiách teda prichádzajú z iných krajín. Ako ste to vycítili, že chcú ľudia z iných krajín pomáhať na misiách alebo pomáhať teda niekomu, kto je úplne inde, úplne iný život?
2: No, bolo to tak, že prichádzal som na Slovensko, ešte keď som bol na tom Zakarpati, to blízko, vracal som sa domov, no a ľudia chceli počuť, deliť sa. No a keď som hovoril aj o tých potrebách, tak nie sú ľudia natoľko tupí alebo zlí, uzavretí, egoisti, aby nereagovali. Takže vlastne to bol taký podnet, že aj Slováci vedia nie len násobilku, ale aj delenie. Takže to boli také prvé momenty a taká odvaha, že keď tam to horelo rôzne, či choroby, či bolesti, či nedostatky, či tak vlastne letel som domov, no a už vlastne kontakt s kňazmi, a tak sa to postupne rozširovalo aj cez charitu, že my hľadali tie kontakty tých ochotných kňazov a ochotných spoločenstiev, ktoré si chceli to počuť a reagovať. Takže vlastne takto. Potom sa to prešmyklo po povodniach, čo boli na Zakarpate v 97. roku. Z Moravy Česká katolická charita prišli a tiež mnohí zapálení takí normálni ľudia videli tú situáciu, v ktorej žijeme, v ktorej pracujeme, slúžime, no a tak prišli s novými návrhmi, ako pomôcť, ako slúžiť, takže vlastne potom sa to ďalej, tá práca rozvíjala. To bolo také veľmi pekné a predovšetkým, ako, že sa budovali také vzťahy medzi tými ľuďmi, či zo Slovenska, či z Moravy, vzťahy. No, je také príslovie, vrana k vrane sa dá a rovný rovného si hľadá. Takže sa začalo vytvárať také spoločenstvo aj tých volontérov, spolupracovníkov, ktorí pomáhali a prichádzali s konkrétnou pomocou.
3: Vy ste potom teda pôsobili vo východnej časti Ukrajiny a vlastne, keď začala vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, tak ste boli násilne deportovaní odtiaľ. Bol to taký nepríjemný incident, že vás vlastne zbili, poslali preč. Ale vy ste nezanevreli nad tie misie, aj keď sa vám takéto niečo stalo, a pôsobíte ďalej. Tak aká je tá sila, že aj keď sa stretnete s takýmto, tak si poviete, že aj tak ďalej budete robiť to, čo robíte?
2: No, aby som tak povedal, že či možno rodičia odpísať svoje deti. Vieš, keď sa naučíš milovať, tak stane sa to tvojou prirodzenosťou. Lebo si vážiš, nemôžeš odpísať tých ľudí, ktorí vstúpili do tvojho života, ktorých si prijal za svojich. Ja som chcel ostať v Melitopoli, lebo s vojnou prišlo veľa násilie, nedostatky. Hneď vlastne v prvý týždeň vojny som sa odvážil medzi tie kolóny ruských Českej armády a aby som sa dostal na dediny, ktoré boli odrezané a z pekárne jednej sa nám podarilo získavať chlieb a vozili sme, rozvážal som to po dedinách. Bolo to vždy také ako pre môj strach. Vieš, kto miluje, nemôže sa báť, lebo máš v očiach a v srdci tých ľudí, ktorým ideš pomáhať. A už tie nebezpečenstva, to nejak, no pravda, pre mňa je dôležitý základ modlitba, kontakt s Bohom. No a to oslobodzovalo od všetkých tých, treba, keď ma tlačili priamo do priekopy tie vojenské auta niekedy, alebo aj tanky, že sa na mňa tlačili, tak som vyskočil z auta vždy ako kňaz oblečený a rozhadzoval som rukami, že takto, tak to bol pre nich ako trošku šok, že na tak potom ako ustúpili, nikdy ma neprevalcovali. Ťažké to bolo na tých kontrolných postoch, miestach, kde ich bolo veľmi veľa, možno každých 10 kilometrov a vždy to boli nové a nové stresy, ale tiež ja som si uvedomil, alebo budem ako kňaz oázou pokoja, vnútornej sily, tých duchovných hodnôt, alebo už tam nie som potrebný. No a preto neustále som vlastne musel mať kontakt s tým nebom. No a tá deportácia to bol zase z mojej vnútornej strany, to bol nielen stretnutie s agresiou, možno povedať, že láska, pokoj, sila bola mi bližšie ako tá agresia. Už nevstúpila do najhlbších hlbín, ma neprenikla, ale ostala akoby vonku, za dverami môjho života. A to bol taký, že keď ma aj bili, ale ja som cítil, že niekto živý, úžasne milujúci, je mi bližšie ako to zlo. A vtedy som si tak ako uvedomil, že keď do tohto zraneného, rozbitého sveta, zničených vzťahov, keď neprinesieme tú oázu síly a pokoja, tak sme zbytoční. Sme aj ako kresťania, aj ako kňaz, som vlastne soľ, ktorá stratila chuť, alebo sviečka, ktorá už nesvieti, len dymí. Aj keď som vlastne potom bol deportovaný z tohto, ale uvedomil som si, ostali tam napríklad v Záporožskej oblasti moji chlapci, to znamená už mladí kňazi, ktorí vyrásli tam v tom prostredí. A je potrebné, keď je človek zgňavený, dobitý, z depresií, tie rodiny napríklad, ktorým zabili najbližších, stratili najbližších, ktorým zruinovali všetko, zničili, je potrebná zmena. Vytiahnuť ich z tohto, no takže vlastne vytvárame také oázy na Zakarpati, prichádzajú chlapci s tými, či rodinami, či sú to mladí i volontéri, ale poznačení s tými stresami vojny, či sú to i vojnoví vojaci, ktorí už sú ako odpísaní, či no veľa tých prichádzajú akoby na takú rehabilitáciu. Je dôležité nebyť pre nich učiteľom, moralizátorom, nedávať im nejaké rady, ale oni chcú počuť, ako to prežívam ja. Ako som to prežil, napríklad aj tú takú situáciu, keď som to mal, že vlastne to boli, ako mi aj slúbili, že sú to posledné minuty mojho života a tak. A to delenie vlastne ich nabáda do toho, aby vstúpili do tej skúsenosti, aby si mohli vyskúšať, či to môže fungovať aj v ich živote. Či nie som ja nejaká taká výnimka, ale že či je to reálne. No a vtedy vlastne tie dotyky, no vlastne to by som musel vám rozprávať a rozprávať o tom, keď napríklad teraz nedávno som mal 35 rodín, čo stratili najbližších. To sú ako vtáčata, ktorým ustrihli krídla, ktorí sa už nevedia svojimi silami povzniesť z tej bolesti a z toho trpenia. A len dva dní som ako mohol im venovať, ale to boli úžasné dotyky. Oni sa, napríklad tí chlapci sa vrátili do toho prostredia, oni tam žijú, lebo všetci nemôžu odísť.
3: Robiť niečo takéto je fyzicky náročné, psychicky veľmi náročné. Máte nejakú predstavu, že koľko toho ešte zvládnete?
2: No ja zacitujem apoštola Pavla, ktorý hovorí, všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Ja často hovorím, že keď si ma tu dostal, keď ma chceš, buď mojou silou. Takže ja si nerobím nejaké plány. Mal som aj dve mozgové príhody potom po tej deportácii ako vyšťavený, ale no, ja sa tak smiem, že svätý Peter ma od nebeskej brany nakopal, kam sa tlačíš ty hriešniku, vráť sa naspäť. Mal som aj nádor na mozgu, ale zase mi ho pred operáciou niekto ukradol. Takže vidím, že vlastne už 69 minulo. Beriem každý deň ako dar. Dar, ktorý môžem využiť pre iných. Nerobím si plány, nehrám sa na spasiteľa sveta, ale vlastne viem, že kto má skúsenosť Božej lásky, blízkosti Boha, tak vlastne sme potrební pre tento taký, pre ľudí, ktorí sú unavení aj z tých lží, chytrosti, podvodov, zažiť niečo také pravdivé.

0: Viera v živote na cestách.
1: Martin Riecky je evanjelický farár v cirkevnom zbore Levice. Jeho záujem o históriu evanjelikov na našom území je dlhodobý. A v týchto dňoch dopísal knihu, ktorá vyjde na jar budúceho roka a volá sa Dejiny Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu. Odkiaľ kam siaha jeho územie? Na to sa Michal Hercek opýtal priamo autora knihy Martina Rieckého.
2: Ten seniorát je dosť rozsiahly. Zo severnej časti máme tu pocitňanský kraj, čiže najsevernejší cirkevný zbor je Pukanec, a teda vlastne od Pukanca, keď ideme dole až na Levice. A potom z ďalšej strany, keby sme sa trošku západnejšie posunuli, je to Nitra a pri Nitre Nové Sady. Prichádzame dole až k Novým Zámkom a potom by sme sa dopracovali až k hraničnému Komárnu.
3: Čo je vašou trošku výhodou, že tu priamo v Leviciach sídli archív, z ktorého ste mohli čerpať? Navštevovali ste fyzicky aj niektoré cirkevné zbory, aspoň tam, kde bolo potrebné si tie údaje doplniť?
2: Áno, takže moji kolegovia ma vždycky vďačne pustili a ja už som teda si pozrel, čo by sa mi asi hodilo. Boli to častokrát kroniky alebo staré cirkevné zápisnice alebo rôzne ďalšie historické materiály, ktoré mi hneď padli do oka. A samozrejme navštívil som aj ústredný archív Evanjelickej cirkvi, ktorý je v Bratislave. Aj tam som si nejaké materiály pozháňal a pozrel, takže kde kade moje oko nejako dohliadlo a myslelo, že je to zaujímavé, tak tam som išiel.
3: Keď sa pozrieme na všeobecné dejiny celej Evanjelickej cirkvi na Slovensku, v čom je Dunajsko-Nitriansky seniorát v tom vývoji trošku iný?
2: Áno, tak toto ste teraz klepli klinec po hlavičke. História evanjelikov na tomto teritoriu je veľmi odlišná od histórie evanjelikov na súčasnom území nášho Slovenska. Zaujímavá je asi v tom, že podstatnú časť týchto evanjelických cirkevných zborov vytvorili presídlenci z Maďarska, ktorí sem prišli po druhej svetovej vojne, keď si Československo a Maďarsko naozaj vymenili čas obyvateľstva. A títo Slováci, ktorí sem prišli, prišli hlavne z oblasti maďarskej Nireďházy a oblasti Bekeskej Čaby, okolitých obcí, ako aj zo Sarvaša. Tie cirkevné zbory zakladali, tak povediac, na holej lúke. Museli sa nejako konštituovať, zohnať si svojho farára, postaviť si faru, kostol, modlitebňu, takže nebolo to vôbec jednoduché. A potom vznikajú tu v okolí Levíc ďalšie nové cirkevné zbory, ktoré dovtedy neexistovali, napríklad v Jure nad Hronom, alebo v Hontianskej Vrbici, alebo v Kalnej nad Hronom, alebo v Želiezovciach.
3: Špeciálne tu na juhu bola citlivá viedenská arbitráž 1938.
2: Tá národnostná otázka bola veľmi zložitá. Po viedenskej arbitráži časť teda južného Slovenska prípadla Hortýovskému Maďarsku. No a vlastne Slováci, ktorí žili na tejto časti, viac menej odišli na územie vtedajšieho vojnového slovenského štátu a museli sa vysídliť. Možno taká kuriózna situácia, vedľa Levíc je cirkevný zbor Čankov. Čankov je dnes mestská časť Levíc, ale je to samostatný cirkevný zbor a po viedenskej arbitráži paradoxne Čankov pripadol Hortýovskému Maďarsku, aj keď Čankov má čisto slovenské obyvateľstvo, ale tak išla proste hraničná čiara. A Čankov má svoje filiálky, a to boli Brhlovce, Horša a Santovka, a tieto ostali zase na území slovenského štátu. Aj toto spravila hranica.
3: 1947, to je rok, keď začali prichádzať Slováci z Maďarska a vám sa teda dosť značne zvýšila členská základňa. Určite to nebolo bez problémov. Ako sa tu usádzali tí ľudia, ako postupne možno si stavali aj kostoly? Aké to bolo obdobie?
2: To bolo veľmi zložité obdobie, pretože Slováci, ktorí žili teda v Maďarsku, tvorili historicky veľké, silné slovenské kompaktné evanjelické spoločenstva. Prišli teda na územie južného Slovenska, ktoré viac menej bolo maďarské, takže paradoxne prichádzali do maďarskejšieho prostredia, ako bolo doma v Maďarsku. Nemali tu svoje kostoly, nemali tu svoje fary, nemali tu svojich farárov, nemali tu nejaké také historické zázemie, až na pár takých drobných miest, kde už tie evanjelické cirkevné zbory boli, ale boli maďarské. Veľmi takým dobrým ústretovým krokom zo strany kresťanskej reformovanej cirkvi bolo, že vlastne oni slovenským evanjelikom prepožičiavali viac menej zadarmo svoje kostoly, že tam sa mohli stretávať, pokiaľ si oni svoje vlastné kostoly nevybudujú. Domáci ich brali ako nejakých privandrovalcov, ako ľudí, ktorí tu nemajú čo robiť. Bolo treba obrábať pôdu, bolo treba tie evanjelické komunity nejako konštituovať. A ono sa to pomaličke aj začalo, len práve prišiel ten víťazný február 1948. Mali sa vybudovať tzv. 10 presídleneckých kostolov. Štát sa zaviazal, nechal, teda že Slováci v Maďarsku nechali tie svoje kostoly, tak štát im vybuduje tu na Slovensku ako náhradu za tie, čo tam nechali. No ale z toho veľmi veľa nebolo, lebo sa vybudovali iba kostoly v Nesvadoch a v Senci. No, cirkev sa snažila nejako takticky vyjednávať a biskupy hovorili, že my aj niečo si prispiejeme na to určite, že vieme zohnať aj lacnú oceľ zo zbierok alebo z darov švédskej evangelickej cirkvi. Na to vlastne predstaviteľ štátu povedali, že tak ale to je imperialistická krajina, aby sa to mohlo teda zneužiť politicky, že nie. Takže robili všetko preto, aby sa tie kostoly nepostavili. Kde sa dalo, tak aspoň nejaké skromné modlitebne si spravili alebo odkúpili domy, z ktorých si spravili také skromné modlitebne.
3: V tej knihe sa naozaj nevyhýbate žiadnej téme. Teraz len tak vytrhnem z kontextu. Je tam kapitolka spor seniora a konseniora.
2: Áno, nie všetko sa v cirkvi alebo v histórii cirkvi stalo, ako by sa malo stať alebo ako by sa malo odohrať. Cirkev tvoria ľudia, ktorí sú hriešní a ktorí majú svoje problémy a ťažkosti, takže som sa snažil nastieniť aj tieto také tienisté stránky, ktoré sa tam udiali a ktoré sa potom riešili. No, toto, čo ste vlastne spomenuli, tak žiaľ, to bolo práve v období komunistického režimu, kedy existoval ešte tzv. Nitrianský seniorát, ešte pred vznikom Dunajsko-Nitrianského seniorátu, a tam bolo dosť takých farárov, ktorí sa spolu stretávali, čo bolo trňom v oku vtedajšej štátnej bezpečnosti, a robili všetko preto, aby tento seniorát roztrhali a zničili. A farárov neposlušných potrestali preložením a tí, ktorí boli veľmi neposlušní, tak išli do väzenia. V tom 1964 sa k Dunajskému seniorátu pripojili niektoré cirkevné zbory z Nitrianského seniorátu, je to hlavne Nitra a okolité cirkevné zbory, a stali sa súčasťou teda Dunajského seniorátu, ktorý sa premenoval na Dunajsko-Nitrianský seniorát.
3: Súčasťou politického odmeku v 60. rokoch bolo aj určité uvoľňovanie náboženských slobôd. Ten 68. rezonoval aj v Dunajsko-Nitrianskom senioráte.
2: Mnohé cirkevné zbory začali písať svoje krivdy, ktoré na nich popáchali vtedajší vládni činitelia. Začali sa slobodne vyjadrovať, začali sa združovať a rapidne sa začalo veľmi veľké množstvo detí prihlasovať na náboženskú výchovu, ktorá sa znovu začala učiť na školách hromadne. Ľudia sa prestali báť, deti si prihlasovali na konfirmačnú prípravu, začali sa stretávať mnohé spolky cirkevné, ktoré dovtedy boli zakázané alebo vlastne zrušené. V tom 68. sa napríklad konalo veľké stretnutie evanjelickej mládeže v Nesvadoch, teda z tohoto Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu. Na tomto stretnutí sa zúčastnilo neuveriteľných 700 mladých ľudí. Čiže v tej dobe to bola veľmi, veľmi veľká sila.
3: Vy píšete najmä o histórii. Aká je súčasnosť Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu?
2: Dunajsko-Nitrianský seniorát sa postupne zmenšuje. Hlavný dôvod je vysťahovalectvo, pretože mnohí ľudia odchádzajú do miest alebo odchádzajú do zahraničia. Hlavne, čo sa začínajú veľmi dobre rozbiehať, sú práve tie mestské cirkevné zbory, kam sa tí ľudia za tou prácou sťahujú, pretože tam sú aj rodiny, tam sú aj deti a potom teda tých ľudí je tam trošičku viacej a dá sa s nimi viacej pracovať.
1: Milí poslucháči, dnešná Viera v živote sa končí. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: Doména vo svete.
1: Milí poslucháči, leto je už v plnom prúde a pre mnohých z nás je symbolom oddychu, radosti, tepla a v neposlednom rade aj cestovania. Milióny ľudí sa v tomto čase pohybujú na miesta vzdialené stovky a tisíce kilometrov, aby načerpali nové sily, spoznali iné kultúry, vychutnali čaro historických pamiatok alebo strávili čas v prírode. Tým z vás, ktorí ste sa na chvíľu zastavili pri našej relácii, prinášame ďalšie novinky zo sveta ekumény. Aj v mesiaci august pokračuje život v cirkvách rôznym spôsobom a príležitosti pre rast viery ponúka aj hudba a umenie. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Mély Sült vyzdvihuje jednotu cirkví v rôznych podobách. Protestantské cirkvi hľadajú cestu k hlbšiemu spoločenstvu. Svetový luteránsky zväz Burundi investuje do budúcnosti mladých ľudí. Ekumenická modlitba spája vieru s ochranou stvorenstva. Nemecká partnerská organizácia Gustav Adolf Werk pomáha deťom na Ukrajine s balíčkami do škôl na začiatok školského roka. Keď viera dostáva podobu básne. Cirkevné zbory reformovanej cirkvi na západnej Ukrajine hľadajú zvony. V kostole svätého Buršharda v Halberštate zaznie vzácny osemhlas. Mély Sült je pastor, nominár a generálny tajomník Rady luteránskych cirkví v Spojenom kráľovstve. Hovorí o tom, prečo je jednota cirkví taká dôležitá a ktoré ekumenické zdroje sú najužitočnejšie. Veľmi dôležitou súčasťou mojej návštevy v Svetovej rade cirkví bolo dozvedieť sa viac o vyhláseniach, ktoré zverejňuje. Práve to je ekumenická práca v tej najlepšej podobe. Prejavovať súcit a starostlivosť a upozorňovať na dôležité témy. Bolo zaujímavé zistiť, že tieto vyhlásenia, ktoré sa často interpretujú ako politické stanoviská, sú výsledkom konzultácií s miestnymi členskými cirkvami. Z toho som si vzal ponaučenie. Ak nejaké vyhlásenie znie príliš prísne, situácia, ktorú opisuje, je v skutočnosti pravdepodobne ešte dramatickejšia. My ako kresťania z iných regiónov môžeme týmto publikáciám dôverovať, pretože Svetová rada cirkví má kontakty s miestnymi členskými cirkvami a spolupracuje s nimi. Už 20 rokov sa profesor Thomas Andreas Pöder podieľa na práci spoločenstva protestantských cirkví v Európe. Estonský teológ dnes pôsobí ako tajomník pre teológiu a ekumenický dialog. Za jednu z najväčších hodnôt spoločenstva považuje schopnosť protestantských cirkví žiť spolu napriek rozdielnym konfesijným tradíciám. Dôležitú úlohu v tom zohráva spoločná teologická práca. Jej cieľom nie je iba vytvárať dokumenty, ale prehlbovať spoločné chápanie evanjelia a hľadať spôsob, ako môžu byť rozdiely súčasťou cirkevného spoločenstva bez toho, aby sa stali dôvodom rozdelenia. Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe v súčasnosti rozvíja dialog s Európskou baptistickou federáciou. Súčasne pokračuje ekumenický kontakt s rímskokatolíckou cirkvou. Ten však vo svojej súčasnej podobe vstúpil do obdobia moratória, ktoré má vytvoriť priestor na objasnenie sporných otázok a prípravu ďalšieho pokračovania. Podľa Pödera totiž ekumenizmus nemožno hodnotiť iba podľa rýchlosti dosiahnutého pokroku. Jeho zmyslom je hľadať cesty k viditeľnejšej a záväznejšej žitej jednote Kristovej cirkvi. Svetový luteránsky zväz Burundi spoločne s burundskou organizáciou Spring Communities spustila v Kigambe projekt Dufise Kazoza Keza. Máme nádej v jazyku Kirundi. Týmto krokom Svetový luteránsky zväz potvrdzuje svoj sľub, že poskytne mladým ľuďom vedomosti a možnosti, ktoré potrebujú na to, aby mohli sami riadiť svoj osobný rozvoj a rozvoj svojich komunít. V rámci projektu Dufise Kazoza Keza získa 300 mladých ľudí, z ktorých 60% tvoria ženy a dievčatá, uznávané odborné vzdelanie a odbornú podporu. Okrem toho sa im budú odovzdávať podnikateľské zručnosti a dostanú pomoc pri začlenení sa na trh práce. Cieľom tejto investície do mladých ľudí je posilniť živobytie rodín a miestnu ekonomiku a zvýšiť odolnosť a sebavedomie obyvateľstva. Vo svojom prejave na oficiálnom zahajovacom podujatí Martine Nibasumba, krajská referentka Svetového luteránskeho zväzu pre Burundi, uviedla, že skutočný rozvoj začína investíciou do potenciálu ľudí. Modlitba a konkrétne skutky ochrany stvorenstva nemajú stať proti sebe. Práve na ich prepojenie upozornila ekumenická modlitba za klimatickú spravodlivosť, ktorú 18. júla pripravili klimatické fóra Svetového luteránskeho zväzu v Afrike a v Latinskej Amerike a Karibiku. Virtuálne stretnutie spojilo predstaviteľov cirkví a ekumenických organizácií. Modlili sa za komunity zasiahnuté suchom, záplavami, odlesňovaním či vysídľovaním v dôsledku klimatických zmien. Zaznela aj výzva na väčšiu spoluprácu cirkví pri ochrane stvorenstva a podpore najzraniteľnejších. Nešlo však iba o modlitbu. Účastníci predstavili konkrétne iniciatívy miestnych komunít. V Nikarague luteránske rodiny využívajú solárnu energiu na zavlažovanie polí. V Tanzánii vysadili 20 000 mangrovníkov na podporu ochrany pobrežia a klimatickej odolnosti. Stretnutie uzavrela výzva premieňať modlitbu na konanie. Posolstvo bolo jednoduché. Klimatická kríza je aj otázkou spravodlivosti a kresťanská viera sa prejavuje starostlivosťou o Božie stvorenstvo a solidaritou s najzraniteľnejšími. 1. septembra 2026 začína na Ukrajine nový školský rok. V 5. roku pretrvávajúcej vojny to pre mnohé rodiny predstavuje obrovskú záťaž. V dôsledku neustále rastúcich cien stoja rodičia pred takmer neriešiteľným rozhodnutím. Kúpime potraviny pre rodinu alebo potrebné školské potreby a oblečenie pre naše deti. Vďaka podpore organizácie Gustav Adolf Werk sa už v rokoch 2024 a 2025 podarilo vybaviť približne 1000 detí všetkým potrebným, aby mohli s radosťou začať nový školský rok. Kristín Bado z Biskupského úradu reformovanej cirkvi na Ukrajine hovorí: Bola to obrovská pomoc pre rodiny, ktoré sa v dôsledku vojny ocitli v ťažkej finančnej situácii a chudobnejú. Našim cieľom je podporiť aspoň 850 detí, predovšetkým siroty a deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Ak bude dostatok darov, môže to byť opäť aj 1000 detí. Balíčky pre rôzne vekové skupiny obsahujú potrebné pomôcky, medzi ktorými sú zošity, písacie a kresliacie potreby, a časť darov je navyše určená pre deti so zdravotným postihnutím, o ktoré sa starajú cirkevné rehabilitačné centrá. O viere sa dá hovoriť mnohými spôsobmi. Niekedy však na ňu obyčajné slová nestačia. Práve vtedy môže pomôcť poézia. Píše o tom český mládežnícky vedúci a koordinátor Svetového luteránskeho zväzu pre strednú a východnú Európu Vítek Sláma. Pri práci s mladými ľuďmi hľadal spôsob, ako ich viesť k otvorenému rozhovoru o viere, vzťahu k Bohu a o tom, čo od nich Boh v živote očakáva. Odpoveď napokon našiel v básniach. Podľa Slámu môže byť poézia spoločným jazykom, ktorý pomáha pomenovať aj skúsenosti, o ktorých sa nám hovorí ťažko. Zároveň dáva mladým možnosť nielen počúvať, ale aj aktívne tvoriť a zdieľať vlastný príbeh. Pripomína pri tom, že cirkev nie je iba miestnym spoločenstvom. Kristova cirkev prekračuje hranice krajín, kultúr aj kontinentov. A možno práve poézia dokáže niekedy povedať o viere to, čo nedokážeme vyjadriť obyčajnou rečou. Organizácia Gustav Adolf Werk hľada cirkevné zbory, ktoré majú zvony na darovanie. Jedná sa aspoň o 5 zvonov pre rôzne kostoly na západnej Ukrajine, ktoré v súčasnosti nemajú žiadne zvony. Dôvodom je nielen to, že na Ukrajine sa zvony nevyrábajú, ale aj to, že mnohé zvony, ktoré sa v minulosti používali, boli poškodené a stali sa nepoužiteľnými. Zbory pokračujú vo svojom cirkevnom živote s veľkou vernosťou aj za vojnových podmienok. Hovorí Ulrich Hirsch, vedúci projektu Humanitárne transporty do východnej Európy a na Ukrajinu. Preto je túžba po zvonoch, ktoré volajú k modlitbe a bohoslužbám, oznamujú čas zvonením, ale aj pripomínajú mier nepretržitá. Táto menšinová cirkev, ktorá je zároveň partnerskou cirkvou Gustav Adolf Werk na Ukrajine, zahŕňa v 108 cirkevných zboroch približne 52 000 veriacich, 76 farárov, 126 katechétov, 3 misionárov, vyše 110 kantorov a 44 študentov teológie.
0: V kostole svätého Buršarda v Halberštate došlo už po 17. krát k zmene zvuku. Koná sa tak v rámci organového projektu Johna Cagea, ktorý sa realizuje už 25 rokov. Ako vysvetlila Anneli Borgmanová z kuratórie nadácie Johna Cagea pre orgán v Halberštate, doplnkové A teraz rozširuje škálu tónov. Vďaka tomu sa v stredu doterajší 7-tónový zvuk zmenil na 8-tónový. Túto udalosť sledovalo naživo vo vnútri aj pred kostolom niekoľko stoviek fanúšikov Johna Cagea a milovníkov novej hudby. Do projektových orgánov bola vložená píšťala s tónom A. Tento tón A bude znieť až do roku 2030. Už o 14 mesiacov však E utichne, takže tónová škála sa opäť zredukuje na 7 tónov. To, že je možné počuť 8 tónov súčasne, je pomerne vzácne. Stane sa to ešte raz na 4 mesiace v roku 2028 a potom až opäť v roku 2046. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň. Rádio
2: najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 15. časť.

Gréci predovšetkým neoddeľovali kult tela a ducha, a teda nevytyčovali pre ne osobitné ciele. Chápali ich v jednote. Preceňovanie či podceňovanie jedného na úkor druhého hodnotili ako nežiadúcu úchylku. Pritom tento spoločný cieľ expressis verbis nikde nedefinovali. Nikde sa nenašla ani nejaká ich definícia ideálneho športovca. Svoje predstavy nám však nezatajili. Naopak, formulovali ich v kvetnatej reči básnikov, v uvážených zovšeobecneniach filozofov a politikov, v jednoduchých vetách autorov odborných spisov. Vo vzácnej zhode odvodzovali tento cieľ od toho, čo bolo podľa Aristotela účelom obce a čo sme už spomínali v inej súvislosti. Utvorili si na to osobitné slovo – kalokagatia. Čo znamená toto slovo, ktoré klasickí filológovia kedysi už takmer zabudli a športovci nevedeli ešte nedávno poriadne vysloviť? Je to zloženina dvoch výrazov. Kalos znamená krásny a agatos v základnom význame dobrý. Písmeno K uprostred je zvyšok spojky kai, a. Obidve tieto slová mali však v starej gréčtine rad ďalších významov. Kalos sa používalo napríklad aj na vyjadrenie obdivu a na nápisoch v zmysle nech žije. Agatos značilo dobrý vôbec, ale aj dobrý rodom, šľachetný, ušľachtilý. Agáte bolo oslovenie v zmysle môj najmilší. V spojení dostali tieto slová nový špecifický význam. Ak by sme teda povedali, že cieľom telovýchovy bola krása a dobrota, alebo že ideálom športovca bolo byť krásny a dobrý, vonkoncom by to nevystihovalo zmysel a význam kalokagatie. Ide tu o jedno z tých stoviek gréckych slov, pre ktoré moderné jazyky nemajú presný ekvivalent. A preklad tu pôsobí ako pohľad na matnicu pri nezaostrenom objektíve. Je ťažké, ak nie nemožné, zrekonštruovať tento pojem či ideál dnes, lebo jeho obsah je produktom celej kultúry a spôsobu života. Predstavuje to podobný problém, ako keď chceme vysvetliť stredoveký ideál rytiera, alebo zachytiť všetky znaky a odtiene pojmu gentleman, napísal Andronikos z Aristotelovej univerzity v Solúne v štúdii o úlohe športu v systéme gréckej výchovy. Pripodobnil ho k modernému gréckému ideálu palikárie, ktorého hlavné atribúty, fyzická a morálna vyspelosť spojená s veľkomyselnosťou, sú spojovacím článkom k starej gréckej kalokagatii. V našich pojmoch sa mu azda najväčšmi približuje junák či junáckosť, ale skôr v chápaní južných Slovanov, kde sa už z časti prekrýva s hrdinom a hrdinstvom. Pri neveľkom zjednodušení môžeme povedať, že podľa zmyslu znamená kalokagatia telesnú krásu spojenú s duševnou ušľachtilosťou vo vyváženej jednote. V najširšom chápaní ide pri nej o harmonický rozvoj tela a ducha, ako sme už spomínali. V najpresnejšom o súlad fyzickej zdatnosti a krásy s morálnou statočnosťou a šľachetnosťou, ktorý stavia človeka na predné miesto v spoločnosti seberovných. Pôvodne bola kalokagatia zrejme aristokratickým ideálom. Neskôr sa stala, hlavne pod vplyvom demokratických Atén, ideálom slobodných občanov. Pritom telesná krása sa chápala ako chlapská krása športovca. Nie milovníka z operety ani ostrého chlapíka z kovbojky. A duševná ušľachtilosť ako súhrn občianskych cností, čo robia a zdobia muža. Predstavovala dosiahnuteľný ideál. Krásne a zdatné telo sa dalo vypestovať gymnastikou a atletikou, duch sa dal zdokonaliť vzdelávaním sa v umeniach a vedách a osvojovaním si všeobecne platných etických princípov. Vyžadovala, aby človek na sebe pracoval a spoločnosť mu v tom pomáhala. Bola teda cieľom výchovy na gymnáziách a ovládala štadióny celého Grécka. Alebo, ak nezabudneme na Spartu, kde sa výchova zameriavala iba na statočnosť vo vojenskom zmysle, takmer celého Grécka. Kalokagatia jedinečne spájala v sebe ideál jednotlivca a

Olympí, dávno pred prvými olympijskými hrami nového veku. Ak je heslom novovekých olympijských hier známe Cicius, Alcius, Forcius, rýchlejšie, vyššie, silnejšie, tak heslo starovekých olympijských hier mohlo znieť Kalokagatia. Jej potlačenie, ba vôbec úpadok kultu tela a oslabenie kultu ducha, bolo už príznakom konca slávy antického Grécka. Kým však vládla v mysli Grékov ako Zeus na Olympe a viedla ich počínanie, boli veľkým národom pred tvárou dejín. Toľko teda k predhistórii olympijských hier a vôbec športu, k podmienkam ich vzniku a rozvoja. Ale zaujímavejšia je ich história. 5. kapitola. Zrod a vývin olympijských hier. Prvé olympijské hry sa konali podľa súhlasných správ gréckych historikov roku 776 pred našim letopočtom. Stali sa tiež východiskovým bodom gréckeho kalendára. Dnešní historici tento údaj preberajú a považujú ho vcelku za hodnoverný. Iba najkritickejší pripomínajú, že nie je doložený ináč ako tradíciou a že ako začiatok gréckeho kalendára sa ujal pomerne neskoro. Dakedy na prelome 4. a 3. storočia pred našim letopočtom, keď ho zaviedol pre celogrécke dejiny historik Timaios zo sicílskeho Tauroménia namiesto rozdielných letopočtov v jednotlivých štátoch. Tradícia je však v tomto prípade jednoznačná a datovanie podľa olympiád tvorí súvislý a nepretržitý rad. Možno teda povedať, že grécky kalendár sa začína historicky pravdepodobnejším dátumom než rímsky, založením Ríma, alebo náš, narodením Krista. Olympijské hry roku 776 pred našim letopočtom boli však v skutočnosti iba prvé oficiálne či započítané hry. Nimi sa začína zoznam olympionikov, to jest v gréckom zmysle olympijských víťazov, nie iba účastníkov hier. A zároveň prvá olympiáda, to jest v pôvodnom chápaní štvoročné obdobie medzi jednotlivými hrami, ktoré sa používalo ako jednotka datovania, uvedením poradového čísla hier, mena víťaza v behu na jedno štádium a príslušného roku odkonania hier. Podľa gréckych historikov i archeologických nálezov usporadúvali sa v Olympii dávno predtým slávnosti a preteky, ktoré mali spočiatku zrejme len miestny význam. Časom prerástli rámec Elizu a priťahovali účastníkov zo širokého a ďalekého okolia. Olympia sa stala dejiskom celogréckych hier práve preto, že bola známa ako kultové a športové stredisko. Nie naopak. Pravda, ťažko povedať, odkedy bola takýmto strediskom. Najstaršie nálezy z oblasti medzi Altisom a severozápadným svahom Kronovho vrchu ukazujú, že na jej pôde sídlili ľudia možno už v polovici 3. tisícročia pred našim letopočtom a že tam uctievali pradávnu bohyňu matku, vzdialenú predchodkyňu bohyň Héry a matky bohov. K premene tohto sídliska na kultové stredisko, kde sa pri slávnostných stretnutiach konali rozličné preteky, došlo až po príchode Grékov do Grécka. Podľa prevládajúcich názorov sa to stalo vo vrcholnej mykenskej dobe. Podľa najopatrnejších, napríklad súčasného gréckeho archeológa Jalúria, až na jej sklonku. To znamená najmenej pol tisícročia pred prvými historicky uznávanými olympijskými hrami. Olympia a jej hry majú teda dlhú predhistóriu. Takú dlhú, že fakty z nej sa strácajú v mýtoch, z ktorých sa dá ťažko vylúpnuť historické jadro. Nie, že by boli hmlisté a nezrozumiteľné, veľmi si však protirečia. Podľa najznámejších a najrozšírenejších mali olympijské hry vyše pol tucta zakladateľov. Pri dobrej vôli by sa ich našiel aj tucet. O jednom z nich sme už hovorili pri prehliadke reliefov z východného štítu Diovho chrámu. Bol to Pelops, syn kráľa Tantala a víťaz nad pyským kráľom Oinomáom, neskorší dobyvateľ a vládca Peloponézu. V súvislosti s ním stojí za zmienku, že jeho manželka Hippodameia, Oinomáova dcéra, založila podľa elických povestí takisto olympijské preteky, a to pre dievčatá a ženy. Volali sa Héra je, na počesť Diovej manželky Héry. A pretekalo sa v nich v behu na dĺžku štádia skráteného o šestinu, to jest na 500 stôp, asi 160,5 metra. Konali sa každé

4 roky a vždy mimo rámca vlastných olympijských hier. Za zakladateľa olympijských hier sa považoval, povedľa Pelopa, najčastejší Herakles, syn najvyššieho boha Dia a tyrinskej kráľovnej Alkmény. Podľa jednej verzie ich založil na pamiatku svojho víťazstva nad elickým kráľom Augejom, čiže Augiášom, keď sa mu pomstil za to, že mu nezaplatil slúbenú odmenu za vyčistenie jeho príslovečne špinavého chlieva. Podľa inej ich založil po návrate Argonautov z Kolchidy, kde pomohli získať Jasónovi zlaté rúno. Vtedy im Herakles poradil, píše Diodoros, aby sa pre prípad nepredvídanej náhody prísahou zaviazali, že keby daktorý z nich potreboval pomoc, ostatní mu ju poskytnú. Dohodli sa, že si nájdu najkrajšie miesto v Helade na bojové hry a ľudové slávnosti a že ho zasvetia Diovi Olympskému. Prísahou sa zaviazali k večnej družbe a usporiadaním hier poverili Herakla. Na tieto slávnostné zhromaždenia vybral potom Herakles kraj pri rieke Alfeios, v elickej krajine. Zasvetil ho najvyššiemu z bohov a nazval ho podľa jeho mena Olympiou. Vyhlásil tam preteky na koňoch a bojové hry. Určil ceny víťazom a rozoslal nedotknuteľných poslov, aby vo všetkých mestách oznámili, že sa tam budú konať hry. A hoci už na výprave Argonautov dosiehol nemalú slávu, leskom olympijských slávností ju ešte zvýšil. Podľa ďalšej verzie známej Spindara, Herakles založil olympijské hry na počesť svojho otca Dia a na uctenie pamiatky kráľa Pelopa, ktorý bol jeho pradedom z matkinej strany. Stanovil aj pravidlá atletických pretekov i pretekov na vozoch a určil ceny víťazom. Vence z vetvičiek striebristo-sivej olivy, ktorú sám priniesol od tenistých prameňov Istra do Olympie, aby zdobili kadere víťazov a boli pamiatkou na slávne hry. Herakla uvádza ako zakladateľa olympijských hier aj Pausanias, nie však toho, o ktorom bola práve reč, ale jeho menovca z Kréty. Bol to vraj jeden z kuretov, horských démonov, čo sa zrodili z kvapiek dažďa a so svojimi štyrmi bratmi sa zaslúžil o záchranu samého Dia. Keď sa totiž Zeus narodil, jeho otec Kronos ho chcel zjesť, aby sa tak zabezpečil, že ho nezbaví vlády. Mal všetky dôvody, aby sa bál svojich detí, lebo sám kedysi tiež pripravil o moc svojho otca Urana. Zjedol už 5 Diových starších súrodencov, Hestiu, Demeter, Héru, Poseidóna a Háda. Ale tento raz ho jeho manželka Rhea prelstila. Porodila Dia tajne v hlbokej jaskyni na krétskej hore Dikté a Kronovi dala namiesto neho dlhý kameň zabalený do plienok. Kronos ho bez skúmania obsahu zhltol a bolo všetko v poriadku. Dia preniesli nymfy Adrasteia a Idaia na vrch Idu a starali sa o neho. Kureti ho strážili pred divou zverou a keď sa rozplakal, tlkli mečmi na štíty a s krikom tancovali, aby ho Kronos nepočul. Najde potom Zeus šťastne vyrástol a keď dospel, povstal proti Kronovi. Oslobodil z jeho útrop svojich súrodencov, ktorí v nich ako božské bytosti žili i naďalej, po strašnom 10-ročnom boji Krona premohol a stal sa najvyšším bohom. Kureti sa na to odobrali do Olympie, kde Zeus dosiahol konečné víťazstvo a Herakles, ktorý bol z nich najstarší, usporiadal tam so svojimi bratmi na jeho počesť preteky. Ickému Heraklovi prináleží teda sláva, že prvý založil hry a dal im meno podľa Olympie. Spojenie mýtu o Diovom narodení so založením olympijských hier nám prichodí zaiste čudné. Nie je však vylúčené, že niečo na tom je. Pausanias sa odvoláva na tých Eliďanov, čo rozprávajú o najstarších udalostiach. A dnešní bádatelia v tom vidia spomienku na dávne styky medzi Olympiou a Krétou. Archeologické nálezy nasvedčujú, že krétske lode prichádzali k brehom Elizu a po Alfeju, ktorý bol vtedy splavný, prenikali až pod svahy Kronovho vrchu. Tieto styky sa datujú od mykenských čias, do ktorých Homer kladie vládu kráľov Nelea v Píle a Pelia v Jolku.
Týchto dvoch kráľov, z ktorých prvý bol otcom starého bojovníka Nestora z Trojskej vojny a druhý nepriateľom vodcu Argonautov Jasóna, považujú niektoré elitské povesti za ďalších zakladateľov olympijských hier. Iné k ním pripájajú ešte kráľa Pyza, legendárneho zakladateľa mesta Pyzy v bezprostrednej blízkosti Olympie, ktoré neskôr Elidania zničili. Založenie olympijských hier sa však pripisovalo aj samému Diovi. Práve na pôde Olympie vraj premohol v boji o najvyššiu moc svojho otca Krona a na pamiatku tohto víťazstva tam ustanovil konanie hier. Podľa Strabóna založil olympijské hry Heraklov potomok Oxylos, ktorý priviedol dorov do Elizu a stal sa tam s ich pomocou kráľom. Pôvodne vládol vraj v Aitolii, ale keď nešťastne hodeným diskom zabil svojho brata, musel podľa vtedajších zvyklostí opustiť vlasť a odísť do vyhnanstva. Vodcom dorov sa stal na základe veštby, ktorá im odporúčala, aby si postavili na čelo výpravy trojokého. Stretli ho totiž, ako išiel na oslovy, ktorý bol na jedno oko slepý. A tak v presvedčení, že veštba mienila jeho, požiadali Oxyla o pomoc a sľúbili mu za to elitský trón. Samozrejme je to len povesť, ale bádatelia v nej vidia vzdialený obraz skutočnosti, že po dorskom vpáde došlo k reorganizácii hier, ktoré sa odávna slávili v Olympii, alebo skôr k ich znovu založeniu. O Oxylovi nie je pochýb, že je osobnosťou z mýtov a bájí. O jeho pravnukovi Ifitovi, kráľovi Velize, sa už takéto pochyby vyskytujú. A to je krok, čo vedie na historickú pôdu. Dnes prevláda vo vede názor, že jeho existenciu treba pokladať za nedokázanú. Podobne ako napríklad existenciu jeho súčasníka Likurga, vládcu a zákonodarcu v Sparte. Grécka historická tradícia trvá však húževnato na tom, že obaja títo muži žili. A Ifita vyhlasuje za zakladateľa či obnoviteľa olympijských hier. Nie mýtických, ale historických. Tých, čo sa konali prvý raz roku 776 pred našim letopočtom a potom vyše 11 storočí až do roku 393 nášho letopočtu. Podnet na usporiadanie olympijských hier dostal vraj Ifitos z Delfskej veštierne. S bolesťou v mysli i srdci sledoval krvavé boje všetkých proti všetkým, ktoré už od dorského vpádu sužovali Grécko a hrozili, že Gréci sa navzájom vykynožia. Keď sa k tiahnucím vojskám pripojil ako čierny tieň mor, rozhodol sa konať. Vyslal do Delf poslov, aby sa v tamojšej veštiarni spýtali boha Apolóna, čo by mal proti tomu robiť, a požiadali ho o pomoc. Tak aspoň tvrdia všetci grécki autori, čo sa zaoberali Olympiou. Najstručnejšie to opísal Pauzánias. Keď už bola celá Helada takmer vyhubená pre kmeňové rozbroje a morovú nákazu, zišlo Ifitovi na úm, aby poprosil boha v Delfách o ukončenie týchto pohrôm. Ako je známe, Pítia nariadila, aby Ifitos s Lidianmi obnovil olympijské hry. Veštiareň, Pítia, to neznie práve seriózne, ale len pre nás. V starom Grécku a vôbec v starovekom svete mali veštby veľkú autoritu a veštiareň v Delfách bola zo všetkých najautoritatívnejšia. Podľa presvedčenia vtedajších ľudí hovoril ústami Pítie sám boh Apolón, ktorý za príslušnú odmenu oznamoval žiadateľom vôľu svojho otca Dia. Pítia, zvyčajne staršia žena s extatickými sklonmi, sedela na trojnožke nad skalnou puklinou, z ktorej vystupovali omamné výpary a vydávala nesúvislé výkriky. Tie potom kňazi spracúvali na odpovede. Čo teda oznámil Apolón z Diovej vôle ústami Pítie, záviselo od kňazov. Ich výroky mali vzhľadom na uznávanú vševedúcnosť Boha veľkú vážnosť a pri odpovediach panovníkom aj politický dosah. Na otázky tohto druhu odpovedali delfskí kňazi často s veľkou znalosťou veci, lebo mali možnosť získavať informácie od pútnikov zo všetkých gréckych krajov. Pritom sledovali a spravidla hájili celogrécke záujmy. Keď boli v rozpakoch, formulovali odpovede dvojznačne alebo nezrozumiteľne, aby vina za nedobrú radu nepadla na veštiareň, ale na tých, čo si veštbu nesprávne vysvetlili. Spomienka na to sa udržuje dodnes v úsloví hovorí ako Pítia. Vo vážnych prípadoch si dali na odpovediach veľmi záležať, najmä v starších dobách.
A delfská veštiareň sa tak vyvinula na akýsi nadštátny orgán, ktorý ovplyvňoval politiku gréckych štátov v záujme ich dorozumenia a spolupráce. Ak teda nariadila delfská veštiareň Ifitovi, aby obnovil olympijské hry, sledovala tým zvrchovaný celospoločenský záujem, to jest nastolenie mieru v gréckom svete. Išlo jej o mier, tak ako Ifitovi a športové preteky v Olympii mali byť prostriedkom, ako ho dosiahnuť. To znamená, že všeobecné nadšenie pre športové súťaže a dávne tradície Olympie boli dva faktory, ktoré mali umožniť Grékom, aby prerušili nekonečné boje, aby sa stretli bez brane v ruke a dohodli sa na riešení svojich sporov, aby si zmerali sily ináč ako na vojnovom poli. Toto podriadenie športu úsiliu o mier neznamenalo jeho podcenenie. Práve naopak. Delfskí kňazi správne pochopili, že šport je obrovskou silou, ktorú je možné a nevyhnutné dať do služieb mieru. Pritom si uvedomovali, že táto sila nezabráni natrvalo vojnám, a to ani v spojení s autoritou Boha, ktorého menom hovorili. No keďže každý deň, či týždeň, alebo mesiac, čo si mier vydobie od vojny, má cenu mnohých životov, uložili Ifitovi, aby dosiehol zastavenie bojov aspoň počas hier. Hry mohol Ifitos bez ťažkostí obnoviť. Ako však mohol prinútiť bojujúce strany, aby odložili zbrane? Sám na to silu nemal. Jeho krajina bola neveľmi ľudnatá a vojensky slabá. Vo svete, kde sa slovo panovníka vážilo podľa počtu ťažkoodencov, znel jeho hlas ako volanie do vetra. Spojil sa teda so spartským Likurgom, najmocnejším mužom najmocnejšieho gréckeho štátu tých čias. A podľa neskorších správ i s kráľom Kleosténom zo susednej Pyzy. Uzavrel s nimi zmluvu o všeobecnom posvetnom mieri počas olympijských hier a s odvolaním sa na rozkaz delfskej veštiarne ju vyhlásil za záväznú pre všetkých Grékov. Kto by ju porušil, mal sa čo obávať nielen Dia a Apolóna, ale aj pozemskej moci jej garantov. Na to rozoslal poslov do všetkých gréckych miest, aby ich oboznámil s jej obsahom a pozval ich zástupcov na hry do Olympie. Ekecheiria, čiže zdržanie sa rúk od zbraní, sa volala po grécky táto inštitúcia všeobecného posvetného mieru počas olympijských hier. A zmluva o nej vraj bola vyhotovená v starobilom písme na disku, ktorý sa opatroval v olympijskom chráme bohyne Héry. O existencii tohto disku máme veľa svedectiev, medzi nimi od Aristotela a Plutarcha. Ešte Pauzánias ho tam videl ležať na stole zo zlata a slonoviny, na ktorý sa pri hrách ukladali vence určené víťazom. Poznamenal, že jej text nie je spísaný vo vodorovných riadkoch, ale písmená bežia na disku v kruhu. Či to bol skutočne pôvodný Ifitov disk, je pochybné už len preto, že sama existencia Ifita a Likurga, respektíve Kleosténa, o ktorom sa zmieňuje až Flegón Stral, nie je historicky dokázaná. No existencia Ekecheirie, nech bol jej pôvod akýkoľvek, je historický fakt. Text zmluvy o Ekecheirii sa nezachoval, ani nejaký antický spis, ktorý by sa ňou podrobne zaoberal. Jej ustanovenia si však môžeme pomerne dobre zrekonštruovať zo správ a narážok v dielach najrozmanitejšieho druhu, ktoré svedčia o tom, že bola všeobecne známa. Predovšetkým zabezpečovala neutralitu a nedotknuteľnosť Olympie. Na jej pôdu, podľa niektorých interpretácií dokonca na pôdu Elizu, sa zakazoval vstup vojenským jednotkám i ozbrojeným jednotlivcom. Po druhé zabezpečovala účastníkom olympijských hier, pretekárom i oficiálnym delegáciám a divákom slobodnú a nerušenú cestu do Olympie a späť. A to aj cez územie znepriateľených štátov. To isté platilo aj o ich návrate. A po tretie, čo bolo z jej ustanovení najzávažnejšie, zakazovala počas olympijských hier všetky vojny a iné násilné činy, vrátane poprav zločincov. Sankcie za porušenie týchto ustanovení odkazovala do náboženskej sféry a zaväzovala všetkých Grékov.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 15. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer. Pri 593. stretnutí s našou hudbou z rozhlasového i televízneho archívu dnes máme pripravené príjemné skladby, ktoré vám chcú predovšetkým zlepšiť letnú atmosféru. A tak hrať nám bude okrem rozhlasového tanečného orchestra aj orchester Studio Brno, zahrá nám Braň Horonec i Juraj Perceler, taktiež Alois Bouda na klavíri i Karol Lago na saxofóne. Začíname skladbou, ktorú nájdeme na albume Rytmus na kolesách. V roku 1987 vznikol a vyšiel len ako magnetofonová kazeta do auta. Je to vlastne aj autorský profilový album klaviristu Jána Hajnala. Aj keď na obale nenájdeme mená hudobníkov zo štúdiovej skupiny, predsa len ich vieme. Hráč na klavíri Ján Hajnal, Dušan Húščava na tenor saxofóne a flaute, na basgitare Juraj Griglák a na bicích Marián Zajaček. Takže začíname pesničkou Sára, ktorú si ako jednu z prevzatých vybral na svoj album Rytmus na kolesách klavirista Ján Hajnal. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Pokračujeme ešte dvomi ukážkami z albumu Rytmus na kolesách, ktorý vyšiel v roku 1987 vo vydavateľstve Opus vo forme kazety do auta. Jan Hajnal si vybral niektoré vtedy známe hity a k tomu pridal aj niekoľko skladieb z vlastnej autorskej dielne. Na albume to bolo zhruba pol na pol. Okrem Jana Hajnala si zahrali aj Dušan Húščava, Juraj Griglák a Marian Zajaček. Takže Lessons in Love a Jazda za kamiónom. Hrá štúdiová skupina a zbor Jana Hajnala.

hral nám Jan Hajnal so svojou štúdiovou skupinou. Pokračujeme skladbou Čembalové boogie Milana Dvořáka, klaviristu, autora mnohých filmových hudieb, ktorého poznali aj návštevníci pražského semaforu. Jeho čembalové boogie má tak trošku atmosféru 60. rokov, aj keď bolo nahrávané vo februári 1977.

Milan Dvořák so svojím štúdiovým orchestrom nahral viacero skladieb, napríklad celú tanečnú suitu. V nej využil napríklad aj hudobné motívy zo svojich filmov, respektíve z filmov Petra Schulhoffa, ku ktorým písal hudbu, ako Zítra budeme chytrejší, Staroušku, Zítra to roztočíme, či Ja to tedy beru šéfe. Pripravená je skladba Láska na prvý pohľad z roku 1983. Hrať nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Prahe.

Pokračujeme ešte dvomi melódiami klaviristu Milana Dvořáka, ktorý celý život strávil v pražskom semafore ako klavirista. Už sme spomínali filmy Petra Šulhofa, ku ktorým písal hudbu Milan Dvořák. Bolo to najmä na konci rokov 70. V tomto období vznikol aj úspešný album Zadáno pro film s filmovým symfonickým orchestrom. Na albume nenájdeme originálne melódie z filmov, ale ich nahrávky v štúdiu filmového symfonického orchestra. Sú to v podstate totožné skladby, ako boli písané do konkrétnych filmov s menšími technickými vylepšeniami. A tak si teraz vypočujeme s filmovým symfonickým orchestrom skladby Příště budeme chytřejší, staroušku, a zítra to roztočíme, drahoušku. Filmový symfonický orchester diriguje František Belfín a Štěpán Koníček a tiež účinkuje vokálna skupina a zbor Lubomíra Pánka.

Tak to bola ukážka z tvorby klaviristu Milana Dvořáka a na budúce si vypočujeme aj niektoré ďalšie skladby, napríklad Zdeňka Marata v podaní Filmového symfonického orchestra. Pokračujeme skladbami Jaroslava Mareka, ktorý spolupracoval s Ostravským rozhlasovým orchestrom v rokoch 60. Vtedy vznikli aj skladby Kroky a Modrý vodotrysk. Ostravský rozhlasový orchester v roku 1964 dirigoval Pavel Staněk.

Ostravský rozhlasový orchester pod vedením Pavla Staneka dve skladby Jaroslava Mareka. S Ostravským rozhlasom a so speváčkami, ktoré tam pôsobili, spolupracoval aj náš rozhlasový kolega, hudobný skladateľ, hráč na akordeóne Peter Hanzeli. A napísal aj viacero skladieb, najmä pre Hanu Zagorovú a niektoré aj pre Marie Rotrovú. Jednou z nich je aj pesnička Cikán. Bolo to ešte na začiatku rokov 70. a v roku 1979 ju nahral tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Petra Šibileva.

Pesničky Duša na pálku sú všeobecne známe. Nepovedz dievčatko nikomu, ale aj Krásne v Tatrách. Tie písal už keď pôsobil v Prahe, napriek tomu, že bol rodák z Liptovského Mikuláša. Pripravenú máme skladbu Krásne v Tatrách, ktorá sa označovala sporadicky aj ako V Tatrách. Tentoraz s trúbkou Juraja Lehockého z konca rokov 80.

Možno ste si pieseň Krásne v Tatrách spievali aj vy. Pokračujeme kubánskou ľudovou piesňou, ktorá vznikla v roku 1964, respektíve v tomto roku ju nahral orchester Tatra Revue pod vedením Juraja Bercelera, klaviristu, aj keď skladbu aranžoval trubkár Peter Smith.

statier z Kuby sa presunieme do Talianska. Známa skladba, ktorú vám isto nemusíme predstavovať, Dominika Moduňa v aranžmáne trubkára Petra Smekala. Talianske dueto. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

skladbu Talianske dueto sme vám zaiste nemuseli predstavovať. Rovnako možno aj niekde v podvedomí máte skladby Braňa Hronca, Dunajské tango či Nový byt alebo skladbu z televíznej inscenácie.

A čo ja, Miláčik, ktorá bola veľmi úspešná a ktorá vznikla v roku 1986. Rok neskôr vznikol aj film Dušana Rapoša FT. Bol to hudobný film, ktorý vznikol v slovenskej filmovej tvorbe na Kolibe. Spoločným menovateľom všetkých týchto projektov je skladateľ, dirigent Braňo Hronec. Na začiatku 80. rokov rozpustil svoju kapelu po dlhom mnohoročnom zahraničnom angažmán a stal sa dirigentom tanečného orchestra Slovenskej televízie spolu rovnako aj so Silošom Pohankom. A vtedy do rôznych relácií vznikli aj zmesy melódií. Zmes melódií z tvorby Braňa Hronca. Nahrávka je z roku 1987, aj keď sa nám zachovala v mierne zhoršenej kvalite.

Už sme v našej relácii počúvali skladby z albumu Mám rozprávkový dom, Bratislavská líra 1966 až 81. Sú to skladby z prvých 15 ročníkov Bratislavskej líry, tie úspešné i menej úspešné, ktoré si aranžéri rozhlasového tanečného orchestra v Prahe vybrali a inštrumentovali podľa svojho v moderných verziách. Skladbu nahrali ako štúdiový orchester, ktorý pomenovali ako Orchester Jozefa Vobrubu. Nájdeme tam aj skladbu Aliho Brezovského Dobré ráno želám, ktorú na Bratislavskej líre 1974 spievala Eva Kostolániová.

A ešte jedna spomienka na tvorbu Dušana Pálku, ktorého tvorba v inštrumentálnych verziách vyšla aj na platni Nepovedz dievčatko nikomu v roku 1982. Na tomto albume nájdeme aj skladbu Desatero lučných kvietú, ktorá vznikla už počas Pálkovho pražského pôsobenia. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

Po Dušanovi Pálkovi a skladbe Desatero lučných kvetú teraz zaznejú skladby, ktoré nájdeme na rôznych albumoch klaveristu Tomáša Seidmana. Bolo ich hneď niekoľko. Swing, swing, swing, Bossa Nova, Čarovné klávesy, ale napríklad aj Balada pre Adelínu. Všetky úspešné a mimoriadne žiadané albumy inštrumentálnej hudby. No a z nich vyberáme aj skladby Don Juan, People, Privykol som si na ňu, Namaľuj mi dúhu či Medúza. Skladby zo svetového i slovenského repertoáru, podaní klaviristu Tomáša Seidmana a tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. V tom období bol Tomáš Seidman členom tohto orchestra.

Na klavíri nám hral Tomáš Seidman. A teraz budeme počuť rovnako tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, tentoraz skladbe Nostalgia Pavla Zelenaja. Jesenná pesnička, ku ktorej text pôvodne napísal Milan Lasica. Naspievali napríklad Gabriela Hermeliová, ale na 90-tinách Pavla Zelenaja si vybrala Adriana Bartošová. Vypočujme si teraz jej inštrumentálnu verziu, ako ju pripravil Vieroslav Matušík a nahral tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

Z mnohých skladieb tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave uvádzame ešte skladby našich autorov, napríklad Alojza Boudu, ktorý si zahral aj solo na klavíri, skladbe Kto si, čo si z januára 1994. Hrá Big Band Rádio Bratislava, ktorý si Alojz Bouda aj dirigoval.

minúta, skôr než sa naša relácia dostane do finále, ešte tri skladby Aliho Brezovského z jeho autorskej dielne z roku 1988-89, keď nám budú hrať Karol Lago na altsaxofóne a Jerzy Milian na vibrafóne. Praha v mojich spomienkach, Som zalúbený, inštrumentálna skladba pôvodne pesničky s názvom Som zalúbená a téma Reminiscencie. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigujú Vieroslav Matušík a Jerzy Milian.

Dúfam, že sa vám skladby dnešného stretnutia, dnešného 593. vydania relácie Bez slov páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnych sieťach, na Facebooku v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza šiesty diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Pán Rechnungsfeldwebel, mám pre vás odkaz od oberleitnanta Lukáša.
1: A síce, pán ordonanc Švejk?
0: A síce vám pán oberleitnant odkazuje, že ste hovedo. Odo mňa to neberte osobne, pán Vanek. Ale od pána oberleitnanta áno.
1: Nech ma neondie. Prečo?
0: Údajne vás už 3 razy žiadal vydodať stav manšaftu a vy ste ho opätovne 3-krát po sebe nevydodali.
1: A mám sa obesiť? Zugsfírer ho nevydodal mne. Zugsfírer mi má pravidelne hlásiť štancúgu. A hlási? Nehlási. Tak čo si ho mám? Vycmúľať z palca?
0: Bárzaj.
1: Akože bárzaj.
0: No pochybujem, že pána oberleitnanta bude zaujímať, odkiaľ ho máte vy, keď ho k svojej spokojnosti bude mať on. To dá rozum.
1: Ale ja ho nemám.
0: Čo? Rozum?
1: Ešte aj vy si zo mňa robte srandu. Štancúgu nemám. No nemám ho. Tak nech ma ten váš ony nebuzeruje. Aj bez neho mám toho vyše hlavy.
0: Nie, väčšinou v hlave, pán Vanek. Duším aj teraz máte nakúpené.
1: Nech ma nebuzeruje.
0: Ste predsa starý vojak. Akurát vám mám vysvetľovať, že na vojne buzeruješ, alebo si buzerovaný. Že vojna na buzerácii stojí a na buzerácii padá. A pán oberleitnant vás nebuzeruje len tak mírnik z Dyrnix, ale pán oberleitnant vás buzeruje preto, lebo vyššie šarže buzerujú jeho. A prečo buzerujú jeho? Lebo vy, šarža vyššie ako Zugsfírer, nebuzerujete Zugsfírera a namiesto toho, aby ste ho buzerovali, radšej poslovkávate.
1: Svetá pravda, svetá, radšej. Áno, skúšal som oboje. Nedá sa porovnať.
0: No a keď vy dobuzerujete Zugsfírera k tomu, aby vám pravidelne hlásil štancúgu, budete môcť vy pánu oberleitnantovi pravidelne hlásiť štand manšaftu, ktorý vás tým pádom prestane buzerovať.
1: Alebo ma začne buzerovať za niečo iné.
0: Lebo nebudú buzerovať jeho. Prípadne vás začne buzerovať za niečo iné, za čo budú prípadne buzerovať jeho. Lebo buzerácia na vojne ide nie len z hora nadol, ale aj z dola nahor. Aha. Lebo aj tí, čo teraz buzerujú pána oberleitnanta za to, že vy nebuzerujete Zugsfírera, majú nad sebou niekoho, kto buzeruje ich.
1: Aha.
0: A z tohto obrovského kolotoča buzerácie, kde každý buzeruje každého, je vynechaný, tuším, už len náš staručký mocnár a samotný pán Boh.
1: Ja. A tí dvaja prečo?
0: No, pán Boh preto, lebo je vševládny a nad všetkým, a Franz Josef preto, lebo je nevládny a skrz senilitu už celkom mimo. Tým som chcel povedať len toľko, že vojna, ako čosi na buzerácii založené a len vďaka buzerácii fungujúce, prestáva okamžite fungovať, keď nad niektorom stupienku buzerácia zlyháva. A to je váš príklad. A keď zlyháva, prestáva už byť tým, čím by mala byť a síce...
1: A síce?
0: No predsa, no... prostriedkom k víťazstvu, to dá rozum.
1: Keď som taký dôležitý, nech mi pán Oberlentna nenadáva do hoviat. Rechnungsfeldwebel predsa nie je nejaký frajer, do ktorého si môže každý poutierať.
0: Zadok. Ha? Dobre, že si sa ozval, balón. Bol by som zabudol. Máš pánu oberleitnantovi doniesť žemľu a tú pečeňovú paštétu z kufríka, čo je tam zabalená v staniole. No čo je? Čo zízaš, ako by si smrtku zazrel?
2: Nemám. Nemám. Ja som si k nej len pričuchol.
1: Či nie je skazená?
2: Áno, áno.
0: Slovom, obetoval si sa, aby pánu oberleitnantovi neuškodila.
2: Áno, áno. Kúštik som ochutnal, len kúštik.
1: A tak ty zašmakovala, že si ju zhltol aj so staniolom.
2: Nie. Staniol som nechal.
0: No, staniol si nechal, aby si pán oberleitnant mal do čoho zase zabaliť niečo, čo mu zasa zožerieš. No, ako môžeš byť taký, povedz.
2: Chlapi, za to nemôžem, no. Moja žena chodievala do Clockwatch na púte, kde sa modlila k panenke Márii, aby som toľko nežral, ale ani to nepomohlo. Aby som sa pustil aj do panenky Márie Klokočskej, keby nebola z dreva.
0: No, nedávno si spomínal, že doma zabíjate a majú ti poslať balík.
2: No.
0: No a teraz si predstav, že by sme ho z Feldpošty prevzali my, teda pán Vanek a ja. A len tak by sme si odrezali kúštik údeného.

0: Aj stehno, a keby nebol zavčasu umrel, boli by ho ostruhali ako polámanú ceruzku. Čo si ty za vojaka, Balón? Nehambíš sa?
1: Ja sa hambím. Na môj hriešnu sa hambím, chlapi, ale je mi to trd platné. Ja som už raz taký, keď ja už raz sa to nemôžem, ja to mám v rode, veď môj nebohý otecko sa raz v protivíne stavil, že zhltne 60 safalátok a vyhral to.
2: A čo vyhral? O čo sa stavil?
1: O ďalších 30.
0: A spúcoval aj tie?
1: A teda, my Balónovci nie sme barstvo. Môj otecko, nech mu je zem ľahká, bol veľký žlúd. Ale proti mne je nímat. Úplne nič. Ja som sa vám raz stavil, že zhltnem na posiedku 4 husy a 2 misy knedlíkov s kapustou. No, chvíľu mi to trvalo, ale čo myslíte? Ako to dopadlo? No,
2: teraz preháňam.
1: Jaže preháňam? A to nie je všetko. Prídem domov, pohusiak ma smedí, rozkážem si priniesť čbán piva. Vypijem pivečko a už aj začínam rozmýšľať, čo by som si maličké zahryzol. Idem do špajze, odfiknem si kúsok údeného, len tak, bez ničoho. Potom druhý, tretí, no iba tak, postojačky. 2 kilá som zbaštil. Veru, takto pekne a útulne bolo u nás doma. Ale vojna mi všetko vzala, šľak, aby ju... No,
2: keď ťa tak počúvam, Balón, to je do cirkusu. A tom by si mohol celkom pekne zarábať.
1: Aj keby som si mohol žranicou zarábať, tak pekne by som jak živ nezarobil, aby som to všetko nedokázal prejesť. Raz, chlapi moji, som si naváľal 60 slivkových knedlíkov a keď to na mňa došlo, just som nešiel na hajzel. Ale čupol som si za stocheku. Uvidíme, čo sa stalo s kôstkami. Vyšlo zo mňa toľko, ako keď si kojenec prskne do plienočky, ale kôstka! Ani jedna! Ani jedna, chlapi! Všetko som strávil. Všetko ja strávim. Všetko na svete, len túto vojnu nemôžem šľak a vyť.
3: Chlapi, nastane si všetci vystúpiť z vagónov a zoradiť sa.
2: Na čo?
3: Taký je rozkaz.
4: Čo sa deje?
0: No tak čo je?
3: A ja viem, hejtman Cagner má prehovoriť brigáde.

0: zrady a chamtivosti, zabudol talianský kráľ na bratské záväzky, ktoré bol povinný splniť ako spojenec nášho mocnárstva. Od vypuknutia vojny, ktorej sa mal postaviť po boku našim statočným vojskám, hral zradný talianský kráľ rolu maskovaného zákerníka, správal sa dvojtvárne a udržiaval tajné styky s našimi nepriateľmi, s ktorými aj vyjednával. Táto zrada vyvrcholila v noci z 22. na 23. mája vypovedaním vojny nášmu mocnárstvu. Náš najvyšší veliteľ je pevne presvedčený, že naše vždy statočné a slávne vojska odpovedia na ničomnú zradu takým úderom, že si zradca uvedomí, ako zničil sám seba, keď takto nehanebne začal vojnu. Pevne veríme, že s pomocou Božou čoskoro nadíde deň, keď italianské roviny opäť uvidia víťaza od Santa Lucie, Vicenci, Novari, Custozzi. Chceme zvíťaziť, musíme zvíťaziť a iste zvíťazíme.
1: Matička Božia, namiesto 15 deka ementálu a 15 uhoráku, čo sme mali fasovať, takéto nadelenie.

0: Jaj. Len to nám Sarajeve zabili Ferdinanda a už máme na krku aj vojnu s Itáliou.
1: Veru, kto by to bol povedal, že k takému príde?

0: Napríklad ja.
1: A čo ste vy, pán Jurajeda, nielen kuchár okultista, ale ja jasnovidec prorok?
0: Veľké veci z malých počínajú. Dôsledok nasleduje príčinu, ktorá príčina vždy je následkom predošlého dôsledku. A ten, tak povediac...
2: Aj. Ja sa len toho bojím, že odteraz budú menšie porcie.
0: Balón, ty dočasné víťazstvo hmoty nad duchom. Ne? My dumáme o veciach transcendentálnych a ty ožranici! Keby si sa bál o život, to by bolo sebecké, nízke, primitívne, zbabelé a ľudské, ale v tvojom štádiu vývoja veľkého brucha na vznešeného ducha prirodzené.
1: No ty sa obávaš o žalúdok.
2: To už je to za život s prázdnym žalúdkom. To ani nie je život. Nového maršala Radeckého by teraz potrebovalo milované mocnárstvo.
3: Situácia je vážna. A tatko Radecký sa v talianskej krajine vyznal, veď tam neraz chrabro zvíťazil. Raz napríklad ustúpil od Santa Lucie.
0: No? Ustúpil? Pokiaľ ja viem, ušiel, lebo sa bál talianského šturmu, že ustúpil.
3: No, pravda je, že neustúpil. Naopak, pružne sa od Santa Lucie stiahol, pričom ale nevedel, že Taliani stade tiež hanebne ušli, lebo nechceli riskovať gefecht na bodáky. Sleduje potom kukerom mesto, sleduje a čo nevidí?
2: Čo?
3: Nevidí? Talianov nevidí. Tak dal zatrúbiť, vzal prázdne mesto šturmom a chrabro zvíťazil.
1: Z Talianov ja strach nemám. Ne, kto tak pekne spieva ako Taliani, tomu vojna veľa nehovorí. Ne, Talianovi mandolína lepšie pristane ako kver.
2: A mne nepristane lepšie pečená húza, lebo strančie ste. A čo mám robiť?
0: Itália je pekná krajina, ani ja proti nej nič nemám.
4: Naopak!
0: Italiani sú mi sympatickí, lebo
4: taký Talian, keď sa naštve, tak je každý pre ňo porko.
1: A to ako svinia?
0: Svinia.
4: Prípadne porco maladetto.
1: Prekliatá svinia.
0: A čo sa mi na nich najviac páči, že je pre nich farár rovnako porko ako každý iný. No, tak... Sused je porko, ale aj svätý je porko, čo znamená, že majú silne vyvinutý zmysel pre spravodlivosť. Ba povedal by som, že i pre rovnosť a bratstvo. A sú v tomto smere o mnoho ďalej ako Francúzi, ktorí to síce vymysleli, ale v praxi sa toho príliš nedržia.
1: Ja mám v Kralupoch drogériu. Zo zhnitých citrónov vyrábam šťavu. Hej. Najlacnejšie, najjazitejšie citróny som doviezol vždy z Itálie. Ale s tým teraz bude šľus.
0: Skade čím táto vojna urobí šľus? A najhoršie bude, že Rakúsko-Uhorsko sa za taliansku zradu pomstí.
2: Ja nemám nič proti nikomu. Ale keď teraz budú kvôli Talianom menšie porcie, môžu pri tej pomste počítať aj so mnou.
1: Keby si netáral balón. Veď ty ani nerozoznáš, kde má kver pažbu a kde lau.
2: A keby som pred gefechtom vyfasoval Castro fazule, mohol by som to skúsiť s bojovými plynmi.
3: Páni, pomstiť sa to nie len tak. Poznal som istého úradníka, čo býval v podnájme u domovníka Málka. Ten úradník chodil do výčapu v Krameriovej ulici. A tam chodil aj istý Skočický, čo mal labák na analýzu moču. A to vám bol čudný patrón, lebo o inom nehovoril, len o moči. Všade vláčil so sebou tie skúmavky a fľaštičky a každému ich strkal pod nos, že ráčte sa vymočiť, ja vám to zanalýzujem. Stojí to len 6 korún, ale pre váš ďalší život je to na nezaplatenie.
0: A to je fakt. Lebo moč, ako jedna zo základných tekutín z tela vychádzajúcich, môže napovedať, čo sa v tele nachádza a v akom pomere. Pretože...
3: No áno, ale viete si predstaviť väčšiu otravu ako maníka, čo pri pive nemá inú tému ako šťanky, lezie za vami na záchod, díva sa vám v kuse na floka a že mne sa ten váš moč nejako nepáči. Ráčte sa mi do fľaštičky, kým nie je neskoro.
1: Tak to už je naozaj tuhé kafe.
3: Ten úradník dlho odolával, ale nakoniec sa aj on dal ukecať, aby mal pokoj. Lenže aký pokoj môže nadobudnúť človek, ktorý sa naraz dozvie, že ak nezačne jesť len samú zeleninu a namiesto piva piť len prevarenú vodu, do mesiaca je po ňom?
1: A sakra, tu končia špásy.
3: No veď to. Úradník sa tak naštval, že sa rozhodol pomstiť. A urobil to takto. Povedal tomu domrzačovi, pán Skočický, ten málek, u ktorého bývam, sa už dlhší čas necíti dobre. Prosím vás, aby ste zajtra skoro ráno prišli a vzali mu vzorku.
0: No. Skoro ráno. Už tuším, čo bude.
3: No a málek, inak strašný zúrvalec a mordár, ešte vyspával opicu, keď mu Skočický začal pod perinu pchať tie fľaštičky. No a to vám bolo božie dopustenie. Keď ten vyskočil z postele len tak v gatiach a potom ho, jačiaceho oratu, bíkovcom hnal dolu Čelakovskou ulicou, pričom mu všetko liezlo z gatí von. Keď ho dochytí, že ho prvý zabije, ale čo čert nechcel, objavil sa tam strážnik a ten ho skrze vylezený poneváč chcel zatknúť za verejné pohoršenie. Kým sa Málek bil so strážnikom, Skočický ubzikol, no Málek už mal na krku i útok na úradnú osobu a neskôr aj urážku panovníckeho domu, lebo ešte aj na strážnici kričal: Vy mamľasi, ja vám dám analyzovať mi moč! Pričom urážal nielen žandárov, ale aj cisára pána a jeho rodinu. Zabásli ho, až černal a... Čo tým chcem povedať? Aha, tým chcem povedať len toľko, že keď sa chce niekto pomstiť, odnesú si to vždy tí nevinní.

0: Páni, čo nevidieť, budeme mať v štávnom vagóne návštevu.
1: Myslíte toho generálmajora, pán Heitmann?
0: Áno, áno, pán plukovník.
1: Áno, áno, už som o ňom počul. Inšpekcia.
0: Chodí po vlakoch a kontroluje, či manšaft zaliahne na čas. A zaujíma sa o stav latrín. Ako by páni, od stavu latrín záviselo víťazstvo našich zbraní.
2: Treba len dúfať, že tam neskončí. Inak mám o ňom podrobné informácie. Má prezývku Latrínen generál. Vaša ešelon není ve porádek. Vaša ešelon o 9 hodina musí spať. Spí? Nespí. O 9 každý spí, o 8:30 každý na latrína, o 6 večera. Also mein Herrn, kvôli va poradek, o 6 večera, o 8:30, organizírte s latrínen šajsen, o 9 spat. To je ordnung, cak, cak. Základ poradek je latrínen šajsen unmöglich, aby manšaft, kedy smysli si vyskočiť na kolajnic a robiť tam individuálny potreba. Das ist unmöglich. Ponevač ostratý kolajnic, to ne topri výsitka pre náš armáda. Also, o 6 večera, o 8:30 latrínen šajsen, o 9 spat. Das ist Ordnung, so muss das sein. Zack, zack, zack.
1: Zack, zack. Môj kompliment, pán Oberleitnant. So svojimi imitátorskými schopnosťami by ste sa uplatnili aj v kabarete.
0: Pán Oberleitnant sa v kabarete uplatňuje, ale ako zvodca. Veď si len spomeňme na jeho aférku. V Kiráji ide.
1: Isté, isté. Začal korešpondovať. To poznám.
2: Ten pán generál major síce buzeruje, ale inak je vraj dosť neškodný, lebo je totálne prioretý.
3: Pán Oberleitnant Lukáš, ako sa môžete takto vyjadrovať o svojich nadriadených? Notabene o nadriadených takého vysokého rangu. Už nehovoriac o tom, že vyžadovanie dodržiavania Dienstreglemánu nie je buzerácia, ale...
0: Ale. Pán Leitmandu, nemotuj sa do toho. Dobre, ste mimoriadne agilní, to je chválihodné, ale voste sa na manšafte, keď vám to robí dobre a nás ušetrite svojich prednášok. Veď ešte prednedávnom ste jedli civilný chlebíček, je tak?
3: Pán Leitmand, hráči narážať na to, že som len záložný dôstojník.
2: To je presne. Pán Leitnant. Len.
3: Ale rád by som zdôraznil, že my, záložní dôstojníci, dobre vieme, čo je to subordinácia a čo si vyžaduje...
1: No, stačilo.
3: Pán plukovník, dovolte poznamenať, že...
1: Nedovolím poznamenať, pán Leitnant. Apropo, chcete byť prospešní?
3: Samozrejme. Samozrejme, pán plukovník.
1: Tak láskavo prichystajte čisté poháriky a zorganizujte z kantíny ešte tak zo tri... Nie, 5 fľaš koňaku. Nech dnes večer dopadnú výsledky inšpekcie, hociako, treba sa postarať o to páni, aby si ich herr generálmajor do rána nepamätal.

Počúvali ste šiestý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Spolupracovali Ľubomír Stanček, Imrich Adamko, Andrej Kubík a Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. V lete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: My ich považujeme za otravné, ona ich vyhľadáva. Privítame v nasledujúcej polhodinke medzi nami odborníčku na komáre, áno, dobre počujete, a samozrejme aj nebezpečné vírusy, ktoré môžu prenášať, Viktóriu Čabanovú z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Naša dnešná hostka zaviedla prvý celoslovenský monitoring západonilského vírusu, vírusu úsutu v komároch vďaka novej metóde odchytu, ktorá šetrí čas aj financie a umožňuje systém časného varovania. Na konte má viaceré ocenenia, no a ja som veľmi rád a teším sa na vaše rozprávanie. Pani Čabanová, vítajte u nás štúdiu Rádia Regina Západ.
2: Ďakujem, dobrý deň.
1: Nie je jasné, že túto otázku dostávate asi často, ale prečo práve komáre? Prečo ste sa rozhodli práve pre ne?
2: Ja som sa začala venovať práve parazitom, ktoré komáre prenášajú, a postupne som sa dostala k vírusom, ktoré tieto komáre prenášajú, a tým pádom som musela vedieť aj niečo viacej o tých komároch, až mi učarovali, a teda dnes už som nazývaná ako odborníčka na komáre, lebo teda tieto zvieratka ma naozaj fascinujú.
1: Učarovali?
2: Učarovali, áno. Komáre vedia byť jednak veľmi pekné, ale za ďalšie aj veľmi šikovné. To asi všetci poznáme, že teda sú veľmi šikovné v tom prežití, adaptovaní sa a tak ďalej.
1: No, komáre sú pre mnohých z nás otravné. Máte vy hmyz alebo kohokoľvek či čokoľvek, na čo môžete povedať, tak ten je otravný ako komár?
2: Ja asi jediné, čo nemám rada, sú pavúky, lebo sa ich bojím, ale to je asi jediné zvieratko, ktoré teda nemám rada.
1: Tie môžu tiež prenášať nejaké vírusy?
2: To popravde neviem povedať, ale je to možné.
1: Uh-huh. Inak, prečo komár bzučí okolo svojej koristi a nedá nám často spávať?
2: On práve bzučí preto, lebo to hlavné lákadlo je oxid uhličitý, to je vlastne to, čo vydychujeme. A vlastne, ako to vydychujeme, tak toho najviac láka. Takže preto práve ide k tej hlave v noci, keď my spíme, vtedy on je najviac aktívny a preto nám bzučí aj pri tom uchu.
1: Ale on ten oxid uhličitý nepotrebuje, on iba zisťuje, že sme živí, však?
2: Áno, toho vlastne láka k tej koristi a my sme v tomto prípade korisť.
1: Mm-hmm, dobre. Pre vás otravné teda asi nie sú, lebo chodíte priamo do lokalít, kde ich je najviac a ste jedna z mála, čo ich doslova vyhľadáva. Aký je váš pracovný odev? Lebo asi sa tam nemôžete vybrať vystriekané repelentom od hlavy po pety, alebo?
2: To určite nie, lebo vlastne tým by som si aj znemožnila tú prácu, že by som ich odpudzovala. Ale teda, čo je veľmi dôležité používať, sú dlhé rukavy a dlhé nohavice. To je to, čo my veľakrát zabudáme na to, že v lete sa dá naozaj takto fungovať, a v iných štátoch, práve aj tam, kde v tropických oblastiach, kde majú problém s komármi, toto veľmi využívajú, a naozaj nejaké prírodné tkaniny sú na to veľmi vhodné, lebo jednak izolujú, alebo teda regulujú tú teplotu, ale nás chránia aj pred uštipnutím. Takže toto ja vo veľkom využívam.
1: Ale dobre hovorím, že si chodíte po komáre do terénu sama, alebo máte na to ľudí?
2: Chodím si sama, ale teraz je nás už viacej. Vlastne máme skupinu zameranú na komármi prenášané vírusy, a teda tam máme viacero milovníkov, ktorí chodia a pomáhajú so zberom. A tiež sme zaviedli novú metódu, kde vďaka ktorej vedia zbierať komáre alebo ich sliny aj dobrovoľníci.
1: A používate vôbec odpudzovače hmyzu na komáre vo svojom okolí, alebo ste na ne zvyknutá a beriete ich napríklad ako súčasť prírody?
2: Ja nepoužívam. Mám doma nejaký repelent, ale to sa stane asi tak raz za rok. To už ja beriem také ako, že česť toho parazitológa, že nepoužiť ten repelent. Ale samozrejme, repelenty odporúčame, a teda je to výborná ochrana, ale ja sama ich nepoužívam práve tým, aby som tie komáre neodpudzovala.
1: Čiže je už medzi vami taká chémia, že vás neštipnú?
2: Mňa štipu menej, a je pravda, že tým, že ma už štipu, alebo teda som na ne tak zvyknutá, tak ani tá reakcia nie je taká značná ako u niektorých ľudí, ktorí naozaj majú tie štipance veľké a svrbí ich to.
1: No, často sa na začiatku leta začína špekulovať, aké to bude obdobie, aká bude sezóna komárov.
2: Komáre, pre nich je veľmi dôležité vlhko a teplo. Čiže nestačí nám len teplé leto, pokiaľ je suché, práve to sledujeme práve každý rok viac menej v auguste, že je menej tých dažďov a tak ďalej, to komáre nemajú radi. Oni vyslovene potrebujú vodu, vodnú plochu, ale aj vlhkosť vzduchu.
1: Čo hovoria ľudia na túto vašu, ani nemôžem povedať zábavu, je to poslanie?
2: Čudujú sa väčšinou času.
1: Ako na to reagujete?
2: Ja sa smejem. Je to niekedy akože aj zábavné, keď poviete, väčšinou keď stretnete úplne cudzieho človeka a spýta sa vás, čo robíte, tak to, kým mu vysvetlíte, tak väčšinou to trvá a potom nechápu, prečo to robíte a prečo sa vám tie komáre páčia. Ale potom, keď každému ukážem tie komáre pod mikroskopom, ako naozaj vyzerajú, tak ešte sa mi nestalo, že by mi niekto povedal, že naozaj nie sú pekné alebo že sa mu nepáčia a podobne.
1: No super. Vráťme sa do laboratória. Čo vás na komároch vlastne zaujíma?
2: Mňa hlavne zaujíma to, či prenášajú ten vírus, ktorý ja hľadám a teda v akej oblasti sa vyskytujú a tak ďalej. My teda potrebujeme tých komárov nazbierať čo najviac, pretože tam máme vyššiu šancu práve zachytiť tento vírus. Potom ich určujeme podľa vlastne každého jedného, podľa morfológie, o aký druh ide a potom ich spracovávame a hľadáme práve RNA tých vírusov alebo aj samotné vírusy v nich.
1: A podľa čoho viete učiť, za akým druhom komára máte tú česť? Viete to už za letku zistiť, či nie?
2: Za letku úplne nie, lebo nemám ešte taký dobrý zrak, ale keď si na mňa sadnú, alebo sú niekde v okolí, tak to áno. A vlastne vieme to určiť, či už podľa farby, alebo podľa jednotlivých znakov, ktoré na sebe majú, napríklad prúžky na nohách, škvrny na krídlach, rôzne sfarbenie a tak ďalej. A práve podľa tohto sa určujú komáre.
1: Používate aj nejaký mikroskop na ne?
2: Áno, používame stereolupu, takže vidíme ich pod zväčšením a tam vidíme oveľa lepšie tie štruktúry, zmenu farby a tak ďalej.
1: Čo pre vás znamená veľa komárov?
2: Veľa komárov, asi taký rekord, čo som mala, bolo 20 000 komárov za jednu noc v pasci, tak toto už beriem, že to je naozaj veľa komárov, ale veľmi ťažko sa to určuje. Ani nie sú k tomu úplne relevantné tabuľky, ale väčšinou si vieme povedať, že pokiaľ máme v nejakom intraviláne, čiže v obci napríklad viac ako 500 komárov za noc v pasci, tak vtedy vieme povedať, že ich viac ako by malo byť.
1: Dokážeme možno aj voľným okom laicky rozlíšiť, že môže byť pre nás nejaký komár nebezpečný?
2: To nie, ale napríklad práve tie invazné druhy sú také veľmi výrazne sfarbené, takže tie veľakrát vedia aj laici určiť, že áno, toto je azijský tigrovaný komár.
1: Čiže to sú vlastne invazívne druhy, ktoré sú teda mimo územia Slovenska.
2: Áno, oni sú dokonca mimo územia Európy, prišli sem z Ázie, rozšírili sa tu a teraz tu už úspešne žijú a prežívajú aj naše zimy.
1: Akým spôsobom sa sem tak dostane komár z Ázie?
2: Oni sa pôvodne dostali najskôr do USA, potom do južnej Európy práve dovozom pneumatík a rastli na koje laký bambu, to je drajsená, také ozdobné bambusy. A vlastne takto sa dostali sem ich vajíčka a potom už naprieč Európou si ich nosíme my. Veľakrát ideme na dovolenku autom, ten komár nám vletí do auta, vypustíme ho potom u nás, alebo niekedy nám vletí aj do batožiny a znova ho donesieme a takto my si ich postupne a opakovane vlastne zavliekame do tých našich krajín.
1: Vašou domenou je západonílsky vírus a vírus usutu, ktoré môžu prenášať aj bežné komáre. Toto si poďme vysvetliť teraz. Najskôr takto, ako si vedkyňa vyberá svoju domenu? Ako ste prišli na to, že práve tieto vírusy sa vám páčia v úvodzovkách?
2: Áno, ja som si vybrala práve vírusy, ktoré už tu cirkulovali, teda nachádzajú sa na Slovensku, vieme ich sledovať aj u nás, ale bola im venovaná strašne malá pozornosť, pritom vieme, že môžu spôsobiť aj závažné infekcie a môžu vlastne aj v tom zdravotníctve spôsobiť veľký problém. Čiže vyslovene som si vybrala niečo alebo tému, ktorá je významná pre ľudí. Ten môj výskum je aj taký viac aplikovaný, čiže je to niečo, kde ja hľadám cestu, ako naozaj pomôcť, či už zdravotníctvu alebo tým obyvateľom, aby som tam videla efekt priamo a teda nerobíme až také experimentálne štúdie.
1: No, teraz môže mať like pocit, že sa nás to netýka, že vírusy s takýmito exotickými názvami patria niekde inde, do tepla. Kedy a kde ste sa stretli poprvýkrát s nimi vy?
2: Ja som sa s nimi stretla už hneď na začiatku, ako som sa začala venovať vlastne komárom, práve na južnom Slovensku, v okolí Komárna, tak práve toto sa páči, táto oblasť sa páči aj komárom, ale aj práve týmto vírusom. Takže tu sa vyskytujú práve obidva tieto vírusy a dosť v hojnom počte. A to bolo pre mňa zaujímavé, že my sme zistili, že v tých komároch je toho vírusu pomerne veľa, ale nemali sme humánne prípady. A to bola pre mňa taká záhada, ktorú som chcela odhaliť, že prečo je to tak.
1: Uh-huh. Váš partner je tiež vedec?
2: Nie.
1: Aha. A ako reagoval na túto vašu prácu? Je aj pyšný na vás, hrdý?
2: A pyšný určite je. Mám niekedy zakázané rozprávať o rôznych nechutných veciach, lebo teda ja ako parazitológ, mňa ešte fascinujú aj červy v oku a podobne. Takže toto nemám často spomínať, ale teda pyšný určite je a je to pre ňoho. Ja si myslím, že on už o komároch dokáže porozprávať aspoň polovicu toho, čo ja, lebo počúva o tom stále, takže.
1: Púšťajú vám niekedy aj tú skladbu od OBD?
2: Tu mi púšťajú veľmi často a ja som zmenila text, lebo tam sa spieva, že sú to komáre, nikto ich nemá rád a ja spievam, sú to komáre, každý ich má rád.
1: Aha, skvele, OK. Dobre, kde na Slovensku ste sa s týmito vírusmi stretli?
2: Tieto vírusy sa nachádzajú najmä v južných oblastiach Slovenska. Ako som spomínala, je to Komárno, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, ale boli nájdené aj vlastne v blízkosti Bratislavy. A vírus usutu práve sa nachádza už aj v severnejších častiach Slovenska a je oveľa viacej početný ako práve západonilský vírus.
1: No a ako je možné ho eliminovať, jeho výskyt, keď už ho objavíte?
2: Jeho výskyt sa eliminuje veľmi ťažko. Naozaj voči týmto vírusom nie sú dostupné vakcíny. Jediná obrana je práve to, že zabránime tomu uštipnutiu, čiže ako sme spomínali, práve používanie repelentov, dlhých rukávov a tak ďalej. Samozrejme aj regulácia počtu týchto komárov. Tu treba zdôrazniť, že prenášajú to práve domové komáre, to sú tie, ktoré my si chováme na tých záhradách. Čiže nie tie, ktoré spôsobí nejaká záplava, ale tie, ktorým vytvárame my práve tie liahniska v rôznych nádobkách s bodou. Čiže veľmi dôležité je aj, ako my sa staráme o to naše okolie. Ak máme nejakú nádobu s vodou, že či tú vodu vylejeme, prípadne prekryjeme a tak ďalej a týmto vieme znížiť to riziko my dosť významne.
1: Je dôvod na paniku, že by sme sa mohli nakaziť?
2: Dôvod na paniku nie je. Samozrejme, sú oblasti, kde je to rizikovejšie, ako som už spomínala, na tom juhu Slovenska. A tieto vírusy sú naozaj nebezpečné viac pre ľudí s oslabenou imunitou a pre starších ľudí, ktorým už práve ten imunitný systém až tak nefunguje. Čo však bolo pre nás dôležité je to, že vedia byť prenášané aj transfúziou a transplantáciou. Ako som spomínala, veľké percento ľudí ani nevie, že v sebe tento vírus má, pretože nemá žiadne príznaky, sú zdraví a nič im nespôsobuje, ale tým pádom nevedia, že nemôžu ísť darovať krv. A tým, že u nás tie prípady neboli diagnostikované vo veľkom, tak sa u nás ani darcovia krvi na tento vírus netestovali. To znamená, pre nás bolo dôležité zaviesť takéto testovanie alebo aspoň podporiť ho v oblastiach, kde vieme, že tento vírus už cirkuluje.
1: Inak keď sme pri tom, vyberá si komár svoju obeť? Je niekto pre neho chutnejší ako ten druhý?
2: Určite áno, ale veľmi ťažko sa to špecifikuje na základe čoho. Niektorí ľudia jednak aj vylučujú oveľa viacej toho oxidu uhličitého, ktorý vydychujeme, či už pri športe, tehotné ženy a tak ďalej. Ale záleží to aj od metabolizmu, kto im ako vonia. Či už áno.
1: Dobre, ako voňať komárom?
2: Ako voňať komárom? Viem určite povedať, ako nevoňať, čo nemajú radi, rôzne esenciálne oleje, eukalyptus, klinčeky, citrusové trávy a podobne. A čo majú radi, tak to sú kvetinové parfémy, to je presne to, že ako si ich nechceme na seba lákať, tak v lete nepoužívať rôzne sladké a kvetinové vône, lebo to sa im môže páčiť.
1: Wow. Čo sa človek nedozvie? Teda, výborne. Vy ste zaviedli celoslovenský monitoring západonilského vírusu a vírusu úsutu v komároch vďaka novej metóde odchytu, ktorá šetrí čas aj financie a umožňuje systém včasného varovania. Toto zvykneme v médiách opakovať, ale sám teraz uvažujem, či viem, čo to vôbec znamená. Najskôr takto, prečo potrebujeme takýto monitoring?
2: My hlavne potrebujeme vedieť, kde sa, či tieto vírusy u nás sú, či je to reálne riziko. A ak to sú, tak vlastne kde sa nachádzajú, v akom počte napríklad, alebo teda v akom pomere v tých komároch a ktoré oblasti sú rizikovejšie, na ktoré sa treba zamerať, možno viac posilniť práve aj tú elimináciu komárov a tak ďalej. A hlavne práve to, že v ktorých oblastiach by sa mala začať testovať tá krv. Takže toto bolo dôležité a takýto monitoring tu vôbec nebol. A bolo to teda možné práve vďaka novej metodike, lebo ako som spomínala, my keď používame vlastne tie štandardné metódy, tak odchytávame komárek, každého jedného treba určiť, treba ich skladovať pri minus 80 stupňov Celzia. A to sa úplne tak celoplošne nedá, hlavne pokiaľ je nás málo tých ľudí, ktorí sa tomu venujeme a nemáme na to vytvorené kapacity, či už personálne, alebo tú infraštruktúru. Preto sme hľadali nejakú novú metodiku, ktorá by to celé uľahčila a to sa nám práve podarilo.
1: No a o akej metóde odchytu hovorím?
2: Áno, my sa vlastne zameriavame nie na celé komárie tela, ale na sliny, pretože práve v tej malej sline, ktorá aj keď nás komár poštípe, tak malá kvapka sliny do nás prenikne a práve v nej je ten vírus. Čiže pre nás je tá slina dôležitá, nie to teličko komára ako také. A my sme boli schopní vyvinúť také pasce, ktoré lákajú práve gravidné samičky. To sú tehotné samičky, ktoré už sali krv, čiže je oveľa vyššia šanca, že tento vírus v sebe majú. Oni sú lákané vlastne do tejto pasce. Myslia si, že je to vhodná vodná plocha na to, aby práve nakladli vajíčka. A tam sa nachádza ventilátor, ktorý ich cucne dovnútra, už nevedia vyletieť. A tam sa nachádza špeciálna karta. A táto karta jednak je pokrytá medom, pretože tehotná samička, ona už sala krv, tak už nepotrebuje tú krv. Ona práve vyhľadáva cukrovú šťavu. Takže preto ona ide na túto kartičku a vlastne ako začne na nej sať, tak tam sa dostáva jej slina. A tieto kartičky vlastne sú potiahnuté takou špeciálnou látkou, ktorá práve okamžite uchová tú RNA toho vírusu, ktorá je štandardne veľmi nestabilná. To znamená, nemôže byť vystavená izbovej teplote, dokonca ani na minus 20 nie je stabilná. Potrebujete naozaj buď suchý ľad, alebo tie hlboko mraziace boxy a to je veľmi náročné. A práve vďaka tejto metodike my vieme a vlastne tieto kartičky zasielať aj obyčajnou poštou. Takže sme začali spolupracovať s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Ich je vlastne na Slovensku 36. Majú tieto lapače, dostali kompletný kit, ktorý teda vďaka tomu vedia túto pascu obsluhovať. Tiež sme prispôsobili to, aby nemuseli pascu obsluhovať každých 24 hodín, ako je štandard, ale vlastne raz týždenne. A teda na túto jednu kartičku tým pádom vieme nachytať sliny stoviek až tisícov komárov. Oni vlastne nám túto kartičku zašlu a my ju testujeme a tým pádom vieme doručiť tie výsledky veľmi rýchlo počas sezóny, pretože keď spracovávame každé jedno to teličko komára, to naozaj zaberie veľa času, takto keď spracujeme jednu kartu, kde naozaj sali stovky až tisíce komárov, máme tie výsledky okamžite, ale spracovali sme oveľa väčšie množstvo.
1: A prežijú tieto samičky váš výskum?
2: Prežijú, áno, ale teda dá sa tá pasca zabezpečiť aj tak, aby to neprežili.
1: Čiže u vás, vo vašej domácnosti sa asi komáre nezabíjajú?
2: Mňou nie, ja za ne bojujem, ale teda akože určite nejaké takéto pokusy sú.
1: Ale vlastne ešte jedna otázka, aby sme na komáre len nenakladali, nehundrali, aké sú ich pozitíva? Existujú nejaké dôvody, prečo ich v prírode potrebujeme, prečo sú dôležité?
2: Určite áno, sú veľmi dôležitá potrava práve pre veľké množstvo živočíchov, či už obojživelníkov, vtákov, netopierov a tak ďalej. A práve aj to je dôležité, že pokiaľ máme tú biodiverzitu, to spektrum zvierat okolo nás čo najväčšie, tak aj ten počet komárov je nižší, takže neničíme prírodu a máme menej komárov.
1: V rámci týždňa vedy a techniky medzi nás zavítala vedkyňa Viktória Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Pani Čabanová, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ja sa od tejto chvíle budem pozerať na komáre úplne inak. Vám želám veľa úspechov vo vašej vedeckej praxi a kariére a teším sa s vami niekedy na budúce.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Hosť rádia Regina Západ.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.